0: って自分で今日よくやったね、乗り越えたねなんて日には、うん、帰りにちょっといいスーパーで大容量のティラミスを買います。帰って疲れた体に染み渡るほろ苦くて甘いティラミス最高。カレー用のスプーンでザクザク掘りながら食べます。好きなだけ食べて残りは冷蔵庫に入れて人をダメにするクッションで横になれば整います。皆様お試しあれ。でもやるのはたまにですよ。帰宅した夫に冷蔵庫を見られて今日やったねと呆れられますが、リフレッシュ大切ですから。成城石井ですか。
1: 違いますか。大容量のティラミスちょっとね大きそうだな。
0: カレー用スプーンでそれをこう前にして食べてる姿がもう見えましたからね、
1: はい、そうですね、その後ね
0: いろんなことに他のことにお気をつけください。
1: はい、ね、最高。
0: リフレッシュはいいんですけどね、うん、ステッカーとね、あと映画希望なんですよ、はい、ママと神様とシルビーバルタンもお届けしましょう、うん、魔法の牛タンさん
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。普段利用しない少し遠方にあるスーパー巡りです。取り扱っている商品も違うのでいつもは見かけないような商品に出会えたり、陳列の仕方やポップなども店によって様々なので見ているだけでも楽しいものです、
1: はい、
0: これは仕入れ担当者さんや販売担当さんたちの好みなのかななんて想像しながら店内を巡っているとなぜか気分が上がってきます。同じ系列のスーパーでも場所によって商品の価格や品揃えが違ったりするのも地域の特性を考慮しているのかと興味深く、うんうん、何の役にも立ちませんが社会勉強にもなると勝手に思っています。
1: はい、いや、なります
0: ね。客層などを見て自分だったらこういう商品を推しにするななどと、うん、ろくに買い物もせず、はい、バイヤー気分を妄想しながら気分転換をしている、うん、お客様の私、お客様、汚れる客って書いてあるんだけど、はい、お客様の私です。いや、いいじゃん別に、そんな大丈夫ですよ。迷惑かけてないから、
1: まあ、そうですね、
0: 迷惑じゃないから、うんうん、妄想は迷惑じゃないからね。
1: わかります。
0: でもこのね、普段行かない場所に行くはありなんですよ、うん、
1: はい、
0: でしかもそれスーパーとかだったら、まあ、実用にもなるじゃない、なんか買い物する、
1: あ、そうですね、ここにこれを売ってんだみたいな、ね、
0: とか、あ、こっち安かったとか、はい、いろいろあるじゃないですか、発見が、
1: あるある、
0: いいですね。やっぱり気分転換はね、うん、出かけるはあるんですよ、やっぱり、
1: そうですね。しかもいつもと違うところっていうのも、ね、
0: まあある、うんうん、いつもと違う道、
1: はい、
0: いつもと違うスーパー、いろいろ試してみるのも気分転換いいと思いますけどね。魔法の牛タンさんにもじゃあステッカーです。ありがとうございます。
1: 本日のテーマは気分転換これしてます。疲れた時や煮詰まった時、どんな方法で気分転換してますか。ラジドのサイト経由でメールお待ちしています。メールが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。さらに先ほど紹介した映画ママと神様とシルビーパルターンのムビチケもご用意しています。
0: さあ、それではラジドのドーナツ版9時台の1枚目ですけれども、来週末横浜の赤レンガ倉庫で開催されるといえばグリーンルームフェスティバル、まあ、その出演アーティストですね、ジャネル・モネイ、マイケル・アイ、あふれるナンバーです。ロック・インサイト。

0: 後は千脇真由美さんご登場です。
1: サラリーマンショーオン J-WAVE ラジオドラマラジドラ81.3 J-WAVE ラジドって呼んでね。

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: この時間はデザインユアライフ、ゲストの日常の中のルーティーンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日は千脇真由美さんをお迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。
1: おはようございます。
3: 千脇でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: なんで来た
3: 本当ですよね。
1: 長い知り合いで、
2: なんだかもうデビュー前、
1: デビュー前、ちゃんさんデビュー前が知ってんだけど、はい、まあそれもそうだし、よく聞いていただいてるみたいで、
3: めちゃめちゃ聞いてます。山田さんに会うの今日すごい楽しみにしてました。
2: 嬉しい。 そんな千脇さんに
1: 伝説のロッカー、伝説の女性ロッカーとしての
3: 声がすごい好き、あと笑い声も好き
2: これなんか今なんかやって今自然に笑っただけですね。
3: 同じだ。
1: まあまあ今日はね、その千脇真由美さんとですね、なんとデビュー40周年記念のお話もするんですが、はい、まあ一日のご様子も伺っていこうということで、
2: はい、

0: まあデビュー40周年ということでラジオの前の皆さんは大体の年齢を想像していただければいい。
1: そうよ、ね、
0: 大体の年齢でいいです。
1: アバウトね。
0: アバウトで
2: 43歳ぐらいですね。
0: そんな、ね、そ女性がどういう
1: よくできた子じゃ。
0: どういうライフスタイルなのかを聞いていこうってことですよね、はい、何時頃起きてます？
1: 最近早いんですよ、
0: はい、
1: 7時とか、
0: まあ、普通
2: そんな早いですか、
0: ね、早い4時とかだったらちょっとあれだけど、うん、7時とかは普通です。あ
2: それまでもっと遅かったと。
1: すごいやっぱりこの業界特にあの音楽やってる頃って、やっぱお昼、いや
0: まあそうだね、いやそれそうそうそう、
2: でも早く起きるといろんなことできますよね。
1: できますね。
2: 何されてます？起きて
0: 起きてルーティンみたいなのあるんですか？
1: まず起きる前に体温測定とか、うんうん、ストレッチとか
0: はいはい、はい、
1: 起き上がる前にやれみたいな、その伸びるストレッチとか呼吸法とかやってからこう
0: 起きる
1: ので、起きるまでに15分ぐらいかかるんですよね。
0: そうかそうか。でご飯、
1: 紅茶とトースト系が多いですね。
0: 紅茶とトースト、
2: なるほど、
1: はい、
0: まあ、ちょっと軽め
1: 軽めです。そんなに、うん、でもまあそれにヨーグルトとか、あとフルーツ絶対食べます。
0: あ
1: 朝のフルーツすごくいいって聞いたんで。
0: そうか。
1: そう、
2: でもそのお仕事とかで出かけたりプライベートで出かけるまではもうずっとお家でこう、
1: そうですね、
2: ゆっくり過ごしてって感じですか？
1: ゆっくりできる時はゆっくり過ごして、うんうん、それこそ今までできなかった午前中からパソコン開いて仕事するとか、
0: 仕事するみたいな、
1: うん、これまではね、
0: いやいや、まあ、俺の顔見て笑うとこじゃないからそこ、これまではねとか言われても
2: 確かに
1: 知らねえよって感じ、ね、
0: 知らねえよって感じ、
2: どういう関係なのかなと今ちょっと思っちゃいました。ということで今日はですね、そんな千秋真由美さんのライフスタイルから最新情報まで伺っていきます。ではここで1曲、デビュー40周年を記念してリリースとなったリミックスアルバム、リミックスリモデルからお届けしましょう。では千秋さんから曲の紹介お願いします。
1: はい、今回この曲はザ・ノーベンバースの小林裕介さんにリミックスしていただいた曲です。千秋真由美でオーロラガール、レインデントゥースカイリミックス。

0: デザインヨーライフ、今日は千脇真由美さんを迎えしています。
1: ここからは昼の時間ワークですね。最新情報などを伺っていきますけれども、
0: はい、
1: 最新情報、
0: はい、
1: 2025年かな、正確に言うと40年丸40年。
2: あ、そうですね、去年の 秋、10月19日がデビュー日で、
1: はい、丸40周年迎えて、

0: おめでとうございます。
1: でその40周年を記念して今も1曲お届けしましたけれども、リミックスリモデルというアルバムがリリースになっております。いやこれはあの今まで その千脇真由美さんの曲を、まあ、いろんな方がリミックスリモデルしてくれたというスタイルで、これあれですか、じゃあトラック自体は当時のもの、
0: 当時 あのいわゆるグランドマスター、うん、まあ、テープがありまして、まあない曲も結構あったんですけど、まあ、あるものの中から好きに選んでくださいっていう方もいるし、高野博さんとかは、
1: はい、高野博さんも参加してますね、
0: はい、あの月を眺めてっていう幸宏さんにプロデュースしていただいた曲があって、うん、それをどうしてもやっぱりこうマナ弟子である高野さんにアップデートしてもらいたくて、うん、これは高野さんにやってほしいってメッセージして、幸宏さんの曲があるんだけど、あのリミックスしてもらえないですかって言ったら、もちろんいいよってすぐ返事くれて、うん、とかそういうのもあります。
1: そうなんですよ、
0: あとは好きに選んでいただいたのもあります。
1: あのちなみにその千秋さんの曲をリミックスしてくれた皆さん、はい、まあ、ざっとですけどご紹介しますと、吉田仁さんかっこサロンミュージック、はい、今井久志さんかっこ爆竹、先ほどはねザ・ノーベンバーズの小林裕介さん、はい、高野博さん、それから、マッドカプセルマーケット AA イコール、ね、上田武さん、はい、ボードクラブ、はい、グレートスリー片寄せ明人とかね、はい、あとリミックスの募集もしたんですよね。
0: そうです、あのサーフミュージックっていうプラットフォームがあって、うん、はい、そこ全世界いろんな国のアーティストの皆さんが、まあ、要するにリミックスとか、まあ、新しい音楽を発表する場なんですけど、そこにグッドモーニングアイラブユーって私のデビューシングルの、はい、いわゆるステムをバンって預けて、うん、どうぞ皆さん
1: ご自由にみたいな、
0: ご自由にを肉なり薬なりお好きにどうぞで行ってこういろいろ作ってもらって、
1: それも2曲収録されてるという全12曲になってまして、まあ山田さんに一応説明していくと、はい、当時、ニューウェーブ、まあ、元々千秋さんはグラムロックな人なんですけど、は
0: い、割とギラギラした、
1: ギラギラした、まあ、デビッドボーイとかTRXとか、はい、ああいう感じのね、でまあそこが土台にありつつ、まあ、当時のやっぱニューウェーブ、
0: ね、
1: あとテクノシーンみたいなものとこうシンクロしてたロックディーバ、
2: なるほど
1: アイコン、
2: はい、
1: もうファッションも含め、
0: ありがとうございます、
2: いやもうオーラがすごかったわけよ、はい、
1: でその、まあ、曲たちが、まあ、こうして40年かけて、
0: はい、すごい皆さんが本当に今のこうサウンドというか、うん、今聴いて素敵な形というかかっこいい状態にしてくださって、うん、本当に歌ってくれたり弾いてくれたり、ね、皆さんいろいろやってくださって、うん、はい、私も大好きな一枚になりました。
1: いやすごいよね、うん、でもねやっぱこれができるっていうことが、まあ、千秋力なんですよ。
2: あ、なるほど、
1: そうそうそうそう、
2: アーティストたちを集めることも、
1: 集めること、あの声かけることももちろん含めて、あとみんながそうやってあのその千秋真由美さんの曲をこう、ね、今の時代にまた蘇らせてくれるっていうこと自体が、
0: うん、ありがたいことです。
1: 長年こうラジオ DJ、ね、パーソナリティとしても、
2: ね、
0: お世話になり
1: 会ったことないミュージシャンいないぐらいになって
0: ても、そうかも、いやそれはないけど、
1: 立ち並みに大阪の方のね、
0: はい、
1: 曲を長年やってらっしゃるんですけど、
2: 長年ね、いやさすがでございます。
1: そうなんですよ、
0: 本当にさすがなのは皆さん、
1: うん、そうで、まあライブ活動もね、
0: はい、
1: この機に、
0: もうこの機に、
1: この機にやろうということでだいぶやってらっしゃって
0: 驚きますよね、
1: 笑っちゃうとこじゃないから自分で
0: いや本当びっくりしました。去年の10月にそのデビュー日に、まあ、そもそも最初はサブスクで今までの自分の音を全部出したいなっていう、サブスクでまあとりあえず40周年なんで聴いてもらおうっていうのを整えましたっていうとこから、マスターもありますよ、じゃあリミックス作りますかに転化して、となるとやっぱこれをどっかで発表した方がいいですよね、じゃあライブやりますかみたいな、なんだろう、その転がるようなそういう、こう話になって、
1: 今このラジオラジドをお聞きの若手のミュージシャンの皆さん、ぜひマスターの管理には気をつけてください。
0: 本当
1: 注意を払っておいた方が、レコード会社の人がやっててくれるだろうとは思いますけども、
2: ね、いずれね、
1: そうそうそう、そう管理には気を使う。
0: もし可能だったらやっぱステム自分で持っとくぐらい
1: の勢いがすごい先輩の愛、ね、アドバイスもございます。でも本当大事だからね、
0: レーベルちゃんと書いとけとかね、
1: あと誰が関わったかも全部書いてね、
0: 書いとけとかね、 ね、写メ撮っとけとか
1: ちょっと具体的な話に なってきたので、はい、そのライブの話で一つねゲスト出演するライブがございます。
2: はい、一世メモリアルデー2026デルジベットトリビュート、うん、こちら8月の5日水曜日下北沢クラブ Q で開催です。はい、こちらにゲスト出演、
1: はい、デルジベットのね、うん、一世さんお亡くなりになってしまって
0: 2023年の、うん、まあ、8月5日が、まあ、メモリアルデーなんですけど、うん、まあ、その翌年からあのデルジベットのメンバーの皆さん、そして中谷さんとか私とか、うん、まあ、彼に関わってきたあのボーカリストの皆さんとかで、うん、デルジベットの歌を歌おうという日が年に1回あるんですけど、うん、今年も8月5日に下北沢クラブ Q でやります。で、私のライブにあのデルジベットのギターのヒカルさんとかバンマスでやっていただいたんで、はい、うん、曲覚えてるから、うんうん、じゃあ千葉県の曲もやろう
1: って、うん、おー、じゃあこの中から
0: この中から何曲かやると、あの、はい、8月5日デルジベットの曲はもちろんですけど、うん、自分の曲も何曲か歌うことになるので、ぜひ遊びにいらしてください。ぜひ、ね、
1: 気になる方は足を運んでほしいんですが、
0: はい、
1: ナビゲーター歴というか DJ 歴が長いから、はい、情報に無駄がないもん。
2: あります、もう今まさに言おうと思ったんですけどもうこのまま黙って帰ろうかなって私知ら
3: ないなんて
2: 思っちゃったんですけどさすがもう流れるようなトーク
0: もう話すのが楽しみできるんですので
1: 、はい、リミックスリモデルもね皆さんね、はい、ぜひチェックしてみてください。
2: はい、では千葉真由美さんデビュー40周年を記念してリリースとなったリミックスアルバムリミックスリモデルからもう一曲お届けしましょう、う
1: ん、これあのちょっと私がこれがどうですかっていうことでリクエストさせてもらったんですけど、いいですか、
0: もちろん、嬉しいです、
1: はい、じゃあご本人から曲の紹介をお願いします。
0: はい、それでは A イコールの上田武さんにリミックスしていただきましたエンジェルブルーティーンナイスドリームミックス。

0: あとまあ普通に短いドラマ、
1: ドラマね、
0: とかにも、はい、
1: お相撲好きじゃないですか、はい、お相撲 の, かかあの映像確認とか
0: 確認とか、まあ、時間のある時はしますね、どうだったんだろうとか、
1: そうね、
0: 坂登ってね
1: 全部見られないからね、あれね、あの昼間ねやってるけど、
2: そう
1: やってるけど見られないからね、
2: そう、さすがにね、
1: そうか、
2: 7時に起きてるってことは割と寝るのも早いんですね今、
0: そうですね、うん、割と1時ぐらいですかね、だから6時間睡眠ぐらい、
1: その寝るまでのルーティーンみたいなのありますか？
0: は絶対お風呂入るんです、バスタブ、
2: あ、はい、
0: 溜めて、うんうん、なんかこれ、まあ、忙しいとシャワーだけっていう時たまにありますけど、なるだけ、
2: うんうん、
0: あのバスタブ浸かりたい、アロマとかちょっと入れて、なんかちょっとはーって言いたい、
1: はーっていう時間を作ってから出たいと、
0: はい、なんかはーって言いません、湯船入ると、
2: あ、言います、
1: うん、朝ベッドでストレッチしてて夜もするの、
0: しますね、
1: あ、するんだ、
0: 寝る前がまた時間かかるんですよ、背骨を柔らかくするストレッチとか、なんかいろいろ言われてあって、
2: でそれずっとスタイルをキープされる出るわけじゃないですか、
0: もしかしたら人の言うことをすぐ信じてるんです、これやってくださいって言われたら分かりましたって、
2: あ、でもいいことですね、
0: なんかやるんです、
1: やるって、なんかそのちょっと 不服そうに言うのやめてください、
0: いや、もう本当
1: やってる、
0: いや時間かかる、めんどくさいなと思って
1: わかりました、めんどくさいけれど
0: れども
1: 続けましょう、
0: はい、
2: はい、さあここで一曲お届けしてさらにお話を伺っていきます。

0: さあ最後にこれからのお話でございますけれども、ね、仕事プライベートでこれは達成したい、はい、
1: そうですね、
0: これはやり遂げたい、
1: 今なんか全然思ってなかったんですけど、まあ、10月19日デビュー日なので、はい、そのまあ40周年の出口ぐらいに、うん、ちょっと面白いライブをやってみたいなと思っていて、ほ
0: うほう、それは イベント的な
1: ってですか？イベントっていうか、まあ、自分のソロライブという形にはなると思うんですけど、うん、なんか今までやったことのない形のライブを今ちょっと思いついちゃったので、
0: 宙乗りとか、
1: 宙乗りとか
0: それは大変だけどね、大変だけど、
1: あんまりね、体はそこまでの体は張らないけどでもまあある程度まあ頑張らないとなって感じかもよ。
2: ちょっと楽しみですね。
0: いや、まあまあ、それはもちろん当時とかも含めて衣装もね、すごくかっこよくて、なんか
1: ねえ、ねえ、あれこの間前の衣装着たんですよ。
2: 入りますよね。
1: 入った、入るやつがあって。だったんで、うんうん、そう、他のもねもうちょっと入るといいなって思うんですけど、
0: そうかじゃあね、まあ、気になる方はぜひね、その10月の、は
1: い、そうですね、また何かの時に、ね、発信したいと思います。
0: 発表されるのを楽しみにということで、はい、プライベートでは、はい、ちょっとなんか新しく始めたいこととか、
1: いやー、なんでしょうね、ずっと金継ぎやりたいとか、うん、あとあのお花やってみたいとか、うん、言うだけは言ってんですけど、はい、全然着手してなくてあとはなんかレナさんが得意だという断捨離をやりたいですね、はい、
0: そうそうそう、
2: もう本当ラジオ聞いていただいていて、
1: 得意だという、
2: そうです、ね、
1: 極意は何って思う、
2: いやいや、もう、ま、一度言っていいですか、もうなんなら私がやりたい、
0: いやいや、もう頭着て帰っちゃうと、
2: いやいやいや、
0: そんなことない
2: ちなみに
0: 今結構多い、
1: やっぱ服が多い、
0: 服だね、そうだね、
2: じゃあ大体もらって帰りますね、
1: 本当ですかT シャツとかがなんかこうやっぱこうバンドの、なんか好きだったバンドの T シャツとか捨てれないんですよ、
0: まあ、買うもあるし、まあ、いただくのもある、
1: いただくのもあるし、で 買うじゃないですか、T シャツやばいっすね
0: T シャツやばいよね、
1: はい、どう
0: しきれないもんね、もう全部はもう全部回してでもそう、だいぶ
1: だいぶ
0: だいぶ
1: もうこの春夏全部切れないかも、うん、
0: だよね、はい、まあ断捨離は ねだんだん ね
2: 思い出系になるのが一番ね難しいんですけど ね、まあ、ちょっと選別ちょっとできます、
1: なんかもうできそうですか、してどのくらい着なかったら捨てる感じですか、
2: あ、私はもう
0: 洋服、
2: はい、4年着なかったら
1: もうないなと、
2: まあ、確実っていうか、まあ、そうですね、あ、ほぼ
0: すんげえ具体的な話ですね、
1: ちょっとその目線で、
2: はい、ただその思い出系は、ね、難しいですね、
0: まあ、ちょっとねやっぱステージの衣装とかそういうの
1: は
0: まあ、ね、
1: そうそう、衣装は
0: 別問題だよね、
1: でもなんか自分のなんかヴィンテージ、あ、これまた着れるなみたいなことになったりしません？
2: ありますあります、
0: これまた着れるな、これまた使えるな、これまた読むな、それまた聞くだろうな、そうそう、だいたいつかないですだいたい、
1: だいたい使うな、そうなんですね、本も大変ですよね、
0: 本まあいい、もうこの話ただこう長くなるだけだから
1: ですね、
0: いや今日本当にねありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
0: 久しぶりに千秋サウンドも ね堪能させてもらって
1: 楽しかったです、
2: ありがとうございますということで今日は千秋まゆみさんをお迎えしました。

0: Best Buy Design Your Life。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り、海老名サービスエリアを先頭に枝バス停まで19キロ渋滞しています。小田原厚木道路は二宮インターチェンジで工事のため下りは1キロ混んでいます。中央道の下り、国立府中インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路4号線 A 福まで断続22キロ、中央道その先相模湖インターで7キロの渋滞です。圏央道八王子ジャンクションを先頭に外回り8キロ、内回りは14キロです。関越道を下り、新座料金所で1キロ、坂戸西スマートインターチェンジで10キロの混雑です。東北道の下りは館林インター

0: チェンジ付近で事故のため5キロ渋滞しています。常磐道下り三郷ジャンクション付近で乗用車とオートバイの事故のため首都高速道路三郷線の加平まで9キロ渋滞しています。この影響で東京外環道三郷ジャンクションを先頭に内回りは4キロ、外回りは断続9キロ混んでいます。さらに東京外環道外回りは高野ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。千葉の京葉道路下り船橋料金所で2キロ、貝塚インターで9キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは10時40分ごろお伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席との会談後に応じたインタビューで、台湾への武器の売却について明言を避けました。台湾が求めるアメリカの防衛支援は不透明性が高まった形です。なおトランプ大統領は15日中国訪問を終えて帰国しました。アメリカ国務省はアメリカの仲介で交渉を行っていたイスラエルとレバノンが45日間の停戦延長で合意したと発表しました。また6月初旬に恒久的な合意に向けて交渉を再開するとしています。15日のニューヨーク取引所の原油先物相場は大幅に値上がりし、指標のアメリカ産標準油種の来月渡しが前の日と比べて4ドル25セント高い1バレル105ドル42セントで取引を終えました。天皇皇后両陛下は今日全国植樹祭の式典出席などのため愛媛県に向かわれます。両陛下は今日西日本豪雨の被災者や消防団員らと面会される予定で、明日は全国植樹祭の式典に出席し陛下が挨拶されます。カンヌ国際映画祭で15日最高賞パルムドールなどを競うコンペティション部門に選ばれた濱口竜介監督の急に具合が悪くなるが公式上映され、観客から10分以上にわたって拍手が送られました。日本では来月19日に公開される予定です。以上、笹岡がお伝えしました。

0: ナプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、自分を癒す贅沢な時間を過ごせるお気に入りのものや場所をゲストに伺う10分間です。
2: 今週はこの方が登場。
3: おはようございます。望月あゆむです。僕は昨日から公開の映画エリカで主演を務めています。この作品はサイコホラーということで、僕が演じるタツキという男の子が23年間恋人もいなく、人生にちょっとこう失敗したものがあって無気力でのんびり生きていたところにエリカという女性に出会って恋をしてというところから始まります。誰かを好きになったりだとか、人生生きててちょっと寂しいなって思う瞬間だったりとか、共感できる部分からお話が始まっていくので、どなたでも楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、ぜひご覧ください。
2: 今週のゲストは俳優の望月歩さんです。望月さん、長崎県のご出身、2000年生まれ。2014年に13歳で俳優デビューし、映画、ドラマ、舞台で活躍。幅広い役柄をこなす柔軟性と確かな演技力で評価されています。
1: はい、主演作ですね、映画エリカ、彼女いない歴23年というですね、タツキという役柄なんですけれども、就職活動に失敗してスーパーでアルバイトをしながら過ごしているんですが、偶然入ったカフェで店員のエリカと出会い一目惚れして、少しずつ距離を縮めて親しくなっていくんですが、このエリカには同棲している彼氏がいて DV に悩んでいるということで、救い出そうと、はい、いうことになるんだが、そこから最高なホラーな方向へ、
2: なるほど、
1: 展開していくというらしい、らしいですね。はい、そういう映画でございます。はい、
2: さあ、映画エリカ、昨日から公開が始まっています。それでは望月あゆむさんの贅沢な時間が過ごせるお気に入り聞いてみましょう。
3: 僕のお気に入りは銭湯です。ここの銭湯っていうのはもちろんあるんですけど、それが家の近くだったりとかはするんですけど、なんかこう友達と旅行に行ったり出かけたりした時に、近くの銭湯にちょっと寄ってみようよとか、帰り道に行ってみようよみたいな感じで寄ったりして、いつも癒されてます。番台だったりとかに座ってる方となんかこうおしゃべりしたりする時間とかが好きだったりするので、なんかこう昔ながらのというか、富士山の絵が描いてあるだったりとか、なんか煙突がちょっと古びて錆びているとか、なんかそういう空気感がある銭湯が好きです。なんかその地元に住んでるおじいちゃんだったりとか、裸の付き合いではないけど喋りかけてくれることもあるし、なんかその場所だからこう落ち着けるというか、その地元に馴染めてるみたいな、なんかそういう空気を味わえるのがすごく好きですし、あと大体はお湯の温度がすっごい熱いじゃないですか。そこに入ってはあって体洗って出て、その後飲む牛乳が最高で、いつもいろんな場所に行って癒されています。

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、望月歩夢さんが贅沢な時間が過ごせるのはね、そんなお気に入りは銭湯でございました、
1: うん、はい、
0: あの実はですね、
1: はい、
0: あの望月さん今、2000年前だから26歳じゃないですか、
1: はい、25みたいですね、
0: 25からね、うん、18歳の時に、
1: はい、
0: 実はラジドにコメント出演していただいてまして、
1: その
0: 時にも最近銭湯が好きになりました。
1: あ、
0: ここからです。
1: すごい長い銭湯歴。
0: ここからです。銭湯歴意外と長くなってます、
1: はい、
0: まあね、ブレずに、まあ、やっぱ自分のね、
1: うんうん、
0: 大好きな場所なんですよね。
1: いや本当ですね、
0: まあ、なかなかやっぱりね銭湯って、まあ、ちょっとやっぱり時間がね、うん、ちゃんと取れないと味わえないものだったりするじゃないですか、
1: はい、
0: ざっと入ってざっと出てくるって言っても、まあ、行く距離もあるわけ、
1: まあ、そうですね。
0: だそこのなんかね余裕ゆとりがいいんですよね、まずね一つはね、
1: なるほど、
0: 時間がちょっとね、うんうん、使えるっていう感じもすごくいいと思うし、
1: その後の牛乳もね美味しいということで。
0: そうだよ、牛乳ってさ、
1: どうですか、
0: 牛乳って多分この、うん、この瞬間が一番美味しいんじゃない？
1: そうかもしれない。
0: 牛乳が美味しいっていうのいろんなシーンがあると思うんだけど、
1: はいはい、
0: ここは多分相当その、あのトップクラスだと思うん
1: ですよね。そう思います、
0: さあこのコーナーではゲストの方が選んでくれたカンピーザプレミアムをリスナーの皆さんへプレゼントしております。望月さんが選んでくれたジャムのフレーバーどちらでしょう？
2: 僕が選んだのはピーナッツバターです。ピーナッツバターが好きなのでこれにしました。だいたい選ぶとしたらピーナッツバターが多いかなと思いますね。
1: はい、ということで望月さんが選んだのは種ヶ島さんの外音ピーナッツクランチが病みつきになる食感、カンピーザプレミアムピーナッツバターでした。
0: はい、リスナーの皆さんには望月さんセレクトのピーナッツバターにラジドおすすめのフレーバー2種類も加えて計3名様にプレゼントいたします。ご応募はラジドの番組ホームページメッセージからお願いします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: はい、お気に入りのところは銭湯という望月歩夢さん、ありがとうございました。カンピーザプレミアムプレシャスタイム、来週は俳優の寛一郎さんご登場、こちらもお楽しみに。

ザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。

0: 送りしたのはエスパー、今月末にリリースされるアルバムレモネードから先行リリースされた新曲 WDA Whole Different Animal Featuring G ドラゴンでした。
1: ウィークリードーナツクエスト、エディターズノート81.3
2: J-WAVE。 J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。さあ皆さんからの気分転換これしてますをご紹介する前に、ここは私渡辺太すっかり一曲シェアさせていただきます。もう気分転換ソング界のスタンダードです斉藤和義歩いて帰ろう。

0: じゃあ普段はなんで帰ってるんだ
1: そこ突っ込む。
0: そこじゃない。お届けしたのは斉藤和志、歩いて帰ろうでした。はい、JWAVE ラジオドーナツ、エディターズノート、皆さんの気分転換これしてます、ご紹介します。まゆみさん、
1: ありがとうございます。
0: まゆみさんね、はい、よく聞いてください。私はすっきりしたい時、角栓を撮る動画を見ます。あのほら鼻とかの角栓。
1: ああ、角栓ね。ああ、なるほど。
0: いいですか、
1: はい、
0: 自分で角栓を撮るんではないんですよ。
1: 誰かの角栓が撮られてるやつ。角栓を撮る
0: 動画を見ます。そんな動画があるのかって話ですけど鼻に貼ったシートがゆっくりと剥がされていくあの瞬間、びっしり並んだ角栓がスポンスポン抜けていく様子に感動すら覚えます。さらにピンセットで大物が取れた時にはもうご褒美タイム。気がついたら口が半開きです。ちょっと変ですかね。本当は自分や夫や息子の顔でやりたいんですが、うん、肌に悪いんじゃないかという理性が止めてくるので、今日も動画で我慢してます。
1: なるほど。
0: 謎だよ、ね、謎が多すぎるこのメール。
1: 私は分かりますけどね。
0: 分かる、そういう気持ち、人がやってるの見て、はい、スカッとしたって
1: 思いますし、あとできればあの耳かきをしたいんですよ。あの、
0: あ、はいはい、
1: 耳かきが大好き。人の耳かきをしたい。
0: したい、
1: はい、
0: あ、
1: なんか気持ちいいですよね。こうごそっと取れた。だから汚いと思わない。
0: なかなか耳かきはそんな簡単にやらせてもらえないからね。はい、あの家族はともかくとして、
1: まあね、まあそうなんですよね、耳かきしてほしい言い方いた
0: ら、いないあんまいないから。
1: そうですか、う
0: ん、いやすごいな。だから、うんうん、まずそもそもこの動画がそんなにポピュラーにあるのかっていうことを私は知りませんでした。
1: 需要あるんですよ、絶対に
0: 見たいという。
1: はい、そうそう、だから
0: なることあんのか。まゆみさん、
1: はい、
0: はい、ステッカーとね、あと映画希望なんですよ、うん、ママと神様とシルビーバルタン、
1: パワフルですよ。
0: お届けしますのでね、
1: 角栓は出てこないですけど。
0: 角栓は出てこなくていいです、別にどこにでも出てこないですから、角栓はそんな簡単には。じゃあもう一ついきます。赤メガネ部員さん、
1: ありがとうございます。
0: 赤メガネ部員さん、兵庫からいただいてありがとうございます。自分の気分転換は

0: メガネを変えるです。家に TPO 括弧死後って書いてありますけど、TPO に応じて選べるメガネが20本ほどあります。
1: 結構あります。
0: 朝起きて汗対応のメガネをかけてランニング、出勤前は気合を入れるためにちょっとシュッとしたメガネに着替え、仕事を終えて家に帰って最初にすることはリラックス用のメガネに着替えることです。ちなみに仕事、プライベート、スポーツ、それぞれに勝負メガネもあり、大事な時にだけ使う大切なメガネは保管も手入れも手厚くしています。
1: そうなんですか。
0: 好きすぎるな、メガネが。
1: いや、
0: 角栓に続いてメガネが好きな人が現れましたけど。
1: すごいな。持ってるんですか。
0: あ、実動今3本。実動今3本ですけど、そのうち2本は今日同じなんですよ。同じフレーム、
1: はあ、
0: でレンズもほぼ一緒。
1: ああ、なくした時とか壊れた時用みたいな。
0: 違うんですよ。持って出る用と置いとく用。
1: ああ、そういうことですね。
0: そういうことですね。はい、それは仕事用に使ってるやつ。
1: あ、でも考えたら、確かにスポーツ用とかも必要かもしれない。スポーツやるんであれば、
0: ね、スポーツやる人はね必要です、
1: ね、
0: 必要
1: だ。ちょっとサングラスみたいな。いや、
0: でも20本は大変よ。
1: まあそうか。
0: そうよ、今だいぶね、こうちょっと割安なお店もだいぶできましたけど、ね、まあ、それにしたって、まあ、予算もかかる話だし。あとね、これね、やっぱね、使ってないとね、やっぱね、ダメなので、ちょっとこう手入れはね、
1: あ、なるほど、
0: しないとね。
1: まあでもおしゃれさんというかいいですね。
0: そうなのよ、メガネを変える、
1: はい、
0: 赤メガネ部員さんにはステッカーです。ありがとうございました。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート。さあ5月も半ばを過ぎましてですね、あと数週間で映画マイケルが公開なので、
1: はい、
0: 今週からエディターズノートはですね、うん、ジャクソン系成分多めでお届けしようかということでもう一曲私からのシェアはジャクソン5帰ってほしいのでした。
1: はい、
0: ちょっと放題ダサいですねちなみにこの曲録音当時マイケル10歳ですよ。
1: わあすごい才能。

0: J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 渡辺佑です。
2: 山田れなです。
1: ここからの時間は Life is a gift。 様々な分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
2: 今回注目するのはわさびブラザーズ。奥多摩のわさびを世界へというコンセプトのもと、実の兄弟がわさびブラザーズとして奥多摩の地でわさびの栽培から商品開発販売までを一貫して行っています。今日は東京わさびの屋号で活動するわさびブラザーズの弟門井達也さんに奥多摩わさび栽培の奮闘ストーリー伺っていきます。
1: 題して奥多摩から世界へ、東京わさびストーリー。
3: 奥多摩はまずは全国で水のわさび第3位なんですけど、長野静岡圧倒的に2つが有名なんですけど、東京のわさびは第3位で、昔からお殿様に献上したり江戸の食文化を支えたりで、奥多摩式っていう実はやり方があります。山の傾斜に合わせて段々畑を作って、そこで石を使ってで柵を切るっていう、こっちでは言い方をするんですけど、畝を作ってわさびを植えています。上流から綺麗なお水がわさびにずっと当てられて流されて、辛みを流してどんどん大きくなっていきます。そもそもわさび自体が綺麗なお水を好むので、綺麗なお水でいつも洗われて育っていくイメージです。多分こんなにお野菜で清められて育つお野菜はなかなかないかなって思います。Green wasabi, ay. Green green wasabi, yeah. All this gold on my body, ay. 20 hoes in my lobby, yeah. Pulling up in them cities, only hundreds and fifties, yeah. Only hundreds and fifties, please. Only

0: donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 水と石、人が育てる日本生まれのスパイス。
2: わさびの刺激で日本を元気に、兄弟たちの熱き挑戦。Life is a gift。今週のゲストはわさびブラザーズの門井達也さんです。
3: はい、まあ、新緑の甲となりましてですね、このね、東京の西の口に広がる奥多摩エリアも、まあ、お出かけするにはベストシーズンと、まあ、今日のメッセージテーマ、気分転換にもね、おすすめだと思いますけれども、この場所でご兄弟挑戦を行っているのが、奥多摩のわさびを世界へということで、わさびブラザーズ、門井仁さんと、今日ご登場いただいている弟の達也さん、
2: はい、
3: お二人でございます、現在はですね、さらにお兄さんのパートナーの桃さんも加わって、まあ、3人で活動を行っているということですね、まあ、さっきあの江戸時代から殿様にね、献上したりっていうのありましたけど、
2: はい、
3: お寿司とかお蕎麦が、まあ、一般的になってくると、もう薬味としてね、みんな食文化としてわさびを食べていたと言って、いうことらしいんですけど、渓流とか湧き水で育てる水わさびと、畑で育てる畑わさび、でこれ江戸時代から奥多摩ではこの水わさびの方の栽培が行われてたと。で、ね、この水わさびの生産量でいうと1位が長野、2位が静岡で、なんと東京が3位で、その東京はほとんどがこの奥多摩で作られていると。
2: そうなんですね、
3: いうことらしいでございますよ。
2: あのわさびはね、まあ、皆さんチューブ入りも使ってると思うんですが、その原料はですね、ほとんどが西洋わさびだそうで、まあ、だから日本のね、固定種のわさびをすりおろして味わうということが、まあ、貴重な機会にはなっているということで、さあわさびブラザーズですが、奥多摩でわさびを栽培し販売するまでの一貫までを一貫して行って、まあ、その美味しさを国内外に広めようとしております、実際に奥多摩わさびに魅力を感じたプロの料理人も多くてですね、都内のレストランにわさびを卸していることもあるそうです。さあではその仁さん、達也さん、ご兄弟はですね、奥多摩の地でわさび栽培になぜ力を注いでいるのでしょうか。わさびブラザーズ結成の経緯とその背景にある出来事を伺いました。
4: 僕もともと美容の仕事を10年ぐらいしてまして、その時大阪にいて、まあ、兄がきっかけなんですけど、たまたま兄が東京で川の事業を立ち上げた時に、奥多摩わさび50年の大先輩に教えてもらう機会があって、連絡があって、わさびやらないとか、わさびすごいんだよって話されて、でも全然わさび知らなくて、ちょっとしたきっかけで、まあ、奥多摩で入るするきっかけがあって、僕も参加させてもらって、どんどん調べていくと、日本原産のベーススパイス で東京の特産品でもあったりするので、もしかしたらこれは日本元気にできるなって思って、どんどん、はい、のめり込んでいきました。今僕ら今農業始めて7年目ぐらい

になるんですけど、最初の多分3、4年はずっと持ち出しでご飯食べれない状態で、やっていくうちに形になっていろんな人が力を貸してくれて、より先が見える形になっていきましたね。もともと僕らは横須賀の栗浜っていうところで生まれて育って、海で育って、気づいたら山に引き寄せられていますね。

0: 題として農業、一次産業、他の産業もあると思うんですけど、さらに追い打ちで2019年に台風19号という凄まじい台風があって、東京の奥多摩奥行くと日原鍾乳洞という鍾乳洞がありまして、そこの道路が崩落しちゃうぐらい凄まじい台風で、実はその時にわさび段々畑なんですけど壊滅的な被害に遭いました。150箇所合計段々畑がもう荒れてしまって、もうわさびだかなっていうのもわからない状態になったところを二人でコツコツ石積んで直して、最初はもう分からず見よう見まねでやってたんですけど、ちょっとずつやっていくと前例ができて、あ、できるじゃん、ここも直せるかなっていう感じで段々畑を積んで直していきます。段々畑って言っても多分イメージつきにくいと思うんですけど、1枚あたりの畑っていうか多面は、大きいとこだと長さ 100m ぐらい、横 5m ぐらいをコツコツ石積んで、そこから水引っ張って害獣対策でネットを張って中をきれいにして、2年ぐらいかけてわさびを栽培していきます。
1: Life is a gift。 今週のゲストはわさびブラザーズの門井達也さんです。
2: うん、
1: 全くね、そのわさびを知らないところから始めたということで。
2: そうですね。
1: はい。で、その後ね、2019年ですね、台風19号で甚大な被害があって、まあ、そこから2年かけて、新しくこう作り直したと。
2: 大変な作業ですよね。写真見てますけど、石積むって言っても結構こう積むんですよ、ね、高さもね、でそれも距離もあるし、
1: はい、
2: そうそう、まあ、山の中だしね、その石自体のね、あのあれも大変だ、手配も大変だと思うんですけど、あのわさび畑じゃないですよね、
1: はい、
2: だから水で育ってるからわさびだ、
1: わさびだ、うん、
2: 田んぼの田、
1: そうですね、
2: になっておりますね。
1: はい、あの今の様子の写真も今ここにあるんですが、
2: う
1: ん、
2: 今のね現在綺麗ね、
1: 綺麗ですね。この、ね、写真ちょっとラジゾンの X にもアップしますので、わさびだがどんなものかぜひチェックしてみてください、
2: はい、
1: さあ、わさびの栽培だけでなくですね、フードトラックの運営、そして畑の様子を間近で見ることができる、
2: うん、わさび丼が食べられるみたい
1: よ。そうそう、わさびツアーを開催しているんですね、うん、奥多摩のわさびの味わい、そしてツアーとはどんなものなのでしょうか。
0: まずはベースとして、わさびの旬は冬、辛みが締まって縁起物も兼ねて一番いい時期なんですけど、今夏に向かってちょっと辛みが抑えられて食べやすいわさびにはなってきてるのかなって。もちろん種類とか育てる人によって今のも辛みがあるわさびもあるんですけど、比較的食べやすいわさびもあったりします。僕ら奥多摩で土日キッチンカー出してるので、そこで熱々のご飯にその場で削りたての鰹節で地域のお醤油かけて、すりたてのわさびでわさび丼というシンプルな一品を出しております。わさびツアーとは1日1組限定で2時間半一緒に山に行って、もう街のことから話して、現場ではもうわさびのことしか喋らないです。でわさび食べたり味わったり五感で感じるツアーをやっております。海外の方が半分ぐらい来ていただいてて、世界の人がやっぱわさびの言語で通用するぐらい海外の方も来てくださっております。

0: Life is a gift。 今週のゲストはわさびブラザーズの角井達也さんです。
1: はい、
0: 角井さん、
1: すみません、我々ちょっと角井さんってご紹介してました、
0: 申し訳ございません。
1: 角井さん、
0: 角井さん、
1: 角井達也さん、
0: 達也さんです。さあ、ということで、
1: まあ、わさび育てるもあるけど、うん、はい、うん、販売もある。そう、あの、もちろんわさびそのものも販売もあるし、フードトラックもあると。
0: で、ツアーもしてると。
1: ツアーもしてると。
0: はい、
1: 外国人の方も多いという話でございましたね。
0: あの、フードトラックはですね、わさび食堂なんですが、毎週土曜日日曜日奥多摩駅前でオープンしています、うん。で、まあ、ツアーはね、2時間半山に行って1日1組限定ということで、もうわさびのことしか喋らないと言ってたので、本当にね、この1日で2時間半でわさび通になれるという。
1: わさび通にはなれそうですね。
0: はい、でですね、奥多摩のわさび農家さんなんですけれども、
1: はい、
0: この独自の販路を現在持っているので、うん、実はですね、まあ、我々が奥多摩を訪れても簡単にわさびを入手するっていうことは難しいみたいなんですね。
1: あ、そうかそうか、皆さんね、独特の自分たちのルートでどこかで、
0: う
1: ん、
0: そう、あの送って、その
1: レストランだったりとかいろんなところに
0: してると、うん、ということなので、あの、この角井さんたちのフードトラックでの食体験っていうのはとても貴重だということですよ。
1: おー、そういうことか。
0: あの、他にもパンとかソーセージにわさびを練り込んだ、あの、わさびドッグっていうのもこちら人気だそうです。
1: ソーセージにも練り込まれてる。
0: はい、はい、さあ、それでは最後にわさびに感じている可能性、そしてこれからの挑戦を伺いました。
2: ベースは僕らわさびを世界へっていう活動をしてるんですけど、世界のスパイスにやっぱなるポテンシャルはあると思ってまして、ただ海外の方も初めてわさび食べて、なんだろう、表現できないやっぱスパイスなので、これは多分可能性しかないスパイス。ただまだまだ日本の方も生のわさびを食べたことない方もまだ多いし、東京の方でも東京にわさびがあるのを知らない方もいるので、まずは地域の人に知っていただいて、前提としては、まあ、奥多摩もわさびを守ってつなげていくのがベースにはあります。

0: Life is a Gift。 今週のゲストはわさびブラザーズの角井達也さんでした。
1: ね、本当に、ま、いわゆる生の本物のわさびをすりおろして食べたことのない人ってもしかしたらもうねいらっしゃるわけだから。
0: そうですね、私も大人になって初めて、
1: うん、ね、
0: で美味しくて感動しました。
1: 感動しますよね。そうそう、
0: でちょっと高級なんだよな。
1: それもね、だからそういうのをまだ守っていきたい、つなげていきたいっていうお気持ちももちろんあって、はい、ただほら、まあ、お仕事にもしていかなきゃいけないわけじゃない、
0: はい、
1: でもね、何でもそうだと思うんだけど、こう仕事の手前に、そういう半歩手前にそういう、あ、何かやらなきゃいけないっていう気持ちがあるっていうのはすごく大事だと思うんですよ、ね、だからビジネスありきじゃなくて、はい、何かをやらなきゃいけない、それってビジネスとしてどうなのかみたいな、うんうん、その順番になってることで、こういう、まあ今時の言い方すればAI には取って変えられない仕事があるわけじゃないですか。そこはだから見つけていく仕事でもあるんだよね。
0: はい、うん、いや奥多摩のわさびぜひ食べてみたいですね。
1: ね、ぜひね、うん、まあ、ちょっとね、あのフードトラック、
0: はい、
1: 行ってみる、あとねツアー行ってみるのもいいかもしれません。
0: はい、ということで今日はわさびブラザーズの角井達也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。 Life is a gift、来週もお楽しみに。

0: Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift. On 81.3 J-Wave. J-Wave. J-Wave Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 高速道路は事故の情報が多くなっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で乗用車とオートバイの事故のため、首都高速道路の三郷線の小菅ジャンクションまで12キロ、この影響で東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは三郷ジャンクションで6キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉の羽生パーキングエリア付近での事故の影響で8キロ、関越道の下りは鶴ヶ島ジャンクションで事故のため11キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターを先頭に首都高速道路の4号線の永福まで断続的に22キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから相模湖インターまでは2時間45分かかっています。東名高速道路の下りは神奈川の海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インターまで21キロの渋滞です。一方、保土ヶ谷バイパスの下りは南本宿インター付近で事故のため横浜横須賀道路の狩場インターまで、横浜新道の下りは時和台トンネルまで、さらにこの影響で上りも上川井インター付近まで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: 桜井さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間の関東南部は広い範囲で晴れています。この後今夜にかけても高気圧に覆われて穏やかに晴れるでしょう。にわか雨の可能性は低く、風も特に強まることはなさそうです。日中の最高気温は都心で27度の予想です。昨日より高く6月中旬並みでしょう。暑さ対策、紫外線対策をしっかりとしてお過ごしください。また日が沈むとひんやりしますので、羽織るものなどで上手に調節しましょう。明日日曜日もおおむね晴れそうです。最高気温は平年より大幅に高く、30度以上の真夏日のところもある見込みです。カラッとした暑さになりますが、今の時期でも熱中症には十分に注意が必要です。意識的に水分や休憩をとったり、冷房を使ったりするなど無理をせずお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: お送りしたのは The Weeknd、 7年ぶりの来日公演が決定、9月20日日曜日ベルーナドームにて開催です。曲は Die for You でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は気分転換これしてますということで皆さんからメールをいただいております。まあね、5月、ちょっとねゴールデンウィーク明けて、
0: はい、
1: いろいろ大変な人も多いと思うんで気分転換の話でもしようということでございますが、ユミさん、
0: ありがとうございます。
1: 女性ですね、
0: はい、
1: 不動の1位は散歩なんですが、子供と私

0: 私しかいなくて、とりあえずどこにも出かけられない時、とにかく野菜のみじん切りをします。最近ではみじん切りを簡単にできる便利なものがありますが、はい、あえてまな板と包丁と手でやります、うん、切った野菜は大体スープになりますが、野菜によってはハンバーグや肉団子に姿を変えます。以前はキャベツの千切りだったんですが、うん、そこそこ上手にできるようになり、はい、物足りなくなったのとそれだと消費が大変なので、今ではとにかくみじん切りです。
1: へ
0: ー。スープにしないときは一袋にまとめて冷凍庫へ、自作ミックスベジタブルです。未来の自分が楽になります、
1: うん、
0: すごくないですか。
1: すごい。
0: いや、気分転換になるということ自体はわからんでもない。
1: わからんなんで、
0: あの、うん、包丁でいろんなものを切ったりする
1: の、そうですね、
0: 確かに料理とかね、楽しいしね、
1: はい、
0: いいと思うんですけど、よし、みじん切りだ、
1: うん、
0: って思う、うん、思い立ってみじん切りしに台所行くわけでしょ。
1: いや、そう、
0: 私、よし、よし、みじん切りしよう。
1: すごい、もうみじん切りと千切りが一番苦手な、あの、料理の作業なんで、私は。
0: そうね、
1: もう一番ストレスなんで。
0: キャベツ千切りは確かに難しい。
1: 難しいみじん切りも大変なんですけど、いいな、そういうのが気分転換ぐらい得意だと。
0: もう機械にやらせるでしょ。
1: でもね、機械のみじん切りはなんかまたちょっと水分が出すぎちゃってダメなんで、頑張ってやるんですけど。
0: そうか、
1: はい、
0: いろいろでございますが、ね、あの、いい、ちゃんとした包丁の管理とかもちゃんとしてると思いますよ。
1: いや、そうですね、
0: あの、ね、うん、そういうところもしてらっしゃる感じで、はい、ステッカーをお届けしますね。さあ、はちみつふとしさんも紹介し
1: ようかな。いつも
0: ありがとうございます。体が動かせてなくて辛くなった時にする気分転換は、うん、河川敷に行って大きな声を出しながらの全力ダッシュです、うん。大きな声は近所迷惑にならない場所を選び、
1: はいはい、
0: まあ、ちょ、大きい川だったらね、あるね、場所としてはね、
1: 何叫ぶんだ、
0: わーっと言いながらとにかく走ります、
1: はい、
0: あとかいではなく、
1: はい、
0: 僕はわがしっくりきましたが、はい、お二人は何と叫びながら走りますか。
1: 知らない。
0: 叫びながら走んだことはないよ ね。
1: そうですね、
0: 大抵ないんだよね。
1: 何メートルぐらいみたいな、短距離ってことですかね。
0: まあ、全力で走れる距離ですから、
1: そんな100メートルぐらい、ね、
0: この間 の、 あのマラソンの新記録じゃないんですけど、 あれすごかったですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 100メートル17秒ぐらいだっけかな、のペースで 42.195 キロ走るぐらいの人。あの人はわーって言ってないです ね、
1: しかね。まあ、そうですね。
0: 行ったら走らない、行ったら息上がっちゃう。
1: それはそうだ。
0: これあれですね、まあ、あの、海に向かってバカ野郎なんですけど、これは
1: そんな人いるんですか。
0: いないんです。
1: いないですよね。
0: あれは誰がいつ始めたの。
1: 海に、まあ、そういうドラマ映画あるあるのね、シーンですけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、昔からあの山彦に対するヤッホーとか、
1: はいはいはい、
0: なんで決まってんのかなっていつも思ってたんです
1: そうですね、誰が決めたんだろう、
0: 誰が決めたんですかね。ヤッホーはいつどこで誰が決めたんですかね。
1: 確かに、
0: ハチミツさん、
1: わーか、だ、私もわーかな、
0: 本当に近所迷惑にならないようにしてください、あとちょっと最近、うん、ちょっとあの不審者的な扱いになる場合も、可能性も秘めてるので、
1: ちょっとね、心配、
0: なんかやってます感を逆に出した方がいいです。
1: あ、そうです、
0: 気分転換中ですみたいな。
1: そうですね、別に、あ、危ないものではありませんっていうのをアピールしてもらわないと、
0: そう、
1: みんなちょっと逃げちゃうから、
0: うまいことやってください、
1: はい、
0: ステッカーをお届けします。
1: ありがとうございました。さあ、この後11時からはヒョンリさんナビゲート、あやたかひといきスタジオをお届けします。
0: はい、私と山田さんは11時30分頃に戻ってまいります。本日のテーマは気分転換これしてますです。皆さんからのエピソードをまだまだお待ちしております。
1: その前に一曲、今週地元横浜からスタートしたサチモスの対バンツアー、東京はゼップ羽田にて7月1日2日の 2days、 ゲストに藤井風を迎えて開催です。サチモスで808。

0: きスタジオ。
1: 皆さん土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。リスナーの皆さんこんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。あやたか一息スタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場する一息のスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。ここまで2週にわたって、そして今日3週目ですね、稲葉優さんとお悩み相談乗っていますが、やっぱり稲葉さんお悩み相談慣れてるなって思います。さすが10年目のキャリア

頼もしいですよね。日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: スタジオ On 81.3 J-Wave。
1: ヒョンリのナビゲートでお届けしています、あやたかひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストをご紹介します。今月はこの方。
2: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。
1: わー、3週目
3: 3週目です。
1: 3週目だ。
3: 3週目なんでもうあれじゃないですか、モヤモヤももう世界からなくなってるんじゃないですか。ぼちぼち、
1: もうこの2週で私たちがだいぶ解決してたんじゃないか。
3: そうそうそうそう、もう尽きてる頃なんじゃないかと思うんですけど、まあもしあればね、はいはい、我々もこの後お答えしていくんですけど、
1: そうですね、
3: なくなってるといいなと思いながらやってます、う
1: ん、毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみです、はい、そこでもね悩み相談乗ってらっしゃいますけど、
3: う
1: ん、
3: はい、僕はあの相槌の、
1: 相槌のプロとして、
3: 相槌のプロとは言いません、相槌の人です。
1: 相槌10年目
3: なんかかっこいい職人にも聞こえるし、
1: うん、なんかマジ私が言ってるんじゃない、ね、自分で相槌打って10年目って、
3: はいはい、そうね、でもプロってそうですね、相槌のみで10年、うん、なんとか J-Wave 渡り歩いて
1: 渡り歩いて
3: やらせてもらってますんで、
1: ということで、はい、あやたかを飲んで一息つきながら番組を進めていければと思っています、はい。

0: やっていきますか今日も。
1: みんなもこのタイミングで一緒にあやたか飲んでほしいですね。
0: あ、いいかも。
1: 本当にそうしましょうよ。そうしましょうよって俺が言うことじゃないんだけど。
0: そう、あのプレゼントもこの番組でしてますし、うんね、まあ、ちょうどねお昼前時なので、なんか
1: 本当に
0: ピャッとあやたか一本準備してもらって一緒に、
1: はい、やっぱ呼吸をする間もない現代社会なんて感じもしますから、
0: うんうん、
1: これでやっぱ一息ついてください。
0: はい、一息のスペシャリスト稲葉さんとお届けするあやたか一息スタジオ、今月のテーマはこちら、思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングです。新生活で思い描いていた理想や心機一転、新年度になって立てた目標と現実とのギャップ感じている方も多いんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: それでは早速リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤ紹介していきましょう。ラジオネームあずきまめさんからです、うん、私が思ってたのと違うと思うことは会社の朝礼です。4月から新しい店舗に配属となり、うん、新しい上司、新しい環境で働いています。そこで意外だったのが朝礼です。前の店舗では朝礼自体がなかったのですが、うん、新しい店舗では店長の意向で毎朝朝礼を行っています、はい、それだけならいいのですが、店長が陽気な人で社員が毎日一人ずつ一発ギャグをしていく流れができてしまいました。
1: え、最悪。
0: 地獄じゃん。
1: 最悪だよ。
0: え、以前私の番に回ってきた時はトラウマになるほど滑りました。次また自分の番が回ってくるのが恐ろしいですというメッセージ。気の毒。
1: いや、もうなんか自分をこの会社にね、なんかこう置いて想像しただけでげんなりしました、
0: うん、朝の一発ギャグ。
1: いや、これ相当ね、あずきまめさんもね柔らかくおっしゃってますけどね、陽気、人格が陽気とかで、毎日一人ずつで一発ギャグやらしていいわけがないんですよ。
0: これなんかなんとか腹みたいのに該当しそうなレベルじゃないですか。
1: ギャグ腹でしょ。だから
0: ギャグ腹、
1: 人に一発ギャグを強要するギャグ腹。
0: なかなかないよね、今時っていう。
1: よくないですよこれ。だから朝礼はね、まあ、それこそ会社によっては、まあ、もちろん必要でやってるとか、うんうん、まあ、監視でやってるっていう、さまざまあると思いますけど、
0: はい、
1: これなんかあるじゃないですか、窓口、うん、会社の中で相談するやつ。
0: ある。
1: これ
0: ハラスメント窓口。
1: マジそっちですよ。これ本当に我々がね、ご陽気なお二人でお届けって感じだったら、一発ギャグ一つずつ授けると思うんですけど、まずやらないので。
0: ないもん。
1: ないです。これはでも本当あずきまめさんは悪くないのは大前提として、ちょっと言うべきところにちゃんと言いましょう。
0: 怖すぎるね、は
1: い、
0: この朝礼。
1: 少なくとも横にいる人たちとコミュニケーション取って、うん、撤廃に持ち込みましょう。これ戦いましょう、これは。
0: ちょっと本当にね、なんか相談できる窓口が。
1: はい、言ってください。
0: あるならちょっと切実に探してみる案件かなと、
1: はい、あとなんだ、滑らすなよ周りがっていう、なんか
0: 腹立ってきた。笑ってあげてよみたいな。
1: そう、絶対笑えないよ。
0: うん、確かに
1: 面白いとか面白くないとかじゃなく、もう助け合いじゃない、こんなの。
0: うん、そうだと思う、ね、
1: なんとかしてください。お願いします。
0: 行かれる稲葉。
1: いや、これはそうですよ。僕相づち以外をやると感情乗ってきちゃうし、うん、はい、怖いんですこれ。
0: はい、さて続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介していきましょう。ラジオネーム木製の時計さんからです、
1: はい、
0: 地元に帰った時のこと、
1: うん、
0: 幼少期に家族で訪れていたラーメン屋に思い出に浸りたいという思いもあり、家族と一緒に行きました。ラーメンとチャーハン、焼き餃子を美味しく食べたのですが、うん、幼少期に抱いていたほどの美味しさのレベルは超えませんでした。思い出の補正の怖さを実感した出来事でした。
1: いや、
0: すごい美化されることってやっぱありますもんね、思い出って。
1: もう本当にこの木製の時計さんと同じように、うん、幼少期に家族で訪れてたラーメン屋さん、中華料理屋さんがあって、うん、思い出せるラーメンで、ラーメンの味、大将の声、
0: うん、
1: お父さんが分けてくれたチャーシューとか、なんかめちゃくちゃ思い出ないし、うん、チャーハンうまかったなとか思うんですけど、やっぱそこ行けないですもん、怖くて、
0: うん、え、そうなんだ、
1: はい、なんか
0: 違ったら嫌だな、
1: なんか違うって思いたくなくて、うん、とか街に焼肉屋さんの、
0: うんうん、
1: めっちゃうまかったな、あそこの締めのラーメンうまいんだよなとか思うんですけど、うん、なんかやっぱいけないんです、
0: うん、
1: 思い出強すぎて、
0: はい、そうか、
1: これは
0: そういうタイプもいるんだね、
1: う
0: ん、
1: これはね、うん、しょうがない。しょうがないって言っちゃいけないんだっけ、お悩みそうだ。
0: まあそうだね、稲葉くんみたいなタイプの場合は、はい、もう思い出を思い出として綺麗に保存しといた方が

0: がいいタイプの方もいる、
1: うん、楽しいです。だからもう通い続けるしかないですね。逆にそのなんか、うん、あの自分の中で核となるような店にするなら、うん、なんか思い出はもう思い出のままそっとしといても、うん、と方がなんかこういい時もあるんですよ、ね、うん、なんかあんま手触り確認しきっちゃうと、うん、野暮な時もあるから、うん、なんかそんぐらいの方がいいんじゃないと思います
0: 。それがもうね、いっそね変化を楽しむみたいな、
1: そうそうそう、そのぐらいのひょうりさんぐらいのこう感じでスタンスで行った方がトータルで楽しいかなと思いますね。
0: あの小学校とか遊びに行くと、うん、そのロケとか行くと、こんな机ちっちゃかったっけみたいな、
1: 毎回思います。
0: 低いじゃない、小学生のね、机とか想像以上にちっちゃかったり、
1: は
0: い、
1: もっとびっくりするのは、あの幼稚園とか保育園とか、うん、あのそれを撮影で使わせてもらった時にパッとトイレ行った時に、うん、ちっちゃっあ、そっか、ほら、そうだよな、
0: そうだよね、
1: そうだよな、
0: そうなの、そうなの、だからあの自分のサイズも違うし、
1: はい、ありますね、これは
0: 面白いよね、
1: 大人になったんだなというある種の証という
0: か、はい、証です、
1: うん、
0: はい、それではここで思考を止めて一息つける音楽をお届けしましょう。サンファ、キュムラス、メモリー。

0: ふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、ナビゲーターのキョンリです。そして一息のスペシャリスト稲葉優さんをお迎えしています。
1: へいへい、稲葉優です、よろしくお願いします。
0: さあ本日、はい、もう最後になりました、はい、もやもやご紹介していきましょう。ラジオネームアンさんからです。思ってたのと違う、それは結婚生活。私の夫とまだ彼氏彼女だった頃、私が彼の家に遊びに行くとご飯を作って待っていてくれたり、誕生日にはケーキを作ってくれていました、しかし結婚すると今は全くと言っていいほど何もしません、食べたら食べっぱなし、洋服も脱ぎっぱなし、どうしたら結婚前のようになってくれるのでしょうか、というモヤモヤで、これは
1: これ
0: どうですか
1: ね、アンさんそれは無理だと思う。なんかそんなに、うん、なんつうんだろう、そのいいところを愛しすぎた、その、はい、初めケーキ作ってくれてとかは、そこを求めて結婚って彼氏彼女だった頃を求めるとしんどいのはアンさんなのかなと思ってしまいますね。
0: 生活って考えると、
1: そうなんです、
0: 食べっぱなしと脱ぎっぱなしは
1: 普通に一人の大人として暮らしててどうすか、うん、とは思う。
0: いやダメだよ、
1: ね、
0: 同居人としてまず
1: そうそうそう、自分ができることをやるはなんかこう大前提で、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだと思う。
1: そこっすよね、なんかプラスでやってくれたことを当てにしてると、うん、結構しんどいっすよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうかも。
1: だからこれはアンさんが悪いとかじゃなくて、うん、アンさんの気の持ちをもう変えちゃった方がしんどくないと思う。
0: そう、なんかケーキ作ってくれたみたいなスペシャルを多分だけを期待してるわけじゃなくて、このその根底にこの食べっぱなし脱ぎっぱなしっていうマイナスが土台にあるから、あれもこれもちょっと違うんじゃないのみたいな不満になってる気もするんですよ。
1: だから前はできてたのになんでできなくなっちゃったんだって部分もね、当然あるでしょうしね。このなんか
0: プラスがゼロになったことよりも、マイナスのところを改善してもらえるように、
1: うん、そうですね、
0: 要相談。
1: だからとりあえずご飯作って待ってなくてもいいし、うん、ケーキも作んなくていいから、うん、食べたら洗い場に持っていけ、うん、洋服も裏返し等々ボタンとチャックと戻し、うん、洗濯籠に入れろということですね、うんうん、まずはね。
0: その一人の大人として最低限やることはやろうよっていう交渉が必要かな。一人の時はやってたじゃんみたいなことを、ね、結婚してやらなくなるっていうのはすごく相手に対して良くないよね。
1: 旦那さんもだからもうそこまでしなくても愛されてるとい う, うまあ良くないのかもしれないけど、うん、そういう信頼をしちゃってる部分もね、もしかしたらあるのかもしれないから、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
1: 結婚前のようにしようとは思わない、うんう
0: ん、確かにちょっと必要最低限のことはやってよっていう話し合い、
1: はい、
0: 及び交渉いかがでしょうか。
1: 話し合いです、
0: はい、
1: コミュニケーション、人間なものよし
0: よし、この番組あやたか一息スタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいているだけでもスペシャルですが、それだけじゃありません。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。富岡愛さんによるあやたか一息スタジオライブお届けします。あやたか一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。グッバイバイ。

0: 上岡愛さん、ありがとうございました。この曲、はい、有名ですよね。
1: 有名です。
0: SNS でよく流れてきた、は
1: い、ですし、うん、先ほどのね、うん、お悩み、まあ、夫婦間でのお悩みの後にグバイバイ。
0: いや、そこは多分特別な意図はないと思いたい、
1: ま、ねうちのお悩み相談でもよくドリカムさんのさよならかけるんで、
0: はい、それは消しかけてますよね、
1: はい、やりに行ってます。
0: いや、一息スタジオは、はい、と一息つく空間なの で、
1: そう
0: です
1: 、ね、ごめんなさい、ちょっとオールグッドノースました。
0: そのような意図はないです、はい
1: ね、たまたまね、はい、いい曲です。
0: いい曲、はい、三岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信されています。さらにライブツアー愛が解けないうちにも開催中、チケットは一般発売中です。そして5月27日には新曲ソウルメイトを配信リリース、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
2: スタジオ on 81.3 J-Wave。

0: さて今週のあやたか一息スタジオ、稲葉さんいかがでしたか？
1: まだモヤモヤが世界にはこんなにたくさんあるんですね、
0: う
1: ん、
0: 我々の仕事がまだたくさん、
1: 尽きなそうです。
0: いっぱいありますよ。
1: はい、
0: はい、
1: まだ送ってください。頑張ります。あんまり怒んないようにします。
0: 意外な一面というか。
1: いやそうですね、ラジオ特有かもしれないです、うん、これはなんか普通に人と喋っててもこうなんない
0: んで、なんか怒らなそうだなって。
1: 怒んないです。怒んないんですけど、うん、本当に会ったこともないこのリスナーとナビゲーターのこの関係値だと逆になんかこう前のめっちゃうという
0: か、うんうんうん、
1: これが良くないなと思って1年目から僕は相づちでしようと思ったんですけど、
0: はい、そういうバックグラウンドが、
1: その蓋が久々に開きました。そうです、1年目の時僕一回本当に怒っちゃったことあって、同じその時良くないわこれと思って、
0: うんうんうん、
1: やめたんですけど、その蓋がちょっと開きそうです
0: すごい、10年ぶりに、
1: はい、開きましたね。
0: パンドラの箱を開けてしまった、は
1: い、大しても出てこないですけどね成人男性がちょっと怒るだけなんで、はい
0: はい、先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは J-WAVE の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。そして番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム1息813、 J-WAVE の公式インスタグラム JClips813 にもアップしていきます。そちらのフォローもぜひお願いします。 X はアットマーク J-WAVE 1息813になります。はい、ここまでリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉さんとお話をしてきましたが、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意しました。毎週メッセージがご紹介された方にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先はあやたか一息スタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで来週も稲葉さん一息のスペシャリストとしてよろしくお願いします。
1: 来週も一息のスペシャリストとして頑張ります。よろしくお願いします
0: もうこれで生き切るしかないね。
1: そうっすね、
0: 残り
1: ここまでやると、うん、もうやらないはなくなってます、ね、
0: うんうん、
1: はい、
0: 決めポーズ的な、
1: そんなに、そんなに内側向かないでください。
0: ごめんなさい。
1: ちょっと恥ずかしくなっちゃうから。
0: ちょっと顔赤くなっちゃって。
1: そうですね。はい。
0: はい、あやたか一息スタジオ、リスナーの皆さん、この後も素敵な週末お過ごしください。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。ありがとうございました。
2: あやたか一息スタジオ。This program was brought to you by あやたか。

0: 戻ってまいりました。渡辺タスクです。
1: 山田玲奈です。
0: J-WAVE ラジオドーナツを昼までお届けしていきます。さあ、あやたか一息スタジオ、ひょにさんナビゲート、
1: はい、
0: ね、ゲストマンスリーで稲葉優さん、富岡井さんのライブありと、
1: はい、
0: いうことでございました。いいっすね、やっぱね、我々も、はい、今日は気分転換テーマでやらせていただいてますが、一息はちょっとつかせていただきました。
1: いや本当そうですね、はい、さあラジオドーナツ、今日のテーマは気分転換これしてます。この後も皆さんのメールご紹介していきます。その前に一曲、堀米康之で5月のシンフォニー。

0: 皆さんのね気分転換のご様子を伺おうという気分転換これしてます。月めぐりさん、
1: ありがとうございます。
0: ご紹介しましょう。最近の私の気分転換は植物園行くことです。この間 ね植物園の話題したばかりですけど、神代植物公園この間も行ってきました、
1: はい、
0: 広くて本当に回りきれないぐらいで、途中に屋根のついた板張りの広場があったので、
1: はい、
0: 誰もいなかったこともあり、そこでちょっとヨガまでしてしまいましたその後温室を見て反対側のバラ園をずらっと歩いて、本当にバラ尽くし、
1: うん、
0: 暑さもあって、まあ、疲れたんですが、休憩場所の近くに風の通る場所があって、そこに座ってバラ園をぼやり眺めていました、
1: うん、
0: 白い柱とテーブルの休憩スペースで、屋根に少しだけステンドグラスも入っていて、とても綺麗だったんです。あと少し回ろうと思ってまた歩き出しましたが、まあ、最後はちょっと急ぎ足になってしまいました、
1: うん、
0: でも本当に一日中バラに包まれているような時間ですごくいい気分転換になりました。王道です
1: ね、
0: 王道です、
1: はい、
0: 気分転換っていう意味では、うん、動物園植物園いいと思います。
1: まあそうですね、
0: 博物館でもいいんですけど、できれば生き物がいた方がいいです、ね、
1: そう、なんかイオン、あの植物だとマイナスイオン的なね、なんか、ね、
0: 動物だとやっぱ命の木ですね。
1: あ、そうですね癒しとね、
0: そうですね、
1: うん、
0: ステッカーをお届けしましょう。一方なこさん、
1: ありがとうございます。
0: この方も女性なんですが、私の気分転換はフィットボクシング北斗の拳です。
1: なんだそれ。
0: ケンシロウたちキャラクターがトレーナーとなり、一緒にボクササイズをするテレビゲームです、はい、見ながら一緒にやってくれと、
1: はい、
0: デスクワークや家事の隙間、ストレスも肩こりも解消されます。私は北斗の拳の原作はよく知らないので、うん、見た目がイケメンなレイ先生を指名しています旦那はプレイ画面を見るたびに、ケンシュロウもレイもそんなことは言わないと言っています。それだってそれは違うゲームになってんだからな
1: そかそか
0: で、エクササイズ最後には、雑魚の飛行をつくおまけばり楽しんでます、お前はもう痩せている2年経っても痩せてません痩せてないのか、
1: いいな、
0: 寄ってますね。あ、こういうのあるね。あのそうそうそう、あの今はね、うん、こういう動画とか、さっきもあった、はい、ゲームとかツールが気分転換できる、
1: そうですね、身近にありますからね。
0: でそれで、うん、ついでもそっちをやり込みすぎて、
1: はい、
0: 今度そっちがストレスになってうわ
1: ある
0: やり込みすぎて疲れたみたいなことにならないように
1: まあそしたら今度違うツールを探すので多分大丈夫。違う、
0: そうすると今度仕事がストレス解消になるから、
1: ああ、はい、いいじゃないですか、いいんじゃないですか、ぐるぐる回ってね、
0: ちょっと仕事で気分転換でもしようかなみたいなありがとうございました

0: 来週土曜日 K アリーナ横浜にて11年ぶりの来日公演を開催します。ダイアナロスで I'm coming out でした。
1: さあここでおメールご紹介いたしましょう。今日は皆さんの気分転換について伺ってますが、紺色さん、
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。最近の気分転換は全く知らない言語、外国語のことですね、の数字を言ってみるです。昔子供の頃一回車のナンバーで最大公約数とか最小公倍数とか言ってたなと思い出し、ならばただひたすら番号を言うというのはどうだろうと自分で考えたんですよ。思ったのが始まりです。知らない言語なので4桁を言い終わらないうちに、次の車が来て、あ、車のナンバー見て、それを外国語で言うと、
0: 難しい、
1: まあ、4-3-0-1みたいなことですよね。あの英語、俺それしかできないけど、それもほぼできてないですけど。それはそれで気が紛れます、
0: はい、
1: というか必死です。
0: それはそうだ。
1: わからないときはスマホで、7韓国語とか入力して音声で確認しています。いやー難しいなーと一人でつぶやきながら歩いていると、あら、ここは韓国みたいな気になります。いや、ならないならない、
0: そうだ、
1: ならない、ならない、ならない。
0: いや結構大変じゃないですか、気分転換というか、かなり
1: 知らないもの、
0: 頭使います。
1: わかります。スペイン語とか、
0: あ、全然わかんないです。
1: あ、全然わかんない、
0: 中国語しかでき
1: ない。アンドトロワ、あ、フランス語、
0: あ、なるほど。
1: もうそっから先わかんない。
0: そうですね。
1: え、中国語は ER 算数、
0: そうですね、
1: ウーリューチーパー、
0: おー、すごい、
1: はい、いやいや、マージャン、マージャン、
0: あ、なるほどね。いや、結構できた。

0: 塚さんできんじゃないですか。
1: ウーピンウーピン、はい、いやいやいや、あと分かんないものね。
0: まあ、そうですね、
1: まあ、独特
0: 脳トレって感じもしますしけど、
1: しますけどね、
0: すごいな、気分起転か、
1: 道に誰かにぶつかっちゃったりしないように陽気だね、元さん、
0: ありがとうございます。
1: これもうここ王道、最後王道です。
0: はい、
1: 気分転換コーヒーです、
0: うん、
1: ただ豆をひいたりドリップしたり、
0: はい、
1: こだわりの道具があるわけではありません。おうおう、とにかく香りが大好きで、気分転換にコンビニ、カフェ、ちょっと疲れたな、休憩したいなと思ったら、あらゆるコーヒーの香りを楽しんで、まるでお酒を飲んだかのようにふわーっとなっていますカフェに行くと今日の豆はといろいろ教えてもらうものの、毎回すっかり忘れてしまい、自宅で再現とまではいかないんですが、どんな暑い夏でもホットコーヒーのブラック一択で、
0: はい、
1: あの香りですっきり気持ちが切り替わります。
0: うん、
1: もうこれはもう王道ですよ。
0: そうですね、
1: コーヒーはすごいね、
0: うん、
1: どう、あんなちょっと実はそんなに飲みにくいじゃん。
0: まあそうですね、
1: 一般的に
0: 苦手な人もいるから、
1: 子供とかにしたら飲みにくい味なわけじゃん、
0: うんうん、みんな飲みたい、
1: 好きだし、うん、世界ですよ、
0: いや世界中
1: ね、何百年もです
0: よ。そうですね、
1: おかしい、
0: はい、
1: コーヒー
0: みんな片手に持ってね歩いてるイメージですよね海外とか
1: 海外ね、海外、まあ、日本でもだいぶねいらっしゃいますけどね、うん、そうなんだよね、コーヒーは消費量もすごいことになってる。
0: いや本当そう思います。
1: 陽気だね、おじさん、ありがとうございます。
0: はい、
1: そんなにねコーヒー飲みすぎて気分が転換してばかりで、転換転換で戻っちゃうことあるんでないかステッカーとママと神様とシルビーバルタン、お二人にお届けします。ありがとうございました。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: まず東名高速下り海老名サービスエリアで21キロ、中央道下り日野バス停で15キロ、相模湖インター付近で7キロ、関越道下り坂戸西スマートインターで11キロ、県央道内回り海老名ジャンクションで7キロ、常磐道下り流山インターで6キロ、東関東道下りは八津船橋インター付近を先頭に首都高速湾岸線に伸びて6キロ、また富里インターで乗用車の火災のため2車線規制となり2キロの渋滞です。千葉の京葉道路下りは貝塚インターで6キロ、東京湾アクアライン下りアクアラインを先頭に首都高速川崎線に伸びて3キロ、また川崎浮島ジャンクションを先頭に湾岸線は西行きが10キロ、東行き5キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため下り二宮インターで3キロです。続いて首都高速道路です。まず羽田線下りは羽田トンネルを先頭に葛島まで6キロ、3号線上り大橋ジャンクション先頭駒沢まで5キロ、4号線下りは永福を先頭に新宿まで5キロ、最後に都内の一般道路です。環八通り内回りは世田谷区上野毛1丁目付近で4キロ混んでいます。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 河野さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分ごろお伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却について中国の対応次第で判断するとして良い交渉材料だと主張しました。アメリカの台湾政策は武器の売却に関して中国と事前の協議をしないという立場で、交渉の対象として言及するのは異例です。アメリカ国務省はイスラエルとレバノンが45日間の停戦延長で合意したと発表しました。来月2日3日に恒久的な合意に向けて交渉を再開します。マイナンバーカードの取得後に本人希望その他の理由で廃止されたカードが去年7月末時点でおよそ93万枚に上ることが会計検査院の調べで分かりました。

薬品工業は血管炎の治療薬タブネオスを服用した後に死亡した患者が20人報告されたと発表しました。医療機関に対して患者への新規の投与を控えるよう呼びかけています。天皇皇后両陛下は全国植樹祭の式典出席などのため羽田空港から特別機で愛媛県に入られました。この後2018年の西日本豪雨の被災者らと面会される予定です。アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペース X が早ければ来月12日にもアメリカのナスダック市場へ上場する方向で検討していることが分かりました。以上、河野がお伝えしました。

0: JFM Stereo。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: 振り込め詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
3: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
4: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。
1: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害を迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが、気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など、避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているか、いつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず、命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど、最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれるとき、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうなとき、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうなときに発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂

0: 土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは、気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測されたときに発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は、気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 優しく包む温かい声。勇気をくれたあの言葉。聞こえてきたのは、いつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

違う、また来週です。Save the beach. Save the ocean. Save the ocean.

ボグー、ボーグの T シャツを今日は着ている加山莉花です。タスクさん、レナさん、ラジドお疲れ様でした。さあ今日はいよいよ来週末開催のグリーンルームフェスティバルに出演するエマジン・タクレイでスタート。3、2、

グリーンルーム楽しみですね。お送りしたのはエマジン・タクウェイでサンでした。ブルーイングリーン加山里香のナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。いや今日は日差しをしっかり感じるお天気ですけども、まあ、新緑の季節、植物がよく育つこの季節、私もお家のベランダの一角で小さなハーブ菜園を始めました。もう毎朝起きてまずベランダに出て植物チェックをするっていうのがこう新たなルーティーンになっているんですけども、これがすごく気持ちいいです。葉っぱに触れてみたり水をあげたり、まあ、今日も元気だなって確認する時間がもうすごくいい一日のスタートになります。でそこで今育てているハーブは料理に使いやすいものが多いんですけど、パクチー、パセリと、あとローズマリーで、まあ、最初は結構料理に使ったり、まあ、ハーブティーにしたりして楽しんでいたんですけども、まあ、最近ちょっとハーブの生命力に追いつかないくらいもうどんどん増えてきて、特にこの時期って本当に成長が早いのでもうわさわさ育ってくるんですよね。まあでもせっかくならちゃんとこう活用したいなと思って、でちょっとハマっているのがハーブ氷です。もうこれ作り方はすごく簡単で、製氷機にハーブを入れて、まあ、お水を注いで凍らせるっていうだけなんですけども、もう見た目もすごく可愛くて、ローズマリーとか、あとは次育ててみたいなと思っているミントとか入れると、すごく見た目も涼しげですし、炭酸水とかに入れるだけでもちょっとこうおしゃれなドリンクみたいに、ね、なるんです。まあ、もちろんジュースにもお酒にも合いますし、なんかやっぱりお家で育てたハーブってもうフレッシュさが全然違うので、お氷が溶けるたびにこうふわっと香ってくるのもすごく爽やかで、まあ、これから暑くなってくる季節、おうち時間もちょっとこう気分が上がりますし、こう家で育てたものを暮らしに取り入れるっていうね、楽しさもあるので、ぜひ皆さんもこのハーブ氷試してみてください。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、一睡ピースフルブルー。今週はゴミ拾い SNS ピリカ、ゴミ分布調査タカノメなど、科学技術で環境問題解決に挑む株式会社ピリカの活動に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッドスタイル、4人組バンドゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスブルーム、今日はグリーンルームフェスティバルのアートエキシビションに参加されるアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんをゲストにお迎えします。また今日はサチモスの鍵盤奏者である太平さんもメンバーの NS ダンサンブルの新曲初オンエアもありますので、そちらもお楽しみに。ブルーイングリーン、今日もグッドミュージック。

0: 映画プラダを着た悪魔2のサントラ、シエノスパイロ、マチュラルラバ
1: ー。 J-WAVE J-WAVE Blue in Green, Blue in Green.

0: Tropical Bloom Brought to you by 日水カイマリカがナビゲートしているブルーイングリーン。ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今日は科学技術で環境問題に挑んでいる株式会社ピリカの活動に注目します。お話を伺うのは株式会社ピリカ土村メグさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では早速なんですけども、科学技術で環境問題を解決というキャッチフレーズご紹介したんですけども、具体的に株式会社ピリカが行っているサービスについて教えてください。
1: はい、株式会社ピリカという会社なんですけれども、パパスとして科学技術の力であらゆる環境問題を克服するということを目指している会社でして、まずさまざまな環境問題ある中でも一歩目としてゴミの自然界の流出問題に取り組んでいます。で、ゴミの自然界の流出問題ってどういうものなのかといいますと、いわゆるそのゴミ箱に入らなかったゴミ、例えばそのポイ捨てされてしまったゴミであったりとか、不法投棄されてしまった大きなゴミであったりとか、そういったものの解決に向けていろんな事業とかサービスを生み出しています。
0: はい、そうですよね。この番組でもたびたび取り上げてるんですけど、その海に流れ出てしまっているゴミ問題っていうのは実は町から出ているっていうところにもつながってくるところだと思うんですけど、社名になっているゴミ拾い SNS ピリカ、こちらについても教えてください。
1: はい、これはですね、ゴミ拾いのいわゆるインスタグラムみたいなものでして、すごくシンプルな SNS なんですけれども、ゴミを拾って、そのユーザーの方がゴミの様子、ゴミ路上に落ちている、ゴミをですね、写真を撮って発信をすると、ありがとうとかコメントが

0: ついたりしまして、それでどんどん仲間が増えるような仕組みになっているようなピリカっていうサービスになっています。
1: はい、こちらちょっと気になったのでアプリをダウンロードしてちょっと見てみたんですけども、
0: ありがとうございます、
1: 早速ちょっと、はい、開くとこう、まあ、マップが出てきて、でその、まあ、今いる JA 部のこのスタジオ六本木ヒルズのあたりにも結構な数が投稿されてます、うんうん、いろんな方々がこうゴミを拾われてて、それを写真で投稿して、まあ、こう使われてる皆さんがこうコミュニティのようになんかこうコメントし合ったりとかしてて、なんかすごい楽しそうだなって思ったんですけども、
0: まさにそういう、ま、ゴミ拾いをしている人たち の見える化をしよう、ちゃんとその可視化してあげて、うん、まあ、参加人数であったりとか、どういうゴミを拾っているのかで、拾われたゴミの量とかっていうのも全部可視化して、うん、見せようっていうのがプラットフォームになっています。
1: はい、これって世界でも使われてるんですか？
0: 今実は135以上の国と地域で、利用がされている、はい、サービスになっています。
1: そうなるとこの集まってくるその写真とか、まあ、データっていうのはかなりの数になりますよね。
0: はい、今までその数でいうと、はい、このアプリを通して拾われたゴミの数っていうのが4億個以上ありまして、はい、4億個以上のゴミをもうすでに回収をしているというところで、はい、そうですね、地球がどんどんきれいになっているっていうのも見えるようなプラットフォームになっています。
1: この集められたデータっていうのはどのように活用されるんでしょうか？
0: そうですね、このゴミ拾いSNS ピリカを通して、集められたデータっていうものを我々はその自治体版地域のその、まあ、地方自治体さん、例えば東京都港区とか東京都渋谷区とか、まあ、そういったその自治体さんに地域の清掃活動の、まあ、見える化をするサービスとしてウェブサイトとして提供していまして、うん、でこのデータをですね自治体の方とかが見て、あ、この地域ですごくゴミ拾いが行われているであったりとか、こんな風に、まあ、個人その地域内でどういう人が拾っていて、ですごくゴミを拾っている人のランキングとかっていうのを見えるようにしてるんですけれども、はい、まあ、こういう個人の人とか、まあ、例えば団体さん、ゴミ拾いをしている団体さんとかっていうのが見えるかできて、まあ、こういうデータを活用して、じゃあ行政の方は環境のその施策とか政策とかに生かそうとか、まあ、こういうその環境の予算の配分で例えばこういうこの地域でこういうゴミが問題になっているから、まあ、議会の予算を通すためにこういう資料を作ろうとか、そういったその資料を、まあ、資料とか情報提供にも活用していただいているのかなと思います。
1: でも本当にこう自治体との連携がより具体的な対策につながってるんですね。ちなみに土村さんご自身は今どんなお仕事を主に担当されてるんでしょうか？
0: は
1: い、
0: 私はかなり会社の中でもいろいろ幅広くやってまして、はい、そういうその弊社のサービスピリカとかエッセンスピリカとか鷹の目って言ったようなもののサービスを活用した自治体さんとか企業さん向けのコンサルティングを、うん、やったりとか、海外では、まさにいろんな国で、はい、弊社のそのこのゴミ拾いとかゴミの調査とかリサイクルとか、まあ、そういった案件を、まあ、海外でも展開するってこともになってやっています。
1: はい、では最後に、まあ、こう誰もが環境問題についていい方向に行くことをこう望んでいるかと思うんですけども、まあ、なかなかやっぱりこう理想通りに進んでいかないっていうね現実もあるかと思います。で、まあ、そんな中でその現場レベルでお仕事なさっている土村さんはその環境問題を解決していくためのヒントっていうのはどこにあると感じていますか？
0: まあ、いろいろヒントはあるなっていうところはあるんですけれども、まあ、一つ挙げるとしたらやはりその現地の人の課題とかニーズっていうのを丁寧に聞いてあげて、で、まあ、それってじゃあ背景としてどういう問題が起きていたのかっていうのをもう対話で聞いていって、でそういった課題を、まあ、じゃあ解決するために自分たちができることなんだろうっていうのを、まあ、ちゃんと考えていくっていうのは必要なのかなと思ってます。でそれが答えとして例えば日本だとこういう問題があるけれども、でも現地ってこういう問題があるから日本のそのままやってた技術をそのまま移行するって難しいから、じゃあ現地のちゃんとその人たちのニーズに合わせたサービスとかをカスタマイズして現地の人により使ってもらえるようなやつ

0: にしようっていうところで、グローバルな視点でも環境問題を解決していくっていうことができるんじゃないかなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。ニッスイピースフルブルー、今回は株式会社ピリカ土村めぐさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ピースフルブルー。今回は科学技術で環境問題に挑んでいる株式会社ピリカの活動に注目しました。海外での取り組みのお話も出てきましたけども、実際に土村さんはペルーでの展開を担当されていて、今年の5月から本格的に導入が決まったということだそうです。ぜひ皆さんもゴミ拾いアプリピリカ使ってみてください。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: to you by 片岡物産。カイマリカがナビゲートしています、 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: カイマリカさん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聴きの皆さん、こんにちは。ゲーテギターボーカルの樋口太一です。
0: ゲーテは2020年に北海道で結成された4人組バンド。 R&B、ソウル、ジャズ、ファンク、ロックなど様々なジャンルのエッセンスを取り込みながら、メローで心地いいサウンドを生み出しています。そして今週ファーストアルバムサークルをリリースされました。今日はそんなゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

デイビッドスタイル。今週は4人組バンドゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入り音楽について伺っていきます。まずは今週リリースされたファー

0: ストアルバムサークルについて伺いました。
1: 今週リリースしましたファーストアルバムサークルはですね、バンドの初期の楽曲から現在の曲まで収録されておりまして、ゲーテらしくどこか不思議で心地いいバラエティ豊かな作品に仕上がったんじゃないかなと思います。でもただ心地

0: その明るさの中に日常で感じる切なさだったり、目まぐるしく過ぎる今にスポットを当てた歌詞だったり、僕ら流の、人生賛歌のような楽曲になっております。もう一頑張りしたいなってタイミングでぜひ聴いてみてくれたら嬉しいです。
1: ファーストアルバムサークル、私も聴かせていただきました。タイトルの、サークルという言葉の通り、なんか様々な感情のつながりとか日常の景色がこう緩やかに巡っていくような、そんな彩り豊かなサウンドが印象的でした。特にライフという曲は、サビのあっという間に過ぎていく、愛しいほど終わりが来るっていう歌詞には、こう何気ない日々の中にもちゃんと意味があって、で当たり前だと思ってしまうことをこうちゃんと大切にしよう、そんなメッセージを感じたので、なんか聴き終わった後に自分のこう日常もいつもより愛おしく、なんだか優しく見えるような、そんな楽曲だなと思いました。そして今回のファーストアルバムサークルの発売を記念したワンマンライブを今月30日土曜日に恵比寿リキッドルームにて行います。リキッドルームはもうバンド初期からやりたかった場所だったそうで、本体を編成して、いつもとちょっと違う雰囲気になるということなので、ぜひ楽しみにしていてくださいとおっしゃっていました。続いては樋口さんのお気に入りの香水について伺いました。
0: ノンフィクションのインザシャワーという香水です。香り自体はですね、ウッディ調にちょっとシトラスを感じるような香りで、僕のイメージだとなんか静かな森の中で木漏れ日を浴びているような、なんだか落ち着くのに爽やかな気分にもなれるところがお気に入りです。あとは押し付けがましくないというか、主張があまり激しくない感じもとても好きです。普段のお出かけの時にもよく使いますし、あとはライブ前とか気分を上げるためによくつけています。
1: ノンフィクションは韓国初のライフスタイルフレグランスブランドで、ミニマルなこう洗練された世界観も人気で、私もボディクリームとかを愛用しています。で、樋口さんはお友達が使っていたのをきっかけに興味をね持たれたそうで、いや、このブランドの香りどれも本当にいいんですよね。なんかこう強すぎずナチュラルにその人のこう雰囲気に馴染む感じというか、結構ジェンダーレスな香りが多いので普段使いもしやすいです。ちなみに私のお気に入りの香りはサンタルクリームという香りで、これもウッディ系なんですけど、サンダルウッドとベチバーがこうベースで、ふわっとイチジクとカルダモンのこうアクセントもあるバランスのいいウッディの香り、おすすめです。では最後に樋口さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
0: チェルシー・ジョーダンの If I'm Lucky という曲です。僕のツボをついてくるコード進行とメロディーの噛み合いで、曲構成もシンプルで心地よく聴ける感じがとても好きです。もともとこのアーティストはよく聴いていて、今年の3月にこの曲が入った EP が出たタイミングですぐに聴きました。どの場面で聴いてもいい気持ちになれるというか、すごくじんわり気分が上がってくるので、土曜の午後にぴったりだなと思って選曲しました。

お送りしたのはチェルシー・ジョーダンで If I'm Lucky。 ボルチモア出身のシンガーソングライターのチェルシー・ジョーダンですけども、この曲では新しく気になる人ができた時のソワソワ感だったり恋愛感について素直に歌っています。ゲーテのギターボーカル樋口太一さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にふわっと広がる華やかなコーヒーの香りにいつも癒されながら私も美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェ Favorite style.

0: 送りしたのは秋の新曲恋に恋してでした。プレイングリーン、時刻は間もなく12時44分。ここでドライバーの方に交通情報です。Traffic information brought to you by ユピテル。
1: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは相模原愛川インターと圏央厚木インターの間の上越第一トンネル付近で事故のため1キロ、海老名ジャンクションで7キロの渋滞です。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまでの所要時間は30分です。中央道の下り線は国立府中インター付近で9キロ、東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に15キロ渋滞しています。小田原厚木道路は工事のため下り線の二宮インターで3キロ渋滞しています。京葉道路の下り線は船橋料金所付近で4キロ、貝塚インターでも4キロ渋滞しています。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に首都高速道路湾岸線へ伸びて4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の江北ジャンクション方面への外回りは板橋ジャンクションに荷崩れを起こしたトラックが止まっているため5キロ、5号線の下りは板橋ジャンクションで3キロの渋滞です。3号線の上りは駒沢で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
0: ジャティックの宇野さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間の関東南部は広い範囲でカラッと晴れて汗ばむ陽気となっています。暑さ対策と紫外線対策をしっかりとしてお過ごしください。この後も高気圧に覆われて穏やかに晴れるでしょう。にわか雨の可能性は低く、風も特に強まることはなさそうです。ただ夜は次第にひんやりしますので、羽織るものなどで上手に調節しましょう。明日日曜日も晴れてお出かけ日和が続きそうです。日中の最高気温は平年より大幅に高く、30度以上の真夏日になるところもある見込みです。カラッとした暑さにはなりますが、この時期はまだ暑さに体が慣れていないため、熱中症に十分注意が必要です。意識的に水分や休憩をとったり、冷房を使ったりするなど無理をせずお過ごしください。その先月曜日と火曜日もおおむね晴れて、季節先取りの暑さ

0: in green on 81.3 J-Wave。
1: ジェウェブブルイングリーン、ここで NS ダンサンブルの新曲を初オンエアします。 NS ダンサンブルはラッパーでウッドベーシストのナガンサーバー、サチモスやサイでも活動する鍵盤奏者太平、ダンのジンヤ、テラクボレイヤ、松浦由紀のカルロスからなる6人組クルー。そして今日は太平さんからコメントをいただきました。
2: 甲斐マリカさん、そしてブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは、NS ダンサンブルの太平です。この度我々が5月27日にリリースするセカンド EP III 収録曲、再生を初オンエアしていただけるということで、おだす。この曲はしばらくライブでずっとやってた曲なんですけど、まあライブで負けを見たことはない、そんな必ず盛り上がる曲で、ドライブ中に結構攻めたい夜なんて時にぜひ聴いてみてもらえたら嬉しいです。それではお聴きください。 NS ダンサンブルで再生。

0: ンダーグラウンド調なサウンドから始まって、そこに乗るクールなラップ、いや、かっこいいダンスチューンでしたね。プレイングリーンで初オンエア、 NS ダンサンブルが5月27日水曜日にリリースするセカンド EP III から再生でした。このセカンド EP III を引っ提げてワンマンライブを開催することも決定しています。スケジュールは7月5日日曜日、会場は東京代官山ユニットです。ライブでこの曲はどう変化するのか楽しみですね。詳しくは公式インスタグラムをチェックしてください。さあ続いてはこちら、 On 81.3 J-WAVE Sense of Room。 ブルーイングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。いよいよ来週5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、横浜赤レンガ倉庫で開催されるグリーンルームフェスティバル。本日ゲストにお迎えしたのは、そのグリーンルームフェスティバルでアート展示を行われるアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: チャレンジャーのデザイナーの田口です。
0: よろしくお願いします。でまず私からリスナーの皆さんに田口さんについてご紹介させてください。1975年横浜生まれ、幼少期からスケートボードと絵画に親しみ、ストリートカルチャーの世界へ。1995年より AJSA 公認プロスケートボーダーとして活動をスタート。2000年にはスケートチームメトロピアを結成し、アパレル展開にも携わります。その後は大会で順位を競うスタイルから、映像や写真を通して自身の表現を追求。2009年にはアパレルブランドチャレンジャーを立ち上げました。で現在はそのチャレンジャーでデザインをしてきたバンダナ原画展、バンダナライズを世界各地で開催されています。さまざまなキャリアをお持ちですけども、はい、田口さん J-WAVE を普段聞いてくださってるということで、
1: 朝から朝車の中から聞いてるし、はい、もう作業中もずっと聞いてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ちなみにこの番組は
1: もちろん聞いてます。
0: ありがとうございま す。
1: この後のヒロスさんの番組も聞いてます。
0: ヒロスさんでもね、はい、はい、ありがとうございます。では先ほどプロフィールの中でご紹介しましたけども、プロスケートボーダーとして活動されていたところから、はい、アパレルブランドチャレンジャーでの表現へ、まあ、その変わっていった経緯っていうのをまず教えてください、う
1: ん、スケートボードを一番やってたのが20代の時だったんですけど、はい、その時にメトロピアっていうスケートチームで活動していて、そこで洋服を作っていたんですけど、そこでデザインをしていて、うん、で原宿にお店があったんですけど、はい、お店にも立っていたし、そこで洋服のノウハウ、まあ、作るところから洋服を売るところまで学んで、スケートボードの表現から洋服

0: の表現に変わったっていう感じですね。
1: うん、
0: でそこで2009年に自分たちが影響を受けたものをバックボーンにチャレンジャーをスタートした、
1: はい、じゃまた新たなアパレルブランドを立ち上げたということなんですね。はい、でその、まあ、チャレンジャーですけども、どんなコンセプトのブランドなんでしょうか。
0: チャレンジャーのコンセプトは、まあ、自分たちが好きなものとか影響を受けたもの、まあ、バイクとかスケートボード、うん、アートとかなんですけど、一言に言うとアメリカンガレージをコンセプトにしています。はい、
1: アメリカンガレージ、
0: なんか自分たちがワクワクするようなものが詰まったお店になったらいいなっていうコンセプトで、
1: はい、あのちょっとあのインスタグラムとかも拝見したんですけども、結構あの商品のアイテムといいますか幅広いですよね。
0: そうですね、
1: 結構ウェアとか、
0: はい、小物もたくさんあって、うん、
1: 何でも、はい
0: はい、
1: おすすめの
0: おすすめですか、
1: ものとかありますか。
0: まあグラフィック僕はやってるんで、はい、グラフィックから、うん、あとは今お店でオリジナルでカバンを作っていて、そうです、そのお客様がオーダーして一点物のカバンを作ったりしてます、
1: はい、オーダーとかも受け付けてるんですか。
0: そうです、
1: はい、結構大変じゃないですか。
0: 大変だと思います、すぐにさんが僕はやってない
1: ので、はい、あでも本当に幅広く、はい、あのアイテムを展開されていますけども、まああのどんなアーティストとかカルチャーとか具体的に影響されたものとか語っていますか。
0: やっぱり僕は小学校の時にスケートボードのカルチャーにどっぷりハマって、はい、で、そうですね、そこのスケートボードのグラフィックに惹かれたんですけど、うん、やっぱりなんか反骨精神とか、うん、そういうのを感じて小学生ながら、
1: はい、
0: そうですね、そこでアートには目覚めました。はい、
1: でそれをまあ落とし込んでいるというわけですけども、まあ、そのチャレンジャーでは田口さんがそのデザインされたバンダナの原画を集めた展示バンダナライズを世界で開催ということで、あの田口さんにとってそのバンダナっていうのは普段の生活とかファッションの中でも特別なアイテムなんでしょうか。はい、
0: そうですね、バンダナってその人によって、うん、なんか個性が出るものだなと思ってて、 T シャツとかパンツとかってまあ形決まっててもその履いたりするしかないと思うんですけど、うん、バンダナってポケットに入れたり、うん、首に巻いたり頭に巻いたり、人によっては額装してアートとして飾ったりすると思うんですけど、なんかそういういろんな表現ができるっていうところが面白いなと思ってて、うん、それってなんかスケートボードとちょっと似てるんですよね。はい、
1: どんなところが。
0: スケートボードも無限になんか技があって自分で表現するっていうところが似てるなと思います。
1: もともとバンダナはお好きだったんですか。
0: そうです、昔からバンダナは好きで、はい、
1: バンダナってなんか最近よくあのフェスファッションとかで去年一昨年あたりからよくこうフェス行くとみんなこう前頭に巻いてキャップかぶったりとかよく見ますよね。またこうなんか取り入れることが流行ってるのかなって思うんですけども、確かにこう人によって
0: 人によって、まあ、女性から男性まで幅広く使えるアイテム
1: ね。そうですよね、可愛いですよね。
0: はい、
1: まあ、そのバンダナデザインは田口さんがこう最も得意とする表現方法だということですけども、うんうん、そのバンダナってこう四角じゃないですか。でその中でまあ表現をするっていうすごく、まあ、ある意味特徴的な、まあ、特殊な、ね、はい、フォーマットでもあると思うんですけど、
0: いや難しいですね。
1: 難しいですか。
0: 4つなんで、まあ、難しいんですけど、うん、まあ、そのさっき言ったように折られて使われたり、うん、巻かれたりして、うん、その時に完成するアートでもあるんで、うん、まあその折られた時でもなんかその生命感とかが伝わるような感じをイメージして作ってます。はい、コンセプトに。
1: はい、なんかあの上がっているインスタとかでも上がっている写真を拝見したんですけども、あ まずその田口さん の, そのアート の,、はい、あの描かれ方とかそのスタイルとかテイストとかっていうのが結構こう多様だなって思っていて、なんかその中でもそのバンダナのデザインとかは本当になんかアメリカで多分見られた景色のものだったり、ちょっと幾何学模様のような、まあ、バンダナの柄みたいな感じのものもあれば、本当になんか自由自在な世界観だなって思いました。
0: 自分が今まで見てきたものとかにやっぱり影響を受けてて、なんかそのペイズリーとかも、はい、まあ、一つのペイズリーの柄を横に並べてリズムができた時とかになんか美しさがあると思ってて、なんか全部自分のコンセプトなんですけど、陰と陽がコンセプトとか静と動がコンセプトでもあったりするんで、そういうのを意識して描いてます。
1: あ、なんかそうやって見てみると、
0: はい、

0: たその絵になんか込められてるメッセージが変わって見えてきますね。でまあこのデザインの中、まあ、絵の中でも、まあ、これ以上出さなくていいとか、うん、なんかこう終わりを判断するのって難しいと思うんですけど、
1: ずっと終わりはないんで、うん、まあ、自分が納得するまでやるっていう感じなんですけど、
0: 納得するまで、はい、
1: ただ自分でやっぱ迷子になる時あるんですよ、もう分かんなくなる時。そういう時は鏡に映して客観的に絵を見るんですよ、はい、そうするとなんか不自然なところが浮いてきて、 あそこがおかしいなっていう風に見えてくるんで、あそこを最後直して、それで自分で納得できれば終わりかなっていうところです。
0: 鏡を通すと、はい、バランスが見えてくる。
1: 見えてきますね。客観的に見えるんですよ、
0: 作品。そうなんですね。
1: 自分はいつもよくやってます、はい、
0: なんか初めて聞いたショーです、うん、面白いですね。ではここで一曲お送りしたいと思うんですけども、今回田口さんに選曲をしていただきました、どんな曲をセレクトしていただいたんでしょうか。
1: 僕たちは、はい、洋服屋から始まったんですけど、今あの音楽レーベルもやっていて、その永瀬智也率いるコードトーカーズっていうバンドの CD をリリースしていて、はい、今日はぜひその中から1曲かけてもらえたらと思います。
0: はい、では曲紹介をお願いします。
1: コードトーカーズで情熱のグルーヴ。

0: 送りしたのはコードトーカーズで情熱のグルーヴでした。なんかこうしっとりロックな感じがまたいいですね。
1: 染みますね。
0: センサブルーム、今週はアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんをゲストにお迎えしています。田口さんはいよいよ来週に迫った今年のグリーンルームフェスティバルで開催されるグリーンルームアートエキシビションに初めて参加されるということで、はい、会場は横浜赤レンガ倉庫内です。で、インスタグラムを拝見したところ、春にブラックバードフラワーズという、はいはい、お花を描いた展示も開催されていて、その絵も本当に素敵、色使いが本当に素敵だったんですけども、今回はどんな作品を展示予定なんでしょうか。
2: 今回は今までペイズリーの上に、はい、生命力のあるお花が飛び出しているモチーフのバンダナを描くことが多かったんですけど、うん、それをもうちょっと抽象的にして、何のお花なのか何の柄なのか分かんないようなんだけども、うん、エネルギーが重なり合っているようなイメージを去年コムデガルギャストンのトレーディングミュージアムっていうところで、はいはい、それを手書きにして T シャツの展示販売をしたんですけど、その手法に今ハマっていて、はい、それを今回はキャンバスに落とし込んで、うん、はい、展示します。
0: じゃあこれも四角というか、
2: はい、正方形です
0: なんですね、
2: はい、
0: これインスタグラムで上げられてる写真の作品がありますけども、はい、で皆さんもぜひねそちら見ながら聞いていただきたいんですけど、本当にこのコラージュのようにもちょっと見えるなと思ったんですけど、そ
2: うですね、なんかうまく描いちゃうと、うん、なんか面白くないから最初、うん、折り紙を切って貼って構造作ってたんですよ。
0: あ、そうなんですね。
2: でそれがなんか面白いなと思って、うん、でも今ではもう折り紙切らずに自分の感覚で、うん、まあ、描けるようになったんですけど、
0: うん、
2: はい、
0: なんかこう結構黒の使い方、ブラックの色の使い方だったりとか、 そうですね、そこに生まれるその色彩のコントラストとかもすごい目を引きますね、
2: うん、ありがとうございます。
0: お花のモチーフよく描かれてますけど、なんかそこには何か理由とかあるんですか。
2: 花が好きで、すごく生命力を感じるし、うん、その色って絵の具で作るとしたら本当に難しいんですよ。
0: 実際の色ってことですね。
2: そう、そこにすごく惹かれます、
0: うん、いいですね。この抽象的なタッチもちょっとまた新しくて、
2: ありがとうございます、
0: はい、でちなみに普段作品はどんな画材とか手法で制作されることが多いんですか。
2: 表現するものによってアクリル絵の具とかペンとか水彩とかクレヨン、さまざまな画材を使うんですけど、うん、今回はアクリル絵の具を使ってます。
0: はい。なんかその使い分ける時のなんかこう意識してることとかあったりするんですか。まあ、コンセプトに寄ったりとかですか。
2: T シャツ、今回の T シャツにはペンがいいなとか原画がいいなとか、うん、その落とし込むものによって画材を描いてる感じですかね、
0: うんうん、そこでやっぱりこう自分のタッチとかも変わってきますか。
2: そうですね、
0: ま
2: あ、バックボーン、カルチャーとか、この表現だったらペンの方がその雰囲気が出せるなとかやっぱりあると思うんで、うん、はい、
0: じゃあこうカルチャーに合わせて描いてるんですね、
2: ですね、
0: はい、そしてこのコーナーではゲストの方に海やビーチのライフスタイルやカルチャーにまつわるお話も伺っているんですけども、田口さんご自身が好きな海やビーチぜひ教えてください。
2: 10年ぐらい前から宮崎県の日南市っていうところによく行くことがあって、はい、でそこの海がすごい綺麗なんですけど、
0: うん、
2: でそこの日南に今僕のバイクも貸してもらっていて、その海沿いをバイクで走ったり、 あとはまあそこの海に落ちてる貝殻を拾ったりして、は
0: い、
2: 特別な時間を過ごすのが好きですね、
0: はい、いいですね。やっぱりそこになんかよく行かれるとおっしゃってたの、その戻ってしまう理由とかあるんですか。
2: やっぱ人があったかいんですよね。人があったかいし、まあ、自然豊かでご飯も美味しいし、うん、なんかもう日南に行くと帰ってきたなって感じがするんですよね、
0: はい、やっぱり海で過ごす時間って特別ですか。
2: 特別ですね、はい、
0: いいですよね。なんか一個おすすめのそこで食べられるグルメとかありますか。

0: 自撮り、
1: あ、自撮り、
0: 西南の自撮りはめちゃくちゃ美味しいです、はい、
1: ちょっと食べてみます。
0: 全部美味しい、海の幸も美味しいし、
1: あ、そうですよね、
0: 最高です。
1: わ、行きたくなりました
0: 。宮崎県の市内に泊まったことないんですけど、はい、日南市にはもう15回ぐらい泊まってて、
1: お、すごい、
0: はい、おすすめです。
1: 行ってみます、はい、海好きなので。そろそろお時間になってしまったんですが、田口さんからお知らせできることがあればぜひお願いします。
0: はい、7月24日から8月9日まで渋谷のスペイン坂でノンレクチャーっていうギャラリーがあるんですけど、うん、そこで個展があるのと、
1: はい、
0: 8月15日から31日まで代官山蔦屋書店でも個展があって、うん、
1: はい、
0: あと10月3日から5日まで西新井大師でバンダナライズがあります。
1: お、盛りだくさんですね、
0: はい、
1: もう常に絵は描いてる感じです。
0: 描きまくってます。
1: そうですよね、はい、そうなりますよね。そんな中お忙しい中ありがとうございます。いえいえ。そしてね、今日の田口さんのお話を聞いて、ね、気になった方、ぜひ今年のグリーンルームフェスティバルにもお越しください。開催は5月23日土曜日、24日日曜日の2日間会場は横浜赤レンガ倉庫です。まあ、実際に本当に作品をね、生で見られる貴重な機会ですし、絵の販売もされるということなので、はい、ぜひ皆さん実際にね、足を運んでみてください。田口さんも在留されますか？
0: はい、もちろんです。
1: お、じゃあちょっと絵についてお話とかもできる、
0: はい、はい、もちろん、
1: はい、楽しいですね。私もあの会場でお会いできることを、はい、楽しみにしております。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。センサブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: センスオブルーム on 81.3 J-Wave。
1: ここで来週のセンスオブルームのお知らせです。ゲストにお迎えするのはグリーンルームフェスティバルに出演するフェスさんです。ディップスライムの活動を経て再びソロとして精力的に活動中。新曲ソーソーやグリーンルームフェスティバルへの思いについて伺います。そして今年もグリーンルームフェスティバルでの公開収録決定しました。スケジュールは5月24日日曜日午後5時30分から、場所は横浜赤レンガ地区野外特設会場内の入場無料エリアの J-WAVE ブースです。でここでお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。いや、今年も嬉しいですね、まあ、久々にリスナーの皆さんとお会いできる機会なので、私もすごく楽しみにしています。ぜひね、 J-WAVE ブースにお越しください。よろしくお願いします。

0: ラブランチェスがニッキー・ネアジェシー・ランザ・プリンセスをフィーチャーした5年ぶりとなるニューシングル Together でした。いや今日もね、皆さん X での投稿ありがとうございます。ハッシュタグブルー813で見てみると、ピグモンカフェさんが、うちもベランダとかで出て、バジルとローズマリー育ててるけど、バジルは少し虫に食べられていますといただきました。私は今日オープニングで、あのベランダで育てているハーブでハーブ氷を作っているというお話をしたんですけども、いやバジルいいですね。私も次育ててたいなと思っていて、というのもやっぱりタイ料理に結構使えるんですよね。あのフレッシュなバジルがあると、あのガパオライスができるんですよ。もうね、夏に食べるガパオ美味しいので、ちょっとあのホームメイドのバジルで次はガパオに挑戦したいと思います。さあこの後のブルーイングリーン、1時30分からは時代をクロスオーバーする藤原博史さんがナビゲート、ジュン・ザ・カルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス・フォア・アース・ワン・バイ・ワン。ゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤春彦さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。
1: 金福。今年版の防衛白書の素案に、去年6月空母2隻を初めて太平洋上に同時展開し、戦闘機による自衛隊機への特異な接近があったなど、活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。

0: アメリカのトランプ大統領はイランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。アメリカのブルームバーグ通信は UAE アラブ首長国連邦がサウジアラビアやカタールなどペルシャ湾岸の周辺国に対しイランの攻撃への連携した軍事的対応に参加するよう説得を試み拒否されたと伝えました。トランプ大統領は中国訪問で習近平国家主席に台湾を支持しないよう圧力をかけられた後、台湾に対し正式な独立宣言をしないよう警告しました。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアがベラルーシ領内からウクライナ北部やベラルーシと国境を接する NATO 加盟国への攻撃を計画している兆候があると語りました。 FRB は15日に任期満了になったパウエル議長を暫定議長に指名したと発表しました。ウォーシュ次期議長が正式に就任するまでトップを務めます。ウォーシュ氏は週明けにも就任するとみられています。以上、ヘッドラインニュースでした。
1: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

art, lifestyle and culture. Blue in green, in green. On 81.3 J-Wave.

0: You're listening to Michael Jackson Don't Stop Till Get Enough。 ここでジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングとトレーニング・デイ、イコライザーシリーズのアントワン・フーカー監督が描くキング・オブ・ポップマイケル・ジャクソンがテーマの映画マイケル。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで今なお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在マイケル・ジャクソン。父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者マイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。本作は北米と82の地域で公開され、ボヘミアン・ラプソディ超えの世界的大ヒットを記録しました。主演を務めるのは彼の遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりと全27曲に及ぶマイケルの魔法、名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作をぜひスクリーンで体感してください。6月4日木曜日の夕方、都内某所で行うジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケル。こちらジェイミー会員10組20名様をご招待します。応募詳細は JWEB のホームページをご確認ください。皆様からのご応募お待ちしております。さあこの後は藤原宏さんの純ザカルチャー。Jim, the culture.
1: こんにちは、藤原宏です。 J-Wave ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: Culture. This program is brought to you by Jun.

ペニーアーケードで夕月はキー聞いてもらいました。さて、5月1日に前々から話していた渋谷の歴史の本が発売になったんですけれど、The History of Record Stores in Shibuya and Beyond っていう本なんですけれど、要するに、まあ、前にも話しましたが、渋谷のレコード屋をやっていた武井さんが書いた渋谷の歴史、レコード屋から始まりワシントンハイツなり西武デパートなりの話なんですけど、でそれが出て、まあ、トークショーをやったりしてたんですね。で僕もちょっとトークショーのその前説っていうんですかね、イントロダクションをやるのに、その一番最初にやっぱきっかけとなった、これも前にも話したんですが、本についてちょっと読んでみようと思ってもう一度読み返し始めたんですね。でそれは秋尾聡子さんっていう人のワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後っていう本なんですけれど、やっぱねそれもすごい面白いんですよ。だから導入から面白いし、すごい引っ込まれていく書き方をされていてめっちゃ面白いんですが、今回の本に関しては多分やっぱり時代というか年代、そのワシントンハイツの本が書かれてから、秋尾さんの本が書かれてからやっぱ20年ぐらい経っているので、やっぱここでSNS の力って多分すごくて、 Facebook とかそういう SNS からいろんな情報だったり新しい映像動画なんかも拾えるからアップデートされてるような感じがしたんですね。だからね、まあ、個人でも多分検索すれば探せるし、僕らでもいつでも YouTube とかでワシントンハイツ代々木とか入れると昔の映像が出てきたりするので、そういうのを見ながらね本を読んでみてもらえると面白いかなと思います。では曲聴いてみましょう。ロバート・パーマーで Every Kind of People。

ティ・マーローズでスルーザ・チェンジズ聞いてもらいました。ザ・ヒストリー・オブ・レコード・ストー・イン・シビア・アンド・ビヨンドの本が出たタイミングで、前に元ハニカムの鈴木編集長の書いたあの 2D という本があるんですけど、それも再発されたんですね。まあインディーズ出版なので一度売り切れるとなかなか再発ができないという状態だったんですけれど、それも今期に、再発されて一緒に多分並んでいるとは思うんですけれど、その本が書かれているのが93、4年ぐらいからですかね、なんとなくメインは。でこのレコードストアイン渋谷の話はなんとなく70年代ぐらいまでの話かなと思うんですね。その後のまあ渋谷西部だったり、まあ、パルコとかも絡んでくるのかな。だからまあ70年代中盤ぐらいまであると思うんですけど、そのちょうど80年代が割とミッシングリンクな感じで、この両方に触れられてない感じなんですね。だからね、そこを埋める本を誰かが書いてくれればいいかなと思うんですけど、多分なんかちょっと僕の周りにとも話してて、実はそういう本を出すんですっていう人も何人かいらして、年内にね、僕の知る限り2冊ぐらいはそういう本が出てくるかと思うんですけど、なんかあのこのこれモーデザインブックスというところで作ってるんですけど、そこでもそれも出せればいいかもしれないし、何か他の

専門的な例えば古着の本だったりとか時計の本だったりとか、別にファッションもあんま関係なくてもいいんですけど、ちゃんと読み物としての、インディーズブックみたいなものを、出していければなと思います。なのでね、なんか僕の知り合いとか関係者で、いやちょっとこういう本書きたいなという人があれば、どんどん名乗り出てくれれば、出版チャンスがあるかと思います。イベントをさっきやったと言ったんですけど、今後もなんか僕はいけないかもわかんないですけど、武井さんのトークショーだったりとか、その本にを、にちなんだ本屋さんでのイベントだったりっていうのが今後もあるかと思うので、もし僕もタイミングが合えば行ってまた前説をしようかと思ってるんですけれど、なんかそういう時もね、さっきも言ったように今後というか本当にちょっと検索すれば新しい情報が出たりする時代なので、今後もアップデートされる情報もあるかもしれないので、なんかトークショーとかも、検索したりしてみてもらえるといいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。バン・モリソンで Have I Told You Lately。 純ザカルチャー藤原博史でした。

りしたのは来週センスオブルームのゲストペスさんの新曲 So So、 そしてその前は9月に来日公演が決定した The Weeknd Sacrifice でした。そして今週のジュンザカルチャーはついに発売となった渋谷の歴史の本 The History of Record Stores in Shibuya and Beyond についてのお話でした。いや、まだまだ知らないこうカルチャーとか歴史が詰まった本、私も読んでみたいです。さて、まあ、今日はグリーンルームのねお話やお知らせがたくさんありますけども、もういよいよ来週末開催ということで、まあ、今年のフェスファッション甲斐マリカ的トレンド予報でもお話ししようかなと思います。まあ、フェスファッションでいうとやっぱり参考になるのは、まあ、コーチェラなんですけども、まあ、コーチェラいろんなセレブリティやインフルエンサーがもう世界中から集まるわけですからね。まあ、で今年もあの皆さんのファッションをちょっとチェックしてたんですけど、まあ、コーチェラってそもそもやっぱり砂漠っていうシーンもあるからか、まあ、基本的に

にちょっとウェスタン系とか、まあ、ボヘミアン系が多いなっていうのは、まあ、あるんですけど、まあ、その中でも、まあ、今年はボヘミアン回帰と言われていましてですね、まあ、しかもそれがただのこう懐かしさなボヘミアンじゃなくて、まあ、かなりこうアップデートされたボヘっていう感じですかね。まあ、例えばなんですけど、そのレースとか黒仕編み、まあ、フリンジといったその王道のボヘ要素にメタリック素材とかこうシアーなレイヤードを重ねて、まあ、どこかちょっと未来感のあるスタイリングにまあ仕上げていたり、まあ、あとはあのやっぱり引き続きローライズのボトムス系が流行っているので、まあ、そこにかなりちょっと大胆なこうカットアウトも増えて、なんかこうどう露出肌を露出させるかみたいなヘルシーな肌見せっていうのがより自由に楽しめるっていう、こう楽しんでるっていう空気感を感じました。ね、まあそうですね、あと私がよく見てあこれ可愛いなって思ったのがやっぱりそのローライズに合わせて太めのベルトですね。これ私も高校生ぐらいの時に流行ってて持ってたんですけど、これもねまた可愛いですよね。あとやっぱり年々暑くなってるからか、実用性とファッションの融合っていうのもテーマでして、まあ、バンダナとかスカーフをねヘッドアクセとして使いながら、まあ、日差し対策をしたり、私も今年はバンダナをそれこそ取り入れたいなと思っていて、あの今日のゲストのね田口さんにもバンダナをいただいたので、それをちょっと三角折りにして頭に巻いてみるっていうのを挑戦したいと思います。まあ、グリーンルームは都市型なのでね、ファッション楽しめると思います。皆さんもぜひ取り入れてみてください。さあこの後は NS4 Earth 1x1、 堀田茜さんのナビゲートです。

0: ネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは先週に引き続き、お金や経済のことはもちろん、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。そんな佐藤さんが注目しているのがオーケストラ。今聴きに行くべきクラシック音楽がいろいろとあるそうなんです。目標4、質の高い教育をみんなにをテーマに、オーケストラの楽しみ方や注目の公演を教えていただきます。クラシックの世界を身近に感じられるお話、ぜひお聞きください。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。最近一番聴いているアルバムがくるりの今年出た儚くも美しき12の変装というアルバムを聴いているんですが、その中でも一番好きな曲です。くるりでレグルス。

one by one. This program is brought to you by エネオス。

0: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave。
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。先日この番組のスタッフさん内で調味料の交換会が流行っているっていう話をしたんですが、それで以前スタッフさんに生胡椒の塩漬けっていうものをいただいたんですよ。本当に手乗りサイズぐらいの瓶の中に胡椒がその丸々一粒ずつ入っている、本当生胡椒のそのままの塩漬けが入っているすごくおしゃれな調味料だったんですけど、そのパッケージに卵かけご飯にその生胡椒をかけてみてくださいっていうのが一番こう推しレシピみたいな感じで書かれていて、ちょっとまだその食べ方はできていないんですけど、本当にその生胡椒の塩漬けが美味しくて、お肉ステーキを焼いてその端にちょっと乗っけてお肉と食べるだけですごくこう脂身がなく、なんかすごくさっぱり香りもあって食べれるし、あとはサラダに乗っけるのが本当に美味しくて、こう生ハムとかトマトとか玉ねぎとかもレタスとか、その本当シンプルなサラダにそのオリーブオイルと塩とその生胡椒の塩漬けをかけるだけで、もうお店みたいなシンプルなサラダがすごく高級感のあるサラダになって、すごいいい調味料をいただいたな。

と思ったんですけど、何よりその一番美味しい食べ方がもうその生胡椒を一粒ずつただかじるっていう食べ方がやっぱり一番美味しいよねっていう話に先ほどなりまして、やっぱりそうだったなと思いました。もうなんかその胡椒を一粒かじるってなかなかないじゃないですか。なんかそれの食べ方が本当にお酒をこうにも合いますし、なんか大人になったなっていうか、そういう美味しさが分かるようになってきたんだなっていう感動もしました。でその胡椒がいいものに出会えたので、なんか次はこう美味しい岩塩とかこう塩をなんかいいものをこだわりたいなと思ってて、で先日その友人の家に遊びに行った時に、そのすごく料理好きな友人だったんですけど、パスタを茹でる時のお塩とサラダ用のお塩と、なんか全部その料理に分けて塩を使い分けてる友人がいて、その友人に早速こうおすすめの塩をちょっと聞いてみようかなと思っています。あの皆さんもこう塩とか胡椒とか、あとおすすめの調味料や食材などあったらぜひ教えてください。

0: 々がナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。本日のゲストは、さまざまなメディアでお金や経済について分かりやすく解説されている一方で、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今回はクラシックやオーケストラについてお話しいただけるそうですが、はい、なぜ今このテーマを選ばれたんでしょうか。
1: それはですね、はい、実は日本を代表するオーケストラの一つに NHK 交響楽団っていうのがありまして、はい、この NHK 交響楽団が今年100周年なんです、
0: はい、へー。
1: で、まあ、いろんなことをすると、うん、また日本フィルという楽団も70周年ということで、はい、

0: ちょっと盛り上がってんですよね。
1: おアニバーサリー重なってるんですね。
0: はい、
1: なかなかクラシックって敷居高いなと思うんですけど。
0: 高いよね。
1: はい、
0: わかります。
1: 寝ちゃわないかなとか。
0: いや寝ればいいんです。
1: 寝てもいい。
0: 私もしょっちゅう寝てます。はい、だって気持ちいいんだもの。
1: うんうんうん、うん、
0: あのね、で敷居が高いじゃないですか。
1: はい、
0: そこで実はね、
1: はい、
0: クラシックのなんですかね、シーズンっていうのが、うん、まあ、あのいろんなオーケストラによって違うんですけど、うん、一般的には秋に始まって夏前に終わるっていうのが一応クラシックのシーズンなんですね。まあ、NHK 交響楽団でいうと9月に始まって6月に終わるのが1シーズンなんです。じゃあ7月8月何やってんですか、はい、っていうと敷居をドーンと下げたコンサートをいくつかやるんですよ。
1: そうなんですね。オフシーズンとか。
0: オフシーズンで、あのサマーコンサートみたいなのをいくつかやるので、
1: はい、
0: でぜひね、うん、リスナーの方でちょこっとでも興味があるんだっていう方向けのコンサートを今日はご紹介したいなというふうに思ってるんです。
1: はい、
0: NHK 交響楽団っていうのは年間でいつもはね、27種類のコンサートを2回ずつやるんで年間54コンサートがあって、それを定期公演って言われて言ってます。
1: あ、聞いたことあります。
0: はい、もうあのこれがいろんな交響楽団がやってるんですけど、うんうん、定期公演っていうのはその各オーケストラの勝負の公演って考えていただいていいと思うんですけれど、はい、実はね7月6日に NHK ホールで N 響ウェルカムコンサートっていうのがあるんですね。
1: はい、
0: これはどういうものかっていうと、うん、今言った勝負の定期公演の中のいいとこ取りを75分間でちょっと試しに聞いてみませんか。僕らこれから1年間こんな曲をやってみようと思ってんですけれど、もしもこれでいいなと思うのがあったら聞きに来ません。
1: なるほど。
0: っていうコンサートでチケット代が2枚で3200円。
1: 安
0: っ。お試し価格ってやつですね。
1: そんな取り組みされてるんですね。
0: そうなんです。そしてあの指揮者のね、原田慶太郎さんという方も、うん、アメリカでキャリアを積んだ素晴らしい指揮者なんです。でそれが7月6日にあるということで、まずはご紹介したいなと思います。これは先ほど言ったこれから N 響が9月から来年の3月までの間にある定期公演の中のエッセンスなんです。
1: うんうんうんうん、
0: そしてね N 響100周年って言ったじゃないですか。
1: はい、
0: それなので、うん、今年はいつもはあんまりやらないベートーベンを、うん、つまりクラシックの入門者にとってみるととっても聞きやすいベートーベンの曲を、うん、毎月のように取り上げるので、すごくなんていうんですかね、入門者にとってもすごくね優しいシーズンなんです。さらにね、
1: うん、
0: なぜ NHK 交響楽団のことを取り上げたかっていうと、うん、
1: はい、
0: あの世界にはベルリンフィルとか、うん、ウィーンフィルとか、
1: うんうん、
0: 本当の一流のオーケストラがあります。
1: は
0: い、で実はね去年の5月、
1: うん、
0: アムステルダムには、
1: はい、
0: ヨーロッパの三大オケの一つ、
1: うん、
0: アムステルダムコンセルトヘボーっていう、
1: うん、
0: オランダを代表する、まあてかヨーロッパを代表する、まあ、世界を代表するオーケストラがありまして、
1: はい、
0: そこがね20年に1回ぐらいマーラーフェスティバルっていうのをやるんですよ。
1: マーラー
0: っていう作曲家がいて、うん、その人の書いた曲を全部やる、うん、その人が書いた交響曲を全部やるっていうフェスティバルがあるんですけれども、
1: うんうんうん、
0: そこに選ばれるのは世界の4つのオーケストラしかないんです。

0: 田茜がお送りしているエネオスフォアアワーアースワンバイワン。ゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さん。今注目のオーケストラについて引き続きお話を伺っていきます。クラシックコンサートに今まで行ったことない人が楽しむコツってありますか？
1: あのですね、ライブに行った時に、はい、やっぱり知ってる曲が生で演奏されるとすごく嬉しいもんなんですね。ですけどクラシックの音楽はあんまり知らないっていう方は、うんうん、実はクラシックのコンサートっていうのは、はい、セットリストが事前に全部公表になるわけですよ。
0: へえ、そうなんですね。
1: ということはね、例えばサブスクで音楽にすごくアクセスできる方は、うん、あ、このセットリストだったらこの曲かって言って、別にあの違うオーケストラであったとしても同じ風に演奏するわけですから、はい、どんな曲か事前に聴くってことができるんですね、
0: うんうんうん、
1: で事前に聴いておくと生で聴いた時に、あー違う、
0: うん、
1: ダウンロードの音源とは違う
0: 確かに
1: 100人が今目の前で生で演奏してるんだっていう感動がドーンと来て気持ちよくなって、夢の世界に
0: 寝ちゃダメですね。確かに、でもサブスクでも予習できますもんね。
1: はい、サブスク入ってない方はね、うん、図書館って言ってもあります。
0: へえ、面白いです。本当クラシックってちょっと難しそうなイメージありましたけど、うん、あとなんか最近歌舞伎とかもそうですけど、
1: はいはい、
0: こうなんか若者とかそういう親しみのない世代にすごく入り口が入りやすいような用意をしてくれてるなっていう、その工夫を感じました。
1: 歌舞伎もそれから、うん、例えばスポーツ観戦も何でもそうだと思うんです、はい、ちょっと興味を持ったら、うん、もしくは

0: あれちょっと気になるなと思ったらば、うん、入り口間口の低いやつをちょっと行ってみる、うんうんうん、だけど行く時のポイント、
1: はい、
0: 二流のものは行かないでください。
1: はあ、なるほど。そっか、そうですね、やっぱ分からないと一流っていうものが分からなかったりするので、そういう、
0: そうです
1: ね、引っ掛けがあるかもしれないですけども。へえ、でも N 響は間違いなく一流ですもんね。
0: N 響はもう一回言いますね、はい、世界でも最も認められたオーケストラに100年の間になっちゃったんですね。
1: いやー、すごいです。あの、しかも今サブスクでもこうオーケストラ聞いて
0: 練習
1: していくこともできますし、やっぱ先週のミュージカルもそうでしたけど、クラシックもこう少し入り口が難しそうなイメージありますけど、親しみやすい工夫がたくさんしているんだなというふうに思いましたし、見るからには一流のものを見ましょうということで、はい、いやー、もう忙しいですね佐藤さん、見るものたくさんあって。
0: 私は忙しいですよ、はい、本当に忙しい、ね、何やってんだって言ったら大体コンサートホールか劇場行ってますから
1: いやでも本当、あの、これからも面白いエンタメなど情報、いろんな情報教えてください、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: 佐藤さん2週にわたってありがとうございました。本日のゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 81.3 J-Wave

エネオス4 Hour Earth 1 by 1 エンディングの時間です。来週20日水曜日の夜7時から放送されるテレビ朝日サンドの世界衝撃映像社に出演しています。この番組は世界各国の面白い映像が盛りだくさんの番組なんですが、なんかこういう番組最近多いなとも思うんですけど、その中でもかなりレベル高いなって思わせるような番組で、本当にもうずっとあっという間の収録で面白い映像盛りだくさんでした。動物の可愛い映像だったりとか、ハプニング映像だったりとか、ちょっとドキドキするような映像だったりとか、すごく面白いものがたくさんあるので、20日水曜日夜7時からぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして今週は先週に引き続き、経済評論家の佐藤春彦さんにオーケストラの話を伺いました。確かにこうなかなか敷居が高いイメージって

0: るんですけど、2人で3200円のペアチケットがあるっていうのですごく敷居が低く見やすいなとも思いましたし、このいつも演奏しているもののいいとこ取りを75分で見れるっていうのはすごく面白いなと、手軽に行けるなと思いました。なんかちょっとおしゃれしていくのも楽しそうでしたし、夜7時からなのでちょっと早めのご飯食べてからとか演奏を見てからご飯食べに行ってもいいなと思いましたし、なんかすごくこう予習してから行くっていうのも響きましたね。もうこういうエンタメどんどん見ていきたいなと改めて思わされた募集でした。ぜひ皆さんも N 響のウェルカムコンサートチェックしてみてください。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングインでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth One by one. This program was brought to you by ENEOS.

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからは加山里香がナビゲート、ブルーイングリーン。まずは先週に引き続きの美味しいね調味料トーク。胡椒の次は塩にこだわりたいと堀田さんおっしゃってましたけども、私のおすすめのお塩がありまして、マルドンのお塩です。これはシーソルトなんですけど、イギリスのエセックス地方で200年以上の歴史を誇る、伝統的な海のお塩で、もうこちらすごく特徴的なのが塩の粒の形なんですね。ピラミッド型のこう薄い結晶になっていて、なのでそのままこう口に入れると少しこうサクッとなんかパリッとした食感があって、で味はしっかり塩味を感じる中でもまろやかなこう旨味があったりとか、でも意外と後味がすっきりな感じもあってすごく美味しいです。でこの塩は調理中に使うっていうよりかは最後に振りかける、その最後のこうシーズニングとして食べる直前に振りかけるのがおすすめで、もちろんこうねサラダとかお肉とかでもいいんですけど、私はスイーツに振りかけるのがおすすめです。もう甘じょっぱい感じがねお好きな方はぜひアイスとかチョコにこのマルドンのお塩かけてみてください。そして今週のゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤春彦さんでした。今日はねクラシック音楽、オーケストラのコンサートのお話でしたけども、そうですね、クラシック音楽、私はクラシックバレエをこうずっと習っていたので、幼少期からこうちょっと馴染みがあるって言えばあるんですけど、最近そういえばオーケストラ見てないなと思って、ちょうどこの前調べていまして、チケットを取ったものがあるんですけど、今年の12月に東京と大阪で開催されるフランス人の作曲家アレクサンドル・デスプラという、映画音楽の巨匠と言われている方で、ウェス・アンダーソン系の映画だったりハリーポッターとかシェイプ・オフ・ウォーターの作曲家なんですね。その方が来日するということで、日本のパシフィックフィルハーモニア東京というオーケストラと共演して、そのご自身が作られたその映画音楽のコンサートをやるという、なんとも映画好きにはたまらない豪華なコンサートが今年は開催されるので、12月なんですけど、それが私は楽しみです。あと佐藤春彦さんのおすすめの N響もねちょっとチェックしてみたいと思います。 Now back

0: フィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月担当してくださっているのはプロサーファーの金尾レオさん。今回のロケでは残念ながら波に恵まれずサーフィンはできなかったのですが、その後金尾さんが普段サーフィン帰りによく立ち寄るお店へ案内してくれました。Jeep Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: さあ着きました。 Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾レオです。さてさて3週目になりますね。ジープのラングラーに乗って僕の地元茅ヶ崎を巡ってるのですが、サーフィンね結局できずだったんですけど、その後にねいつも来てるというかいつもお世話になってるお店にやってきました。それが茅ヶ崎の海にもすぐ行けるカフェスタンドダックショップさんです。それでは行ってみましょうか。あ、こんにちは。お世話になってます。
2: 久しぶりです。
1: お伺いしてます。やっと来れた、久々に嬉しい、はい。こちらのタックショップさんはですね、いつも僕ら海上がった時とかによくお邪魔させていただいてて、僕がいつも食べるのはブリトーなんですけど、本当にね皆さんに食べていただきたい商品で、あとはねアサイボールもあったり、ぜひね近くの方は、まあ、海入んなくてもねワンちゃんとかとも、ね、一緒に来れる素敵なお店なので、皆さんよかったら立ち寄ってくださいということで、はい、そしていつもねお世話になっている石谷さんです。
2: レオくん、
1: はい、
2: はい、
1: 今日もあのいつもの美味しいブリトーをお願いします。
2: ありがとうございます。少々お待ちください。
1: ありがとうございます。はい、ということでこちらのタックショップさんなんですけど、去年ね僕がプロデュースしているソリッドっていうブランドなんですけど、去年こちらでねポップアップをやらせていただいたりとか、まあねサーファーの仲間もたくさん来るお店で、お店自体はね2022年にオープンされたということで、まだ出来たてほやほやのおしゃれなお店となってます。結構まあ先ほども実はね僕のお友達、大橋海斗くんもいるように、大体誰かここに来ればいるという感じですかね。まあ言い方ねあれですけど、たまり場にはなっちゃってますけど、そんな中でもね素敵な空間なのでね、はい、でも誰かしらいつも本当にいるんで、まあ、むしろサーファーに会いたい人とか、もしかしたらここに来れば誰かしらいるかもという場所ではあります。浅見さん、あのお店って何時から何時までなんでしたっけ？
2: 平日は10時から、19時までやってます。で土日は9時から22時ぐらいまで、夜は
1: ということなんで、まあね基本的に僕はあの明るい時間に来させていただいてるんですけど、本当夜も夜でなんか盛り上がってるみたいなんで、ちょっと僕も、はい、夜来ます。
2: ありがとうございます。お待ちしてます。
1: お願いします。はい、
2: じゃあジャックチキンブリトーでーす。
1: はい、ありがとうございます。僕が、今日はね頼んだのはジャックチキンブリトーになります、うん、そしてセットの飲み物はガラナですね、うん、ブラジル頼んだのはメキシカンですけど、これがまた僕好きでね、いつもこれにしちゃうんですけど、おすすめのポイントを教えてください。あれば、
2: ジャークチキンは国産 の、 やあの鶏を使ってまして、スパイスを8種類混ぜて自家製で作っているので、スパイシーですけど皆さんガブガブ食べてもらってます。
1: はい、もう本当美味しいんで ね、 ね、これにホットソースを、ね、つけるとさらにスパイシーになって、うん、とても美味しいという形でね、はい、いけるもので、はい、わさびさんも笑っちゃうぐらいで、ね、本当に美味しいので、はい、ちょっと早速食べていきますか。はい、まあタンパク質もしっかりとって、うん、サーフィン後のエネルギーをねつけていきたいと思います。うん、美味しい。もうスパイシーがやっぱめっちゃ効いてる分ね、本当に口の中にねスパイシーが本当に広まってめちゃくちゃ美味しいです。はい、でちょっと言い忘れてたんですけど、このホットソースねあるんで、これをぜひつけていただきたいんですけど、これつけるとね辛みもしっかりとくるんで、辛いの好きな方にはいいんじゃないかなと思います。

0: まんま皆さん来ていただいて、ブリトー片手にガラナ飲んでっていう形が本当に多くて、はい、あとワンちゃん連れの方とかも皆さんそんな感じラフで来ていただいてます。みんなが集える場所にしたいなっていうふうには思ってこの施設はやってるので、はい、みんなが集まってくれて嬉しいです。うん、レオくんもよく来てくれてます。いつも面白いです。
1: あ、そうですね、僕すぐ本当にあのふざけちゃうタイプの人間なんで、はい、そうやって言ってもらえたら嬉しいなと思います。
0: その通りです

0: いや、やっぱうまいわこれ、最高だ。
1: 今日はサーフィンしなかったんですけど、この海上がりの疲れてる時のね、このジャークチキンのブリートが本当にね、体に染み渡るというか、油が一気に流れてくるという、元気をいただけるブリートになっております。はい、そんなね、素敵なアタックショップさんに来たわけなんですけど、まあカフェタイムやリラックス、まあこういうね、ゆっくりしてる時の一曲を紹介したいと思います。デニス・ブラウンで Since You Come Into My Life。 でもこの曲はもう本当にチルですね。もうサーフィン疲れでご飯も食べて、はぁーって一息ついた時にね、ゆっくりと流れる曲でありたいなと思う曲を紹介しました。

0: っちゃ美味しかった。浅見さん今日もありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。
0: いや、もう本当に美味しかったな、ブリトは。本当にね、ぜひ皆さんに来ていただきたい場所ではあります。いろんな方でも来れますので、はい、ぜひ食べに来てください。じゃあちょっとありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来ます。
1: はい、気をつけて。
0: いらっしゃい。いただきます。
1: はい、いってらっしゃい。
0: はい、ということでジープラングラーに乗ってこちらね、タックショップさんにやってきたわけなんですけど、来週も僕の行きつけのお店を紹介したいと思います。サーファーにとっては欠かせないね、サーフショップ、僕がそうだな10歳ぐらいから行ってるお店をね、皆さんに紹介したいと思います。カナオレオでした。今週もありがとうございます。バイバイ。
2: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさんがサーフィン後によく立ち寄るというお店、タックショップにお邪魔しました。やっとホーム感がある感じで、あのサーファーたちをはじめ地元の方で賑わうお店。この写真を見てみると、ウッドデッキ調のこうテラスも広々とあって、なんかここで海風を感じながらコーヒーとかもね、良さそうだなって思いました。今回のカナオさんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで写真やリール動画を見ることができます。そちらもよかったらチェックしてみてください。さて、来週もプロサーファーのカナオレオさんにご案内いただき、湘南トリップです。お楽しみに。

0: to you by Jeep. J-Wave Traffic Information brought to you by Yupiter.
1: 圏央道が事故や故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは久喜白岡ジャンクションで事故のため3キロ半渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから久喜白岡ジャンクションまでの所要時間は35分です。反対の内回りは神奈川県の小倉山トンネルに乗用車が故障して止まっているため2キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近を先頭に3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは木更津金田料金所で1キロの渋滞、さらにアクアトンネルで1キロ半の渋滞です。京葉道路の上りは貝塚トンネル付近で1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。4号線の下りは初台で1キロ渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで3キロの渋滞です。7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
2: ジャティックの末永さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: ラストソングはウェボーが今月27日にリリースする新曲太陽でした。JWAVE ブルーイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。今日のセンスブルームは来週開催グリーンルームフェスティバルでアートの展示を行うチャレンジャーデザイナーの、田口悟さんをお迎えしました。田口さん本当にいろんなキャリアをお持ちの方でしたけども、なんかそれを全部こう要素としてデザインとか、まあ、表現に落とし込んでいるんだなっていうのをねお話伺って思いました。あの田口さんにいただいたバンダナもすごく可愛くてですね、あの黒のペイズリー柄をこうベースにビビッドなピンクのこうボタンのお花が咲き誇っているものだったり、まあ、他にも番組の X にもたくさんあの写真アップしていますのでそちらも見てみてください。そしてね、あの田口さん来週もあの会場で在廊されるということで、あのアートの展示ってあの横浜赤レンガ倉庫の中でね毎年行われているんですね。なのでこう日陰ですし涼しいですし、まあ、田口さんもねいますし、ぜひ皆さんもね足を運んでみてください。
1: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
2: BFM 76.5。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。

0: 76.5 BFM
1: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
2: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペーシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペーシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子も亀を出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Space Shower Radio。 お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッド大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ、 I don't wanna die。 ギターボーカル大原亮斗、ドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドは、サイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングル I don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトル Imperfect 不完全には、完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ、迷い、傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え、初回生産限定版の2形態で

発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必見の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは必聴です。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはテンバレイ I Don't Wanna Die アンドロップ Easy。

0: Shower Radio. Radio. Radio.
1: Space Shower Radio. Special Music Pickup. お届けしたのはテンパレイ、I Don't Wanna Die、アンドロップ、Easy でした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日20時から24時オンエア、 FM ココロ 30th Anniversary ルーツ66 New Beginning 60、 10年に一度日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテイメントショー、ルーツ66ニュービギニング60の大阪城ホール公演をスペーシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペーシャワー TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026、あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペシャ番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026、歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上スペーシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。
0: スペーシャワーラディオ、
1: スペーシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バイン

曲面堂です。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチャリングイレッシ。ブラジル・サンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカと、ボサノバの創世期から活躍するレジェンドホベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバムベレーザが来月3日にリリースされます。タイトルのベレーザは美を意味する一方、ブラジルでは全て順調、大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ、温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライター、リアーナ・フローレスやフランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーブでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースラが参加しています。ではお聴きください。 P バイネクメンド。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサーフューチリングイレッシ。

0: Shower Radio。
1: P ワインレコメンド、お届けしたのはムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチリング・イレッシでした。 P ワインレコメンド2曲目はウィリアム・シークストローム、アナザー・ステップ・アウェイ。全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人ウィリアム・シークストローム、実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム The Power of Three を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の1枚です。2016年若干21歳でリリースしたアルバムI'll be waiting で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム。スティーリー・ダンやペイジズ、アル・ジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中からアナザー・ステップ・アウェイを聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

76.5。 エミリーのおしゃれフリー。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんがゲストで登場です。おしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ニコさんです。
1: はじめまして、ニコです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 初めてのねラジオ出演って聞いたんですけど、
1: はい、
0: ね、緊張すると思うんですけど楽しく話していきましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、でまずはリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。おしゃれさんの皆さん、はじめまして、ニコと言います。今回小田原部オーディションに参加させていただいてありがたく携わらせていただいております。よろしくお願いします。
0: かわいい
1: 緊張しております。
0: 今日はね、小田原在住っていうことなんで、小田原に行くことができないのでお電話でゲスト出演していただいております。
1: はい、
0: 前回お会いしたんですけど、レコーディングでねほとんど会話はできなかったんで、もう一対一でお話できるいい機会かなと思って、ね、聞きたいことまとめたんで、よろしくお願いします。
1: いや嬉しいです。
0: まず私が聞きたいのが、このオーディションを何で知りましたかっていうことなんですけど、いろいろとねラジオでも告知したり、まあ、SNS とかでも告知したり、小田原のねお友達とかにも広めてねっていう風に言ったりしてたんですけど、どういうきっかけで知りましたか。
1: 私はチャレイドっていう、ライブハウスが小田原にありまして、そこの X をフォローしておりまして、
0: はい、
1: そこを見ていたらエミリーさん

0: のポスターが出てきまして、うん、そこで初めて知ったのがきっかけでした。
1: そうなんだ。その X のポストを見てなんでオーディションに参加しようって思ったんですか？
0: そうですね、自分でもすごく思い切った応募だったんですが、うん、なんか小田原にかれこれだいぶ長く住

0: らにとてもお世話になっているなというふうに私は思っていて、なんかエミリーさんの X で知ってからエミリーさんがオーディションを開くっていう理由とか背景を読まさせていただいて、あ、私も小田原に何かあの恩返しができたりだとか、素敵な街があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらいいなと、少しでも力になれたらなと思って応募してみました。
1: 素敵。もともと歌は好きだったんですか？
0: そうですね、歌を歌うことだったり音楽は好きで、でも自分的にはとても本当に思い切ったなと思うんですが、歌とか音楽を通してそういう貢献ができたら嬉しいなというふうに思っていました。
1: シャレードの X をフォローしてるっていうことなんですけど、
0: はい、
1: ライブハウスでこう歌ったこととかはあったんですか？
0: いや、もう本当にそういう経験はなくてですね、いや本当人前で歌うっていうことはもう本当にカラオケだけっていう経験しかなかったんです、
1: すごい、本当思い切りましたね。
0: 本当に自分でもびっくり、していると。
1: でもすごい上手でしたよ。
0: いやいや、たくさん教えていただけたので本当にありがたいとあの思って歌わせていただきました。
1: 私の印象なんですけど、結構低い声が出るじゃないですか。でなかなかね、その女の人で低い声がかっこよく出せる人っていうのがいないんですよ。私もそうだし、だからね、ニコさんの声は本当に武器だと思いますよ。
0: いや、そう言っていただけてとても嬉しいです、
1: すごくいい声
0: いや、嬉しい、ありがとうございます。
1: 男性の審査員の方たちがニコさんの声いいねっていう風に言ってて、あのグルーヴあんちゃんさんとか、三留健介さんとか、絶賛してました、
0: もう本当に嬉しくて、あのお二人のコメントを読まさせていただいて、すごく嬉しくて、いやこんな風に言っていただけるなんてって本当に思っておりました
1: そんな喜んでいただけて、こちらもなんか同じくらい嬉しいです。
0: いやー、ありがとうございます本当に
1: じゃあちょっとね、レコーディングのこととかは後半また聞いていきたいと思いますので、前半のお話はこのあたりにして、ニコさんが歌ってくれた曲を皆さんに聞いていただきましょうか。
0: はい、
1: では曲紹介お願いします。
0: はい、それではニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原ラブボーカルオーディションの合格者ニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。ニコさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今皆さんに聞いていただいた3月25日にリリースされた配信曲小田原ラブ、これニコさん聞いてどうでした？
1: 純粋にもう本当に嬉しくって、各配信サービスにアップされてるのを見て、本当なんだっていうのが最初に思いまして、とても嬉しかったです。
0: 先日小田原タウンニュースさんにも取り上げていただいて、お写真も載ってました ね。
1: 自分が参加してるっていう実感がなんだか不思議な感じでした。
0: 私はね、今小田原に住んでないのでウェブで見たんです、その記事を。
1: あ、はい。
0: ただうちの母親とかは紙のタウンニュースがお家にこう入ってるんですよね。でそれを見たらしくて、持ってたよって教えてくれました。
1: いやー、嬉しいですよ。
0: 未だにやっぱりそのウェブでうちの母親とか見るっていうのがないんで、やっぱり紙で見たりするとエミリー頑張ってるなみたいな感じに思うらしいです。
1: いや、本当にそうです。実は私も紙を求めに、ちょっと新聞を今撮ってないもので、各公共の場所だったりに行ったんですが、どこも配られた日のうちにもう配り終わっちゃいましたっていう風に言われて、
0: そうなんだ、
1: びっくりしてしまって、ちょっと思いまして、紙で欲しかったんです。私も
0: 紙で欲しいね。
1: ウェブはもちろん実感があったんですが、紙ってやっぱり記念に取っときたいっていうのがちょっとあり、
0: わかる。
1: もう思い切ってタウンニュースのとこ行っちゃおうかなって思った。
0: かっこいい。いいねそれ。直接くださいって、
1: そう、直接もう行っちゃおうかなって思ったぐらい。
0: 5月1日に、私、FM 小田原さんに、ラジオ収録に行くんですけど、その時にタウンニュースの方がインタビューで来てくださるそうなんですね。
1: お、はい、
0: かその時に言っておきますよ。
1: あ、嬉しい。
0: 一部くださいって。
1: いや、ありがたい。
0: ね、そうやって喜んでいただけて、なんかこのオーディション開催した意味があったなと思って、私もすごく嬉しいです。
1: いや、とても嬉しいです。私も
0: ありがとうございます。今回小田原でレコーディングしたじゃないですか、
1: はい、
0: レコーディングどうでしたか、初めてしてみて。
1: レコーディングの場所に行って着いたら、もうやるしかないって思っていたところはあったんですが、実際はとても緊張していたんだなというふうに後から本当に思いまして、純粋に機材とか、あ、こういうふうにレコーディングしてるんだとか、いや、純粋に本当に嬉しかったです、とても。
0: アレンジャーのハッシーがもともとその想定してたボーカルライン以外にコーラスとかもね準備してきて、急遽その場で覚えてその場で歌うみたいな感じになったじゃないですか、
1: はい、
0: あれ私でも結構きついんですよ。事前にね聞いておいたら練習もできるし、こういう感じで歌おうかなって準備ができるんですけど、なんかもういきなりその場で渡されたから大変だろうなと思って。でも皆さんすぐね覚えて歌えてたんで、順応力がすごいなと思いました。私は見てて、
1: 一緒に参加させていただいたお二人はで、とっても対応されていたんですよ。私は本当にご迷惑をかけたなと思いながら、
0: そんな
1: ことない。でも、ね、皆さんが丁寧に教えてくださったり、ね、何度もチャレンジさせていただけたので、本当にありがたかったです。
0: コーラスって難しいですよね。
1: 難しかったです、本当に難しかったです。
0: しかも短時間でやらなきゃいけないっていうのがあったんで、なんかもうハッシーもどうせだったら最後まで撮っちゃいましょうみたいな感じだったんで、おやおやと思って、私はなんかドキドキしながら見てましたよ。
1: すごいシーンでしたよね、本当に。本当に
0: ハッシーってそういうところがあって、もうめちゃめちゃ穏やかで、いつもは寡黙っていうか、そんなにこう自分からお話ししたりとかするタイプではないんですけど、なんかたまにその音楽制作になると S 系を発揮するんですね。
1: そういう一面が終わりだったんですねっていう。
0: そうなんです。でなんか私も前レコーディングの時にフランス語のコーラスを追加されて、フランス語なんか喋ったこともないのに、なんかその場で こうやって歌ってくださいって言われて歌ったんですよ。それすごい大変でした。だからもう皆さんの気持ちが痛いほど分かりました。でもすごいね楽しく終われて、全部ね撮り終えてよかったなと思って。
1: いやとても楽しかったです。
0: 今度はあの9月の21日に、
1: はい、
0: おしゃれフリークフェスというイベントがあるんですけど、
1: はい、
0: 小田原の三の丸ホールというところでオープニングアクトとしてニコさんにもご参加いただきたいと思ってるんですけど、
1: はい、
0: これも初めてになりますかね。
1: そうですね、本当に初めてで す,、うんですね、皆さんの前で歌うというのは本当にそれこそ学生時代の合唱コンクール以来というレベルですね。
0: 緊張するかもしれないですけど、やっぱり大勢の前で歌うってすごい楽しいことなんで、なんかそこをね楽しんでいただければ嬉しいです。
1: 楽しみたいです。
0: 緊張はもちろんしますけど、多分終わった後すごい楽しいと思うんで、
1: その世界を体験できると思うと嬉しいです。とても、
0: ね、一緒に楽しみましょう。
1: お願いします。
0: じゃあちょっと9月お友達たくさん呼んでいただいて、
1: そうですね、
0: うん、イベントとしても大成功させたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そろそろお時間なんですが、おしゃれさんたちに一言いただけますか。
1: おしゃれさんの皆さん、今日は本当にありがとうございました。今回小田原部ボーカルオーディションに参加させていただきまして、とても貴重な経験をさせていただきました。とても素敵な曲で、ぜひ皆さんにも引き続き聴いていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。本日のゲストはニコさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: エミリーのおしゃれフリー。

2月の28日に渋谷の時を東京というライブハウスで YMCK 主催のイベントに出演させていただいたんですけれども、その時ご一緒した青野理恵さんの新譜が届きましたので、おしゃれさんたちと一緒に聴きたいなと思って、最後にかけさせていただこうかなと思います。5月4日リリースのシングル「フィナーレを待ちながら」という曲なんですけれども、すごく不思議なご縁で、以前こちらの番組にゲスト出演してくださったザ・ブックマークスの近藤健太郎さんが作曲をされて、作詞は青野理恵さん、そして編曲は近藤健太郎さんと及川雅人さんがダブルプロデュースという形で制作をしたそうです。事前にいただいた資料の中に、人生のフィナーレ最終楽章はまだまだこれから、夢を見ること

忘れかけている人、諦めかけているすべての人へ送るバラードというふうに書いてあって、今回の小田原部ボーカルオーディションにも通ずるものがあるなと思ったので、今日はこの曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。5月4日リリースのデジタルシングル青のりえフィナーレを待ちながら。

本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ニコさんにも出演していただくイベントのお知らせをさせてください。エミリーのおしゃれフリークがラジオを飛び出してイベントを開催することが決定いたしました。9月21日

月曜日祝日、これね5連休のど真ん中3日目なんですよね。時間は午後1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は神奈川県小田原市にある小田原三の丸ホールの小ホール。こちらは小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいのところになります。目の前にはね小田原城が立っていて、小田原城の道路挟んで向かい側の小田原三の丸ホールという場所になります。そしてチケットは4月の29日から販売を開始しておりまして、席が2種類あります。 S 席という前方3列の指定席がお土産付きで1万円、そして4列目以降自由席 A 席となります。こちらが6500円となっております。チケットの購入方法は2種類ありまして、ウェブと窓口で購入することができます。チケットの購入サイトはエミリー橋本のホームページや SNS にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入をお願いいたします。窓口購入の場合は小田原三の丸ホール1階の受付で午前10時から午後8時まで購入することができます。出演予定のアーティストはこちらの番組にもゲスト出演していただいた川本誠さん、 YMCK、 そして先ほどゲスト出演してくださったニコさん、ハルさん、ジュノンさんがオープニングアクトを務めてくださいます。ウェルカム DJ としてうちのレーベルのグルーヴアンちゃんが DJ をしてくれます。見に来てくださる方も出演者もお手伝いしてくれる方もみんなが楽しめるようなイベントにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM 41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

0: この後は毎週水曜日午後8時30分から放送の古屋敷裕太の歌うラジオ再放送をお送りします。
1: 古屋敷裕太の歌うラジオ。

0: 皆さんこんばんは、シンガーソングライター古屋敷裕太です。今週も歌うラジオスタートいたしました。二つ森さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、大型連休ゴールデンウィーク明けの、
1: あ、明けました、
0: 放送と明けましておめでとうございます。
1: あ、どうも今年度今年度がね、まあこの連休終わって、はい、ようやくちゃんと始まったという方も多いかもしれませんね。
0: 本当にお休みした方は16日間休めていたそうですけれど、
1: すごいですね。
0: 周りにそんな人は一人もいませんけれどもね。
1: いないですよ。
0: いないでしょ。
1: もういないです。はいはい、
0: いたらもう大したもんです。
1: 大したもんです。
0: 大したもん。
1: 私は4連休、最大4連休でしたね。連休期間は
0: できました。
1: できました。できたことになっているであろう未来日記を今描いている。
0: そう、実はまだ
1: 連休期間中に私たち撮っている
0: んですけどね。真っ只中なんですけどね、はい、皆さんはどのようにお過ごしになったでしょうか。はい、今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目てんころ橋ドーナツ、以上各社の提供でお送りします。

0: はい、それでは今日のテーマですけれども、はい、今日は何の日か、ね、
1: 5月13日、
0: はいはい、ですね、まあ、テーマの前に いろんな日があることをあの調べたところですね、はい、メイストームデーというのがあるんですって。
1: 5月の嵐ということですか。
0: 5月13日はバレンタインデーから88日目にあたり、
1: はい、
0: 88夜の別れしもという故事があるそうで、あとメイストーム、5月に吹き荒れる風や嵐、5月もね、今あの今日も
1: ちょっと風強いんですよ、
0: ね、収録日は警報か、注意報か出てましたよ ね。
1: あ、そうですか、うん、はい、
0: にかけてカップルが別れ話を切り出すのに最適の日とも囁かれている
1: 、うん、あまり知られなくてもいい日かもしれませんね。
0: もしあの、まあ、嵐をね、あの2人の関係に嵐を吹き荒らしたい方は、うん、今日あの、この後ね、やってみるのは、うん、まあ、あの
1: ご事情に合わせてご活用ください。
0: いかがでしょうか、はい、別にあの覚えなくてもいいです。ない方がいいからね。
1: そうです、
0: そして、今日のテーマに関する日で言いますと、
1: はい、
0: 出版業を行っている政文堂新興社の創設者であり当時の社長でもあった小川菊松さんという方がですね、うん、戦後いろんな種類が飼われるようになった犬に関して
1: 犬
0: もっと関心を強めてもらいたいとの思いから、はい、1956年昭和31年の5月13日に犬に関するイベントを東京都の日比谷公園で開催したそうです。う、はい、戦後間もない日本で動物に関するイベントが開かれること自体が珍しかったということで、このイベントの開催日をとって今日は5月13日犬の日として現在も引き継がれているそうです、うんうん、ということで、今日のテーマは我が家のペット事情、うん、ペットのお話ですね、
1: はい
0: はい、今飼っている人も飼っていない人も飼っていたことがある人も、
1: うん、
0: ペットのお話をして犬の話を中心にしていきたいなと思っています。
1: はい、
0: 当時はですね、その、うん、イベント日比谷公園でやった時は愛犬の病気相談、狂犬病予防の相談、
1: うん、
0: 良い飼い主の表彰、
1: はあ、
0: レコードワンテスト、一芸披露、
1: うん、
0: ファッションショー、
1: はあ、
0: 犬との散歩に似合う服装披露会、愛犬との撮影会、
1: うんうん、
0: 参加者で散歩、うん、
1: 参加者で散歩したんだよね、日比谷公園ね、
0: 日比谷公園から東京駅八重洲口付近まで、
1: はい、あ、そう、
0: うん、
1: 離れてるんだな。
0: どうなんだろうね、日比谷公園から。
1: あんま私その辺詳しくないですけど、
0: うん、ちょっと後で調べてみましょうか、はい、はい、まあ、今の道路事情とまたちょっと違うところ、ね、
1: 昔はね、
0: あるかもしれませんけど、そういうのが、はい、あの昭和31年には行われたそうです。あ、そうか、
1: 昭和31年だよね、だいぶ違うでしょう ね
0: 多分ね、道 の道は違う、そうそうそう、違うと思います。
1: はい、
0: 夏森、はい、さんは今ペットは。
1: うちは飼ってないですね、今は。
0: あれ、
1: うん、
0: そうだったっけ。
1: 犬三頭はもう旅立ちましたので、それ以降は飼ってないですね。
0: あのスピーカーをさ受け取りに行った時
1: にさうちに来た時ね、
0: いたよね
1: 多分ね、いました、その時は。
0: ダックス
1: 三頭飼ってたんですけど、
0: あのちょくちょくちょくちょくちょくちょくちょく覚えて
1: る、
0: あ、そうですか、
1: うん、そうですそうです。もう結構あの3頭いたうちの2匹は15歳以上かな、うん、くらいまで長生きして、で1頭は子供だったんですけど、ちょっとね、あの病気持ちの子でですね、
0: あららら、
1: 早めに旅立ってしまったっていう。
0: 一番最初はいつぐらいから飼ってたの。
1: 最初もう小学生の頃ビングル犬飼ってました。
0: ああ、じゃあ、はい、ずっと
1: ビーグルをずっと、もう、うち結構ずっと犬いますね。
0: 犬がいる生活を送っていたんです、
1: ね、はい、います、います。
0: ああ、そうか、そうか、はい、そうか。私はですね、小学5年生の時に、うちにゴールデンレトリーバーが来まして、
1: うん、
0: 20代の前半の方まで生きていたかな。
1: うん、あ、そうそう、私もそうでした。
0: 15年ぐらいってことですかね、うんうん、僕が。小学校5年生11歳ぐらいの時から、まあ20代、まあ、25ぐらいまで、
1: うんうん、
0: 22、3だったかな、なので十数年飼っておりましたけれども、はい、そんな思い出をね、うん、ちょっとお話ししていけたらいいなと思っています。では1曲目、今日犬に関する曲を、
1: はい、
0: はい、
1: 選んでみました、
0: はい、
1: あんまりね私こうパッと浮かばなくて犬でいろいろ調べたら、うん
0: はいはいはい、
1: 犬という曲があったんで、
0: うん、
1: どんな曲かちょっと聞いてみたいと思います、はい、高橋優で犬どうぞ。

0: 一曲お送りしました。高橋優で犬でした、
1: はい、うん。本当に何を思いながら散歩してんだろうね、犬ってね。
0: なんか匂いとか風とか感じながらだと思いますけどね。
1: うん、なんかあの匂いでこうやっぱり記憶とか情報を処理するから。
0: ああはいはい。
1: あの SNS でね、うん、よく見るのが、あの最近よく見るのが、うん、ハスキー犬、
0: ハスキー犬
1: を飼っているお宅があって、うんうん、はい、その若い子が、うん、とにかくやんちゃでとにかく体力あるんだって、
0: はい、
1: で
0: 人間の、
1: うん、犬
0: の若いワンちゃん、
1: うん、ハスキー犬が、
0: はい、
1: でその子はもう毎日散歩に行って、うん、毎日飼い主がヘトヘトになるまで走り続けて帰ってくる
0: んだって。まあね、狼に近いらしいですからね、そうそうそう、ハスキー犬はね。
1: で、まあ年取っていけば落ち着くってこともあるんだけど、だから、はい、でも匂いでこう情報処理するから、
0: うん、
1: 匂いを嗅ぐってこう脳を使うと、
0: はい、
1: その体力もすごく使うんですって。
0: 頭使うんだ。
1: そう、
0: きっとね。
1: そうそうそう。うんうんうん、ちょ情報処理する。僕らもこうやって何かやってて脳を使うと、
0: そう、文章書いたり喋ったり、ね、うんうん、
1: 運動するよりも疲れる時があるじゃないですか。
0: 疲れます。はい。
1: だからまあそういうことみたいで、でもういつもはもうヘトヘトになるまで走って帰ってきてたんだけど、
0: うん、
1: もう気が済むまで匂いを嗅がせて、
0: うん、はいはいはい、
1: そ、あのね、草とかで匂いとか嗅ぐじゃないですか、で家に帰ったら、
0: はい、
1: その日はいつも帰ってきてからもうビョンビョン飛び跳ねて走り回ってる子が、
0: うん、
1: コテってすぐ寝たんだ。
0: はあ、じゃあ疲れが溜まってるんだな。
1: そうそう、
0: 匂いで、
1: 匂いなんだって。
0: 面白いですね、うん、それ知らなかった。
1: だからあのこう空港とかでこう探知犬とかも、
0: うんうん、
1: あのずっとやっぱりこうそれ匂い嗅ぐことがお仕事で使うから、
0: はい、うん、
1: あのあんまりこう長時間働かせないっていうか、交代してやっていくなんて話もね、はいはい、あったりする。だから面白いなと思って。
0: 本当です ね私犬ずっと犬と生きてきた人生でしたけど知りませんでした、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そこそこ、
0: はい、
1: なんかねそういう情報があの SNS で入ってきて、なんか面白いなと思って、
0: ほうほうほうほう、
1: コテってしてたもんその子も。
0: いろいろやっぱ考えたりするんでしょう ね記憶をたどってってことだと思うんですよね。
1: そうそうそう、で、ここあ、うん、うん、あ、こういうやつが通ったんだな。うん、うん、それでそれでみたいなことを考えるってことだろうね。なんか面白いなと思って。あ、
0: そうか、じゃあ匂いを
1: 主
0: 眼に置いて散歩すればいいんですね。
1: そうそうそう、うん、
0: ね、
1: そうなんだって。はい、興味深い話だったけどね、それはね、
0: はい、
1: さあ我々あの、
0: うん、
1: 犬、そう、やっぱり違い、みんな性格違いましたか？
0: うちの犬全部違いました。ビーグル犬はもう何でもガツガツ怖いものなくて、花火にも飛びかかっていくみたいな、
1: あら、
0: 花火にも飛びかかってお腹の毛が焦げるみたいな、そういう子だったんですね、ビーグルはね。
1: ず
0: っと飼ってましたけどね、うんうんうん、でダックス3匹飼ってましたけども、ダックスはオスはもう臆病でですね、怖がりで、メスは堂々としてましたね、何でもかかっていらっしゃいって感じ、ドデンとしてました、一番ちっちゃかった、こんなちっちゃかったですけど、
1: うんうんうん、
0: でその間に生まれた子は人懐っこくてですね、人が寝ると顔に顔を乗っけてくるっていう、
1: かわいいね、
0: で人が椅子に座ると、
1: うん、
0: 椅子と背もたれの間に入ってきて寝るとか、そういう子でした。とにかくくっついていたいっていう子でしたね、はい、
1: 甘えん坊ともなんか違うのかな、甘えん坊なのかな、
0: 甘えん坊でした、
1: 甘えん坊なんだ、
0: うん、
1: そう、じゃあやっぱでも、はい、あの研修で言うとさ、性格抜いて研修で言うと、皆さん猟犬、ビーグルだって猟犬、
0: ビーグルとダックスはそうです
1: ね、
0: どっちも猟犬
1: だけど、やっぱりそういうことじゃなくて、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: あのこう臆病だったりとかとやっぱあるってことですね、きっとね。
0: そう、オスはね、
1: うん
0: うん、あの
1: 一番最初に買
0: っ、あの、ビーグルのはメスでしたけども怖がらず、
1: うんうん、
0: その次飼ったのがオスのダックスフンドでしたけども、彼は怖がりでした ね。でメスは何も怖くない、何にも怖くないっていう子でした。本当にお
1: もろい、ね、
0: ドデンとしてました、はい、
1: うちの犬はとにかくお腹が弱かった
0: ありますね、そういうね、個体差があるからね。
1: そうなんだよ、
0: やっぱりね、
1: なんかよくあの、
0: うん、
1: 緩い便をして、
0: あ、そうですか、
1: で、
0: うん、
1: あの こう玄関のでゲージで寝てたんですけどね、うん、
0: はい、
1: あのもうお腹痛いと大変じゃないですか、
0: うん、はい、
1: だからクーンクーンって泣くんですよ、
0: うんうん、
1: トイレに行きたいと、
0: ほうほうほう、
1: でだから誰かが今にいて、
0: はいはい、
1: 普段は2階寝てるんですけど今にいて、うん、クンクンってなったら起きて、
0: うん、
1: 玄関開けて、
0: はい、
1: ゲージの扉開けて行っといでちゃんと帰ってくるんだよって言うと、うん、スタスタスタスタ
0: でお手洗い行って帰ってくるの、
1: ね、ほうほうほう、で玄関でこうやって座って待ってるとスタスタスタ
0: スタ、いい子だな、
1: 夜中とかね、
0: いい子だその子は、うんうん、
1: でも若い頃はとにかくね、うん、逃げ出したしてましたけどね、
0: そっかそっか、
1: だんだんとこう落ち着いてね、逃げ出さなく、年を取りにつれ彼も落ち着いてね来てたりしてたんですけど、はい、そんな今日は犬の話を思い出しながらお伝えしております、
0: はい、
1: では1曲お届けいたしましょう。僕犬と言ったらねやっぱりねこの歌になるんですよね、うん、この番組でもね何度かお書きして、いると思いますけれども、
0: はい、
1: 東真紀さんの曲です。ジョンの純な恋物語。

0: はい、お届けしたのは東真紀さんのメジャー1枚目のシングル、はい、2004年11月3日発売、ジョンの純な恋物語お届けいたしました。
1: はい、
0: はい、うん、ということで今日は
1: ワンちゃんが ね多分その飼い主のことが大好きだという思いを恋という表現に変えたということだと思うんですね。
0: はい、
1: はい、
0: いい歌、こう
1: 長いスパンのこうワンちゃんにとっては長いスパンの曲ですよね、うん。

0: 描き方がね。
1: そうだね、
0: うん、
1: あとさ、あの僕のワンダフルライフって映画見たことあります？
0: ないです。あ、
1: 見たらいいか
0: も。はい、わかりました。
1: うん、あの主人公にあの会いたい犬が助けられて、その犬が家族になって、うん、転生してずっと、
0: 前も何か言ってたな。
1: そうそうそう、はいはい、うん、あ、その続きまで、あの僕のワンダフルジャーニー、
0: これジャーニーもある、ね、
1: ジャーニーもある、
0: どんどん続きもある、どんどん転生してる、はい、ね、どんどん
1: そうそうそう、うん、ということで今日は、犬の日ということで、それぞれの飼っていた、ワンちゃん犬たちのことをお話ししてまいりました。はい、皆さん、うん、どこれ飼う、このこの後、
0: いや別れが辛いから、
1: そうなんだよ、ね、
0: 私はちょっともうないかもしれない。
1: そうだよね。お届けしてまいりました。

0: 今週も最後までお付き合いどうもありがとうございました。それでは今後の僕の予定をお伝えいたします。まずは5月16日の土曜日、はい、43回目の昼飲み部開催です。会場が、八戸市八日町一番地にあります八戸種類さんの、蔵元直売所で開催です。時間が12時から夕方の5時ぐらいまで、ラストオーダーが4時ぐらいまでとなっております。ぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、
0: 日本酒ももちろん買いながら、飲めますので、はい。そしてですね、5月24日
1: の日曜日
0: ですけれども、はい、私の生まれ故郷であります七戸町、
1: はい、
0: の方で、ライブがございます。
1: 七戸町、
0: そうなんですよ。
1: 来た、
0: 我々の、
1: あ、私も、ね、天満林でございまして、
0: そうそうそう、はい、七戸町文化協会、
1: はい、
0: 総会記念コンサート、
1: あら、
0: 七戸町中央公民館というところで、
1: またお堅いね、団体でございましてありがたい。
0: 演歌の方2組と僕古屋敷ゆった映画出演します。料金無料、
1: やった。
0: 総会の後の、ライブになりますので、2時ぐらいからこう、ちょっと出順はまだこれからなんですけど、14時ぐらいから、コンサートライブはスタートということになっております。その他、6月はまた青森市で、昼飲み部があったりとか、
1: わお、
0: 7月頭は古今亭春菊師匠とのまた夏の旅も、
1: 例のあれ、
0: 決定しております。
1: はい、
0: 7月4日の土曜日の夜、八戸で開催する予定もございますので、夜開けといていただけると嬉しいです。
1: はい、
0: はい、あといろいろ決まり次第 SNS 等に、アップしていきますので、チェックして遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 別れが悲しくて本当に買えないんだよね。
1: 別れです、
0: 本当に
1: 別れですよ。犬飼いたいんですよ、私は。飼いたいけど、ちょっともう、
0: そうなんだよね、
1: 命を預かるという責任ある行動でもありますから、犬とかワンちゃんとかね、動物飼うというのはそういうことですからね。
0: はい、
1: はい、
0: ということで今週ここまでです。はい、せーの、
1: さよなら、
0: バイバイ。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目てんころ橋ドーナツ、以上各社の提供でお送りしました。

空腹な人がいる。だから私たちは走る。不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

八戸市の委託協力でお送りします。皆さんこんにちは、小笠原千恵子です。この番組はお仕事や家庭生活などで頑張っている方、自分らしい生き方をして輝いている方をお迎えして、働き方や考え方、体験談、生き方など様々なお話を伺うインタビューや、八戸市からのお知らせ、イベントに関する情報などをお伝えしています。この番組がリスナーの皆さんのスキルアップやキャリアアップ、より輝く人生のヒントにつながればと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

0: キラスタ八戸ナビです。今週のお客様も株式会社紅葉ファーマシー紅葉薬局代表取締役で薬剤師、そして株式会社ドゥインクル代表取締役黒島博康さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 薬剤師さん、薬局の社長さん、そしてモデル芸能事務所の社長さん、全く違う、はい、その2足を履いてらっしゃる。
1: いや、そうですね。
0: ね、黒島さんですけれども、はい、まずは今週はなんで薬剤師さんになったんですかっていうところから聞いてもいいですか。
1: はい、うちの父が医療関係の会社に勤めてまして、
0: はい、
1: で風呂に入りながら一緒に小さい頃から、お前は薬剤師になるんだと、まあ、その洗脳ですか。その洗脳のためにあの私の道は薬剤師しかなかったんですよ。
0: でも素直に受け入れられた。
1: いや、受け入れられなかったんでこういう今があるんだと思います。
0: そうでしたか、バンドも続けたいでしたもんね。
1: そうですね。
0: そうでしたね。そうなんですか。でも勉強かなり大変だったんじゃないですか。一般的に言われますけれども。
1: 本当にあの勉強好きじゃなかったんですよ。大学時代もバンドメンバーの一人、今大学の教授になってるんですね、薬学部の、彼と私いつも一緒に夜通しで勉強してたにもかかわらず、彼はいつも受かって私はいつも落ちて、
0: あ、でも努力をして努力を重ねて薬剤師さん。
1: いや、まあ、そうですね、まあ、かろうじて、はい。
0: いや、でもそういう理由があったんですね。まあ、親御さん結構多くの方がそう思ってると思うんです。薬剤師さんになってほしいなとかね。いや、大変大変でした。
1: いや、大変でした。大変でした。
0: じゃあ、まあ、その薬剤師さんとバンドマンっていう両立も聞きたいところではありますが、でも今のやっぱりお仕事の方がですよね、大変な両立をされていると思いますので、まずはお仕事の両立というところで、その全く違うお仕事に携わってらっしゃいますよね。
1: はい、おっしゃる通り、あの全く違う業種だと思います。20年間芸能事務所を続けてきて実感してます。
0: それでもこの2つを続けている、続けてらっしゃる、そのために何か工夫したこととかありますか。
1: はい、工夫と言いますか、あの医療従事者、薬剤師になれたことは大変ありがたいことで、その仕事としても本当に大事にしていきたい仕事であります。それと同時に芸能事務所はその好き

0: 気だからやれます、それにつきます。20年間給料も何ももらってないんですね。そこの中で芸能事務所をこれだけ朝から晩まで、うん、あの時間かけてやれるのは、うん、多分自分が好きだったからだと思います、
1: うん、大事な仕事と好きな仕事、その思いが

0: 努力ではなかなかできないと思うんですよ、
1: うんうん、
0: それは自分がずっと一軍に上がれないって歌手になれなかったんでよくわかります。じゃあその分どれだけ努力できるかと、どれだけ時間費やせるかと、どれだけ一生懸命情熱を燃やせるかっていうところに尽きると思うんです、
1: うん、
0: で今自分は好きだから苦じゃないんですよ、
1: うん、
0: 苦じゃなく薬局の仕事以外は今正直言うと夜12時過ぎるんですよ。いつもそこまで
1: ずっ
0: とピンクの仕事をやってます。朝から、うん、晩までやってってますもんね、
1: はい。まあ、それは薬局の方を任せられるスタッフの方がいるっていう心強さもあるんだろうなと思うんですけれども。
0: そうです ね,
1: ね、
0: あの、うん、薬局に薬剤師の方が2人入ってくれたおかげで、
1: うんうん、
0: あの私がそんなに薬局の方に今は注力しなくても良くなってきました、
1: うん、
0: そして自分が少しこの1時間この一歩をすることで、
1: うん、
0: じゃあもしかしたらそこに一つのアイテム、一つの武器としてパッチや他のアイドルたちになるかなと思うと、そっちに時間かけるのが楽しくてしょうがないんですね。
1: あ、子育てみたい
0: な。そうですね。
1: トゥインクルの方のお仕事、社長ですけれども、
0: はい、
1: 結構いろんなことされてるんですよね。社長ですけどマネージャーのようにそばに、現場にいつもいらしてますしね。
0: はい、あのこれは本当にいいことではないと思うんですけども、自分がやりたいっていうのもありますし、
1: はい、
0: あとあのどうしても採算なかなか持っていけないもんですから、
1: うん、
0: そのお金かかることに関して全部自分でやらなければいけないというところがあります、
1: うんうんうん、ということはなんか選曲だとかそういうところも全部黒島さんですか？
0: はい、選曲、そうですね、選曲やセットリスト、衣装なども一時期ずっとやってたんですが、今あのチームリーダーのパッチのウナに彼女に少しずつ振ってるところはあります、
1: うん、そうなんですか。じゃあでもこれまではそのライブに合わせて毎回の打ち合わせだったりとか、そういったところも黒島さんが携わって、
0: はい、去年1年間で99回ライブいただいたんです、うん、
1: はい、
0: 今年はあのはっちゃんという妹もできて、うん、パッチと合わせるときっと100回超えると思うんです。簡単に100回と言いますけど、クライアント様からしてみるとその一つのライブが大切なライブで、そのために打ち合わせ 4、5回、数回の打ち合わせと連絡のやり取り、あとセットリストや衣装なども考えなきゃいけないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: これを土日だけで済ませられないで、やっぱり平日に目いっぱい時間使っちゃいます。
1: その12時までっていうところはそういうところも
0: ですね、
1: あるんですね。
0: ここをなんとか誰かに振ることができないかなと、
1: う
0: ん、そこ今考えてるところです。
1: でもそんなに忙しいとどうなんですかね、こう気持ちの切り替えとか、
0: はい、
1: 次の仕事に向かう時のこう変え方とかありますか、ご自分の中で。
0: 気持ちの切り替えといいますか、1日単位って何か大事な日、
1: うん、
0: これだっていうふうにやった時、今実はもう恥ずかしながら代表取締役と言いながらの他の薬局にアルバイト行ってるんですけど、アルバイト行ってる先では薬剤師になってます、
1: うん、
0: その頭の中で自分は薬剤師だってやった時にはティンクルのことが見えなくなるんですね。
1: 気持ちの面で私の仕事今は薬剤師とか、
0: はい、
1: マネージャーとかっていう切り替えをしている。
0: そうですね、そうだと思います。
1: すごいですね、順応性があるんでしょうね黒島さん。
0: 尻に火がついてもうそうしなければいけないというふうになってるからだと思うんですよ。
1: そうか、運営するって大変なことですね。でも運営するにあたってはそうするとご家族の協力もあったりですかね。
0: いや本当にあの妻には申し訳ないことしてるなとは思うんです。あの無理やり経理をしてもらってるところがあります。無理やり経理をしてもらって請求書を作ってもらって会計事務所との打ち合わせとなって、私は私でそのプログラム作ったりとかで、今この生活がちょっと続いてまして、これの仕上げをとりあえず60歳を目標にここまでやろうかという形で考えてました、
1: うんうん、なるほど、
0: はい、
1: そっか。じゃあ奥様にも 少し無理を

0: てるなというのはご自身も思ってらっしゃって、いや申し訳ないなが強いんですね、うん、もうね
1: そうですね、うん、いや本当にそうだと思います。でも気持ち的に勝ちたいんですもん、負けたくないんですもん、負けたくないっていう気持ちが強いから、うんうん、そのとことんまでやりたいっていう、妻はそう思ってないのかもしれないんですけど、だからいつも愚痴こぼすのかもしれないんですけど
0: でも手伝ってくれてるんですよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: ありがたい、ありがたい話です、
0: うん、そうですね奥様は八戸のご出身ではない方なんですね。
1: はい、製薬会社に行った頃に山形で一緒になって、
0: うんうん、
1: はい、山形から連れてきました。
0: うーん、いやでも今もしかするとそのちょっとポロッと愚痴もこぼれてしまうところがあったとしても静かに支えられているというのはきっとこのお仕事奥様も好きなのかななんて勝手に思っちゃってます。協力したいみたいなね。
1: あ、そうですね、もしかしたら、ね、そうなのかもしれないですね。
0: そうですよ、うん、ご家族お子さんたちも結構協力的ですか。
1: いえ、それぞれの道があるんです、
0: うんうん、
1: 長男坊は役者目指して、
0: うんうんうん、
1: スタントマン目指してずっといろんな番組に出演させていただいたんですけど、
0: うん、
1: 今妻をめとって子供ができてからきれいさっぱりやめて今名古屋で働いてます、うん、あと次男坊は薬剤師になぜかなってしまって、うん、はい、来月戻ってくるっていうんですけど、困ってるところです。どうしようか
0: どういう困り方かちょっと皆さんのそれぞれの想像にしていただきたいと思いますが、そうですか。でもいろんな力を頂戴しながらここまで来てらっしゃるということが今日のお話でもとても分かりました。さあ来週が最終回になります。ぜひ皆さんお付き合いください。お話を伺いました、株式会社紅葉ファーマシー紅葉薬局代表取締役薬剤師で株式会社トゥインクル代表取締役です、黒島博康さんに伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

お届けしてきましたキラスタ八戸ナビ、いかがでしたか。この番組では過去のゲストインタビューをインターネットで聞くことができます。 MeFM のホームページのロゴをクリックしてお楽しみください。キラスタ八戸ナビ、お相手は小笠原千恵子でした。この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。

この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルロコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ、エビナ鉄工、以上の提供でお送りします。木と人、この番組は森と人をつなぐをテーマに、森に関するさまざまな情報を森の番人サトゥーシこと平野聡がお届けします。ごゆっくりお楽しみください。

0: share the wonders of nature. キトヒト、キトヒト。皆さんこんにちは。今週も始まりました森のラジオキトヒト。お届けするのは木こりの里吉です。今日はですね、5月5日十和田市で開催されましたニトベ記念館体操祭、こちらでね、キトヒトの公開収録してまいりましたので、その模様を来週と2週にわたってお届けします。どうぞお聞きください。皆さんこんにちは。今年も始まりました森のラジオキトヒト。お届けするのは木こりの里吉です。昨年ですね、公開収録させていただきまして、森のラジオを通して12年間やってきました。木がいっぱいあるこの場所で、ニトベ記念館体操塚の謎ということで、まあ謎といっても木の謎というような感じでお届けしたんです。ここはこのマークありますよね、上りにあります家紋ですよね。これは月と星、北極星というものを表していまして、この場所自体が月と星っていうものを表していたりするそうですよね、はい、配置が、
1: は
0: い、
1: こちらの方は三日月で、星の方は北極星になります、
0: はい、
1: それで北極星と月が、この三日月がこう本当に天文学的に重なることはありえないんですけども、当時の先祖たちは北斗明拳というのを信じてまして、はい、先祖たちがこの月と重なった時に強大なパワーが生まれるっていうふうに信じてたらしいですよ。
0: ありがとうございます。今説明していただいたのはニトベ記念館の館長さんです。自己紹介お願いします。
1: 皆様こんにちは。いつも皆様には大変お世話になっておりますニトベ記念館の館長のニトベ常則と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: 館長ありがとうございます。今年は何をお話ししていこうかというと、もう少し僕森のラジオをやらせていただいてますので、木のお話をさせていただきたいなと思うので、
1: はい、
0: 木がこんだけいっぱいあります。皆さんのところからも木を感じられると思うんですけれども、木陰だったりね、この場所非常に良いんです。全体の木の並び、森の並びを感じられる場所なので、できれば皆さんこっち来ていただいて、あっち見てもいいぐらいです。それぐらい美しく広がっています。こちらには大きな木があるだけではなくて、珍しい木があるというふうに聞いていましたが、
1: 珍しい木っていうのは多分記念館のこちらの方に入る参道があるんですけども、参道から入って左側にしだれかつらっていうのがありまして、垂れ下がったこの枝と丸い葉っぱが特徴なんですけども、かつらの突然変異種でニトベイナゾウが好きだった沈黙であります。多分平野さんもご存知の通り、入って一番左側にあるこの敷地内よりちょっと南側の方にあるところです。
0: しだれがつらですね。盛岡にもしだれがつらって魚町の方にね、盛岡の魚町の方にあるらしいですが、それは天然記念物になっているそうです。東北でもかつらの木はね多いんです、多いんですが、しだれたかつらっていうのはなかなか聞かないんですよ。木を知る僕らとしてもちょっとびっくりするようなものがこちらにあるっていうことなので、この木を目当てに来る方もいてもおかしくないぐらいだと思います。青森もね木多いんですけれども、なんとなく岩手の方にしだれた木って多いんですよね。しだれ栗っていう、ちょっとこれもね天然記念物になっていたりするんですが、なのでなんとなく岩手っぽい感じがこの場にするというような僕の印象です。
1: これはね、実際そのこのしだれかつらと関連があるかどうかわからないんですけども、稲造っていうふうに、はい、これがキーワードだと思うんですけども、
0: はい、
1: 稲造さんは盛岡出身なんですね。ニトベの我々三本木、この十和田なんですけども、先祖たちは花巻盛岡で生まれてますので、そういった部分で岩手っていうのはご縁がある、盛岡っていうのはご縁があるんじゃないかなとは思ってました。
0: ということは人だけでなくて、もしかしてしだれがつらに好きだったというようなお話ですけれども、もしかすると樹木を信仰というか好きで持ってきたかもしれない、でお手植えされたかもしれないっていうことありますかね。
1: そこは謎なんですけどね、はあ、ただそういう想像はいくらあってもいいかもしれませんね、
0: はい、
1: はい、
0: だそうです。しだれがつら、皆さんね、どの木がしだれがつらかっていうのを探していただきたいなというふうに思っております。今日は暖かいですからね、木を見ながら散歩して歩くっていうようなこともねできるんじゃないでしょうかね。その他にもこれだけ木がありますから、どんな木があるんでしょう。
1: しだれかつらが左手にあるとしましたら、こちら記念館の目の前の方にある木なんですけども、杉の木ですよね。杉の木、樹齢の160年170年の杉の木がほとんどなんですけども、あとは記念館の前のところに、この大祖塚の境内にはヒバがあります、
0: はい、
1: あとはカツラですね。しだれカツラはまた別なその種類かもしれませんけども、この辺あと板やカエデとか、この板やカエデも結構凶木になってますし、そういうものが樹齢みんな160年から170年、それこそ津藤さん、十次郎さんがいた時代に、その時代にそれこそ植樹した感じですので、それが今に至ってあるっていう、ここに存在感があるような形でそびえ立ってるっていうことを考えれば、私も改めて感慨深いものを覚えますね。
0: 樹齢160年から70年くらいだというような推定ね、はい、というお話ですけど、そうすますと浄水、
1: 今年浄水数えたんですけど168年ということなんですけども、その浄水とともにこの木も植樹され、ここはそれこそ津藤さんがこの十和田をいつまでも見守っていたい、この十和田に住む方々の平和をいつまでも願っていたいというつもりでここにお墓を建ててますのでね、でここは新渡戸三代のお墓があり、新渡戸津藤とその息子十次郎、そして稲造のお墓、そして先人たち、あの新渡戸家四天王をはじめいろんな方々のお位牌が眠っているところですから、そういう意味では大祖公園ということで市の公園指定にはなっているものの、の皆さん亡くなられた方々もここに眠ってるということで考えると、単なる公園というわけではなく、市民を見守っている聖なる地じゃないですけども、そんな感じで僕は考えますね。
0: お話聞いてて、墓地という意味合いもあるというそうなんですけど、墓地としてもね、ただの墓ではないというような稀有な存在なような感じがしますよね。
1: やはり先祖たち160年前にこの地にを選んで、何もない草木一本も見えずという大地から、
0: そうなんですよね。
1: それを考えると、まずまあ人が生活するためには衣食住大切なのは川ですから、川がもうなかったところ、このような形で草木が生い茂り、そして鳥が鳴き、川にはセキレイが鳴いて踊り跳ねる、そういう状況が今見られるという、これは素晴らしいことじゃないですか。
0: そして木の話に戻りますが、まだ探していただきたい木があるんですね。新渡戸津藤さんは稲大井川を通すために尽力された、こちらの開拓に尽力された。ちょっと遡ると、僕のちょっと分野になりますけれども、青森ヒバというね、日本が誇る木のブランドがありますが、それを普及させた方ですよね。十次郎さん、2代ですね。十次郎さんが十和田市を作ったと言っても過言ではないと思います。そして3代、皆さんご存知、稲造さんですね。お札の方っていうイメージありますか？五千円札、そうなんです。で、他にもね、武士道っていうね本がありますよね。それで日本の潔い精神性というものを世界に発信したっていう認識です。もっと言うと、日本がいい国だから世界の平和の架け橋になろうよというようなことを提唱された方っていうふうに僕認識しているんですけど、監督そこ合ってますか？
1: それはその通りだと思います。
0: ありがとうございます。はい、はい、やっぱり五千円札ですよね。皆さんお金の話好きです。

0: ですもんね。でその五千円札に関わる木があるらしいんですが、
1: ハンテンボクっていうこの葉っぱが反転の形をしているのがあって、これが五千円札発見記念の時のハンテンボクだと言われて1984年に植樹されてございます、
0: 40年ぐらいの木ですね、
1: はい、
0: ハンテンボクってわかります？ハンテンっていうのはあのちゃんちゃんことかですね。僕はハンチャって言いますけど、それってユリの木って聞いたことありません？八戸市にはあのユリの木通りってあるぐらいで、街路樹としても、ね、人気あるんですけど、その木です。ユリの木です。形が人が来ていない状態の反転の形をしています。そういうやつがあります。別名はチューリップツリーと言います。お花自体がねチューリップっぽい綺麗なお花が咲きますので、それがね40歳ぐらいです。ちょっと油乗ってきた木があるので、それがどこかにあるかと思います。っていうような感じで結構ありますね。まだまだありますが、館長おすすめの木とかありますか？
1: 僕は木に関してはあまり、昆虫は好きなんですけど、はい、今ここにアゲハチョウが急に舞ってきましたけども、
0: でもこの街中の中でアゲハがいるっていうこの場所、
1: ここは割と来ますね。あと黒アゲハとかカラスアゲハが来ますね、はい、
0: すると木だけじゃなくって昆虫も
1: 好き好んでここに来てるんだと思いますよ。
0: 館長が蝶々が好きで昆虫が好きで、その気持ちが届いてたりしませんか？
1: 多分そうだと思います。思いが強いのでね、結構いろんなことで深く考えるんですけども、昆虫それをあの組みしてくれたな、
0: そうしそうかなと思いますけどね、
1: はい、
0: 素晴らしい。他にも皆さんあの木気になるなっていうの何かありますか？奥の欅のね太いのもありますし栗もあるんですが、ちょっとびっくりする木がありませんか？まあ背面ですね、皆さんの背中面にキッチンカーさんの後ろの方にもありますけれども、建物にくっついているような大きな木ありませんか？もう何だったらその建築物と一緒じゃないのっていうような、まあ、造形というんでしょうかね、大木ありますね。あちら杉、ね、
1: 杉です、はい、
0: 人馬一体っていう言葉ありますけど、建築物と、ね、木が一緒っていうような感じの、
1: この二戸記念館ができたのが昭和40年ですけども、そこにその建物の中に木を直接その木を使いましょうっていう生田勉先生、衣装設計した生田勉先生のご意向だと思います、
0: はい、というところで木からちょっとお話をスライドしまして、二戸記念館自体の、ね、お話もねちょっとお伺いしていこうと思っております。いかがでしたでしょうか？この後もね盛り上がってお話が続いていきますので、来週もぜひお聞きください。お相手は佐藤氏でした。バイバイ。
2: この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルドコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ海老名鉄工、以上の提供でお送りしました。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この後は毎週水曜日午後7時30分から放送のレディオコンストラッサオプラスサウーラ再放送をお送りします。
1: 998回目のプラスサウーラの時間です、
2: ね、
3: なんだろう笑っちゃうのは。
1: なんだろうね、いや自分たちでその実感があるかないかって言われるといまいちないよね。
3: ないよね、
2: うん、でも998ってすごいことだよね。
1: いやすごいこと、聞いてる人は、うん、あのどうなんだろう、でも別に実感はないよねきっとね、うん、みんなもね
2: 聞いてきたなと思ってくれてると思いますね。
1: もしかして初回から聞いてくださってる方とかいたら、あのこうなんていうの、常にとかじゃなくてもね、例えばこの番組ずっとやってるよねみたいなので聞いてくださってる方は、何をね今思ってくださってるのかちょっとわからないだけども、いや皆さんと一緒にね年を重ねておりますよ私たちも、はい、ということで998回目のプラスサウラはどこに行くんでしょうか。
4: レディオコンストラサウンプラス、レディオコンストラサウンプラスウーラ。
1: 改めましてプラスアイラです。おみっちゃんです。
2: 山田です。
3: 山です。
1: はい、ということで998回目、はい、あの先週お知らせしましたけども、
2: そうですよ、
1: 山田さん家のね、
2: はいね、皆さんご心配おかけしてたと思うんですけども、うん、あの収録した日のね、うん、5時間後の午前3時に帰ってまいりました、
1: うん、よかったね
3: 朝帰りです
2: ね。朝帰りですよ
1: 山田さんからね、あのメールが来てて、夜分が遅くにすいませんみたいな、猫が無事に帰りましたって3時だったね。
2: そうそうそう、
1: うん、よかったね帰ってきて。
2: よかった、なんかねこう悟ったような顔で帰ってきました。
3: あ、そう、
2: 何に出会ってきたんでしょうね。なんか神のような顔でこっちを見てました。
1: 楽しかったんだと思うよ、刺激をいっぱいもらって帰ってきたんだろうね、きっとね。
2: ありがとうございます。
1: よかったです、はい、無事に帰ってこれ。はい、ということで今日のプラスアウラなんですけど、はい、ちょっとね、ちょっとラジオで当時は話しづらかったなみたいなことを、せっかく先回だからね、うん、まあもちろん年月もすごく経ってるわけですよ、だからちょっと前のね、いや当時はこの話一切触れられなかったんだよっていうのをね、ちょっと今日私から一つお話ししたい、
3: お見たからね、
1: そうそうそうそう思うんですけど、
2: 解禁ですね、
1: 解禁です、はい、実はですね、ずいぶん前だよね、もう信号村で友達が村長選に出たんです。
3: はいはいはいはい、ありましたね、
1: 覚えてる、
2: 10年以上前だよね、
1: もう信号村久しぶりの選挙っていう、うん、いつも無投票だったんだけど、そうだよね、うん、その久しぶりの選挙っていうことで、まあその出るいきさつとかもいろいろあって、頼まれたのにもうどうのこうので選挙になったみたいなね、なんかそういうのがあって
2: あったね、
1: あったんですよ、はいはい、で実は私ね、はいはい、その時、ウグイス城でね、2日間だけ行ったわけですよ、あの彼の選挙のために、はい
2: はい、あの本当のウグイス城ね、
1: そうそうそうそう、あの選挙カーでね、あのそ当時ね、その今はもう全然普通の人ですよ、普通の人だけど太吉健悦君というね、あのトルホボッコでもね、はい、おなじみの、
3: そうですね、
1: 彼のが村長選に出るっていうので、それはなんかね、手伝わしてほしいということで、私行ってたわけですよ実は、で、あのやっぱりこう私はど素人だから、その、プロの人がいた方がいいじゃないですか、で一応お金を払ってそのプロの人がいて、で私はそのなんていうのかな、一緒に乗って、で、あの途中途中で、はいあなたどうぞみたいな感じで変わってもらう感じで、
2: 2人で乗ってて喋るのを交代するんだ、
1: そうそうそうそう、
2: 何々ですみたいなね、
1: そうそうそうそう、うん、そういう感じだったんだけども、もうね、なんだろう、最初から、もう久しぶりの村長選で選挙にこうなんていうのかな、慣れてないわけ、もう選挙なんて久しぶりなのよ、信号村では、
3: 村の人がね、
1: 当時ね、で私はもう、まあ、あのなんていうのかな、選挙のこう定型文というか、そういうので言っても、せっかく私来たんだし、普通の民間の人間というかさ、
2: ね、
1: そういう、一般人としてみんなに語りかけたいなって思ったわけ、はいはい、だからあの、まあ、私はね、まず皆さんこんにちはってなんかそんな感じで始めちゃったんです、
2: そしたら、ちょっと新しい感じするよね、
1: そうそうそうそう、皆さんこんにちはって話しかけちゃったのね、そしたらビシッてこうね、横のこうベテランの方がね、あ、ダメそれ、こんにちはね共産党しか使わないの。
3: え、そうなの、
1: そうなんですかみたいな、

0: いや、わかんないわけよ。わかりましたみたいな。
1: あるんだ、いろいろその掟きてみたいなものが
0: あるんだね。
1: で、ウイルス上の掟きて、
0: そう、うん、でもうともかく名前を連呼、うん、あの言うことがないんだったら名前を連呼、そうなんだ、だから選挙ってああいう風になるんだねと思って、うん、で一生懸命言ってたの、あ、ここ言わなくていい、ここ人誰も住んでないから、うん、そうなんですね、
1: そのエリアがあるんだね、下村だと、はい、
0: そうなんですねって言って、うんうん、で、あ、ここ喋っちゃダメ、ここね、あの牛がいっぱい、牛舎がいっぱいあるから、あの、ダメ、うん、このここら辺の牛はね、全部ね、あの牛乳になる、うん、お乳出るから、うん、声にびっくりしてね、お乳出なくなるから、うん、そうなんですか、わかりました。
2: そんなに大きな声でもないでしょ。
0: いや、まあでもさ、
1: そんな静かなんだよ、
0: そうなの、
2: あ、そっか、
1: 何年かぶりのそのスピーカーなわけで、
0: そうよ、うん、
1: それは人もびっくりするし、牛もびっくりするよね、
0: う
1: ん、
0: そうなの、
1: 何来たか
0: で、うん、またあの牛舎が見えたから、うんうん、はっ、私は黙ったわけ、うん、そしたら何やってんの、喋って、うん、え、でも牛が、あれはね、肉牛わかんない、
2: 肉牛はいいのね、
0: いや、そうなんだって、うん、わかんないわけよ、
1: どっかに肉とか乳とかね、
0: ね、
1: うん、いや、さすがだね、その人でもね、
0: いや、もうすごくて、うん、でもこう、なんかやっぱりこう、なんていうのかな、もちろんよく聞く選挙、うん、選挙カーの、
1: うん、ウグイス嬢なわけ、誰々です、誰々に清き一票みたいな、
0: ね、そうそうそう、うん、だからあの本当はね、うん、1日だけしか行かない予定だったんだけど、うん、なんていうのかな、やっぱり悔しくて、うん、その通りに話すのもやっぱりこうちょっと違う気もするし、ね、うん、せっかくだったら少しでも太陽氏のためになりたいという思いで行ってるわけよ、うん、なんかすごいそれが残って、うん、で太陽氏に、うん、ごめん、あと1日行かしてくれるって頼んで、
1: うんうん、こちら側から、
0: そうそうそうそう、それでもう1日行って、うん、その時はもうさ、うん、どう言おうかっていうのを一生懸命考えて、うん、でまあその時はまあ渋々ながらもっていうか、うん、まあまあいいんじゃないこれだったらみたいな感じで言っていただいたので、うん、でなんとかコントかね、うん、その2回を乗り切ったっていうことがあったんです
1: よ、うんうんうんうん、いやー、なかなかないよそんな体験。
0: そうなんだよ、うん、だからね、あの時のことはねまだ覚えてて、うん、いやだからね、もう一回何かでリベンジしたいとは思ってはいるけど、これってさ別にさ、
1: そうだよね、誰かが選挙に出なきゃ
0: って、そうなんだよ、
1: でも三つさんに頼まなきゃダメだしね、うん、
0: だからかなりハードルはね高めですけど、うん、あれね面白いもんで、うん、中でさ、あの選挙カーってこう、ま、なんていうの、バスっていうかマイクロバスみたいな形のやつじゃん、うんうん、ね、でその中でマイクで話すじゃん、うん、そうするとあの注意されるのよ、顔出して、窓から顔出して、反響音でどう聞こえてるか自分の耳で聞きなさい、なるほどねみたいな、要はさ、なんていうの、モニターも何もないわけだから、直接なんていうの、窓の外に顔を出して、うん、その太陽氏っていう響き、検閲でございますっていう響きがどこまで残響があるかをちゃんと考えて、そのリズムで話さないといけないというさ、
1: すごい、これ音響のあのあれだよね、センスも必要だよね、
2: だね、
0: すごいね、うん、特殊技術だなと思ったよ、
1: うん、そっか、ま、だから街中走るのと、うん、そういう農村部、
0: そう、
1: 田んぼの中、牛舎の前、違うんだね、
0: 全然違う、で声かけもやっぱり違うわけよ、そのもしかしたら街中だったら、うん、そんなに大きな声じゃなくてもいいし、うん、もっと政策的なことを話してもいいかもしれないけど、うん、やっぱりこう山の方とかさ、うん、そっちの方を通るときは、うん、そんなに言っていても、うん、でこれは誰だっけっていうスピードで走っていくわけじゃん、
1: いいこと言ってたけど誰の車だったんだと、ね、
0: そうそうそうそう、だからそのなんていうのかな、その名前をちょっと短く言って名前を何回もみたいな、うん、そういうのになるんだっていうのはね、ちょっと初めての体験だったので、
1: 確かにね、うん、通り過ぎちゃったら分かんないもん ね、政策とかマニフェスト言ってたとしてもね、
0: いや、そうなんだ、だからね、あの経験はさ結構面白くて、なんかその後にさ、うん、ちょうどあの山田さんの後輩の作家のね、
1: うん、あ、木村雄介さん
0: が、ね、木村雄介君が、
1: 幼子の聖戦というね、戦ね、
0: それをちょっとねモデルにして小説を書いたじゃないですか、
1: 芥川賞候補に残ってね、うん、
0: やりましたよね、
1: だからそれをモデルにね、
0: そうそう、その時も 確かね、うん、木村雄介くんとちょっと話をした時に、うん、肉牛では言ってもいいけど乳ミルクの時は言うなって言われたんだよって言ったら、うん、それ面白いねとかって

0: 言ってくれてたからね、うん、
1: いやそうだよ、
0: うんうん、っていうことがねあったんです。
1: ミス上の起きて
0: ということで後半もちょっとその、
2: はい

0: は森、秋はカモナン、冬は鍋焼き。
1: 市役所裏、そばの頃、大きな。
2: ソウルブランチカフェ。
3: ソウルブランチカ
4: フェ。ソウルブランチカフェ。
5: ソウルブランチカフェ。
6: ソウルブランチカフェ。
7: エントゥシアズム。
8: ソウルブランチカフェ。
9: いらっしゃいませ。
10: あら、あなた素敵なお店じゃない。
11: いいね。雰囲気もいいしね。
10: うん、何この内装はなんかちょっとセンスあるわよね。
11: ね、ちょっとこれで見ないよね。
10: ね、看板に惹かれて入ってきちゃったしね。
11: うん。
10: どこでやってるのかしら。
12: 看板のことなら
13: ムーブ亀井、
12: 内装のことまで
13: ムーブ亀井、
12: ムーブ亀井にご相談ください。
14: プラサウラということで、
10: はい、
14: 今日のプラサウラはね、今だから話せるのよっていう話をしておりますけども、
10: 当時は生々しくてね。
14: いや、生々しいし、選挙ってさ、なんかこうやっぱりその裏側ってこう、ちょっとどうなのかなって、やっぱ実際の人が絡む問題だからなかなか言えなかったりするんだけど、で結局太吉健悦くんは、あの選挙は負けたわけですよ。
10: 惜しくも何百票かさでね、
14: で負けたんだけど、そのなんていうのかな、みんなでその会場に行ったわけ、その選挙のなんていうの、投票
10: 事務所、ね、あの受かるつもりで花束とか買って行ってたからね、
14: 開票日に、で行ったわけよ、で行って、なんていうのかな、そういう場所って行ったことないじゃん、だからどういう風に知るのかが全く分かんないわけ、どうなったら、当選とかほら、
10: ね、電話くんのかなとかね、
14: そう落選とかっていうのは、どうやって分かるんだろうと思うじゃん、どうやって分かると思う、その会場にいたら。びっくりしたのよ、
10: ね、
14: で私たちはこう座って、なんかお茶とかお菓子とかをこう食べながらみんなで話してたら、結構遠めの方から、
10: 何百メートルか先だよね、
14: うわーっていう歓声が聞こえて知るの、まずは、だから
10: って、ね、
14: そう、当選した側の陣営の歓声で知るっていうね。
10: だから開票センターの方に行ってた若者たちがね、ダーって走ってきて、なんか負けたみたいなこと言って、みんなでって
14: だから一番最初に私たちの耳に届いたのは、その別の陣営の歓声、遠くから聞こえる歓声で知ったんだよね、あれ何
11: でもその声が聞こえるっていうことは割と近いわけ、
14: まあ信号村だからね、割と小さい村だし、街中ってそんなに大きくないから、端でもそうでもないよね、しかも夜だし外だし、割と聞こえる、外にこう、なんていうの、運動会テント張って、長椅子とかテーブルバーって並べて、そう多分向こう側も同じような状況だったと思うから、あ、こうやって知るんだ結果って、ね、なんかテレビで見てた方じゃ早いねっていうみたいな不思議な感覚だったよね、あれはね。
10: まあね、あの時の選挙なんか本当にもう接戦だったみたいな感じ、
11: ね、
10: 最後の最後まであれしてて、で多分両方同時にあの走って知らせに行こうとしたけど、相手陣営の方が何十メートルか近かったみたいな感じでね、
14: そうだね、多分そうだと思うし、やっぱりさ、勝ったって思う方が走るのにこう力が入る、まあ、
11: そうだよね、
10: 負けた方が負けたよって早く来るよりはね
14: そうだよね、それはあると思う。
10: でもあの瞬間はね、本当今でも忘れないね。
14: いや、びっくりしたよね、こういう風に知るんだなと思って、とても不思議でしたけど、で、結局私は2回ウグイス城のお手伝いで行ったんだけども、まあともかくその信号村の奥様方がそのおにぎり作ったり、
10: ね、
14: いろんなの作って待っててくれて、で、はい、お疲れ様、食べて飲んでみたいになるんだよね、なんだけど信号で食べたね、のが全部美味しくて、
11: そう
14: なんていうのかな、一回りいっぱい話してくるから、それは疲れてるのは疲れてるけど、でもね、なんだろう、びっくりするほど美味しかったの、すべてが、ですごく仲良くなって、今でもね、会ったりすると、ああみたいな挨拶をしたりするぐらい、慎吾の若手奥様チームとはね、とても仲良くなった、だからそこら辺はね、すごくいい経験だし、いい思い出でもあるし、今となってはね、もう普通にお友達ですから、 あの太陽健一くんとも相変わらずのお友達なので、うん、あの全然まあ帰ってそんな仕事について会えなくなるより良かったねみたいに思うぐらいではあるけど、う
10: ん、普通の人で良かったね、うん、あれ村長になってたら
14: なんてこと言うんですか。
10: やっぱそうなるようになってたのね。
14: あなた後輩ですからね言ってもね。
10: うん、やっぱりね慎吾村のためにはね今の立ち位置がいいのかもしれない。
14: そうかもしれないね、
11: うん、そうだよね。
10: だってさ多分さ、うん、あのまあ、それぞれあるじゃんやっぱりキャラクターが、
14: うん、
10: ね、必ずしもその政治の中に いることが、うん、あの合わない人もいるじゃない、
14: うん、
10: むしろ不自由になっちゃってね、うん、それくらいだったらうちらみたいに政治じゃない手法で、うん、なんかこう楽しくやっていくっていう方がさいいんだよねやっぱりね、
14: うん、
10: だからいいんでねえかなんて言いながらさあのキリストップやってるのが太陽氏にはちょうどいいの、うんう
14: ん、もう、ま、聞いてるかな今彼は。彼は
10: ね信号村に流れてないからね、うん、
11: でも、うん、聞けるんでしょ。
10: 聞ける聞ける聞ける、うんうん、だ今の方が楽しそうだもんだって。
14: いやそうだよ ね、今すごく楽しそうにやってるし、うんうんうん、
10: だからあの経歴はでもね無駄にはなってない。
11: そうだよね、
14: なってないよ、うんうん、今日だってねこんなに楽しいお話を、うん、あの太陽氏がいなかったら、うん、村長選に出なかったら、うん、私のこの話もないし、うん、木村祐介の
11: そうだよね、う
14: ん、ないわけよ、
10: うんね、だからそうなるようになってたんだねやっぱりね、
14: う
10: ん、
14: そうだね。でもさすがにこのお話はちょっとなんていうのか当時は、
11: ね、当時はそうだよね、
14: ちょっとしづらくて、うん、いくらこうなんていうの選挙かっていうかさ、うん、選挙か話が面白くても、うん、さすがにこれはちょっとなと思って、そう当時は言えなかった。
10: 998回目ぐらいに言おうかなって言ってた、
14: ね、言ってないけど、
10: まあね、満を持して今日言ったっていう。
14: いやでも本当にもう何年も何年も前の話で、もう初回から数えたらもう随分のね、
10: そうそうそうそう
14: 年数経ってるし、いいかなこの話は皆さんにそろそろお届けしてもって思った次第でございます、うん、いいね、次週とかね前回とかはね、うんうん、あの今だから言える話やむとかね山田さんからもちょっと聞きたいなと、ラジオに直接関係なくてもやっぱりこうちょっとこれ、ね、この話題はさ、うん、っていうような、
10: ね、前回の間にね、うん、このことありましたね、
14: 来週あたり ね、
10: う
14: ね、
10: そうだね、う
14: ん、ちょっと考えて、はい、みんなであそうなんだと思って、だってなかなかやっぱりさ、うん、いくらローカルラジオとはいえさ、うん、あるんだよね言えないこと。
10: そうなんだよね、うん、ローカルだからこそっていうのもあるよね。
14: まあ それもあるね、
10: そうだね、だいたいそうだね、うん、ローカルだからこそね、うん、全国放送だったらね言えるんだけどね。
14: いやでもさやっぱりさ、うん、その私たちはこうなんていうの、とりあえず誹謗中傷とかはなるべくしないようにはしたいと思ってるけど、その自分たちの言いたいことがちゃんと伝えられるようにって言って、うん、スポンサーをつけないところから始まってるわけじゃないですか。うん、自分たちでお金を出して枠を買うんだと、うん、この中でラジオをやっていくから私たちが話したいことを話そうと、うん、テーマも縛られることなくいこうっていうことで始まっているので、うん、その辺に関しては、うん、あまあそんなにそんなに悩むことはないはずだけども、うん、それでもやっぱり常識の範囲内みたいなのは、
10: ね、う
14: ん、私たちでも守ってるもんねちゃんとね。
10: 守ってますよ。こんなに守ってしちゃいないよ ね、
11: ね、
10: 真実を伝えようとね、
11: うん、そうだね、うん、
10: だから真実を伝えようとしてる、嘘はついてないけど、うん、言ってない真実もあるということで、
14: うん、まあそういうことだよね、
10: うん、それが明らかになっていくのかな前回までに。
14: どうでしょう。あるかな。
10: いやどうだろう ね、 ね、実はヤムは今3代目でしたとか
14: ね。あ、まあ、
10: 3代目ヤム。
11: あ、はい、
14: ちょ変わって
10: ん、ね、途中で変わってるんだよね。やっぱりこうちょっとあれ弱ってきたかなみたいな時にあれ先週よりはっきり喋ってるみたいなね。
14: え、だからほら山田さんのね、うん、こういろいろこう、
10: そうです、私の
14: 華麗なる職歴もちょっと楽しい、ね、この放送始めてだってあなた、うん、何回仕事を変わったかっていうんですけど、うん、まあこの話は、また次週にでもね。
10: そうですよ。
11: あ、そう、
10: うん、その都度ユニフォーム違うので
11: そうだね。
14: そうなんだよ、収録にはね、
10: うん、山田七変化
14: 皆さんということで999回目もお楽しみに、
11: はい、楽しみだな。

0: はい、ヤムのサイポジオン通信その2です。今年のサイポジオンは、テーマがアフターランボーというテーマなんですけど、
1: はい、
0: なぜアフターかというのをちょっとお話ししたいと思います。ランボー以降にその出てきたいろんな人たちがランボーについていろいろ言ってるんですけど、その中で特に影響を受けた人たちが結構僕らの知ってる人たちでいるんですよ。それ例えばパティ・スミスとか、うんうん、ボブ・ディラン、あとはジム・モリソンとかいるんですけど、パティ・スミスに至っては、ランボーは私のボーイフレンドぐらいに言ってるのね。だからいろんな意味で影響を受けてるんだけど、その例えばよ皆さんがよく知ってるのではデビッド・ボーイ、彼はヒーローズという歌があるんですけど、その歌は、ランボーへのオマージュだと言ってるのね。2冊詩を出してるんだけど、イルミナションっていう詩集の中に王位、王様の位って書いて王位というタイトルの詩があるんだけど、はいはい、それに対するオマージュだって言ってるのね、ヒーローズ。あとね、面白いところではね、セルジュ・ゲンズブールとかね、まああの人はフランス人だからそうだよね。あとはね、スコット・ウォーカーってわかりますか？
1: わかります。
0: ウォーカー・ブラザーズっていうところにいた、もう時間がないんだね。はい、じゃあこの続きはまた次に。
2: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

0: この後は毎週火曜日午後7時30分から放送のアドバルーンのホニャララジオ再放送をお送りします。
1: どうもアドバルーンです。
2: はい、よろしくお願いします。八戸地域の皆様、お待たせしました。
1: はい。
2: アドバルーンプレゼンツのお笑いライブ、半熟寄席八戸公演が決定しました。
1: やったー。
2: 久々ですよ、本当に八戸開催、はい。詳細は、こちらをご覧ください。
1: うん、いや、ラジオだから見えねえだろう。言って、ちゃんと。
2: 半熟寄席ボリューム17。
1: はい。
2: 八戸での開催はこれが3回目になります。
1: 5月31日の日曜日です、
2: 日曜日ということは天気はいいはずですね。
1: そうとは限らねえだろ
2: う、
1: 曜日と天気関係ねえだから。
2: あ、そうですか。出演はアドバルーン、
1: はい、
2: その他もろもろです。
1: 言えよ、他にもいっぱい出てんだからさ、
2: 言った方がいいですか。
1: お願いします。
2: あとは戸沢康明、
1: はい、松竹芸能所属、
2: そして小賀
1: 百沢温泉の館長です。
2: スレンダーパンダ、
1: はい、八戸出身の方が所属するコンビ。
2: そしてゼブラとホイ、
1: はい、ピン芸人同士がコンビを組みました。
2: そして北のごぼう、
1: はい、吉本興業住みます芸人
2: 浅井ラム、
1: はい、大学生のピンの方ですね。
2: 面白開発野郎、
1: はい、こちらは出演2回目大学生です。
2: わらはんず、
1: はい、初登場、こちらはコンビの方です。
2: そしてですね、今回の完熟ゲストがすごいんですよね。
1: 八戸といえば大御所のこの方です。
2: イサバのカッチャでおなじみの、十日市秀悦さん、
1: 東海市秀悦さんだろ
2: う。え、東海市って読むのこれ。
1: なんで読み方知らねえんだよ。
2: 十日市じゃないのこれ。
1: だいぶお世話になってんだから名前ぐらい覚えとけよ。
2: 僕ちょっと下の名前でしか読んだことなかったもんで、
1: ね、珍しいな、みんな東海市さんって呼んでるだろ
2: う。秀悦さんに聞きましたら、お笑いライブでネタやるのなんかもうものすごい久しぶりだって言ってましたよ。
1: いや、そうですか、楽しみですね、
2: これは本当に貴重なチャンスですので、
1: はい、
2: たくさんの方々にぜひ来てほしいですね。
1: そうですね、会場は八戸市役所の向かいにある南部会館です。
2: 5月31日日曜日夕方5時ライブスタートです、チケットは2000円。
1: はい、半熟寄席公式ホームページの予約フォームにお名前とチケット枚数を入力していただいて、はい、ライブ当日に会場の受付で料金精算となりますので、はい、皆様のご来場心よりお待ちしております。楽しみにしております。合わせろよ。
3: アドバルーンのホニャララララジオ。
4: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ法政食品株式会社、カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
2: アドバルのホニャララジオのお時間です。
1: はい、
2: アドバル新山です。
1: アドバル小野です。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: もう半熟寄席がね、南部会館でやるわけですから、
1: はい、
2: ちょっともうラジオなんかやっている場合じゃないといった状況ではありますけども、
1: 全然その切羽詰まってないです
2: よ。もう切羽詰まっております。
1: 何がですか。
2: 東海地さんに失礼のないように、
1: それはさ、確かに
2: 南部会館の東海地さんが通りそうな場所を全てくまなく塵一つ落とさないように掃除をしておかなければ、これ失礼に当たりますからね。
1: そんなことないんですけど、
2: おそらくですけど、イサバのカッチャの格好をして何かしらのネタをやるんじゃないかという予想が立てられております。
1: はあ、そうなの。
2: おそらくは、まあ 100% 決まったわけではないですけども、
1: はい、
2: 可能性としてはそれが結構高いんじゃないかと思っておりますので、
1: はあはあ、
2: このイサバのカッチャのね、おっぱいに仕込む中のなんか綿かタオルか知んないですけど、はい、とかね、あとエプロンとかカゴとかかさばりますから、ちょっと南部会館の向かいの市役所を全館借り切ろうかと思ってます。
1: そんなにでかくないから
2: 。かさばるんで、あの方
1: かさばるんだって人一人分ぐらいでしょ、1.5 人分ぐらい。
2: いや、それぽっちじゃちょっと足んないと思うんですよね。
1: 足りるでしょ。
2: いや、だいぶだってもう5人見たことあります生で。
1: ありますよ。
2: 相当でかいですよあれ。
1: 相当でかいけど
2: すごいですよあれ。
1: 大体大きさ決まってるでしょ、
2: いや南部会館に入んないと思うんですよね。かさばるから。
1: 南部会館どんだけでけえと思って
2: る。無理だと思うんで。
1: かさばるって言うなと。
2: 東海地さんだけ、あの向かいの SG グループホール八戸、はい、そこをちょっと東海地さんの楽屋として借りようかなと思ってますけども。
1: いやもう予算の都合上無理です。
2: ダメですか。
1: はい、楽屋で SG ホール、いや、そっちでライブやれよって話だしね。
2: いや、それはそれちょっと、
1: そうなると
2: 南部会館でやりたいから、
1: せっかく借りるんだったらそっちでライブやるでしょ。
2: SG の劇場はもう楽屋として借ります。
1: もったいねえよ。
2: ステージ

0: 次東海さんの衣装などをこうボサッと置いてきますので、
1: そんなでかい、いやいやポツンとだよ。
0: 出番になったら SG の劇場行って東海さんちょっと引っ張ってきて南部会館でやっていただきまして、そういう形を
1: あまーって言いながら向こうからそうですね、そうそう歩いてきていただいて、
0: 向こうからどうもという必要はありませんので入ってきてからどうもと言えばいいだけの話だって、
1: そういう映画を浮かびましたんです、
0: まあこれは東海さんが、ね

0: 10人だか15人だか分かんないですけど、うんうん、その中に東海さんメンバーとして入っていたそうで、ね、その頃はだからもう本邪魔かだったわけですよ。
1: 本邪魔かです。
0: 東海さんはでそこからね戦力外通告を受けて、
1: 戦力外っていうか
0: 東海さんを脱退する。
1: あれでしょ、なんか1人減り2人減りで3人トリオまでなって、その最後の1人が東海さんだったって、は
0: いはい、東海さんが抜けて今のめぐみと石塚さんの2人だけになったら、うん、急に売れたという状況
1: ですかね。売れたって、まあ、でそれぞれもなんか別々で活動し始めたら、はい、それぞれがめちゃくちゃ売れたみたいになりましたよね。
0: あ、そうなんですか。
1: なんかあのお昼のさ、うん、ワイドショーかなんかの司会やられてさ、めぐみさんが、
0: めぐみさんも昼帯ずっとやってますよ。
1: あ、昼帯、うん、で石塚さんだってさ、はい、もうあの食レポっていうかさ、はい、もう眉優でもう一世を風靡したじゃないですか。
0: もう石ちゃんといえばオーバーオールで眉優っていう人みたいなイメージはついてますよね。そうそう
1: そ
0: う、
1: すごかったですよ、人気が。
0: で東海さんが、まあまあ、一番筆頭ですから、
1: イサバの
0: 一番売れてますから、もうめぐみさんとか石ちゃんなんかはもう関係ないです。いや、東海さんに比べたらもう霞んでます。
1: 一番売れてない、
0: おい。
1: いや、一番ではない、うん、じゃあ言い方おかしかった。いや、あんま
0: り思うんですけど、東海地さんに対するリスペクトがちょっとひどいですよ、ね、
1: お前だよ今のは。
0: どう考えたってめぐみさんと石ちゃんよりも東海地さんの方が売れてるじゃないですか。
1: 売れてねえだろ、
0: よく言えるな。怖
1: いや、怖俺だって葛藤ありながら言ってるから。お前のせい、
0: 売れてるから。
1: 売れてねえわ、
0: 売れてるから。
1: いや、売れてはいるが、石塚さんとめぐみさんと比較するのであれば、うん、
0: でも比較したらの話をしてんのよ。
1: 比較したら
0: 圧倒的な売れっ子じゃないですか。
1: 売れてねえわ。
0: もう、あ、恐ろしい。
1: いや、お前が悪いよこれ。
0: 本当恐ろしい。
1: これは新山さんが悪い。
0: 失礼ですよ。 SG のあそこの劇場ね、東海さんのために借りるっていうのも、そそがないようにっていうね、気遣いをしてんのに、うん、そんなことする必要ねみたいなさ。いや、もう扱いが
1: あるんだ。だって南部会館に楽屋 3,4 個あるんだから。だから
0: それじゃ足りないって
1: 言
0: って
1: る。足りるでしょ。
0: かさばるんです。見たことあります、東海さんの
1: 見たことあるでしょ。マツコデラックスさんぐらいだって思っとけば大丈夫。
0: マツコデラックスさん6000人分くらいの場所を取るんですよ。
1: そんなにないだろうな、なんで6000人分なん
0: だろう。見た、もう
1: だとしたら SG ホールだって足りないよ、6000人分だったら。
0: そうな、うん、ちょっと、
1: いや、だから大きいの借りなくてもいいって話だよ。
0: YS アリーナ
1: 他どっかねえかね。
0: YS アリーナ借ります。
1: 足りないんだろう、もう楽屋と成立しないよ、うん、場所違うから。場所があ
0: の滑らせときます。
1: どういうこと。
0: 本番まで。
1: いやいや、なんで氷ねえよ、リングリング張ってねえよ。
0: YS アリーナ氷あるわ。
1: あ、そっか、
0: 年中あるわ。
1: あ、そっかそっか、
0: なんだこいつ。
1: 間違えた。
0: なんだこいつ。まあ、とにかく東海さんはね、楽しみにしていらっしゃいますので、はい、すごい我々のね、このお笑いライブに出るということをね、これはちょっと八戸市民全員に来てほしいですね、うん、20万人。
1: なんかさ、伊沢のカッチャのキャラクターをやるっていう前提で話してるけど、はい、なんかいろいろあるじゃないですか、引き出しというか、東海地さんのさ、うん、あの海猫のパターンも俺あるんじゃないかなと思って、
0: う
1: ん、
0: ねえよ。
1: いや、あるって。その温度は
0: ねえわ。
1: その温度違うじゃん。
0: ねえだろ、お客さんの前で海猫の声ああやっただけで誰喜ぶって。
1: いや、
0: やるわけねえだろ。
1: いやいや、盛り上がってるじゃん毎年。
0: 盛り上がんなきゃ怒るかなっていう恐怖のもと盛り上がってんだわ。
1: お前さ、すごいおかしいって。俺別に言わしてないから、それ。俺はそれ言わしてないから。お前勝手に自分の意思で言ってるからね。
0: 拍手しなきゃやばいかなみたいな圧力がみんな感じてんだ。
1: そんなことねえわ。
0: 感じてんだ。ああああって言ってみんなシーンとしといたら変な空気になるしっていう、ちょっとしたある種のパワハラが。
1: そんなことない。
0: 発動して
1: る。ちょっと本当に全然そんな風には思わない。
0: 海猫腹が発動してん
1: の。何の海猫腹って。
0: あああってやるでしょ。
1: いやだからそれみんなが一斉にやったらたくさん海猫が飛んでるみたいな、あれ面白いじゃん。
0: そうな
1: ん。海猫合唱。
0: 面白くねえわ。
1: お前本当に良くないって。
0: 良くなくないわ。
1: 俺と違うから。
0: え？
1: 面白くねえわが、うん、質が俺と違うじゃん。
0: 質とかないだろう。
1: 俺はめぐみさんと石塚さんと比べたら、
0: うんうん、東海さんは
1: 売れてる言ってるから、
0: 売れっ子でしょ。
1: ちょっと冗談というかね、うん、売れてねえわの
0: ツッコミ。売れてるから失礼だわこいつ。本当にひどいよ。いや、
1: 売れてるよ基本的には。
0: うん、超売れっ子、大御所。売れる売れないみたいな次元の人じゃないから、もはや東海さんはレジェンドだから、うん、めぐみさんとか石塚さんと比べるのがそもそも失礼な話であって、
1: うん、お前が比べてんだろ。
0: まあ、比べたらの話だけど、比べたらもうダントツで東海地さんの方がもう頭何十個も飛び抜けて、
1: 南部弁のね、言葉の、そうですね、うん、もう文化人ですから、伝道師といいますか、南部弁が。
0: それなのにお前、めぐみさんとか石塚さんの方が売れてるわみたいな物言いのツッコミがあったじゃないですか。
1: 芸能界というか、やっぱ全国区だからさ、うん、いや、まあ東海地さんは全国区なんだけど、難しいな。
0: そうそう、ずっとまあ失言が続いてますけど、東海地さんに対するリスペクトが感じられませんよ、本当に。失礼ですよ。まあ、今はたまたまね、東海さんいらっしゃらないから、まあ、ギリギリ、いや、セーフじゃないけど、ご本人さんいらっしゃらないから、
1: アウトだ、アウト。
0: ご本人の耳に入んなかったら、まあ、なんとかセーフ。

0: るっていう状況ではありますよ今の段階では。
1: アウトだよ
0: これ。当日ライブ会場で半熟寄せでね、東海さんがいる中で、うん、まあ、僕ら前説と言いますかオープニング MC で出てくるじゃないですか。
1: そうです。
0: 最初は2人で喋るじゃないですか。ああで本日 の, あの大鳥は半熟ゲスト東海さんですみたいな話するじゃないですか。
1: するよ。
0: で一応ねお客さん煽るためにもいろいろとね東海さんはこんな人ですみたいな話もちょろっとするわけじゃないですか。
1: しますよ。
0: そこでねまたこのようなことを俺が言ったらね、
1: いや怖いわ。
0: 気をつけろよ本当に。
1: お前絶対言うじゃん。
0: 言わないよ。
1: 同じことやるってさ、うん、俺にさ言わせようとするんでしょ。
0: しないしないしないよ。
1: で俺の方がさその後のさ、うん、お前がさ面白くね海猫のやつやってくれるのかねみたいなのにさ全然乗っからないみたいなさ、
0: うん、だって面白くないもん海猫の声。
1: いや面白いよ。
0: 面白くねえわ
1: 面白いわ。
0: 笑ったことあんの？じゃあ海猫の東海さんの海猫の声真似を聞いてお前笑ったことあんの？
1: あるわ。
0: ちゃんと本当のこと言って。もういい、あのそういうなんかいろんな周りに気使った発言で結局適当なもう生ぬるい話しなくていいから。
1: いやあるって。
0: 海猫のじゃあどの辺が面白いんですか？
1: 海猫の、
0: うん、東海さんの海猫の
1: やりたくなる。海猫の真似をやりたくなるじゃんね。それで
0: やりたくなんないけどね、まあ、そもそもついていけてないけど、その時点で
1: やりたくなるし、
0: やりたくなったこと一回もないけど、
1: 朝とかさ、はい、夜とかのさこの海猫の違いがさ、うん、面白いじゃん。
0: あれ面白いの？
1: ってやるじゃん。
0: 言ってるよね。
1: って
0: あれ本当に面白いと思ってる。
1: 面白い。
0: ちょ価値観合わないです。
1: いや、お前それ面白くないって思ってるってこと？
0: 海猫は面白くない。申し訳ないけど、海猫は面白くないけど、東海さんは面白いと思ってますから。
1: 面白い東海さんがやるから、海猫も
0: 面白くねえわ。
1: もうやだよこれこれ。俺らどっちも得してないで八戸市民全員的に回す恐れすらあるよこんなのは。
0: だからね得するかどうかで物喋っちゃダメなの。
1: そう確かに得するかどうかではないけど
0: 思ったこと言わないとダメなの。
1: おかしいじゃんそんなこと。思ってないし。
0: 何を思ってないの？何を？
1: 面白くないと。海猫が。
0: 海猫はごめん面白くないです、うん、ね、うん、東海さは面白いです、うん。ほら何の失礼な話もしてないですよ今僕は。
1: まあまあまあ、
0: ね、そうね。じゃあお前は。
1: いやもうやめようこれお前がさあ、なんすか。それで追い込むからさ言いたくもねえこと言ってさ、それでなんか気まずい感じになってさ。
0: じゃあもうこのままじゃ収拾つかないから、まあ、確かにやめた方がいいと思う。でもこのまま終わるのも気持ちが悪いから、うん、お互い東海さんのさ一番すごいなって思うところを一個ずつ言って、うん、それでバシッと曲振りでもして後半何もなかったことのようにラジオ進めましょうよ。
1: そうね、
0: ね、
1: うん、じゃあ先にどうぞ。
0: 東海さんのすごいとこ、うん、東海地さんのすごいとこは、うん、もうあの、うん、ね東海地さんのすごいとこはね、いやすごいんですよ、すごい。今もう選択中です、うん、選んでるからこの間があるんです。
1: いやだから言って、はい言って。
0: すごいとこがないどうしようっていう間じゃないですこれは、うん、すごいとこが多すぎる。どれ言おうかな。
1: いやねえだろ。
0: いやあるわ。失礼失礼
1: な話だ。いやお前の中に
0: あるから。
1: お前の中にねえから出てこねえんだろ。
0: あるよ。
1: ねえだろ。
0: あるよ。
1: ねえから出てこねえんだろ。
0: あるから選んでんの。いっぱいありすぎて。
1: そんなことなんだよ。
0: ありすぎて
1: 1個すぐ一番上積みにあるやつすごいのピッて出してくれればそれでいいじゃん。
0: そんなもう全部がすごいから。上積みみたいな積み方してないから東海ちゃんのすごさって宝石箱のようにもうギシビチビチにいろんなすごいのが入ってるから上積みとかじゃないです。
1: いやもう嫌だもう。
0: じゃあ適当に取って言うわもう、うん、もう選ばない、うん、自分の意思じゃなく、うん、じゃあ東海さん箱を開けて、うん、東海さんのすごいところ宝石をちょっと取って発表します。
1: はい、
0: はいこれはい、車の色がちょっとこの泥っぽい色のあのセンスある色ああセンスあるね。はい言いました。相馬さん東海さんのすごいとこ行って。
1: 同じこと言おうと
0: して嘘つけ。
1: 車かっこいいって言おうとして
0: 幅があるから
1: 東海さんの車はかっこいいんだよ。
0: 横幅があるから
1: あれ今もうあの絶版車になっちゃったあれ。
0: あそうなの。
1: かっこいいんだよあれ。
0: 東海さんね南部会館にね駐車場ありますよって一旦お伝えしたんだけど、うん、あと東海さんの車そういえば結構幅あったなと思って、うんうん、南部会館 の裏昔岡さんがセレナこすったぐらいの。
1: そうね前回ね、
0: うん、結構狭いので東海さんの車際どいかもって言って、うん、あそっかみたいな話してたんで、うん、東海さんの車の止めるための駐車場を YS アリーナを借りようと思います。
1: いい駐車場にしてよ。
0: 幅がある
1: 止められないから、
0: はい、
2: あなたの使用済み自動車は地球の大事な資源。どんな車でも買い取ります。車のリサイクルは地球を救う。車買い取りの大山電報商店。大山電報商店 45-3946 45-3946 まで。

0: ヌーンプラザは大人の遊園地。さらっと飲むかじっくり語るか、遊び方はあなた次第。居酒屋からパブ、ナイトラウンジ、夜の長横丁をもっと楽しく。さあ今夜も長横丁ヌーンプラザ。
1: おいしいグラタンできました。バターのコクと濃厚クリーミーなホワイトソースでカニの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、器ごと食べる SDGs なカニグラタン。カニにこだわる包製食品のカニグラタン。
2: 思い出の1ページにはいつも必ず車が寄り添っていた。心に響くスペシャルな1台のために私たちは全力を尽くします。あなたのカーライフに新たな輝きを。車のプロフェッショナル、株式会社ファーストグループ。
3: アドバルーンのホニャララララジオ。
4: 大山電報商店からお知らせです、はい、大山電報商店内改良メダカ販売彩りからのお知らせでございます、はい、先日の販売会ではたくさんのお客様にご来店いただきましてありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 実は私もこの販売会にはね、午後から参加しまして、あ、そうです。オロチが合計で20匹近く売れました。
5: お、
4: ありがとうございました。
5: あの高級なメダカが、
4: はい、そしてさらにはジャパンブルーという新しい品種を私仕入れてまして、これも売ろうと思ってたんですけど、ちょっと卵がですね、まだ売れるほどの数産んでませんでしたので、見せるだけという暴挙に出まして、私
5: 暴挙じゃない、
4: うん、自慢コーナーのような形の場所を設けまして、
5: 展示してると思います、
4: でまた次回ね、販売会があった際にはそのジャパンブルーをね、育てて販売も考えておりますので、はい、ということは次回いつだよという話でしょ。はい、お知らせしましょう、はい、次回の販売会5月24の日曜日、橋上の国道45号沿い、道の駅橋上の隣にありますおかず屋さんというお惣菜屋さんがあるんですけども、うん、こちらで行います、うん、開催時間は午前10時から午後4時まで、
5: はい、
4: ぜひたくさんの方に来ていただきまして、いろんなメダカご用意しております。もしかしたら大ちゃんメダカまた参戦する可能性もありますので、うん、よろしくお願いします、はい、そしてさらには5月31日の日曜日、広野町種市の広野ットさんで行われる、
5: はい、
4: 広野クラフトフェスというイベントがあります。こちらでメダカ販売会彩りさん予定しております、開催時間は午前10時から午後3時です。こちらは残念ながら大ちゃんメダカはねちょっと出ませんけども、大ちゃんメダカのメダカを彩りさんに託して販売する可能性はまだ残されておりますんで、はい、ぜひジャパンブルー、本当に青いね、ギラッとしたビカビカ光る色のね、綺麗なメダカでして、今年はサッカー日本代表ワールドカップもねあります、はい、ぜひ皆さんサムライブルーをジャパンブルーのメダカとともに応援しようじゃありませんか。
5: あ、いいね。
4: お問い合わせは0178-45-3946、大山電報商店にお電話ください。以上、メダカ販売彩りからのお知らせでした。
5: それな、その青いの、
4: はい、
5: めっちゃどんな感じの青さだっけ、全部青いの、
4: まあまあちょっと買ってくれたらそれを見ればいいだけの話なんで
5: そういや、うん、
4: 買ったらいい、
5: そんな、まあ一応さ、
4: うん、教えません買うことによって見れます。
5: はい、いや、じゃあそんなに知りたくないからいいけど、
4: いやいや、片方ですよ、
5: 一応さ、
4: もう抑えきれないでしょ、
5: 青いって言ってもさ、なんか青系のさ、はい、いや、言ったらネオンテトラとかカージナルテトラとか、ちょっと赤み入ってる青いやつもいたりする中でさ、
4: はい、
5: そのジャパンブルーっていうのがどうなんかなってさ、
4: だからもう買ってください、
5: 聞いてみた
4: ら青いです、
5: 伝わるじゃない、
4: 青くてギラッとしてるって言ったら描くもの、おそらくそれがジャパンブルーです。
5: うん、
4: これだけでも伝わってるはずです。
5: そう、全体が、
4: 全体の話してます今。
5: ああ、そうなんだ、
4: はい、お買い上げありがとうございます。
5: いや、買わないです。
4: お買い上げありがとうございます。
5: あなたから買わされたオロチが
4: 2
5: 匹、成魚がどっちも成魚いたしまして、
4: はい、
5: 虹の橋を渡って。
4: これはじゃあメダカ不足ですね。
5: いやいや、今で子供がちゃんと4匹、うん、はい、大きくなってきて。
4: 大きくなりました？
5: 大きくなってきてる。よかったですよ。
4: オスメスちゃんといい感じのバランス
5: で。わかんない。それは見分けられないです、今のところ。
4: これ運が悪い場合ね、全部メスもしくは全部オスっていうパターンだと、うん、もう卵を産まないので、
5: うん、
4: その4匹で小野さんのオロチライフは終わってしまう
5: んです。いや、いいです、いいです、とりあえず今
4: ダメです、オロチお買い上げ、
5: ダメです、
4: ありがとうございます、
5: いいです、いいです、一旦いいです、
4: オスとメス1匹ずつ売りますね、じゃあ。
5: いや、
4: 間違いないですか、そしたら。
5: いらないって言ってんじゃん。
4: いや、売ります。あなたの意思は関係ないんです。
5: 全然話聞かない。いや、なんでだよ。

0: 買わないって言って
1: る。あなたのために言って
0: る
1: んですよ。
0: あなたのせいで水槽今2つ家にあるからね。
1: なんで2つもあるの。
0: いやだからちっちゃいとさ、どんどんどんどん食べられちゃうからさ、子供用に買ったんだよ。
1: 別にね、稚魚の水槽はそんな大それた水槽を用意しなくても、なんかバケツかなんかでいいんですよ全然。
0: いやなんかでも怖いじゃん、なんか
1: 怖い、
0: 死んじゃったら嫌だなと思って。
1: いや変わんないですよ、もう同じ水ですから、そこは何にも変わんないです。
0: ちゃんとしたのに入れてあげたいなと思って。
1: うん、それに関してだから僕のせいではないですよね。それは勝手にあんたがちゃんとした水槽に入れたいみたいな欲求が出てきてしまっているだけの話で、僕はバケツでいいよって言ってますから。
0: いや客だぞこっちは。
1: 関係ねえよ、売り主だぞこっちは。売り主あっての客だろう。勝ち買いすんじゃねえぞ。
0: なんだこいつ、
1: 神様でも何でもねえんだよ客は。
0: 腹立つ、もう二度とお前から買わねえ。
1: いやダメです、お買い上げありがとうございます。
0: だそれよくそれ買うと思うんだ。
1: お買い上げはありがとうございます。
0: 買いませんよ、
1: ジャパンブルーとオロチ、お互いオスメスワンペアで合計4匹ですね、
0: いや買わないって言ってんじゃん。
1: 2000円でどうでしょうか。
0: いやいらないです。え安
1: うん、いいよ。
0: えオロチとジャパンブルーで、
1: はい、はい、
0: なんでそんなオロチ値下がりしてんの。
1: じゃあ高いの行く。
0: いや
1: 形のいいオロチ行く。
0: 全然行かないですけど、
1: 形のいいオロチだともっと高く売るけど。
0: いや行かない、
1: まあ、オロチの中でも一応僕も判別してますので、うん、ちょっと尾ひれの形が短めだなとかそういうので、これは B だな、これは C だなみたいな感じで、上級だってもっと高いですよ。
0: そら今そういうことも言わずに勝手に一番良くない、う
1: ん、分かんねえだろお前。
0: 1000円だ、
1: 形なんか分かんねえだろ。
0: 買わせようとしてんじゃんお前。4匹安っと思
1: う。お前なんかに特上売ったって意味ねえんだよ。良さ分かってねえんだからお前。
0: もう絶対分からないから、
1: うん、
0: あなたを信用して買うみたいな、
1: はい、
0: もう起きないよそしたら。
1: いやいいよいいよ。
0: 分かります、物が売れる時って高額商品であれば高額商品であるほど、はい、物の良さではなくて、
1: うん、
0: これを販売してくれた人を見て買うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そういう客は勘弁してほしいです。うちはそういう理念強めの客はちょっと勘弁してほしいです。
0: そういうものなんですよ。
1: どっかで呼んだ知識を
0: 人で買うんですよ、家とか車とか。
1: シャーシャーという感じの客はちょっとごめんなさい。
0: あなたは
1: 出禁です。
0: いやこっちから願いさ。
1: あなたは出禁ですが、僕はあなたのお家に入ってきます。で売りつけます。
0: 不法侵入だよ。
1: で財布から金抜いて逃げます。
0: 泥棒じゃねえかやってること。
1: でもちゃんとメダカは、
0: いやいや勝手な売買成立しないんだから。
1: お願いします、よろしくお願いします、はい、は
0: い、いやいやいいです。まあそのイベントには行ってください。
1: はい、ということでちょっとメダカの話は置いときまして、うん、何よりも大切なね、半熟養成の話ですよ、
0: うん、
1: 今から聞き始めた人はもうメダカの話で喧嘩して終わりってなっちゃいますから、
0: はい、
1: ちょっともう後半時間もないですけども、
0: はい、
1: もう一度小野さんから今回の半熟養成の見どころの方をお伝えしておきましょう。
0: 見どころですか、はい、まあ都会さんが出てくださるということ
1: 何よりもですね。
0: 何よりも
1: これはですね
0: ということと、
1: はい、
0: あとねワラハンズさんというね、新しく前回の半熟養成を会場でご覧になった方が、
1: うん、弘前の飾り劇場でやりましたね前回は、
0: はい、出演したいということで、
1: うん、
0: メールで応募してきてくださったんですよ。
1: 弘前公演を見て その場にいたお客さんが自分もネタやってみたいって。
0: そう、
1: これ珍しい
0: これは、うん、そうすごいありがたいことだし、
1: 今までにないパターンじゃないですか。
0: なんでどんどんこうね募集して、もしちょっと出たいなっていう方いたら、
1: はいはい、
0: 全然半熟寄せとしてはオープンなので、
1: うん、
0: 出れるかなみたいなことも含め、うんうん、見に来てほしいなと。
1: そうですね、
0: 出たいなみたいな。
1: さすがに今回のこの南部会館での半熟寄せに出たいっつって出すわけにはちょっともう時間的には無理ですけども、
0: はい、
1: 今後ねまた八戸だって開催しますから絶対、
0: はい、
1: その時に出たいっていう思いがある方はぜひねちょっと見に来てほしいですよね。
0: そうですね、はい、ということで今来ると出れるかなみたいな気持ちになるかもしれないですし、ただ半熟養成のね皆さんやっぱ十何回もやってますから、
1: はい、
0: 正直最初の方から比べるとだんだんやっぱ上手にというか、うん、漫才が面白くなってたりもし
1: ます
0: し、うん、
1: レベルは上がっておりますよ、うん、間違いなく。前回木村さん、あの天心の木村さんがね、
0: はい、
1: 南部会館で出てくれた時がこれが去年でしたっけ、やりましたよね、うん、
0: はい、やらせてもらいました。
1: あの時よりも格段に全員のお笑いレベルは上がってますから。ただチケット料金は変わってないっていうわけですから、
0: はい、
1: これある種お得ですよね、
0: うん、
1: そして東海地さん見れるわけですから。
0: いやそうですよ、東海地さん2000で見れないよ、うん、
1: 東海地さんは基本ただのイベントで見れる人ですからね。
0: いやあれは別にちゃんとスポンサーさんがいてお金払ってるわけだから。
1: 今お客さんとしてはもう一銭も出してないんだから、うん、ラピアとかその辺で見れる。
0: だって東海地さんネタ見たことないじゃん。
1: ないです。
0: 私だってないから
1: 一回もないです。
0: 楽しみだし、あと必ずありますからネタがね。
1: 東海地さんは一人芝居の、ほら東京の下北の劇場とかで一、
0: はい、
1: 人芝居のライブをね、
0: うん、
1: よくやってらっしゃったっていうのは聞いてるんで、おそらくですけど一人コント的な、
0: コントになるのかな、
1: うん、ベシャリーのストロングスタイルじゃない方のコントみたいな、まあ要は落語の立ってやる落語みたいなもんですよ。一人二役やってみたりとかそういうことやるんじゃないかなって僕は思ってます。
0: でも南部弁は使うよ絶対に。
1: いやもしかしたら一切使わないかもしれない。
0: い
1: ずっとああああしか言わない可能性も。
0: 結局海でもやってんじゃねえか。
1: 面白く

0: えわ。
1: いや面白えわ。
0: いや面白くねえわ。
1: ひでえわ。
0: ずっとそれだったら面白くないだろさすがに、
1: まあ、ずっとそれだったら逆に面白いだろ、うん、
0: そっか面白いのか。
1: ずっとそれだったらね。
0: そっか。
1: そんなわけじゃない。
0: そっか。面白かったのかよ。
1: いやそんな合ってない
0: って。面白かったんだっていうね。
1: 面白かったんだ。いや面白いから。
0: 東海さんがね。で
1: 本当にあのなんていうのこう開けた場所じゃなくてさ、やっぱりライブハウスっていうかさ、
0: はい、
1: まあ何部会かも別にライブハウスではないが、
0: そうですね。
1: こうちゃんとしたステージがあって、
0: うん、
1: こう限られたしっかり密閉された空間で、
0: うん、
1: 一人でこう芸を見れるっていうのはね、うん、本当に多分本当にすごい。演技力とかすごいじゃないですか。結構く、うん、空気変わると思うんだよね。
0: 本当ですか。
1: そういうところが見どころだと思います。
0: 空気変わる。
1: 空気変わると思いますよ。間近で見ると迫力がねあって。
0: 迫力ありますか。
1: 迫力あるでしょ。
0: ある。
1: なんてボソボソ。よくないって。
0: よくなくないです
1: よ。何言わせようとしてんの。
0: 言わせようとはしてないですよ。迫力ある。
1: 迫力あるじゃん。東海地さんの演技とか表情とかさ。
0: あ、表情ね。
1: 横から見ててもさ、こうやっぱこう動きとか機敏だし、綺麗にさ切って止めたりさ、
0: はいはい、
1: なんかあったりとかさ、そういうところじゃないんですか、
0: は
1: い、
0: 東海市さんは毎年南部弁の日でね、東海市秀越ファンっていうのが一定数絶対いるはずですから、
1: はい、
0: その辺の方にちょっといらしてほしいですよね。
1: いや本当そうなんで、ね、いやらしい話ですけども、スレンダーパンダもそうですし、
0: はい、
1: ね、純正君が八戸出身なわけじゃないですか。で東海市さんも八戸出身で、はい、すごいスターで認知度があるから、
0: うん、
1: 集客の面では結構そこに寄りかかってるところはあります、
0: うんうん、東海市さんお願いします。
1: なんとか、はい、東海市さんのいつもライブ見に来てくださってる方にこう来ていただきたいなと、
0: うん、そうですね。
1: そういう方たちにさ、やっぱり俺らが漫才やってるところもさ見てほしいじゃないですか。
0: 確かに南部弁の日で漫才なんか一回もやったことないですからね。
1: そうですよ、
0: うん、だから南部弁の日が好きでいつも来てくださってるお客様に、我々本当はこういうことやってるんですよっていうのをお披露目会的な。
1: いや本当そういう側面ありますよ。
0: その点もありますから、うん、ぜひぜひ東海地さんにちょっとチケットノルマ50枚くらいちょっと渡しとこうかと思いますんで。
1: ゲストですよ。
0: ノルマを渡します。
1: ゲストにノルマ渡すんですか。
0: 完熟、うん、ゲストにノルマを貸します。
1: 初ですよ、
0: はい、
1: ダメですよ。それ我々集客頑張ります。
0: アドバルのホニャララジオ、お相手アドバルギーヤマと
1: アドバルーンのでした、
0: また来週。
1: さよなら。
2: アドバルーンのホニャララジオ、この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ、縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: この後は毎週水曜日午後7時から放送の東海地秀越のエフリコギでごめん、再放送をお送りします。
1: 八戸大好き、
2: いい
1: ね、
2: 東海地秀越のエフリコギでごめん、くんどう、言わずろうの、

0: この間なっせ。いやいやいやいや、エジサイって、あの無料のちっちゃいあの時刻表あるべ、改正なればもらえるやつ、あれ駅員さんにどこさ行ったらもらえるってきゃ、今年からあれやめだぜ。ちゃいやいやいやいやいやな、あれ見ながら、こうやって調べらんだ、スマホで調べてくださいって、スマホ調整でねえ人はどうやせばいいのよ。あ、始まってら、どうも工藤岩次郎でございます。なあ、本当に困ったもんだ。さあ、南部便は使えば何も大丈夫だ。一緒に使う人はこの人だ。
1: おばんでやした、東京在住アイドル志望のふっこです。よろしくお願いします。っていうか、去年まで会ったことにびっくり、もうとっくにないと思ってた。
0: さすが現代っ子だな。
1: でもさ、あのちっちゃいやつ、読めるの？見えるの？
0: 見えるの？岩次郎さんも前のやつ持ってある言ったら、もう今も、
1: あ、ほんと、なんか字ちっちゃくて見づらいと思う、逆に。
0: いや、それでもな、あれば助かる。さあ、今日も南部弁覚えるよ。一緒に覚える南部弁はこれだ。ちちんぶ。
1: 秩父？埼玉でしょ？ねえ。
0: だよな。
1: ねえ、そうなるよ。
0: な
1: あ。なんだろう。え、ちくわぶ。
0: ああ、違うな。
1: なんだろう。
0: もう答え喋ってるんだ。なんかさ、ふっこに言いにくいんだけどさ。
1: なに？
0: 秩父。
1: 秩父？
0: うん。
1: なに？全然浮かばないな。
0: おげん、おい、秩父、くわいえさせて。
1: あ、なんかあの、赤ちゃんの乳首、あの、あれだ、おしゃぶりのやつ。
0: 乳首でいいの。
1: 乳首、そのまま人の体の。
0: お母さんの秩父。さんずってる。
1: お乳の部署、部位。部署、部署じゃない、部位ってことか。
0: なあ。昔はな、バスの中でも平気でお母さんが子供投げばおっぱいベロンと出して飲ませなんだって。おらんとはな、子供で、あ、見ちゃいけないもの見ればダメだっていうふうにして目そらしたもんなんだ。ねえ、
1: 大変だったね。
0: 今はちゃんとそういうね、授乳する場所ちゃんとあったりするべ。
1: そうだね、
0: 昔はなかったの。
1: お母さんはすごいね、
0: 強いな。
2: ちゃい、東海地震越のエフリコギでごめん。
0: 本当にお母さんは強いよね。
3: 素晴らしいですね。
0: 母は強しでね。
3: 母は強しだ。
0: 本当恥ずかしかったんだべね、あの時代だってさ。
3: ね、もうおじさんとかもね、もういろいろ気にしますよね。
0: ね、秩父覚えてらった、知らなかったべ。
3: 初めてでした。
0: そうか。これも素敵な南部弁ですね。
3: そうですね。使っていきます。
0: 改めまして、愛した東海秀越です。
3: 愛した泉萌子です。
0: さあ、今月のゲストさんでございます。シンガーソングライターでございましてですね。
3: 山本さん。初めてお会いしましたけれども、気さくな方でね。
0: それで、あんなに喋るのに、私って遠くへ誰って、嘘でございます。もう乗ったらもうどんどん喋る方でございますんでね。さあ、今日も脱線して、どんな話が出るのか楽しみでございます。始まりです。
2: 東海地周越のエフリコキでごめん。この番組は、小町電子マネーを使うと、平日のポイントが3倍に。子育て応援会員募集中の横町ストア、豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
0: ごめん。いやー、もう曲を聴くと萌ちゃん先週聞いたじゃないですか、
4: はい、
0: すごい繊細な声でしょ、
4: なんかキュンってなりました。
0: さあ、今日もキュンとなっていただきましょう。シンガーソングライターの山本雅也さんです。
5: はい、山本雅也です。よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
5: 2週前も呼んでいただいてありがとうございます。
0: いやね、でももう今までの活動はもう東京でずっとね、ストリートシンガー

0: 側から始めてってね、
1: はい、
0: でほんと親しって言っちゃ悪いけどもコネも何もないんだもんね。
1: いやないですよね本当に。
0: どうやって俺はのし上がっていくんだっていう葛藤してる時でしょ。
1: そうです。どうやって自分の音楽認められるんだろうっていうふうに。
0: でもそれまでは自分の作詞作曲した曲っていうのは引き出しの中に何曲もあったんでしょ。
1: ありました。
0: これを聴いてもらいたいっていうのはその道端で通り過ぎる人に足を止めてもらって万が一ここにチャンスがあるんじゃないかなと。
1: いやそればっかりですよ。もしかしたら、ね、誰かがこう通り過ぎてて、
0: うんうん、もうとにかくその誰かの目に留まってほしいっていうんで道端で一生懸命歌ってたギター一本で。いや
1: 本当そうですね。
0: その時どんな歌ってたんですか。
1: いやほぼオリジナルですよ、うん、でオリジナル歌ってもみんな止まってくれないからちょっとあの秋だったらモミジとか里の秋歌ってみたりと か、 なんかそういったことを考えながら
0: やってます。あれっていうのも自分でギターだけってやるけどマイクも自分で買って用意して、
1: も全部用意して、
0: スピーカーもアンプが
1: そうですそうです
0: 用意しておくんだね。
1: 用意して、
0: うんで先週聞きましたよ萌ちゃん、うん、ね普通だったらね、はいダメ、はいここやっちゃいけませんって言って、うん、もうすぐ歌途中でもね、もうやめて、もうその場をこう退散しなばなんないんだけども、いいおまわりさんもいたよってね。
1: そう、
0: うん、歌ちゃんと一曲終わるまでね
1: 待ってくれて、で後から秘密でこう CD も一枚買ってくれるっていう。
2: なん
1: じゃねえ、でも泣きながらあれがあったから続けてこられてたかもわからないじゃないと思う、心折れてたかも
2: でもねそうやってね、あのたまに優しい方が神様みたいな方がね、いらっしゃるんですよね。
0: じゃきっかけはどうだったの。やっぱり
1: そのきっかけはですね、
0: プロダクション入るんでしょ。
1: そうです。でそれのきっかけ自体がその六本木シルビーっていうその六本木のクラブハウスレストランの時に、うんうん、今はもういらっしゃらないから店員になったかわからないけど、テレビ東京の遠藤さんっていう局長の方がよく来ていて、うん、でちょっと歌ってって言って、その声似てるからって言って、なんかオフコースのさよならとかイエスのとか、なんかそれちょっと覚えて歌ってよって言われて、で歌ったら、まあそこでそのレコード会社の人紹介してくれてって言って事務所なってとかいう感じでしたね。
0: もちろんそこであの普通のなんでプロとして歌ったんじゃなくて、その時は、
1: はい、
0: ただいろんなところでそこでも歌うし、いろんなところでやってるところにたまたまその人が来てくれたから、
1: はい、
0: 運命が変わっていくんだもんね。
1: 徐々に変わって、で今度ね他局ってこれいいと思うんですけど、その J ウェーブで、うん、あの全国の、まあ、プロになってないアマチュアの曲を募集するっていう番組があったんですよ。あの企画があって、でそれで応募したんですよ、
0: うん、そしたら
1: その視聴者投票で よかったのか、なんか殿堂入り楽曲みたいな選んでもらって、そっから CD デビューまで行くんです
0: よ。おお、トントントントンって行き始めたんだ。
1: いたんです。でそれのデビュー曲が、うん、先週お話しさせていただいたそのテレビ朝日の学び合い番組のテーマ曲としてデビューした。
0: 自分の曲がもうテレビで
1: 出ちゃったんです。
0: 出る、それ期間何、どれくらい期間、何ヶ月、
1: 10ヶ月ぐらい。
0: うらっすごい速さでいくんだね。
1: 結構早かったです。
0: はあ。
1: で何をデビュー曲に選ぼうかなと思ったら、あのそのためだけに、そのために作った曲ではなくて、もう前からできてた曲で、うん、自分はあの高校の時空手部だったんですけど、うん、空手部の1個下の後輩が、
0: 高校の、ね、高校の空手部ですよ、うん、で
1: 1個下の後輩がいて、で自分が大学で東京行く時に、もうある時に、いや先輩東京行きますけども、自分もあの東京行きますよと、うん、あの先輩がこう空手頑張るから、俺はあのプロボクサーになりたいから、東京でバイトしながらプロボクサーやりたいです、
0: うん、
1: で俺はその音楽やりたいとか歌手になりたいとかっていうのも、まあ、心の底ではあったけど、人に言ったことな、家族にも言ったことなかったんで、うん、その時に思わずその後輩に、じゃあ俺歌手になるのに頑張るわって言って、お互いプロの歌手になる、向こうはプロボクサーになるっていうものを交わして、こうって言ってた、なのでその時の歌、約束、だからあの夏の約束っていう歌でデビューしたんですよね。
2: その、はい、後輩の方との約束っていうことです、はい、いいお話ですね。
0: もうスピードすごかったね。じゃあ今日紹介してもらっていいですか。
1: わかりました、今から本当15年前の曲になります、うん、自分の、デビュー曲です。山本昌也であの夏の約束。

0: どうでした萌ちゃん。
1: 青春の日々を思い返しましたね私も。
0: そんな本当かな。
1: キラキラキラキラ。
2: でもいい曲ですね。結構いい曲だなと思って。
3: でもこう透き通ったいやいやこの声ってのはずっとちょっと保ち続けてて偉いよね。
2: 理想の声はもっとなんかこう、うん、男らしいというか渋い。お曇り
3: ガラスの
2: 向こうは風の街。そういう低いのを出

0: したい
1: 出したいね本当は、うん、でも選手言ってたじゃないですか、ちょっと発声法とか私全然、やってこなかったから、
0: なんかこう寝不足になってもちょっと疲れ溜まってても、うん、歌ってると喉に突っかりってあったんですよ、
1: うん、
0: そのつっかりがなんかなくなっちゃってきてるような気がして、
1: うん、
0: 息の成分がちょっと多くなってきてるような感じがするんですよ。それはいいところでもあるなと思って、管楽器からその弦楽器に変わったみたいな、
1: うんうん、さすがやっぱり音楽家としては上がるんだ
0: いいことであるけど、それをとかコントロールしたり、はい、ずっとこうあんまり喉を使わずに維持できるようになりたいなと思って。
1: どうですか萌ちゃん、私は今聞いてて、って俺分からない世界なんですけども、
2: いや息を混ぜて歌うっていうのはすごく味が出てきますよね。ただ息を混ぜると逆に疲れやすくなるので。
0: だからか、
2: はい、
0: 俺息継ぎが多いんですよ。
1: 萌ちゃんの世界ってのはクラシックはもう息継ぎってのはきちきちきちっと決まってるわけ。
2: 決まってるところもあるし、自分でやっていいところもある。
1: アレンジしてもいい
2: です。
1: それが味に変わっていくんでしょ。
2: そう、感情表現とか、こう息をすることでこう悲しみを出したり喜んでる様子を出したりとかっていうふうに使っていけるようになるみたいな、そのブレスコントロールっていうんですけど、
0: 普通に歌ってもなんか息継ぎ多くなってくるんですよね最近。
1: でもそれが味になれば、
0: うん、味に合わせになればいいかもしれないですけどね。
1: 面白いな。今でもチラッと私あれと思ったのは、やっぱりセリフ一つ吐くのにやっぱ息継ぎあるわけですよ。でそれ歌ってセリフにする人たちもいるし、
0: 確かに、
1: でどこで切るかとかでこう同じセリフの中でもどこを目立ちさせたいのかな、そのためには他をどう捨てるかなとか、立てるためにねとかってあるので、一緒だな。
2: 一緒です。
1: やっぱり一緒だね。
0: 気がする。ナレーションとかも多分やっぱありますもんね、
1: あるある。
0: ちょっと間を置いたその次がキーワードになる部分みたいなのとか、なんかいろいろあるのかも分かんないですね。
1: 深いな、なんかさ深い話になって
0: まいりました。南部弁ってどうなんですか。南部弁ってわりかし息継ぎないイメージあるんですよね。合わせばこれだわ、なんとかでなんとかだみたいな。
1: でも山あり谷ありこれ、こうなんていうの、波が結構あるんで、だっけ何しゃべったてはかねえんだ、なんでほらこの絵なんでまさやいつ来たのよいつ来たのよって下手で来ればいいのが、いつ来たのでなんで、
0: あるある
1: あるね、
0: メロディーになってる
1: なってるかもしれない。面白いな。ということで南部を今度は本拠地にしながら、
0: はい、
1: 本拠地っていうかもう拠点はどこで頑張るんだけども、はい、今では東京で暮らしながらやって空いたところでふるさとに帰ってくるだったけども、でもふるさとに住みながらもう行ったり来たりをやりながら、
0: はい、もうこっちにもう家をもう建てましたので、
1: よっ
0: と、こっちでも
1: ういざ、
0: もちろん
1: お
0: こっちで
1: 八の井まで30分
0: さ、いや、最近ですね、この道の奥有料道路がずっと高速つながったんで、俺八の平駅西口まで、なんと17分で着きました。
2: う
0: ん、めっちゃ近いですよね、超近いの、すぐ来れる。
1: じゃあもうぜひ八の井の皆さんにも読んでいただき、皆さんにも
0: 見ていただき、
1: はい、すごいね。もうテレビもね、主題歌やるし映画もやってますしね、ぜひまた違う世界の、はい、するとどうですか、やっぱりふるさとに来たらまた違う感じの曲が出来上がってくるよね
0: と絶対そう思います。
1: ちなみに厚生高校に通ってた3年間、三沢から帰ってたの。
0: 三沢からずっと帰って
1: た。こいつクラブやりながら、
0: はい、
1: あ、やりながら、すると、はい、あーってごめんね、今八戸に流れてる放送の曲なもんで、ええ、あの景色って俺好きだなって場所ありますか。
0: あれ、いや、あのね、やっぱりね、あの種差海岸とかね、なんかそういった景色もいいなと思うんですけど、俺この間、実はですね、厚生高校に今自分、担任が赤間先生だったんですよ。
1: 誰？
0: 赤間先生、今教頭になってるじゃないですか。
1: あら、
0: でこの間久しぶりに会って、で一緒に写真撮ったら、早速インスタに上げてくれてたりとかして、あの空気がやっぱ好きで、だ後世の応援歌も作らせてもらってるんです
1: よ。そうだよね、
0: そう、後世もそうだし、なんか八戸でなんかライブハウスとかでも、ライブやりたいなっていうふうに思ってて、あとは一番大きいのはやっぱりこう楽曲を作るっていうのが一番変わるような気するんですよね。改めてなんかこう東京でなんかすごいやっぱ気張って頑張ってきたけど、騙されたこととかもたくさんあったけど、なんかこうこっちに戻ってきてから改めてこう懐かしいものを見たりとかして作れる曲、あんまりこう肩肘張らずに、
1: いいこと言う、いいこと言う。

0: 本当自然のありのままの、
1: うんうん、東京はどこか肩肘張ってなきゃいけない場所でもあるよね。
0: いやあったんですよ、
2: う
0: ん、
2: 分かります、
0: うん、そうじゃなくてもいいよとは周りの人は思ってたかもしれないけど、やっぱりこう
1: だよね、
2: うんうん、
1: で、先週も言いましたけども、今年の南部も出てもらいます、
0: はい、ね、ありがとうございます、
1: ね、それも楽しみですし、はい、なんか仲間がわーっと増えながらこう聞いてもらう人がどんどん増えていってほしいなと思います、
0: はい、
1: ということで時間来ちゃいましたんで、はい、また来週も来てください、
0: まあ、ありがとうございます、ね、はい、
1: はい、
3: 八戸弁っていいかべ
2: 萌え子のコモクソめぐ、
1: さあ楽しみでございます。今週のコモクソめぐは何ですか。
2: 電車で隣の人と触れ合いたくないから体キュッとさせると肩こります。
1: わかるな
2: キュッてするんですけど、
1: まあそれ座ってる話でしょ。
2: 座ってる時、
1: 私満員電車大嫌いなの。
2: 乗らないようにしてます。
1: でしょ？
2: もうあれ満員電車って人がいっぱいいるだけだと思い込んでたらそんなレベルじゃないんですよ。
1: そうですね、
2: もう本当に詰め込まれて知らないおじさんとかと顔と顔が密着みたいな感じで。
1: そんなもんな。
2: もうあれ毎朝頑張ってる人すごいなと思います。
1: 本当だね。アダマさんがあるように、
2: うん、逆
1: にね、やっぱりきっとあの満員電車の中でね、もう揉まれてバーッていく人がね、うち我が家の息子のためだ、うん、母ちゃんのためだって頑張りながらお仕事行ってるんですよ、うん、俺それが嫌で 50cc バイク今乗ってるので16台目なんです。
2: そうなんですね。それいいかもしれないな。
1: でも座ってるでしょ。座ってて肩なるのもダメ。
2: 特に大きい男の人とかがすごい足こう開いてこっちに来たりするんですよね、うん、それでちょっと特に夏とかはほら短パン履いてたりしてなんか汗がこっちに来たりする時もキュッてなるんですよ。
1: キュッとなるのでずっと固まってるから、
2: うん、
1: 電車降りたら肩こるわけだ。
2: 肩こるんですよね、
1: う
2: ん、
1: そういうのってやっぱり歌う時にも肩こったりすると悪影響があるんですか。
2: 悪影響ありますね。
1: あるんだ、
2: うん、やっぱ体がね楽器になるんで、
1: う
2: ん、
1: どうしようかな。じゃあ
2: 座んない方がいいのかな。ずっと永遠に立って。
1: あ、それも手です ね,
2: ね。
1: 健康法の一つでもあるかもしれないから。
2: あ、確かに、
1: ね、健康法を考えながらでもなんて一生懸命健康法のためにってつま先立ちしてるおじさんおばさん見たことない。
2: あ、なんかこう片足立ちになってる人とかいますよね。よく電車の中で
1: 面白いよね。電車って結構ねネタ拾えるんですよ。
2: 確かに、うん、いろんな人いますもん ね, ね。
1: じゃあとりあえず立つか。
2: とりあえず立っときます。
1: あとバイクにするかも。
2: あ、ちょっと検討します。その
1: ツーリングしましょう、
2: ね、あ、いいです。 50cc のバイクで
1: ちょっと赤坂までね、
2: ね、30キロまでだし、
1: うん、青山通って表参道通って青山通って赤坂だな。いいね。
2: おしゃれな街を、
1: う
2: ん、
1: どうですか。今週の五目染めは解決されそう。
2: もうほぼしました。
1: 本当にか、
2: うん、もう頑張って 50cc バイクの免許を取ります。萌え子の五目染めぐ、
3: 東海市営のめぐりとて
4: ごめん。横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中。会員になってこまち電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に。200円で3ポイント、ポイントがとってもたまりやすい。横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中。詳しくは店頭ポスターまたはホームページにて。
5: 私たちは生産者と消費者の架け橋となり、新鮮で安全な成果物を安定的に供給しています。旬の時期に新鮮出荷された生産物を新鮮なまま食卓にお届けする旬産旬消を基本理念に地域社会に貢献していきます。八戸中央製菓株式会社。
6: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー。さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
3: 東海中越のエフリコギでごめん。

0: ふるさとからさ、都会に出てくるって言ったら、夢もってやっぱり来るじゃないですか。
1: そうですよね。
0: でもそれはもう何もコネクションもなくさ、骨も何もなく、みんな来るのよ、それに向かっていくじゃん。萌えちゃんの場合はでもそういう専門の大学に行ったんだべ。
1: まあ、一応そうですけど、うん、関西の大学だったので。
0: そうだよね。
1: だから東京の家庭は今になってようやく分かってきたような感じです。
0: はあ、じゃあ何年かかったってことだよ。
1: 本当にもう、まあ、東京出て12年ぐらいになるんですけど、うんうん、最初本当に手探りだった。それこそ一緒で、うん、どっかしら行ったら八戸のつながりの人に会えるかなとか、そういう感じで。
0: でもほら仕事として、
1: もしそうですね、
0: でしょ、やっぱりそういう課題をどう出会わなければいけないってことで、うん、やっぱりゲストの山本さんもやっぱりやってたからこそ出会えるんだよ。
1: うん、
0: でしょ。で、ね、萌えちゃんもやっぱり藤原歌劇団っていうところに入った、入れた、うん、でそういうね、すごい普通はさ、オペラ歌手になりたいからって砂の大きい舞台に食べるわけじゃないでしょ。
1: そりゃね、そうですね。
0: でそれやっぱり一食目頑張ったからそこまでたどり着くんだって、誰かが見てくれてるからって言うんで。
1: そう、必ず誰かが見てくれてる、
0: ね、その代わり何も努力してれば見ねえよね。
1: うん、そうですね、
0: うん、だからそこは信じて、うん、ね、頑張りたいなと、うん、まあ、聞いてる皆さんもね、うん、あと応援してやってあげてください。あの今東京に孫が、息子が、娘が出てるんだら、もう一生懸命ね頑張ってるかーって声かけて、これに一つでもね、うん、まだ違ってくると思うんで。さあ、そういうことで皆さんにあのお知らせしたいことがあるということで、山本さんは三沢を中心にね、ちょっとこう頑張っていきますということで、もうとりあえず録画集めいいかね、三沢のムーンリバーってのでライブがあるっていうんで ね5時から、
1: ね、素晴らしい、う
0: ん、ぜひ皆さんね、ちょっとお問い合わせしてみてください。ムーンリバーでございますんで、よろしくお願いしますということで、あと何か萌えちゃん喋りたいことありますか。
1: いや、うん、あの夏の約束、うん、あの曲素敵だなと思いました。
0: プロボクサーの
1: ね、プロボクサーの後輩とのその友情が夢につながるって、うん、ドラマみたいな話ですよ。そ、映画っていうか、それ自体が、
0: ね、
1: いい話。
0: 今現時点でも映画の、ね、曲を作ってるっていうんですから、さ、ますます来週はどんな話が聞けるか楽しみでございますよ。
1: 楽しみですね。
0: それではエフリコキでごめん、また来週です。
1: したら
2: 東海地周越のエフリコキでごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、子育て応援会員募集中の横町ストア、豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお

傷を負った人がいる、空腹な人がいる。だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: この後は毎週火曜日午後7時から放送の泉萌子のミュージックツアー再放送をお送りします。
1: 泉萌子のミュージックツアー、皆さんこんばんは。

ミュージックツアーのお時間です。この番組ではオペラをはじめとしたクラシック声楽曲の名曲を解説を交えながらお届けします。さあ、世界の名演奏を楽しむ旅へと一緒に出発しましょう。お支度はお済みでしょうか。この番組は創業明治39年辻村酒店の提供でお送りいたします。改めまして皆様こんばんは。本日も皆様を素敵な音楽の旅へとご案内いたします。お相手は私、八戸出身ソプラノ歌手の泉萌子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、ゴールデンウィーク終わりました。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。羽を伸ばせたよという方ももちろんいらっしゃるでしょうし、家族サービスで疲れたっていう方もね、いろいろいらっしゃるかと思います。お疲れ様です。あとやっぱりあれですね、ゴールデンウィーク中にも商業施設なんかでね、接客で働いてらっしゃる方、本当もう頭がね上がりませんね。もうそういう方のおかげでね、連休を楽しむことができるって、ああもうありがたい話でございますよ。で、私はですね、どっちかっていうと普段から土日に演奏会が入ったりだとか、あの平日土日あんまり関係ないタイプなんですけれども、家族の方はこう暦通りの休みなもので、まあ、ゴールデンウィークだからちょっとどこか行こうかみたいな感じもありましたね。なんか商業施設の屋上でバーベキューを、持ち込みできるバーベキューしたりとか、あとまあ私千葉習志野市に住んでますので、同じ千葉県内のね、成田山新勝寺の方にねお参りに行ったりなどいたしました。すごいね、お天気にも恵まれてよかったなと思ってます。さて、本日はアンコール放送とさせていただきます。日本語のあのオペラです。本日ご紹介いたしますのは、段生馬作曲のオペラ夕鶴でございます。夕鶴、どんな話かと申しますと、あの昔話の鶴の恩返しがベースになったお話です。日本のわらべ歌が盛り込まれていたりなんかして、とっても親しみやすい音楽になっています。そして今回お聴きいただきますのが1994年のライブ録音となっておりますので、若干お聞き苦しい点があるかもわからないんですけれども、こちらなんとオペラ夕鶴の上演600回記念公演となっております。指揮は作曲家の段生馬自身が振っているので、とても貴重な公演となっております。お楽しみいただけますと幸いです。さあ、まもなく開演のお時間です。

昔々あるところに余兵という百姓がおりました。余兵はある時、体を矢でいられて動けなくなっている鶴を助けてやりました。恩を感じた鶴は美しい人間の娘へと姿を変え、余兵の前に現れます。鶴は通と名乗り、余兵と夫婦となって幸せに暮らしていたのでした。

場面は変わってソードとウンズの二人組の登場です。ヨヒョウのやつ、急にええ女房をもろって幸せなやつだ。どうしてあんなバカのところへあんな女房が来たもんだか。

0: 懐手でおがれもうけだ。
1: おい、うず、嘘じゃめな、その布の話。
0: ああ、ほんまだ。
2: かつては働き者として知られていたヨヒョウ、最近は炉端で寝てばかりいます。しかし懐はなぜか暖かいようです。それはツーが夜な夜な織った布が町で高く売れたためでした。でもツーは布を織る姿を決して見ないようにとヨヒョウにお願いしていました。ソードはどうやらその布が生きた鶴の羽千枚で織られた千羽織ではないかと考えました。真相を確かめるべくソードとウンズはヨヒョウの家に向かいます。
1: なるほど、旗が置いてあるわ。
0: いや、なんだ、なんだ。
1: はい、よ、鶴の羽だ。やっぱりこれは。
2: ソードは留守宅で鶴の羽が落ちているのを見つけ、やはりあの布は千羽織であると確信しました。そこへツーが一人で帰ってきます。ソードとウンズがツーに話しかけますが、なぜか言葉が通じないようです。まるで気配が鳥のようだ。ソードはツーは人間ではなく鶴なのではと疑い始めます。鶴は人間の姿となって人の女房になるという話があると言います。そしてあれが本当に鶴の千羽織ならさらに高く売れると考えました。二人はヨヒョウをそそのかして鶴に布をたくさん織らせようと企みます。早速二人組はヨヒョウを訪ねました。二人が鶴にどんどん布を織らせて金儲けをしようとヨヒョウをけしかけます。

0: 痩せる。
1: これでソードとウンズはツーは人間ではなく鶴に違いないと考えたのでした。聞けばヨヒョウはいつだったか矢の刺さった鶴を助けたことがあるというではありませんか。ツーがあの時ヨヒョウの助けた鶴ではないか、そのことに気がついていないのはお人よしで少しおっとりとしたところのあるヨヒョウだけです。はじめは渋っていたヨヒョウでしたが、都に布を持っていけば何百両というお金を手に入れられると聞き、すぐさま話に飛びつきました。二人組がヨヒョウによからぬことを吹き込む様子をツーは遠巻きに見ていました。何の報いも望まずに自分を助けてくれたヨヒョウ、そんなヨヒョウが近頃だんだん変わってきてしまったことをツーは嘆きます。二人で静かに暮らすのがツーにとってのたった一つの願いなのです。この作品で最も有名なアリア、私の大事なヨヒョウです。

お金に目がくらんだヨヒョウは、すっかり人が変わったようになってしまいました。都で高く売るから布を折れと通に命令し、でなければ自分は出ていくと言い出します。あげくそれに反発する通など好きではないと言い放ちます。その言葉に通は大きなショックを受けます。布を折ってお金を稼がなければヨヒョウがいなくなってしまう、そう考えた通はもう一度最後に布を折ることを決意します。決して覗き見しないこととヨヒョウに念を押します。

ツーが旗織りを始めると、ソードとウンズがやってきました。本当に鶴が折っているかを確かめるためです。ヨヒョウの制止を振り切って、二人は部屋を覗きました。するとやはり人ではなく鶴が布を織っている姿を目にします。これで千羽織が手に入る。満足した二人は帰っていきました。一体ツーはどうやって布を織っているんだろう。そんな好奇心がついにヨヒョウを動かしてしまいました。

ヨヒョウはその部屋を覗いてしまったのです。そこには鶴が1羽いるだけで、鶴の姿は見当たりません。鶴がいなくなってしまったと考えたヨヒョウは、雪の降りしきる中家から飛び出していくのです。

次の日、ソードとウンズに抱えられて、ヨヒョウは家に戻ってきました。織り上げた布を手に、ツーは出てきます。その姿はかなりやつれてボロボロです。ツーの姿を目にしたヨヒョウは安心し、これで都へ行けると喜びます。しかし、決して覗いてはいけないという約束をヨヒョウは破ってしまったのです。

忘れないでねと言い残し、ツーは消えてしまいました。ツーがいなくなった家にいつも遊びに来ていた子供たちがやってきました。頭上には一羽の鶴が弱々しく向こうの空へと向かって飛んでいくのが見えるのでした。

イズミ萌子のダン・イクマ作曲のオペラユーズルよりお聴きいただきました。演奏は東京シティフィルハーモニック管弦楽団、指揮はダン・イクマ、通訳ソプラノの鮫島由美子、予表役テノールの小林和雄、ソード役バリトンの中村邦夫、ウンズ役バリトンの久岡昇でした。泉萌子のミュージックツアー、教えて教えて教えて大ちゃん先生。このコーナーでは本番組スポンサーであります辻村酒店の店主辻村大さんに本日ご紹介した作品にぴったりのお酒を教えていただきます。本日の一杯はこちら、かくれ純米吟醸、鶴の弱いと書いてかくれでございます。こちら新潟県の青木酒造株式会社さんで出しているお酒です。以下辻村酒店店主の辻村大さんのコメントです。鶴の名のつく日本酒は全国にございます。もちろん当店にもちゃんと鶴はおりますです。新潟県南魚沼市のかくれです。その中でも今回おすすめするのはかくれ純米吟醸です。新潟県オリジナルの酒造公的米コシタンレイを使用。華やかな香り、すっきりとした軽快な口当たりながらもしっかりした旨味をお楽しみいただけます。単純な淡麗に終わらないのが隠れの良さなんです。日本のオペラを聴きつつ楽しむにはうってつけなのではないでしょうか。価格は 720ml で1650円税込みとなっております。はい、というわけで新潟の酒米コシ淡麗、コシは背中の下のコシじゃなくて越境とか何かを越す、私が今住んでる越谷市とかのコスですね。コシ淡麗。こちら山田錦と500万石を掛け合わせたお米だそうで、初めて聞きました。もう隠れいいですよね。確かに。すっきりとしてるけど、芯がきちんとある。派手できらびやかというよりは、しっかりと、みやびなしなやかさのある、今回のユーズルの音楽にぴったりじゃないかなと思います。隠れ純米吟醸、お求めは青森市の辻村酒店でどうぞ。辻村酒店ホームページからネット注文もできます。ぜひチェックしてみてください。鶴にも亀にも好かれそうな笑顔を振りまく店主に味わいのイメージを伝えるとお好みの銘柄を提案してくれますよ。以上、教えて大ちゃん先生のコーナーでした。はい、というわけでダン・イクマ作曲のユーズルアンコール放送でお聞きいただきました。いかがでしたか。いや、もうこのお話ってね、音楽も綺麗だし舞台もとっても綺麗なので見に行きたいなというふうに思うんですけれども、見た後本当にもう悲しくて切なくて、こう涙が出てきちゃうんですよね。まあ、鶴の恩返しっていうまあ、どう、ね、昔話ですけど、昔話ってなんでこんなに切ない気持ちにさせられるんですかね。まあ、そのお話を通してこういうことをしちゃいけないよとか、本当に大事なことってこういうことだよとかって、そういうね、まあ、教訓みたいなことを後世に伝えるためっていうのもあるんでしょうけれども、すごくね、こうずしんときちゃい

てますよね。まあ、お金が全てとは言えない。お金も大事ですよ、もちろん。今ね、本当に物価高で大変な世の中ですけれども、でもね、忘れちゃいけないことってあるんですよね。お金よりも大事なことってなんだろうなぁと思いながら日々生きております。さて、またここからお知らせなんですけれども、3月、来年のですね、3月27日の私たちビストロ座の八戸のオペラカルメン公演での合唱団、まだまだ募集しております。今月はあと1回練習ございまして、23日の土曜日です。公会堂の2階の、大会議室ですね、そちらで1時から私が行ってね、指導をするんですけれども、ぜひ見学だけでもいらしていただければとっても嬉しいです。どういう感じかなって、全然私たちのコンセプトとしては楽しんでやりましょうというところが第一ですので、楽しくみんな和気あいあいとやっております。舞台で歌って演技して楽しくオペラを作り上げていきましょう。ということで、番組では皆様からのリクエストを受け付けております。みんなに聞いてほしい、解説してほしいクラシカルな歌をどしどしお寄せください。メールアドレスは音旅731@gmail.com、音旅731@gmail.com まで。 BFM ウェブサイトのメッセージフォームもご活用ください。本日も音楽の旅にお付き合いくださりありがとうございました。また来週まで皆様どうぞお元気にお過ごしください。お相手は泉萌子でした。へば。泉萌子のミュージックツアー。この番組は、美味しい日本酒のことなら大ちゃんにお任せ、青森市青柳一丁目15-9に新規移転オープン、辻村酒店の提供でお送りいたしました。

私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: FM 76.5。
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音

0: 色にも参加していただきました。団員も募集中ですので、ひばり児童合唱団で検索してください。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: はい、はい、さて、じゅんさん、
1: はい、
0: 以前私、じゅんさんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、
1: うん、引っ越し祝いにね。
0: 引っ越し祝いで、
1: はいはい、
0: そちらを使ってから、うん、まあ、約1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった。
1: いい感じになった、
0: はい、なりました。ありがとうございます。ちょっと、もう本
1: 当、それまで、
0: はい、
1: 引っ越しする前は、まあ、はい、もちろん群馬のね、
0: 群馬の、はい
1: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ。
0: はい、はい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
1: こっちに越して東京で
0: 越してきてから、
1: はい、
0: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、うん、
1: マンション、
0: はい、
1: でしょ、
0: はい、
1: マンションだと屋上にタンクを置いて、
0: うん、はいはい、
1: 一度そこに溜めてからこう来るから、はい、塩素が多分多いと思うんだよね。
0: あ、
1: うん、ね、だから、はい、塩素に髪の毛は多分弱いから。
0: そうですね、
1: 僕も弱いけど
0: そうなんです。はい、潤さん のリファのシャワーヘッドと、
1: 言っちゃったよそのメーカ
0: ー、はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ、塩素除去の、
1: 塩素除去もね、
0: ま、で
1: 今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
0: あれまでいただきまして、
1: はい、
0: それを つけて、
1: はい、実際に
0: 洗ってみたらもう、うん、めちゃくちゃ良くなりました。
1: なんかさ、まあ、特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
0: はいはいはい、
1: ね、それで水流がなんか4段階、はい、4段階って言ったら語弊があるな、はい、4種類あるね。
0: ありましたね、
1: あれさ、
0: ミストみたいなやつとか。
1: そう、すごいミストの、
0: はい、
1: ミストにした時ね、はい、冷たくてね、びっくりしたわ。
0: 寒いですね、ちょっとミストだと。
1: あれ夏にはいいぞ。
0: 確かに、
1: 本当のね、細かいミストが出るやつでしょ、うん、
0: はい、
1: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ、
0: ドゥーみたいなやつ、うん、滝行みたいな、
1: 滝行、
0: はい、
1: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流のやつ、
0: はい、
1: あれがね一番その頭皮にね、
0: あ、
1: 頭皮のね、
0: 確かに、
1: あ、そう、汚れを取るんだって。
0: マッサージになりそうですね。
1: そうなんです。でもう一つなんだっけ、
0: ちょうどミストと普通の中間ぐらい、うんうん、
1: 中間ぐらい、
0: はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: いやいや、まあ、使って、
0: はい、
1: よかったです。
0: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を
1: 言わせていただきたい。この場を借りちゃってラジオ、
0: ラジオを借りちゃったよ、すごいね、はい、ありがとうございます、はい、
1: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ、
0: はい、頑張ります、はい。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さん、ちばりよー、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり
3: です。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、
1: うん、2025年の3月ですね、はい、約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、
2: はい、第1弾
3: を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。はい、阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。あの、いつもはここだと、うん、あの音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、はい、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別あの内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、あの接客はしなくていいんですね、うん、まあ、あのおしぼりを運んだりお飲み物を運んだりはするけれども、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
3: う
2: ん、
3: あ、その音楽喫茶っていう
2: んですか、はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、あのジョージ・ヒロタさんという方がラテン歌手だったんですね、
3: うん、あ、そうなんですね。
2: それでラテンのお店なんですね、はいはい、うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、あのバレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、あのお酒を提供しているところで、あの、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、うんうん、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうんうん、でバレエを断念して、であの、うん、歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、うん、あの歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのがいいわって思っていたら、うん、こう

0: なことに、うん、そのジョージ広田さんと、うん、あの平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏にあの私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという。
1: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、うん、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれで良かったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないんだよ、うん、結局はね。
0: 本当ですね。
1: まあでも良かったんじゃないですか、うん、はい、その時にね、う
0: ん、でもおばあちゃんは大反対。
1: 大反対。
0: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
1: あ、東京
0: 怖いところだよみたいな感じで
1: 売られちゃうよってね。
0: いいんですかそんなこと言って。そうなんです。
1: そういうイメージですよ。
0: 本当にそんな感じでした。
1: 方からすると、
0: うん、はい、仏頂面でね。でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうん、それでまあこう東京に出ることをね決める段になって、うん、お話し合いしたら仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身たら、うん、北海道の人に悪い人はいない、うん、一子よろしくお願いしますって。何なんだこの方はと思う方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
1: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね。
2: 本当に
0: 楽しい楽しい人でした。
1: そんな風に繋がっていくわけですよね、うん、いやそしてもう55周年の、ね、
0: はい、まあかっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、
1: うん、真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけれどもね、うん、はいはい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
2: イメージ自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか。
0: ね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの。
1: 黄色とグリーン、
0: 好きなの黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、カラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、律子さんね、うん、あなた のラッキーカーは黄色でしたら単純だから黄色、
2: もう黄色、
0: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と赤だと思って今まであったものを引っ張り出してきたり何かをあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ単純なところ。

0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします、
0: はい、このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね、
0: はい、こちらは、
1: はい、初の温度もの
0: 温度
2: 温度って、うん、

0: もシャンシャンだったことないけどさ、
1: いやびっくりしましたけど、
0: ダッタンってやつ、
1: はい、うん、はんなよ酒酒はんなよ酒はんなよ酒酒っていうこういうような感じで、うんうん、はい、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あの、はい、ねブレイクされた方たちの、
0: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ、
0: かなり前です、うんうん、はい、
1: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、ね、はいはいはい、もうその本当に
0: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、で久しく17曲目で止まっていましたのでデュエット曲が、
0: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
0: いや、どういう経緯でじゃあ温度で行こうになったんですか。
1: いや、ね、私は、うん、あのデビューした時からずっと、うん、あのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコード の、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれはアベリスコにとってちょっと画期的な、はい、あのあれで、うん、でさらにまた55周年であの思い出は翼、
0: うん、
1: はい、はい、あのまあバラードなんですけれども、うん、やっぱり今までのアベリスコの歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年違ってきてるんだけれども、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうにあの努力してくださってることが見えるので、それに自分が追いついていかなければいけないし、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に、自分で言うのあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
0: はい、
1: やって
0: る。でも実際どうでした、これ歌ったあのレコーディングも含めて。
1: いや、まあ、あの、ここだけの話、うんうん、キーは高いわ、テンポはあるわで、うん、もっと速いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。今3分17なんですよ。
0: 温度だとね、
1: まあ、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
0: そうなの、
1: はい、ですから、いや、とりあえず、うん、無理です、これ以上、うん、早いのみたいな、うんうん、そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、うん、まあ、いろんな日本は平和って言っていて も、うん、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いているわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの歌い手としてこうやっている以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい。
2: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、
0: はい、
2: これ毎年やってるんですか、ね。
1: 最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋、
2: あ、そうなんですね、
1: 2回やってる、はいはい、だから今度の6月の26日は26回目ということ
2: です。すごいすごい、
1: はい、ありがたいです。
0: はい、会場は18時30分、開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
0: 078-332-0146、 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
2: ね、
0: はいはい、ご予約できますので、はい、ぜひ皆さん、はい、ご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: そして私天田は、はい、と前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました。うんうん、4月27日発行なのでもう発行されてると思うんですけれども、れ、うん、今回テーマ、大きなテーマとして、うん、前橋0から1っていうことで、うん、サブタイトルに若者とよそ者ということで、私は若者の方で取材していただいたんですけれども、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うんうんうん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でドゥンっていて、その次のページになんと私が、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うんうん、ナンバーとして見られる、はい、デジタル版で見られます、うんうん、フリーなので、お金かかんないやつなので、はい、ぜひ
2: そうなん
0: ですね、はい、ご自由に皆様、はい、見てみてください、はい、よろしくお願いします、はい。

0: そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、
1: あけぼの橋、
0: 新宿の近くのね、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、スーパーギタリストのライブがあって、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、他にも 歌わせていただきますのでね、それが5月の28日になります、はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますか。
1: あ、いいな、
2: いいな、はい、
0: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります、佐渡島出身の大和さんというね、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
2: 佐渡というと鼓動、太鼓、
0: 太鼓、そうですよ、
2: 大好き。
0: 佐渡は行ったことありますね、
2: はい、
0: あ、そうですか、もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、
2: そして今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさいでした、
0: はい、38歳おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

私の町八戸、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。山々の緑も濃くなって、もう初夏というような感じの今日この頃です。皆様、どちらの風景がお好きですか。柿の葉の緑の濃さも季節の移ろいを教えてくれます。今日はゲストをまたお迎えしてお送りしたいと思います。お楽しみにお待ちください。それでは今月の歌です。

0: ルコミュニケーションのコーナーです。今日はスタジオに素敵なゲストをお迎えしています。自己紹介お願いします。
1: はい、どうもこんにちは。東京で舞台を中心に活動します桜井太郎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ところで、はい、今どういう方活動なさってますか？
1: まあ、ほとんどもう舞台もそうですし、うん、まあ、やることはもうなんて言うんでしょう、もうやれって言われたこと何でもやってますね
0: 今そうしたら、ご自分で趣味のことでもいいですし、
1: はい
0: はい、なんかちょっと舞台に通じることでもいいので、はい、ちょっとその辺お話しいただけますか？
1: そうですね、僕は大体ほとんどもう東京長いんですけども、やっぱり年にもう 2,3 回ぐらいはね、やっぱ八王子に帰ってきてるんですね。やっぱりなんて言うんでしょう、やっぱり休みの時ってどうしても

もう東京料理だったら自分のやっぱ実家の方に帰ってきていろいろなんか落ち着いてる方がこっちとしてはなんかいいっていうか、うん、まあ僕も結構やっぱりこの何十年間でやっぱ必ず帰ってくるんですけども、やっぱり帰ってきてから釣りだったりで、やっぱり友達がやっぱ中華料理のお店開いてたりとかするので、やっぱ同級生たちと集まってみんなでね、うん。

0: 僕はどっちかって言ったら投げ釣りなんですけど、うん、やっぱ館花漁港行ったりフェリー埠頭のところもそうなんですけども、うん、まあ3月は釣れてまあカレイだったり、うん、あとはたまによくあるのがトゲグリガニが何か知らないけど引っかかってきたりとか、
1: カニ
0: ですね、はい、そういうのがあったりしますね、
1: はい。東京では絶対できないことですか？
0: いや東京ではねまたね魚の種類が違うんですよやっぱり。 あっちもな、魚ってどっちかって言って餌つけてやっぱ釣るイメージ強いじゃないですか、はい、でルアーの人だったらルアーでよく釣ってる人はいるんですけど、はい、僕どっちかって言ったらやっぱり磯目つけてやっぱ餌をつけて釣るタイプの方なんで、
1: はい、
0: やっぱり八戸で餌つけて釣れるけど東京ってそれが実はそうでもないから、はい、全然違うんですよね、
1: はい、
0: だから例えば東京にいるハゼとやっぱりその八戸にいるハゼで大きさも違いますし、
1: はい、
0: で東京の場合ってなんかあのこう竿を垂らすとチュンチュンチュンチュンってこうなんか食いつきがあるんですけど、
1: はい、
0: こっちの八戸のハゼって全くそういうのないんですよ。だからいつの間にかこうリールを回してやると、
1: はい、
0: ナズがついてたっていうことが多くて、ただ東京はどっちかっていったらちゃんとそこ反応をくれるんでこっちもそれに合わせてもう上げればそのまま、うん、ね、引っかかればもう釣れるじゃないですか、うん、だからあ全然やっぱりその、ね、田舎とやっぱ都会じゃ全然違うな魚
1: 自分からアピールしてくるわけですね。そう、なかなかでもあの向こうに東京の方にいたら、はい、そういう釣りの時間っていうのもそんなに作れないですか？
0: いやでも本当そうですね、やっぱりその、うん、友達ともし釣りに行くって言っても、うん、やっぱり年に 2,3 回とかそんな感じですかね。
1: あ、そうですか。
0: でも行くのも僕もどっちかって言ったら秋とかにしか行かないんで、うん、で夏だと暑すぎるから怖いじゃないですか、はい、だから秋でちょうど涼しくもなるし、はい、ちょうどいい感じの温度なんで、
1: はい、
0: もうみんなで行って、
1: はい、
0: まあ、あのやっぱりどうしてもやっぱ東京の人ってあんまりそんな釣りする人が少なくて、で僕も釣り行く時って役者仲間で行くから、
1: はい、
0: 大体役者やってる人たちってみんなそこまで釣りする人が少ないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: だから初めて行く人でも釣れる仕掛けとか、うん、やっぱ釣れる魚でやって、はい、それでみんなで楽しむっていう風に、
1: うん、はい、釣った魚は食べられるんですか？
0: あ、食べれます、全然。
1: あ、はい、そうしたらそこで釣ってその魚を持ち帰って調理してそこでまた楽しみがもう一つある。
0: そう、どっちかって言ったら僕はあの食べないので友達にあげて、はい、で、はい、友達にもやっぱり料理人がいるのでその人はやっぱりそのまま素揚げしたりとか、
1: はい、
0: やっぱりね、やっぱそう唐揚げとかね、はい、やっぱそういうのにして食べてるっていうのは聞きました。
1: ああ、いいですね、
0: はい、
1: そしてやっぱりこっちに帰ってくるとまた釣れるものが全然
0: 違いますよ。だからあの、はい、夏とかやっぱり秋にかけたらこっちはやっぱ回遊してくる魚がいるじゃないですか、サバとかイワシとか、
1: うんうんうんうん、
0: であとはやっぱ今そこまで分かんないですけどシャコも釣れてたんですよね。でテトラポッドの中だったらアイナメだったりで、それもやっぱりその季節によってでかくなってるのもあれば、はい、やっぱそのちっちゃいのもあったりとかして、はい、結構だからで昔あのフェリーフトのテトラの方でも今はもう全然入れなくなっちゃったんですけど、はい、ドンコとかねやっぱり釣れたりとかしてたんで、
1: はい、あ、やっぱりそこの場所っていうか東京は東京、八戸は八戸で、やっぱりこう場所とそこで釣れるお魚とかともかなり違ってくる。
0: いや違います違います、だってフェリーフトのところでもあれですよ、うん、だってあの夜とかになったらアナゴいますからね実際結構でかいの、
1: はい、
0: で僕も本当十何年前に一回そうです、だからあの行った時に夜、
1: はい、
0: 夜僕はそんな行かないですよ、たまたま行って見たら、はい、その釣り場でいたおっちゃんが、うん、何釣れてるんですかって、いやアナゴだよって言ったらバカみたくでかいやつが釣ってたの見て、え、何で釣ってるんですかね、え、サバの切り身って、うん、あ、サバで釣れるんですねみたいな感じで、僕たちそれやったんですけど全然無理だったんですけど、ただ単になんかソイっぽいちっちゃいやつが釣れただけで、
1: うん、
0: 壁に、だ夜になるとまた魚の種類も違うんで、
1: 出てくるのが難しいもんですね、
0: はい、
1: うーん、そしてどうですか現在どういうふうに毎日を過ごしてらっしゃいますか？
0: まあ現在はまあ舞台がなければもう普通に暮らしてるって感じですかね、はい、別に特別なこととかやってないんですよ、
1: うん、
0: 全然。
1: なんかこうご自分の体を鍛えるためとか？
0: あ、それはやってます、あの毎回週に一度はやっぱ近くにあるところにスポーツセンターがあるのでそこで体を動かしたりしてて、
1: はいはい、
0: やっぱりあのある程度やっぱ年齢重ねるとすぐに動くてもできないんじゃないですか、
1: うん、
0: で僕もあのちょうどコロナ明けて舞台やった時にすぐ肉離れ起こしたっていう経験してから、う
1: ん、あ、
0: やっぱ動かなきゃダメだなって思って週に1回か2回でもいいから、
1: はい、
0: じゃないとすぐ怪我もするし、でもこっからもう体が硬くなっていくんで、
1: は
0: い、毎日できるだけあの、まあ、その毎日じゃなくても、
1: うん、
0: まあ、週に 3,4 回でもいいから柔軟するようにはしますね、
1: はい、
0: やっぱもう

0: たまるのが、昔だったらまあ20代30代って何してなくてもすぐやっぱりね、はい、あのぺったりくっついたり、
1: はい、
0: 全然支障なかったんですけど、やっぱ40超えるとやっぱそこは違くて、
1: はい、
0: でだんだんと筋肉はなくなってくるし、体は硬くなってくるしって、もうだんだんとそうそう衰えてくるだけだから、ある程度やっぱりその自動車と一緒で新車じゃないじゃないですか、うん、もう中古車みたいにちゃんとある程度こう動いていかないと、
1: はい、
0: やっぱね、まあ、継続は力なりって言いますけど、やっぱり体力は維持していけなくなっちゃうから、もうそこだけはちゃんとしっかりしてますね。
1: 体力を維持していくために特別なことというか、日頃心がけていることってありますか？
0: あ、だからあの姿勢を悪くしないことですね、やっぱり
1: 姿勢正しく、
0: はい、であと食べ物とかもちゃんと気をつけるようにして、
1: はい、
0: できるだけあの野菜は必ず食べるっていう。
1: あ、いや、でもご自分で自炊それをするわけですね。
0: あ、でもなんか自炊ってほどでもないんですよ。あの、要するに買ってきてるサラダがあって、
1: はい、
0: よく僕あのカットサラダとかよく買うんですけど、
1: はい、
0: そこにあの納豆あるじゃないですか、
1: はい、
0: 納豆にもタレついてるんですけど、そのタレを使わないんですよね、
1: はい、
0: もう黒酢とあとなんかオリーブオイルとか、
1: あ、
0: そういうのを入れて、それをキャベツにまぶして、
1: はい、
0: あとはなんか僕ごぼうサラダのよくあの入ってるやつあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれをまぶして食べるのが大好きで、
1: は
0: い、
1: あ、
0: でもそれだけでお腹いっぱいになるんで、
1: うんうんうん、あ、でもいいですね、理想的な、はい、
0: そうなんです。なんか野菜を必ず1日に1回食べてないと、
1: はい、
0: 他それを食べずになんか違うもの食べると、なんか毒物食べてるような気持ちになってくるんですよね、はい、で急にやっぱりもう揚げ物とかって食べれないですし、
1: はい、
0: でやっぱりお菓子とかもね、僕は、うん、普段も家にいた時ってあんま食べないんで。
1: そうですか、
0: はい、
1: うん、そうするとやっぱり体調も違いますか？
0: あ、でもあの体調はそうですね、やっぱりあの、うん、野菜食べてる分なんていうんですか、腸も活発ですし、だから結構そういう意味ではなんていうんでしょう、あまりなんかこうだるいっていう気分がなくて、
1: はい
0: はい、ただまあただやっぱり動けば動くほど疲れは半端ないですけど、うん、
1: はい、
0: ただ別にそこまで支障出るってわけではないんですよ、ね。
1: 前回お越しいただいた時に、
0: はい、
1: まあこちらには同級生の人とかもいるし、
0: はい、
1: そういう方々で集まったりすることもあるんですね、
0: はい、
1: うん、そういう時にどうですか、皆さん話題として。
0: いや、もう大体はもう昔のなんか同級生の話だったり、あとはもうほとんど健康の話ですよね、う
1: ん、あ、そうですか。
0: 俺昨日もなんて言うんでしょう、あの友達と釣り行った時にも、
1: うん、
0: やっぱりあれ見えるみたいな話になって、もしかしたら老眼かもしれないって、うん、ちょっと待って、ってどういう話みたいな。
1: いや、だってね、あのご自分の年齢から考えたら、私から見たらとても若者ですよね、まだ、
0: はい、
1: でもそういう話になります。
0: いや、なります、なります、なります、
1: うん、
0: やっぱりあのね、2,30と違って、やっぱりみんなね、ある程度活腹よくなってきているので、うん、やっぱそれ見ると、うん、あ、やっぱそうだよな、みたいな、
1: で、ご自身としては一番気をつけてることっていうのはどういうことですか？はい、
0: あのもう現状維持ですかね、やっぱり体重をできるだけ増やさないっていうのと、う
1: ん、
0: もうできるだけもうやっぱりその動く時には動いて、
1: うん、
0: もうある程度もういつでもこう動けるような体制を作っていくっていう、
1: もういつどういう場面でもこういろんな舞台にも耐えられるような、
0: そうですね、
1: っていうか、そういう体力とかそういうものもしっかり維持していかなければいけない、はい、ということです、はい、どうですか、一番最近の舞台を振り返って、
0: はい、
1: これからもこういうふうなのをやっていきたいとか、なんかそういう希望ってありますか？
0: 僕はどっちかといったらもう芝居できればいいやって感じなんですけど、だからあんまり踊りたくないんですよね、
1: は
0: あ、だから、うん、あの立ち回りとかもやっぱり昔ね、盾とかもやってたし、うん、でやっぱり僕はどっちかというとミュージカルやっぱ長くやった時にはやっぱ言われたのが、やっぱアクロバットから僕も入ってるから、みんなどうしてもアクロバットをやる人間としか見られないんですよ。でやっぱりそれで立ち回りとかもできたら、なんかやっぱりいや、できることはかっこいいけど、ただそれだけにしか見られるのがすごい嫌なんですよ。だからよく何回か言われるのが、踊ってくださいよって言われたりとか言うんですけど、僕断るんですよ。なんで踊れれば誰でもいいのっていう風になるわけじゃないですか。こっちとしてもぶっちゃけ役としてちゃんと会った上で踊ったりやるんだったらこっちもやるけども、ただなんか踊ってください、踊れるか踊ってくださいとか、できるかやってくださいって言われると嫌ですって、僕はすぐあのちゃんと即答して、
1: そう、
0: それだけでやるんだったら勘弁してくれって、ちゃんとやるんだったらみんな揃えたりとかする環境であってやるんだったら、こっちもね、やっぱり筋通ってるからやるけど、ただやってくださいで人が集まらないとか、そういうのだったら僕は絶対やらないと、っていうのはいつも言ってます僕、
1: 先週もお越しいただいて。

0: いろいろお話伺ったんですが、多分このラジオを聞いていて、自分でも太郎さんのような道に進みたいなって思う人もいると思うんですね。そういう、例えば高校生ぐらいで、そういう思いを抱いている人に、こういうふうなことをやって、こういうことを考えた方がいいよっていうの、何かあったらお話ししていただけま
1: で
0: す
1: も
0: か？
1: 本当にこれ言えるのは、なんか僕のね、やっぱ、まあ、母校である八戸東高校も今表現課程できてるじゃないですか。ただそれが学校の名目だけでなんか表現課でただやりましたっていうので、多分まあその学校のあれもあると思うんですよ、方針でも。でも本当にやりたいんだったら別にそこに入んなくてもやっぱりそうじゃないやり方っていうのもあるし、で僕の時なんてやっぱりそんな表現家なんてなくて自分家だったじゃないですか、もともと。で僕は普通家だったし、で僕もそれをやるなんて最初は思わなかったし、でもやるきっかけになったのはあくまで器械体操をやってて、じゃあ自分の時を生かしたいっていうことで僕も入ってるから、だから。もし目指すんだったら、自分が決めたことを最後までやり通すことですよね。いや、僕もだってもともと親にだってそんなのできるわけないって言われて、結局なんだかんだやってきちゃって、今こういうふうにして、で、親も文句言わずに言ってるし、で、やっぱり一番親が心配になるってやっぱお金の問題じゃないですか。やっぱこれだけじゃ食っていけないとか、そういうのがあって反対したりとか。でもそれはやっぱり全然ね、こっから何年その人がどうなるかも分かんないし、やっぱり結構そういうの心配になると思うんですよ、親って。で僕の親でもそうだし、やっぱそんなのできるわけねえって言って、で結局僕中学柔道やって高校体操やったんですけど、親の言った言葉ってできるわけがないって必ず決められるんですよ。で現場行ってもそういう人いるんですよ、演出家の中で。お前はできないって言われて、いや、ちょっと待って、なんでできないって決めつけんの、じゃあできたらお前はどういうふうにして俺に何か言ってくれんのって僕たまに言う時あるんですよ。ね、やっぱ文句言えなくなってくるわけですよねって、なんでそんなこと言うんですか って言って、僕そういう時は反抗するんです、いろんな人に。どんな人でも、おかしいでしょって。最初からできないって決めつくれることはおかしい。でもできないでそのままうやむやにするんだったら、それは言って正しいことだから、その人の今後がどうなるか分かんないのに最初からできないのを決めつけるのはやめてくれって僕はよく言うんですよね。いや、僕はあと振り付けもやってたりとかするんで、その時にまあできない子に対してできないから外れろって言うけど、いや、それやめてって、分かんないじゃんって。本番までまだ期間があるんだから、それで本当にできないんだったら外してもいいけど、だったらなんでこの子選んだのって僕は言う。ちゃんとその子を選んだんだったら責任持って最後までやって、そのためのあれなんでしょって僕は言うんですよね。だったら別に取らなきゃいいだけの話ですし、だからそういうのでやっぱりその今後でやっぱりこういうふうにやりたいっていう人が多分いると思うんですよ。でもやるなら責任持って最後まで親がちゃんと納得する、で周りの人が納得するものをちゃんと築き上げてやっていく分にはいいんだよ。だから途中で諦めるのは誰でもできるんですよ。夢が叶いました、じゃあもうやめます。だってね、僕よくあるのが「レ・ミゼラブル」っていう作品とか「ミス・サイゴン」っていう作品出てて、みんな出るのは夢でしたって。夢でやってんのって、なるほど、もちろん全然夢でも何でもなくて入っちゃってるから、そうじゃないでしょって。夢かもしれないけど、その夢をさらに膨らませるか継続するのが夢なんじゃないんですか、あなたのっていう。それ一発出たらやめるんだったら誰でもできることなんで、じゃあその後どうするんですかって。何もね、仕事もなくお金も何も収入もないままやってたら、それって夢だったんですかってなるわけだから、僕はその作品はどうであれ、やっぱちゃんと今僕もコロナやっぱ終えて、やっぱいろいろ3.11を経験したじゃないですか、やっぱ苦しい時期っていうので。考えてみた時に、あ、一番大事なのって別に継続なんだなって。だから自分がこれをやりたいって決めたから以上は、どんなに年数かかっててもちゃんと自分が安定した収入があった上でやっぱ続けていく。まあ確かに途中で辞めたくなる時もあるけども、でも今僕の年で40超えて、じゃあ今その舞台を辞めるって言ったらやりがいがなくなるんですよね。でそうなった時に、じゃあ何をするのって言った時に、多分つまんない人生になると思うんですよ。だったらなんかちゃんとしたある収入があるんだったら、やっぱ自分のやってるその舞台も継続していってやった方がやっぱいいと思う。まあ苦しいは苦しいけども、でもその中苦しみに、そのやってるやりがいがやっぱり最終的には、なんていうの、ああ、やってよかったなっていうのにつながるじゃないですか。
0: そうですね。いや、やっぱりそしたら自分のこう転機っていうか、これは自分の土台になったなというような、まあ舞台でもどこでも
1: そうです
0: 何か
1: ね。
0: 一番心に強く残ってるものってありますか？
1: まあ、でも僕はどっちかって言ったらもうそのなんて言うんでしょう、あの体操をやってた時に多分あのこのね番組でもラジオでもあの西村先生って多分ゲストに来たと思うんですけど、でもその先生に出会えて僕も今こういう風にやってるようなとこあるんですよ。やっぱりまあ当時やっぱりそのねうちらの時代って結局その今だとなんかそういう

0: ふうに手を挙げたらどうのかこうのかって言われる時代じゃないですか、うん、でもうちらの時ってやっぱそれが愛情だったりして初めてでやっぱつながってるものもあるし、うんうん、でやっぱその時僕も体操をやっててもうやめるって言われた時が、うん、一つのことできない人間がそんなことできるわけねえだろって言われたことをいつまでも僕覚えてた、うん、でそれで僕は、うん、その時本当は2年生の初めで体操やめようと思ったけど、うん、ふと気づいた時に、うん、そうだよなと思って、うん、まあいいやもう勉強できなくてもこれだけ最後やり通そうって言ってずっと体操やってて、うんうん、でもそれが今考えてみたらこの舞台やってるのにもつながってて、うん、そうだよなって、うん、一つのことをもうまともにできない人間がここ、うん、な僕はなんかたまによくあるのが僕は有名になりたいですとかっていう人に限って絶対有名になってないっていうか、うん、もうすぐ辞めちゃうから、うん、口だけ言って、うん、むしろ逆にそうじゃなくて黙々とやってる子が最終的にやっぱ残ってたりとか、うん、やっぱいい感じにこう途中行ったりとかしてるので、うんうん、最終的にはやっぱなんつうんだろう続けること、うんうん、何が何でも続けることと、うん、あとはその、まあ、親とかやっぱ周りを納得させるように、うん、自分が努力して何かで何かの作品に巡り合えたりとか、うん、まあ、僕もどっちかって言ったら若い時に結構そういう巡り合わせが多かったから、うん、そういうやっぱ仲間たちだったりそういう作品にやっぱ感謝してるっていうか、ね、うん、やっぱそれがなければだって今の自分がですからね、
1: うん、若い時に出会ってそれが本当に今に生きてるなと思うのは、まあ、舞台でも何でもたくさんいろんな経験してる中でどれですか。
0: まあでもどっちかって言ったら僕はもうほとんどなんて言うんでしょう、やっぱ器械体操やってたことが今につながってるから、うん、やっぱりその高校の時の 部活やってたそれがやっぱ一番僕強いんじゃないですかね、その舞台とかそっちよりだったら、うん、それがあってやっぱ今もこういう風にして今もそういうアクロバットなんてやってないですけど年慣れもありますし、
1: うんうん、
0: でそこがやっぱり今までそのやっぱ部活で3年間やり続けてたことが今にもつながってる、うん、でなんかねよくテレビ番組でよく何でしょう今でしょっていう人いるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: あの人も言ってたのがやっぱり高校のその踏ん張りっていうのは大人になってもその踏ん張りは効くっていうのを言ってたんですよね、
1: うん、
0: 番組でそうそう、だからそういうことかと思って、うんうん、確かにそうそう勉強できなくても部活は3年間みんな頑張ってるから、うんうん、そういう頑張ってる人が今ね逆にそう、うんうん、その勉強はできなくても社会を貢献する意味でやっぱり結構みんなね、うんうん、そういういい仕事ついたりとかしてるから、
1: うんうん、
0: 勉強だけじゃないんだなってそういった学業だけのね、
1: うん
0: うん、やっぱりその大学昔の人ってやっぱり大学卒業すればやっぱりいいとこに就職できるって言うじゃないですか、うん、でも今ってもその時代が違くて、うんうん、中卒でもやっぱりもう何億稼いでる人いっぱいいるじゃないですか、やっぱり自分でねちゃんと起業してなんか開拓して、
1: うんうん、
0: だからそういう意味でもだからこうなんていうの通じるものがあって、うん、本当にやりたいんだったら自分がとことんそうなんていうんだろう、うん、やっぱこう熱中できるぐらいな仕事、うん、だから、うん、まあ今の高校生にだからその役者を目指したいっていう人がいたとしても、うん、じゃあそれに対してじゃあ熱中するっていうためにどうするかっていう風な感じですよね。やっぱそれは誰もが通るとこなんで、うん、誰もが最初からバッて出るわけでもないし、うん、苦労して初めてねこう芽が出て初めてこうなんて言うんでしょう、うん、いろいろオファーがあったりとかするわけですから、
1: うんうんうん、そうですね、うん、もうちょっと時間が足りなくなってきたんですが、太郎さんが一番苦労したっていうか、うん、頑張ったという年代はいつぐらいの時ですか。
0: 僕は20代ですね。
1: 20代前半。
0: 前半ですね。
1: ああ、そこをやっぱり乗り切ってこられたのは自分の意志を強く持ったからですか。
0: そう、もう意志です、もう意志 でしかやってないです、もうその時はもう。
1: そしたらその辺のところが後輩のこれを聞いている若い人たちにも通じると思うんですけれども、
0: はい、
1: 諦めないでやっていくってことが大事ですか。
0: そうですね、継続は力なりですね。
1: 継続は力なり。はい、いやもう八戸に帰るたびに来ていただいて、まあ、後輩の人たちも今の高校生たちも聞いてとてもためになると思いました、
0: はい、
1: 本当にどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

今週の私の町八戸いかがでしたでしょうか。今回もゲストに桜井太郎さんをお迎えしていろいろとお話を伺いました。収録の

ものとはちょっと違う方面でもお話ししたのですが、やはり健康第一、体があってのことなので健康第一で、必要な時にはいろいろな検診も受けて頑張ってほしいなというお話でした。あとご自身のやっぱり健康管理にもとても力をこう注いでいるなっていうことも私たち聞いていて感じました。年齢に関係なく、お若いとかもう年齢が上だからとかということに関係なく、自分の健康をしっかり管理していくことが自分の将来や今のことにつながってくるなということもつくづくと感じさせられました。また八戸の方に帰られることがあったら、ぜひ桜井さんにいろいろとお話を伺いたいと思います。キャッチボールコミュニケーションでのお話に何か皆様の感想がありましたら、ぜひお寄せいただきたいと思います。私の町八戸、制作は B クラブでお送りしました。

0: ち早く災害現場へ駆けつけ必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。
1: よし、
0: 人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力ください。

0: イクルのその先へ B コールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルースを抱えている。ブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたりお酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長井穂武隆です、ブルーズスパーの時間です。コンピューターが古くなって人間も古くなってますが、コンピューターも古くなって、これどうなんでしょうね。みんな買い替え時っていうの、これまだ使えるよなっていう、俺なんかその古い人間ですから、そう簡単に物を捨てられないタイプなので、これまだ使えるような使えるような、洗濯機でも冷蔵庫でも何でもそうですが、使えるような使えるようなとやってるうちに取り返しのつかないことに なったりするんですけども、これコンピューターもね、早めに変えた方がデータが失われなくていいと思うんですが、データが失われるんではないかという恐怖を持ちながら今日もオンエアしますが、今日はですね、BB キングの本当に初期の録音っていうのは、昔はあれなんですよ、 SP 版レコードの前です。 SP 版っていうのは重い版なんですよ。まあ見た目はレコードに似てるんですけども、 SP 版っていうのがあって、レコードの前はそれを使ってたんですね。でそこに BB キングの時代は SP 版しかなかったんですね、最初で。 BB キングは途中からまあレコードになるんですけど、その初期の SP 版のシーン、アルバムを、アルバムっていうか、まあ全部シングルなんですけど2曲ずつ入ってる、それをシングル版のレコードに今回6枚組にして、初期の曲だけ P 版レコードがリリースしました。でこの間それをゲットしましたので、いわゆる、まあ、BB キング、その RPM っていうレコード会社がその SP 版を作ったので、タイトルが BB キング RPM シングルズ、まあ、6枚組っていうことになってるんですけども、それをまあ2回にわたって、お送りします。でまあ僕なんかはそのレコードが好きなので、こういう SP 版からシングル版を作ってもらうっていうのはすごい嬉しいんですけれども、聞いてて面白いなと思うのは、まあ、SP 版を聞かれたことがない方には分からないかもしれないですけど、SP 版のムードっていうのがあるんですよ。やっぱりいわゆるレコードのシングル版のムードと違うムードがあるんですよね。もっと僕の感じではもっとリアルな感じがあるんですよ、 SP 版っていうのは。で僕も SP 版持ってるんですけども、 SP 版にはまるとお金がかかるのでもう途中でやめたんですけど、はまるとはまってしまいます、本当に。でそれはなぜかっていうと、すごくリアルな音がするんですよ。でつまり BB キングがデビューした時にみんなはアメリカの黒人の人たちはどんな音で聞いてたのかっていうのが SP 版で分かるんですよ。でそれを体験できるっていうこともあって、まあ、僕も一時 SP 版にはまりかけたんですが、いやいやいや、これはちょっと金かかるかなと思ってやめてしまったんですけども、まず1曲、このボックスセット、6枚組のボックスセットの1枚目、いわゆる RPM でも最初のシングルです。1950年のリリースです。 Mistreated Woman B

you cry, darling. Baby, the fire go away. B.B. キングで Mistreated Woman です。これが B.B. キングが、世界に羽ばたく最初のシングルとなった曲で、RPM というレコード会社から出したんですけども、実は今あのギターソロとかありましたが、これ B.B. キングが弾いてないんです。実はこのシングルは B.B. キングがギター弾いてない、歌だけなんですよ。でギターはカルビン・ニューボーンという人が弾いてるんですけども、このカルビン・ニューボーンっていうのは今の録音でピアノを弾いてたフィニアス・ニューボーンっていう人の弟です。でフィニアス・ニューボーンっていうのは、まあジャズを好きな方はよく知ってると思いますけども、ちょっと天才っぽいピアニストの人で、その人の弟で、この今のギターもすごくいいんですけど、まあ、この兄弟がちょっとすごいです。で多分あのジャズをやってたと思うんですけど、この時代、まあ、多分ジャズだけでは食べれなかったのか、こういうスタジオの仕事、スタジオミュージシャンという仕事もこの兄弟はやってたんですけれども、あの本当にちょっとこの人のアルバムを探そうかなと思うぐらいカルビン・ニューボーンのギターがいいんですけども、次の BBV という曲もあのカルビン・ニューボーンが、ギターを弾いてるんですけども、結局なぜ B.B. キングにギターを弾かせなかったのかというのことを考えると、そんなに下手ではなかったと思うんですけど、 B.B. キングギターがね、多分歌手として認められたんだと思います。歌手としてレコード会社はうちに来ないかという勧誘をかけたと思うんですよ。ギターではなくてボーカリストとして B.B. キングを評価したという、その辺をちょっとね頭に置いておいてもらいたいんですけども、次、2曲目で B.B. ブーギー、B.B. キング。

でした。あのギターすごくいいんですよね、このあのカルビー・ニューボーンって人。今アルバムを探してるんですけれども、でその途中だったピアノ、その兄貴の方のフィニアス・ニューボーンのピアノもですね、ブギーピアノも素晴らしいんですけど、あのフィニアス・ニューボーンはもう本当にモダンジャズ の有名な人で、あのフィニアス・ニューボーンのモダンジャズのレコードを聴いてる人は今のようなブギウギを彼が弾くっていうのはちょっと信じられないかもしれないですけども、やっぱりアメリカ そのジャズとかあの人たちはやっぱり基本的にブルースがこういうふうにしっかりできるという、ブギウギピアノが弾けるっていうのはあの素晴らしいと思います。あのジャズやってる人でもそういうね、もう今の人なんかはそういうのを弾けない人もあのいっぱいいるんですけども、あのそのフィニアス・ニューボーンなんかの蓄積、カルビン・ニューボーンなんかの蓄積で、カルビン・ニューボーンの今のギターもやっぱりティーボン・ウォーカーの影響を受けてるんですよね。で、ビビキングもやっぱりティーボン・ウォーカーの影響を受けてて、そう思うとティーボン・ウォーカーっていう人のギターの影響は大きかったよなというふうに思います。で、ビビキングはやっぱり歌を認められたんですけども、まあ、小さい頃から教会で歌ってたので、まあ、しっかりしたこう発声とゴスペルに根ざした発声からそのメリスマとかファルセットとかっていう、テクニックを使うこともできるというの で、まあ、スケールが大きいです、ビビキングの歌は。で、ビビキングは当時あのラジオの DJ をしてたんですね、あのメンフィスで。そのラジオの DJ をやったのがまた良くて、彼はいろんなレコードを聴けたんですよ、いろんな曲を聴けたんですよ、 DJ をやってることで書けなきゃいけないじゃないですか。それでブルースだけじゃなくてジャズ、カントリー、スタンダードまで、まあ、ビービーキングは知らず知らずに自分の体の中にそういう音楽があの蓄積されていったんですけども、次の曲は、20年代から40年代までヒットメーカーであり、まあ、人気ブルースマンだったタンパレッドなんですけども、多分この人のこの曲なんかもビービーキングはラジオで、オンエアしてたんだと思います。ビービーキングで Seize Dynamite。

0: and by. Yeah, she's down and by. She knows what to do, she knows what it's all about.
1: She's Dynamite, B.B. King でした。バックバンドの演奏のクオリティのも相当高いんですけれども、あの BB がその歌がものすごく気合が入っているのは分かるんですけども、やっぱりなかなかヒットが出ない中でここで頑張らんといかんなっていう感じはあったんじゃないかと思うんですけども、まあポップな武器の要素もあって売れてもおかしくないロックをやってたんですけど、これがまあまだ売れないんですよね。で今のもあの歌のバックでオブリガードを弾いてるのは、カルビ・ニューボーンです。で次の曲は、2年後に、ヒットした彼のスタンダード曲となる Woke Up This Morning という曲の元曲です。で歌詞はまあほとんど一緒なんですけども、ちょっとラテンのリズムが入ってるんですけども、 B.B. キングはこういう、まあ、流行っていたラテンのリズムとか取り入れることに関してはすごく前向きな気持ちがあった人です。 My baby's gone, B.B. King。
2: Woke up this morning

マイベビーズゴーン、ビビキングでした。ちょっとギターソロ、あのビビキングありましたけれども、インタビューなんか読むとやっぱりこの1950年ぐらいのデビューした頃のメンフィスっていうのは相当上手い人たちがたくさんいて、 B.B. キングはまあこの頃まだあんまり自分はギター上手くないというふうに感じてたと思います。それでもやっぱりティーボン・ウォーカーとかロイル・ファルソンとか好きだったので、やっぱりギターを弾いて歌いたいっていう気持ちがあったんやと思います。だから最初のオンエアした曲なんかは多分レコード会社の人が、いやスタジオミュージシャンのカルビン・ニューボーンにギター弾いてもらった方がまあクオリティが高いものができるからみたいな感じで弾かされなかったんだと思いますけど、この辺になるとギターを弾き始めます。それも面白いところですけども、この SP 版っていうのをシングル版に変換

してるっていうのが、まあちょっと SP 版がなんで好きかっていうと、さっきもちょっと言いましたけども、あの当時のサウンドを聞きたいんですよね。どういう音で彼らは聞いてたんやろかと。で一番いいのはやっぱり SP 版で、 SP 版のプレイヤーで聞くっていうのが、あの一番それに近いんですけれども、あのまあシングルなんかも当時のレアなシングルが、シングル版が欲しいっていうのを、まあ僕なんかはそういうことなんですけども、どういう感じやったんやろなっていう音を知りたいみたいな。で、B.B. キングはまああの歌の上手い人っていうので有名ですけれども、バラードシンガーとしてもまああの素晴らしい人で、まあ初期からあの Darling You Wanna Love You、 Darling You Know I Love You とか、Please Accept My Love とか Guess Who なんかでも分かるように、もうあの本当に素晴らしいバラードシンガーなんですけども、次の曲でもギターを弾かない B.B. キングの歌手としての魅力が溢れているバラードです。Walking and Crying, B.B. King。

0: me now, darling, but you will someday. Because I'm walking, walking and crying. You don't love me no more.
1: Walk and Cry, B.B. King でした。まあ、ティーボン・ウォーカーやロイル・ハルソンという、まあ、先達の、ブルースマンに影響を受けていただけでなく、いろんなミュージシャン、いろんな音楽から影響を受けて、自分の音楽を模索していた40年代から50年代の B.B. キングがまだこのチャートには上がらないんですよね。で、この RPM

会社が約1年間ぐらいシングルを出し続けたんですよ。まだあの1950年ではヒットチャートに出てこないんですけども、来週はとうとうヒットチャートの1位に出てくる曲を B.B. キングが、リリースします。でそれをまあ来週、オンエアするので楽しみにしてほしいんですけれども、このボックスはあのセットは正式には The First Six RPM Singles Box って言うんですけど、最初の RPM レコードで録音された、6つのシングルのボックスということなんですけども、あの音も演奏も本当に素晴らしいです。で去年は B.B. キング生誕100年でしたけれども、これを聞いて、再び B.B. キングの偉大さを忍びたいと思います。それではまた来週。 Hey, hey, double zero, right. 永井仏隆でした。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりました、うん、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やらせろ。
1: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
2: お願いします。
1: さあゴールデンウィークも過ぎましてね。
2: あ、過ぎたんです
1: ね。もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、
2: うん、
1: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わって、
2: うん、
1: で次の日休みという
2: 、うん、
1: だからもうそんな家にいてもしゃあないですから
2: 別に家にいたっていい
1: ですか、ね、いや家にいてもいいんですけど、やることないんで、まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまして、はい、栃木で泊まって、うん、温泉行ってね、
2: うん、
1: で泊まって、でこれまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして
2: 気づいたらいる、
1: 気づいたら会津にいましてね、
2: うん、
1: ひとみちゃんにお土産
2: もの、
1: はい、ね、会津に気づいたら

0: 見たら会津にいるっていうね、この
1: 出た
0: 会津のお蕎麦ですね、
1: 冷やしラーメン、
0: 会津のお蕎麦と会津番下の冷やしラーメン、そう、石山食堂行ってきました。久々にね、あの店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あのバナナサンドで行きましたけどね。
1: ね、これからの時期、
0: 会津番下の石山食堂、
1: すごいですね。これ一人で行ったんですか。
0: 一人で行くかって家族でね。いやだから冷たいラーメン娘が食べたいって言うから、よし行くぞっつって、で行って、
1: うん、
0: でラーメン食って、あと大内宿、
1: 古い町並みな、
0: うん、会津若松、会津下郷町かな、
1: それもね、帰れマンデーなんか、
0: そうそうそう、いやしたらその大内宿までのあのちょっと山道あるんだけど3キロぐらいの大渋滞で、
1: いや多分そうでしょうね、ゴールデンウィークの、いや
0: 多少は覚悟してたの、うん、でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなと思って行ったら3時間
1: え
0: 駐車場行列、駐車場渋滞3時間、
1: 3時間、
0: いや参ったね。しかも山道だからさ、
1: どうしようもないよね、
0: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい、
1: そんななるんだ、まあでもあそこ行ったらしばらくいるからね、
0: そう、なんかご飯食べたりさ散策したりね、
1: 車は出ないよね、
0: いや久々に3時間渋滞
1: しんどいですね、
0: 車で
1: なかなかですね、これは。
0: でまたトイレとかもさないじゃん、山だし、うん、
1: ないね、
0: ちょっともうなんかみんな後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこ、うん、みんなどなんで歩いていくんだろう、うん、トイレかと思って、女性が多いなと、
1: ああもう
0: ない、
1: 自分だけ降りて先に、
0: そうそうそうそう、
1: おうち塾まで、うん、トイレしに、
0: そんな見てたらうちのかみさんもトイレ来た
1: 行ってくるわっつ
0: って、で大内宿まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど、ダメだちょっと私行ってくるわ、
1: 2キロじゃあトイレしに行くわけだ、
0: はい、山道をね、
1: いえ
0: 坂ずっと登ってトイレ行って、
1: これはああそう
0: で、かみさんが行って、行ってくわっつって、
1: うん、
0: で2キロ
1: じゃあ俺も行くわっ
0: つって、そのや車どうすんのでトイレ行って、大内宿すべて散策して、で、あの、ちょっと高台、俺らオープニング撮ったとこ、あそこも、あそこから大内宿を見たり、うん、で、大内宿2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ、
1: うん。
0: もう見たんだけど。その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
1: もうちょっとだ。
0: え、まだ車なのとかつって。
1: ああ、そうか。まあ3時間ありゃ見れるは見れるもんね。
0: そうそうそうそう。参ったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうしようもない。でもやっぱ良かったけどね、ついて。ま
1: あなんかね。
0: 駐車場入れて。
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
0: あまあでもこの繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もうでもあとはそのね、覚悟してそのトイレ問題。
0: そうそうそう。
1: これはきついよね。
0: ね。
1: ど、なんか、あんのかな、グッズはもうどうしようもない、
0: トイレなんか
1: 女性は
0: あのね、女性はというか、うん、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、大内宿は、
1: うん、
0: なんか1キロおきぐらいに工事現場用のトイレ、
1: うん、あるんだ、
0: があるんだけど、うん、やっぱ男女兼用の、
1: うん、
0: でみんな渋滞で なんか見えるわけ、トイレが、
1: うん、
0: そこ並んでるわけ、
1: あトイレも並んでる、
0: トイレも並んでる、でなんか汚いし、
1: うん、
0: あんまり行きたくないっつって、
1: う
0: ちの神様はもう一番上まで行ってその普通のね綺麗なトイレ行ったみたいですけど、いやでもね楽しかったよ、
1: いや
0: でそっから会津ですから
1: 3時間、
0: ね、そうそうそう、
1: 渋滞した後に、
0: うん、
1: なかなかですねこれ
0: で、昨日10時半ぐらいかな帰ってきたの、
1: 夜
0: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね、
1: うん
0: うん、あれみんなやってんだな、お父さんたち、
1: だからそれがあるから、
0: うん、
1: ちょっとなんかどっか行こうかみたいな話にもなるけど、
0: うん、
1: いやちょっと渋滞してるっしょみたいな、
0: いやなかなか、
1: まあ買い物行ったりするぐらいで ね、
0: うん、ね
1: ちょっと嫌だな、
0: みんなのお父さん

0: 面白かった。
1: あれどういうんだっけ、
0: だ地球を救いに行って宇宙人も救いに来てるやつ、
1: はいはいはい、
0: で協力する、
1: あ協力するやつ、ネットフリックス、
0: いやいや映画館、
1: 映画館、うん、ああ、うん、
0: 面白かったですね。
1: 家族で行った、
0: 家族でっていうかまあまあバラバラでしたけど、
1: バラバラで、
0: いや最初に、うん、そのこあ子供が学校だったりしたんで、
1: うんうん、
0: 次男と嫁さんと行って、うん、よかったよっつって次の日かなんかにまた長男と嫁さんが行ったの
1: か、あ奥さん2回見たんだじゃん、
0: じゃないかな、
1: すげえな、
0: うん、
1: 面白かったです、いや奥さんも頑張った、
0: 感動して、だって2回見るってすごい、2時間半ぐらいあるけど
1: 長
0: っ、多分、
1: え次男もはい分かってた、分かった、
0: 大体分かってんじゃないの、
1: どうせなんか食ってたでしょ、
0: うん、全員で L サイズのボッポって言いながら見てる一人一個、
1: 一人一個、はい、いや幸せだな、ずっと食べながら、
0: ちょっと店員がちょっとビビってますよ、
1: ね、一人お一人様一個ずつ、
0: そんな、なんかなんかすごいレジ間違ってた、
1: あの
0: 動揺してた
1: パニックでね、うん、いいな、
0: だからあのアルマゲドンとか、
1: うんうん、
0: あっち系好きな人はおすすめかな、
1: うん、あそう混んでた、
0: いや空いてましたよ、
1: あ空いてた、
0: だからまあまあまあ休みじゃなかったし、
1: うーん、
0: 今だからコナン君とかやってんのかな、だから同じ時期なので多分そっちは、
1: あそうか、
0: 結構人入ってると思う、
1: それちょっと見たいな、
0: よかったですよ、
1: なるほどね、
0: うん、だなんか元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど、
1: あ大体本の方がな、
0: まあそら、
1: ね、長く、
0: うん、
1: あの詳細まで
0: それはカットされますから、
1: うんうん、映像にするとね、
0: そうそうそうそう、
1: 俺も誰見たよ、でっち上げは、
0: まあ見ましたか、
1: でっち上げ見た、
0: どうでした、
1: 怖かった
0: 怖いよね、
1: 柴咲コウさんが、
0: うん、
1: ちょっとね、
0: うん、
1: うん、
0: これもねちょっと見たらぜひね、
1: いやそうね、あれも2時間ぐらいかな、
0: ああそんな長くない
1: かな、ネットフリックスでっち上げ、ちょっとご覧くださいね、
0: ね、
1: はい、
0: そんな中メールが、はい、マクシムさん、
1: どうも、
0: 伊達ちゃんトミーこんばんは、
1: こんばんは、
0: 誕生日おめでとうと、
1: うん、
0: 4月28日の放送会で映画の話をされてました、
1: はい、
0: まずはアルマゲドン、
1: うん、
0: これは小惑星が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
1: うん、
0: 宇宙人と戦うやつではないと思います、これも見ました、
1: そっか、あれは小惑星か、
0: そう小惑星がぶつかる、
1: 地球にぶつかる
0: から、
1: それ避けないといけないというね、
0: アナホルプロが行って、
1: うん、
0: で爆破する、
1: はいはいはい、
0: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
1: うん、
0: 確かにトミーが言ってた通り何なのこれって感じでしたね、
1: うん、
0: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたらああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
1: ああ
0: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした、
1: なるほど、
0: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感じを引きずるような映画が好きです、
1: うん、
0: 例えばレオン、グリーンマイル、
1: はい、
0: セブンなどです。ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまたという。
1: 映画館はいいよね、やっぱね。
0: まあいいですけどね。ああ、なんか割と趣味が似てるというか。
1: そうだな。
0: グリーンマイルってどんな
1: の？グリーンマイルっていうのはジョン・コーヘイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが口をパーって開けると虫みたいなのがプワー。
0: 気持ち悪いな、その映画。
1: それでもグリーンマイルそうだよ。
0: 何の映画なんですか、虫が出てくる
1: 映画、グリーンマイルって何の映画って、何
0: だ、虫使いの
1: 映画、刑務所だっけ、あれショーシャンクか、
0: あれ
1: 俺も見たよ、グリーンマイルって長いやつだよな、
0: 見たことないかな、名前はもちろん知ってますけど、
1: うーん、
0: 後味がちょっと悪い、
1: グリーンマイル見た、
0: うん、多分見てないと、セブンレオンも好きですね、なんか見ちゃいましたね、
1: そうね、あ、グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ、だからちょっと似てるんかな、
0: うん、
1: トム・ハンクスね、
0: うーん、
1: トム・ハンクス、あ、
0: うん、なんか知んないけど最近ちょっと前から見たのでターミナルっていうのを、
1: なんだっ
0: け、トム・ハンクス、
1: うん、
0: 空港出れないやつ、
1: あ、これ見たことあるんですかね。あ、グリーンマイルやっぱりあの、

0: 刑務所ですね。
1: 刑務所
0: の。あの死刑囚、すげえ大男のその死刑囚、うん、なあ、
1: 見てないかな。
0: 看守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。
1: うん、
0: 俺ずっと覚えてるのがジョン・コーフィー。
1: 好きなんでしょうね。
0: マイケル・クラーク・ダンカン、そうそうそうそう。なんか奇跡の力を持ってんだよね。その病気を救ったりとか。見たくなってきたらまたグリーンマイル。3時間9分。
1: 長いね。
0: 長い。いいね、映画。
1: 映画いいですね。
0: 面白いんだよな。
1: メリメリスッキリさん。
0: はい。
1: 水沢さん、52歳の誕生日おめでとうございます。うん、私は54歳、女です。
0: 先輩だ。
1: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました、うん、前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、
0: うん、
1: 些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています。
0: うん、よかったです。
1: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。
0: うん、
1: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援します。うん、ありがとうございます。
0: いやー、そんなストレスすごいね。
1: 毛抜けちゃうんだね。
0: うーん、
1: よかった。そういう時はね、もう環境変えるのが
0: 一番、ね、いや一番です。そんなずっとそこにいる必要ないんだから
1: ね。コルノさんドスさん、
0: はい、
1: 52歳の誕生日おめでとうございます。うん、当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので早めにメールを送っちゃいました。
0: 何です
1: ？それは白髪のことです。
0: 白髪？
1: 私は今34歳なんですが、この前母に、うん、うわ白髪あるよって言われました。
0: うん、
1: 気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました。
0: はい、
1: もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です。
0: うん、
1: お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
0: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
1: 多分ない
0: です、ね、でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね。
2: 小5から
0: 小 5？
1: 早い子はね、小学生中学生から生えてる。
2: お土産で一本帳初めて見たの小5です
0: 。なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
1: お母さんはどうなんでしょうね。なあ遺伝というかね、
0: うん、
1: っていうのがでかいと思うんですけど、
0: まあ、ただ全然ね、
1: 早いっちゃ早いでしょうけど、うん、いるはいます。
0: いますいます。気にする必要ないですよ。
1: うん、うまく付き合っていくというか。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 今染めたければ染める、うん、上手に染めるやついっぱいあるしね。
1: 白髪を生かしたね、
0: そうそうそう、
1: 染め方なんかもある
0: ので、うんうんうん、
1: やってみてください。
0: はい、
1: キヨさん、
0: はい、
1: 52歳の誕生日おめでとうございます。
0: うん、
1: いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し元気をもらっています。うん、このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日。
0: あら、
1: そして77歳になります。
0: おめでとうございます。
1: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、うん、その後社会復帰しましたが、
0: うん、
1: 2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、
0: うん、
1: 血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
0: 認知症か、
1: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
0: あ、そうなんだ。
1: 私のことも分かっているのか。
0: うん、
1: まだ在宅での介護をしているので、一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。
0: うん、
1: ほとんど会話のしない父ですが、
0: うん、
1: 私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです。
0: うん、
1: 父もきっとその姿に反応してるなと感じてます。
0: うん、
1: 元気だった頃の父はお笑いも大好きで、よくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んで、ここは面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出します。
0: マジか。
1: 4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末長くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高。
0: ありがとうございます。
1: そうか、
0: そうなんだ。そんなに僕らのネタをね見てくださってた。
1: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか、
0: いやー、
1: どうなのか。
0: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
1: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも、
0: まあ、
1: あるとか
0: 聞くけどね、そういうね、うん、
1: ちょっと一回ね見せてみてください。
0: そうだね、だからうまいこと付き合うのが一番。いやーでもよく聞くわ、大変だって。
1: うん、
0: 本当に認知症で体力が、うん、ある人が一番大変なんだよ。
1: 夜中にねどっか行っちゃったり
0: とか。そうそうそう。

0: 徘徊したり、うん、ちょっと物を投げたり、うん、で力あるから、
1: うん、
0: 抑えきれないんだよ。
1: なるほどね。
0: 本当に自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、うん、ムカついてくんだよね周りの人は、うん、本当にグーで殴ってきたりするからね、うん、でそれで怪我したりと、
1: うん、
0: そうであとで、うん、そんなことしたかとか、
1: うん、なんでしょうね。だからうまくこうね、そういう施設とかを利用して
0: 利用するなりショートステイするなりデイサービス行くなり、うん、難しいんだって。
1: ちょっとね自分も休めないとね、うん、ずっとイライラしてしまうんでね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: うちの両親もいい年だけど、うん、そこら辺はしっかりしてるからね、うん、まあ安心してますけど、
1: うんうん、こうなったらこうしようみたいのはね、うん、決めといた方がいいのかもしれないですよね。
0: そうだな、
1: 自分たちもね、
0: うん、
1: その他ダル社長、うん、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます、
0: うん、
1: でお尻の穴からこんにちは
0: 出た、
1: ね、うん、伊達ちゃん、
0: はい、
1: 茨城県龍ケ崎市内で運行してる関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインなるものがあるのは、うん、ご存知ですか。
0: ご存知です。行ってるつもロケで。
1: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
0: 知ってますよ。
1: 私は行ったことがないので参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します、うん、ぜひコロッケ上がってますで行ってください。
0: 行ったっつってるよコロッケの聖地ですから行ってますよ。それはもちろん
1: ね、こういう、
0: はい、
1: 釣り輪のところにコロッケ
0: ね、しかもそれ本物ですからね。
1: 本物じゃねえだろ気持ち悪いだろ、ぶっ飛べたんだ
0: 言ってますよ、コロッケでね、龍ケ崎
1: もうオンエアをしたんです
0: か。とっくにしてます。
1: ああ、はい、じゃあちょっと見てないってこと
0: です。だ三島コロッケと、はい、その龍ケ崎のコロッケと、うん、あと福井のコロッケ、
1: うん、
0: どうだっけ、あれサバエの、それが日本三大コロッケっていう。
1: 三大コロッケと
0: なんかコロッケで町おこししてる。
1: 三島は知ってますけど。
0: そうそうそう。
1: 龍ケ崎？
0: 龍ケ崎とね、茨城のね。
1: うん、ぜひね、行ってみてください。はい、桜三道さん。
0: はい、
1: 春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。
0: うん、
1: 動きが面白くて笑っちゃいました。うん、ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。
0: うん、
1: トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。
0: はい、
1: 僕1話だけですね。
0: 1話のみ。
1: 高岸はなんかちょこちょこ出てます、
0: ね、あ、そうなんだ、
1: はい、マキマキさん、
0: はい、
1: 月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面でトミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゃ、はしゅいでって書いてありますけど、はしゃいでですね、うれしょんしそうな感じのところが躍動感があっていいなと思いました、はい、まあ、アドリブですね、あれは。トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: あ、サンド屋台見ました、
0: はい、
1: メリメリスッキリさん、
0: うん、
1: ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル、美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか。次回は5月14日なんですね、楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: サンド屋台もね、
0: あれもなんかもっと美味しそうになるんだよな。
1: 美味しそう、
0: うん、
1: まずそうなの。
0: いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。
1: うん、
0: あれうまそうだったけどな。
1: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
0: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
1: 納得いってない。
0: うん、ちょっと曲挟みますね、はい。20でも聞きますか ?20。
1: 20。
0: ね。キャッチーなダンスナンバーで、グローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、トゥーバック。

0: ということで、うん、聞いていただいたのは20で Too Bad でしたね。
1: Too Bad
0: はい、Too Bad ですね、はい、ということでございますけども
1: 、はい、あ、いつい
0: つ、はい、
1: サンドの二人こんにちは。5月2日で49歳になるズンだと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけないで言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい、ペリッペロッペロ
1: ッじゃあおめで
0: お尻を出したんですペロンって。
1: あ、出した
0: の。お尻出しましたよ。はい、
1: またね、うん、まあ次回かな。またお尻さん。
0: あ、お尻さん
1: 写真のメールを。
0: 本当に、
1: まあまあ次回
2: 最後
1: しようかな。最後言いますか。
0: 入れとこう、うん、
1: お尻です、
0: はい、
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、うん、汚いおじさんがどこからか写真を盗んできてお尻だよとメールしてるとか、
0: はい、
1: オシリンこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: オシリンは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当？
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います、
0: う
1: ん、はい、配達会がいつあるのか知りませんがその時にオシリンですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにオシリンだよって書こうかな、
0: うん、
1: あ、でもいじられる距離にいなかったら無理か。あ、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります、
0: はい、
1: PS 父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
0: はい、
1: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったりしております。あ、
0: なるほどね。
1: See you next again お尻によるということでピースの写真が来てます。
0: どれどれ綺麗な人だな、おい。本当かい、これ。
1: なかなかだからね。
0: なんかあの子に似てない？
1: かわいい、かわいその子さんですか？
0: かわいその子さんじゃねえ。めちゃイケのさ。
1: めちゃイケ、
0: うん、
1: 誰ですか？
0: いやー、出てこない。
2: ひながた。
0: ひながたさん。ひながたあきこさん。なんとなく一瞬パッと見っていうか、
1: なるほどね、
0: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなんおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
1: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
0: そうですね、まあ、お父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報をされない。これお母さんが正解です。まあでもこれ我々しか見てないんで ね、
1: そうですね、
0: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ、うん、なんか最近このおしりんもさ、
1: うん、
0: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん、
1: うん、
0: そうじゃなくてこういう下ネタがない中でのこの美人のお写真、
1: うん、
0: 見るとあこの人なのかなってちょっと思うんですけど、あのメール内容がさ頭おかしかったじゃん、だって
1: お尻の穴がどうのとかね、
0: そうそうそうそう、
1: 毛が生えてるとか、
0: うん、
1: この人がそれを書いてるのかっていう、
0: そう、そこなのよ、
1: 信じられなさがね、
0: はい、
1: 内容がね、
0: うん、
1: 普通のメール書く分にはこういう人
0: もこういう人がいるんだろうな
1: と思うけど、
0: うん、あのメールの内容がこの人の顔に合わないっていうところなんです。
1: でもしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
0: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
1: だとしたらもう頭おかしい
0: です。おかしいですけどね。
1: いやー、うん、ちょっとね、まだ信じられない。
0: まだ信じられない。このメール内容だとわかります。ま
1: あ、でもね、普通のこと
0: 書いてにしても相当綺麗な人です、この方、ね、
1: はい。不思議だよ。
0: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてません。違う写真をね。
1: そうですね。
0: これピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもある。
1: そうなんです。だから
0: ね。
1: ああだから、うん、単純にこの人がお尻いいんだよって書いた紙を持ってればそれはもう間違い
0: ない。間違いないな、それ。
1: それはできないでしょ、だから。
0: 確かに。
1: そしたら、ああ、ああ、っていうことなんだ。
0: そしたら 100% にね、うん、なりますんでね。信用も。
1: だけど、どこまで行っても、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこと。

0: もできるので、
1: いや、まあそれ言ったらさ
0: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
1: そうですね。でもごめんね、ありがとうございます。
0: でもなんかその顔が分かってから、うん、そういうなんか下品なメール減ったような気がする。
1: いや確かに
0: ちょっと恥ずかしくなってる
1: なったのかな、
0: ね、もしかしたらね、うん、
1: また下品なのもね欲しいなと思います。
0: 欲しいのかな、
1: はい、ということで、今週はこれぐらいでございます、
0: はい、
1: はい、また来週です。
0: さよなら。
1: サンドウィッチマンでした。

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放

0: この後は毎週金曜日午後9時30分から放送のマリナのラジオでおよよよよ再放送をお送りします。
1: マリナのラジオでおよよよよ。この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りします。皆さんこんばんは。青森県八戸市出身、片方八重歯が特徴のマリリンことマリナです。今日は5月の14日金曜日ということで、今日はけん玉の日なんですよ。皆さんご存知でしたか？実は私、けん玉にちょっとご縁がありまして、簡単に言うとけん玉検定5級というのを取得して検定を持っております。ちゃんと証明書もあって免許証みたいなカードになってるんですけど、フルネームでちゃんとお名前が書いてあって5級の資格を取りました。多分みんなクエスチョンだらけだと思うんですけど、けん玉の検定があって、けん玉ってこうもしもしかめよとかが有名なんですけど、いろんな技の名前がありまして、それをクリアすると5級4級3級でどんどん上がっていくんですけど、5級もなかなか難しいレベルで、やっとやっと5級をクリアしました。2ヶ月ぐらいビチビチに練習して番組で撮らさせていただいたんですが、最終的に5級をしっかりとクリアし、こちらがね、もし気になる方は知っとくサイエンスけん玉って検索すると出てくるので、よかったら見てみてください。号泣してます私。嬉しくって、もう2ヶ月間本当豆だらけで、もう指ゴツゴツになりながら頑張った検定です。

思い入れがあるので今日お話しさせていただきました。それではそんな自分に応援ソングをお届けしたいと思います。聞いてください。ヒッピーさんで君に捧げる応援歌。

0: ジオでおよよよよ。そういえばこちらのラジオ番組の一発チャレンジっていうのでもけん玉をやらさせていただきました。けん玉検定5級持ってるからできるんじゃないかと田中カダールくんに言われてやりましたが、2回も失敗しましたねすごい言い訳なんですけど、すごい言い訳から入るんですけど、ちゃんと分かってるんですよ、ごめんなさいって思ってるんですけど、10回中3回剣に刺さったら5級のうちのミッションというかが一つクリアされるんですね。なので一発で一回はなかなかという感じで自分に甘い感じでいきたいと思います。一番難しい技が飛行機っていう技になってて、剣玉の玉を持って回転させて剣を刺しに行くみたいな技が飛行機っていう剣玉の技なんですけど、それが10回中1回クリアすると5級が成功できるという一番難関なところになってます。もしもし亀代は10回できたら合格だったので、それより上に行くにはなかなかやっぱハードルが高いのかなと思いますが、番組で撮らさせていただいて、日本で唯一東京の方にあるそのけん玉協会っていうのがありまして、そこにちゃんとお邪魔して審査員してくださるおじさまが目の前に鉛筆を持って顔見を真顔でされ、わーというシーンという環境で撮らさせていただきました。先ほども言ったんですけど YouTube 映像が残っておりますので、よかったら興味ある方見てみてください。それではですね、今日はですね、私が大好きな心理テストがまた心理、最近心理テストめちゃくちゃ多いですね、本当に。私が大好きでやりたいって言ったらこんなに毎週やってくださって、本当にありがとうございます。読んでみたいと思います。田中カダールくーん、
1: けん玉と言ったら、
0: はい。
1: マリリンです。
0: 本当ですか？ありがとうございます。まあなかなかそうですよね。そりゃそう、けん玉と言ったら出てくることが、
1: ね、でも何回もやってますからね、けん玉。
0: はい、そうです。懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。やりましたね。
0: やりましたね。やりました。はい、懐かしいです。今日は心理テスト何バージョンなんですか？
1: やりたいですか？
0: やりたいですよ、もちろん。
1: わかりました。
0: もちろんやりたい
1: です。タイトルこれいきましょうか。
0: はい、お願いします。
1: マリリンの心を学ぶ方、恋愛指示テスト。
0: また恋愛だ、やったー。
1: 恋愛がもうないですよ、もうそんなに。
0: え、丸裸にまたされるんですか？またまたほぼ裸になりましたけど。
1: まだまだありますよ。
0: おー、

0: とね、これで何がわかるかっていうのは、
1: うん、
0: 最後に言います。
1: はい。
0: とにかく、問題に対して、
1: はい。
0: まあ、インスピレーションでね、すぐで、
1: うん。
0: これっていうのを言ってもらえれば、
1: はい。
0: いいので。
1: はい。
0: では問題です。
1: はい。
0: 夢の中で、
1: はい。
0: 素敵な男性に出会いました。
1: 夢の中で、いいですね。はい、いい話ですね。
0: その場所はどこでしたか？
1: おー。夢の中で、男性と出会いました、
0: はい、素敵な男性に出会いましたよ。
1: はい、出会いました。
0: その場所がどこでしたか、
1: はい、
0: 次の4つの中から選んでください。
1: はい。
0: A 図書館や本屋。
1: ないな。
0: A だったじゃんってまたなるぞ。知らんぞ。
1: 絶対もう図書館っていうところにまず踏み込んだことないですよ、人生で。
0: 謝れ図書館に。
1: すいません、すいません、すいません、はい。
0: B、
1: はい、
0: 海辺やビーチ。
1: 何ビーチですか？
0: 海辺、またはビーチ。
1: あー、ビーチ。はい。
0: C、職場やオフィス。
1: オフィス、はい。
0: D、お祭りやイベント会場。
1: あー。
0: さあ、この4択です。
1: え、私のイメージは、なんか王子様みたいな人が大草原のところで。
0: また言ってるな。また言ってるな、これ。
1: 出会う感じだったんですけど、どれにも当てはまらない。パッドですよね。はい、本はないとして、
0: うん、
1: オフィスもないですね。うん、お祭りもないの。B かな？ビーチ、海、ビーチ。
0: 真ん中だったら B。
1: B ですね。
0: もう買えないですね。いいですね。いいです。
1: うん。結構もう他がなさすぎます。
0: なさすぎ。わかりました。じゃあ B で、
1: はい。はい。
0: これで何がわかるかというと、
1: うん、
0: あなたの運命の人との出会い方。
1: うわ、いいですね。求めてますよ。
0: 求めてたの？
1: 求めてますよ。
0: ね？
1: はい。どこ行ったらもう求められるのかがこれでわかる。
0: はい。
1: はい。
0: まず A、図書館や本屋と選んだ方は、
1: はい。
0: 知的で落ち着いた環境での出会いが理想的。
1: ほう。
0: 運命の人は、読書好きや勉強熱心な男性かもしれません。カフェ併設の書店とか、セミナーや勉強会、
1: はいはいはい、
0: 語学教室などで素敵な出会いが待っています。
1: なるほど。
0: 共通の趣味とかね、遊びを通じて深いつながりを築けます、はいはい、ということですよ。
1: またあまりビーチがなんか良くない気がしてきました、なんか。大丈夫かな。大丈夫かな。その感じで来るのか。
0: この感じで来ます。
1: なるほど。まあ、行きましょう。
0: じゃあ次もないって言って、ないって言ってた。
1: はい、シーンのオフィス。はい。これもないです。
0: 職場やオフィス選んだあなた。
1: はい。
0: 現実的で、堅実な恋愛を好むタイプのあなた。
1: ほう。
0: 運命の人は同僚や仕事関係者かもしれません。
1: うんうんうん。
0: 真面目で責任感のある男性に魅力を感じています。
1: ほう。
0: 職場の飲み会、
1: うん、
0: 異業種交流会、ビジネスセミナーなどが出会いのチャンスです。
1: は
0: い、
1: ああ。
0: 仕事への真剣な姿勢が魅力につながります。
1: はい、うんうんうん、ないですね。やっぱないですね。
0: さすがにそれチードに言ってないもんね、それはね。
1: あ、そうなんですよね。
0: 続いて D。
1: はい、D、お祭り。
0: お祭り、イベント会場を選んだ方は、
1: はい、
0: 賑やかで楽しい雰囲気での出会いがベスト。
1: うんうん。
0: 運命の人とはコンサート、フェス、地域の祭りなどで出会うでしょう。
1: はいはい、はい。
0: 明るくて社交的な男性がタイプです。友達主催のパーティーや合コン、
1: うん、
0: 趣味のサークル活動で素敵な出会いが期待できます。
1: はあ、はいはいはい。
0: ということですね。
1: なるほど。わからなくもないですけど。ぽいけど、
0: ま、ちょっと違う。
1: はい、ちょっと違うかも。
0: じゃあ最後、あなたが選んだ。
1: 怖い。
0: B ですね。
1: そのまんまで行きそうなんだけど、なんか大丈夫かな。
0: 海辺やビーチを選んだあなた。
1: はい。
0: 開放的でロマンチックな恋愛を求めているあなた。
1: ええ、
0: うん。私じゃん。
1: 私じゃんですね。
0: 出た、ほら、ギャグ。一発ギャグです。
1: 私じゃん。一発ギャグじゃない。ちょっと待って。一発ギャグではない。
0: そんなあなた、運命の人とは旅行先やリゾート地、夏のイベントで出会う可能性が高いです。
1: ああ、ぽいぽいぽいぽい、すごい、すごい。
0: アクティブで明るい男性に惹かれる傾向があ
1: ります。そうそうそうそうそうそうです、そうです。
0: バーベキューやビーチバレーなど屋外イベントに参加してみてください。
1: あ、やっぱ心理テストってすごい
0: だそうです。
1: すごいですね。え、これ田中カダール君から見ても B のビーチですよね、私のイメージ。
0: まあ本当かオフィスではないよね。
1: ですよね。
0: うん、
1: すごい。
0: ちなみにこれは女性用なので、男性にはちょっと当てはまらないです。はい、
1: あ、なるほど。女性のみ。
0: 女性向けとなって。

0: ております
1: なるほどです
0: じゃあ
1: 面白い
0: もう一問ぐらいいきましょうか
1: もういいんですかじゃあもう一問だけ
0: もう一問だけ
1: はい
0: どれにしようかな
1: 攻め系であダメですよあんまり丸裸にしちゃ
0: うそういうのは今回ないから
1: あよかったです
0: え
1: 待って待って何問あるんですかちょっとそんな
0: 8問ぐらいあん
1: のもういいわ多いでもそれ終わるまでに全部やりましょうね
0: そうだねだ2問ずつぐらいや
1: はい、はい、2問ずつぐらいはい
0: じゃあこれいきましょう
1: はい
0: 次の4つの中で仮にね、
1: はい、
0: デートで行きたい場所があるとしたらどこですか
1: デートで行きたい場所
0: はい、
1: はい、
0: まあこれもないなっていうのあるんですけどね日本人にはないやつ、はい、
1: なるほど A
0: 美術館や博物館
1: あないですね、
0: はい、ないですね、はい、知ってましたこれ私じゃないじゃんの子ですね
1: 私じゃないですね
0: B 遊園地やテーマパーク
1: ああいいかもいいですよ
0: C 高級レストラン
1: ああいいですよレストランもいいですよ
0: D 自然豊かな公園
1: ああ
0: これは迷いますね
1: ああ迷うかも
0: A 以外はなんか全部ありそうですよ
1: そうですね A はないですね、うん、デートで行きたい場所
0: パッと聞いてもう
1: パッと聞いて、うん、公園もないですね。高級レストランかテーマパークで。
0: うん、
1: ああ。これちょっとランキング形式にしてもいいですか？
0: なんだ急にランキング形式って。
1: で
0: ランキング形式ってなんだなんだランキングなの
1: 第1位みたいな。
0: だから、言ったら1位を言ってよ。1位を言ってください、だから。
1: いやー、公園も、いや、テーマパークか高級レストランで迷ってます。
0: はい。
1: デートですよね。
0: デート、デート。
1: デートって
0: 行きたい場所。
1: テーマパークかな。
0: テーマパークで。
1: テーマパークかな。
0: はい。
1: ちょっと高級レストランお互いに気を使いそう。
0: まあ、じゃあ B で。
1: B で、はい。
0: はい。これで何がわかるかというと、
1: はい、
0: 理想の彼氏のタイプがわかります。
1: あ、理想のタイプ。
0: はい。あなたの理想の彼氏タイプ診断です、これ。
1: なるほど。
0: はい。じゃあ A。美術館や博物館を選んだ方、
1: はい、
0: 知的で教養のある男性がタイプです、
1: うん、
0: 理想の彼氏は深い話ができて、はい、一緒に学べる人、
1: はい、
0: 医師、教師、研究者など専門知識を持つ男性に惹かれます、
1: うん、
0: 読書やデート、
1: うん、
0: 文化的なイベントを一緒に楽しめる相手が理想的です、
1: うん、ほうほうほう
0: まあまあそうだね美術館とか博物館だとね、うん、そうなるかな
1: そうかもですね、
0: はいそして C、
1: はい、
0: 高級レストラン選んでもらった
1: あ、うんはい、
0: 経済力があって頼りがいがある男性がタイプです
1: あそのまんまですね
0: まんまですね、
1: はい、
0: 理想の彼氏は将来性があり安定した収入を持つ人、
1: うん、
0: 経営者とか金融マン、うん
1: はい、
0: 公務員など社会的地位のある男性に惹かれます
1: なるほど
0: 品格と紳士的な振る舞いを求め将来を見据えた堅実な恋愛を望んでいます、
1: うん、なるほどですとなると公園はきっと穏やかで、
0: はい、穏やかだと思う、
1: はい、
0: じゃあ D、
1: はい、
0: 自然豊かな公園を選んだあなた、
1: はい
0: まあ、近いですね、
1: うん、
0: 優しくて、
1: うん、
0: 癒し系の男性がタイプです、うんうん、
1: ぽいぽいぽい
0: 理想の彼氏は穏やかで包容力のある人
1: ほら
0: 保育士さん
1: ほら
0: 看護師さん
1: ほら
0: カウンセラーなど人を支える職業の男性に魅力を感じます、う
1: んうんなるほどそのまんま来ましたね今回となると、
0: はい、
1: テーマパークはきっと元気でうるさくてみたいな
0: めっちゃ
1: そんな感じですねきっと
0: さっきもそんなんじゃなかった
1: さっきもそんなんですよさっきもビーチでそんな感じでしたよ当たってますよなので綺麗に私まんまと
0: なんかロマンチックとかな
1: はい
0: じゃあ B
1: ロマンチック、はい、
0: 遊園地やテーマパークを選んだあなたはは
1: い
0: 明るくて
1: ほう
0: ほらもう出た明るくて一緒にいて楽しい男性がタイプです、
1: はい、
0: 理想の彼氏は、
1: うん、
0: 童心を忘れず、
1: うん、
0: いつでも笑わせてくれる人、
1: うん、
0: スポーツマンエンターテイナー、
1: うんはい、
0: 笑顔が絶えない関係を築きたいあなたにぴったりです、う
1: ん、めちゃくちゃ当たってません
0: ということですね
1: いやなんかもうこの恋愛心理テストもう結構もう1ヶ月以上ちょこちょこやらさせていただいてるじゃないですか、
0: はい、
1: 結構当たってて結構私のタイプとか理想が結構丸裸になってません徐々に徐々に
0: だからあなたはだからその海辺とかに行って、
1: はい、
0: バーベキューして、
1: うん、
0: もうそこで誰か見つけて、
1: はい、
0: その後遊園地に行けばいいんですよ
1: なんでそんな雑なんですか

0: 2つの中から選ぶんだ
1: なんか過去の心理テストもいろいろ考えてみるとそういうの多かったですよね。
0: あ、結局なんかこれ明るいとか楽しいとか、
1: 明るい楽しい、こうクラスで一番こう人気者で
0: とか、なんか楽しいこと、
1: そうそうそう、
0: なんかこう子供心とかっていうタイプ
1: ですか。そうかもしれない、そういうタイプが好きなのかもかもしれない。
0: ただこの田中おじさんからのちょっと助言として、
1: うん、田中おじさんからの、はい、怖い、
0: あのね、
1: 怖い、
0: これね、
1: 怖い、
0: 一個だけちょっと俺心配なことがあって、
1: はいはい、
0: この少年の心を持ってるとか、
1: うん、
0: 童心を忘れないとかの、はい、人ってね、
1: はい、
0: 遊ぶの好きなのよ。
1: いや、そうなんですよ。
0: だから
1: 本当に
0: マリリン以外とも遊ぶんですよ。
1: あ、そうか、
0: そうなのよ、
1: まあ、そうですよね。
0: だから
1: 基本遊ぶのが好きだから。
0: どっちなの、その追っかけるのが好きなの、それとも追われる方がいいの？
1: え、いや、追われたい。
0: 追われたいでしょ。だ、追われてる方が多分幸せになるのよ。
1: 私が追うことはあんまりないかも。
0: うん、じゃあいいと思う、追われてる方がいいと思う、幸せになると思う、うん、追ってるうちは、うん、多分この童心忘れるないやつとかにずっと行っちゃうから、う
1: ん、まんまと、
0: はい、幸せになるにはなんか追われてた方が、あの好きだとか言ってくれてる人の方 の方が
1: いい、いい、
0: そうね、田中のおじさんの助言ではこうだね、うん、
1: ちょっと心配してくれてる
0: かね。ちょっと心配してる、その童心が好きはちょっと危ない少年の心が好きとかは、
1: ちなみにパパがそういう感じの人ですよねちなみに
0: パパ危ないの？
1: パパはまあほんと遊び人で、うん、まあ女性関係はめっちゃ綺麗ですけど、うん、もうとにかくママを愛しててしょうがないんですけど、
0: まあまあ、そういうのはあれですけどね。
1: すごいですよ、ゴルフ行ったり釣り行ったりバスケ行ったり飲み会行ったり、もう大好きですよ。
0: いや、まあまあそういう人もいるけどね。
1: いや、
0: でも大体はもう他で遊んじゃうから、他も
1: なんかパパみたいな人が好きなのかも、結果。
0: いや、そうなんじゃない、
1: 遊び人で明るくてなんかうるさくて、うんで、うん、ずっと少年みたい、ずっと中学生みたいなんですよ、う
0: ん、でちゃんとあのマネージーを 見てる人ね。
1: そう、ちゃんと見て、
0: そこじゃないやつが多いから、そこだけ気をつけなきゃいけない。
1: 確かにそこ大事ですね。
0: そうですよ、そのまあ、あんまり少年の心に引っかかると、
1: はい、確かにそうですね、うん、一番こう悪い例が多いタイプかもしれないですね。
0: そうそうそう、そこだけ気をつけない。
1: 確かに確かに
0: 一回パパに一回見てもらってそいつが大丈夫そうか。
1: いや、パパ大体いいって言うんですよパパ騙されやすい。お父さんって言うと大体で、ああ、これでも飲んだけって言って、どんどん。
0: ダメだ、パパ。じゃあ、ママに、ママに見せて、ママに。
1: いや、ママもパパも同じ感じなんで。
0: 誰がいいんだよ、誰が安心なんだよ、もう。
1: まあ、パパ。
0: 死んでるってやっても意味ねえじゃねえか、これ。大丈夫か。
1: だんだんでも分かってきました、自分のことが。
0: 自分のことが
1: いよいよ分かってきました。
0: 分かってきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっとずつね、分かってきて、はい、よかったです。
1: また待ってます、残り6問。
0: あと6問あります。
1: はい、待ってます。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: マリナのラジオでおよよよよ。美と健康99。美容と健康に関するお話をゆるくお話しさせていただくコーナーです。今日はですね、私がすごく最近摂取しているフルーツのご紹介をしたいと思います。最近めちゃくちゃスーパー入ってすぐドーンと並んでると思いますが、最近私が摂取しているフルーツは、なんと、キウイですね。この時期になると結構冬前ぐらいまでキウイがずーっと並んでいるかと思うんですが、キウイはね、とにかく食べてほしいです。皆様にどんな効果があるか説明したいと思います。キウイはもう美容の王様と言われておりまして、もうビタミンが入っている量が果物の中で一番多いと言われております。美肌効果、美白効果、あとはむくみ改善、あとは血糖値の上昇を抑えてくれるなどなど、すごいいろんな効果があるんですけど、スーパーにだとゴールデンキウイと緑、黄色いキウイと緑のキウイが2種類売ってあるじゃないですか。どっちがいいのっていう話なんですけど、それぞれ効果が違って値段もその分違うんですけど、私は黄色い方しか基本買わないです。味は黄色い方がちょっと甘みが多くって結構お子様でも食べやすい、緑の方が結構酸味があってちょっと酸っぱいなって思うので、結構スカッとしたい方とかは緑が味的にはおすすめです。効果的に言うと、 ゴールドキウイ、黄色い方のキウイの方がビタミン C が緑のキウイより2倍入っておりますので、毛穴を引き締めたいとか、毛穴黒ずみ、いちご鼻を直したいとか、なんかもうお肌をどうにか綺麗に見せたい、毛穴を引き締めたいっていう方は、とにかくゴールドキウイを摂取すると緑のキウイより2倍ビタミン C が含まれています。ちなみにキウイ1個だけで1日分のビタミン C が摂取できると言われてるぐらい、すごいビタミン C が豊富となっております。それとは違って緑のキウイの方が食物繊維が2倍になっているんですね。ビタミン C が少ない分、食物繊維がもりもり入っておりまして、なのでどっちも取るのが一番いいんですけど、その時の体調に合わせて摂取するのがいいのかなと思います。例えば男性とか、よくこうカップラーメン食べたとか、焼肉で食いすぎたとか、お腹出てるとか、そういう方はきっと食物繊維が豊富な緑のキウイを摂取してお通じを良くしたりとか、むくみを治してくれたりとか、そういうなんか胃もたれしやすいなっていう時に1個を食べるといいのかなと思います。なので皆さん、お気軽に今ね摂取できるフルーツの中で一番効果が高いキウイなので、よかったら皆さん摂取してみてください。美と健康99でした。マリナのラジオでおよよよよ、今週もメッセージありがとうございます。読んでいきます。ラジオネーム6分の1の夢旅人さん。4月のテーマパンについて、青森春フェスティバルに行った時に棒パンをやってました。行列で諦めました。あれ以前なんか棒パンおすすめしてくださってましたよね、6分の1の夢旅人さん。私、棒パンっていうものを人生で一度も食べたことがなく、ぜひ見かけたら食べてみたいと思います。続きまして、ラジオネーム天美さん、こんばんは。はじめまして、マリナさん、田中さん、いつも主人と楽しく、主人とっていうことは、田中さんっていうマッチンさんのっていうことなんですね。きっと同じ神奈川県の住所を書いてらっしゃるので、きっとマッチンさんの奥様ということで、奥様も田中さんって呼ぶって素敵ですね。ありがとうございます。このメッセージがマリナさんの目に留まる頃、主人が八戸でお世話になっているかもしれません。それがですね、まだイベント前でして、まだセーラームにもなっていない前ですので、 YouTube の生配信がちょうど終わったくらいに読まさせていただいております。ガンダムのプラモデル作られるということですが、主人もガンダムおじさんなので注意してください。それでは失礼します。そう、私ガンダムの配信を YouTube で行いまして、興味がある方、よかったらマリーナのおよよよよ YouTube チャンネル、よかったら見てくださると嬉しいです。それでは続きまして、ラジオネームマチンさん、旦那様、主人様ですね、メッセージグイグイグイということで、ちょっと今日時間がないのでこれちょっと端折りますか。以前心理テストでね、グイグイって送って来てほしいって言ったら、いやそれだとちょっとなって言って、グイグイグイだといいんじゃないかって言って、それだといいですねって言ったんですけど、ちょっと今日時間の関係上ちょっと割愛すいません。続きまして、卵とじ卵さん、こんばんは。先日通りすがりガンプラ見てました。ありがとうございます。初めてだったのに頑張って作っていた姿、ういういしくて楽しかったです。私はタオルでランナーから外すの初めて見ました。いやすいません、本当はニッパーで外すのが普通なんです、すいません本当に。どんな作り方でもどんな結果でもいいかと思います。この度 BFM さんの番組を知ったこと、これからも応援させてください。ただせっかく出会えたばかりなのに6月で番組を卒業されると知り、残念な気持ちです。もっと早くから知っていればと悔しい気持ちでいっぱいです。5月10日イベントまた参加できるか分かりませんが、できるだけお伺いしたいと思ってます。ぜひ。ありがとうございます。ぜひお会いできることを楽しみにしております。これからのマリナの活動もぜひ応援してくださると嬉しいです。卵とじ卵さん。結果卵っていうことでいいですか？よろしくお願いします。 それでは5月のメッセージテーマはリフレッシュということで、皆様のリフレッシュ方法ぜひお気軽に送ってくださると嬉しいです。宛先は 765@

今週も聞いてくださりありがとうございました。プチッと情報にはなりますが、来週と再来週の放送22日、29日、2週にわたり先日開催された BFM さんとのコラボ企画公開収録を放送いたします。ぜひ皆さん2週続けてお楽しみいただけると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。マリナでした。

この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りしました。

傷を負った人がいる、空腹な人がいる。だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、
1: 渋谷経済新聞の西です。今日もみんなの経済新聞のネットワークを結んで全国のハッピーな話題をお届けしたいと思います。この番組は東京渋谷にある渋谷のラジオのスタジオから BFM ラジオ盛岡、 FM トヨタラジオラビート、飯田 FM の全国5局ネットでお送りします。さて毎週民経のどこかの編集部とつないでお送りしていますが、今日はですね和歌山経済新聞と一緒にお送りしたいと思います。後藤さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、和歌山といえばまずパンダロスが浮かぶんですけど、その後いかがですか、いなくなった後。
2: そうですね、パンダがいなくなって皆さん心配されてたんですけれども、意外と和歌山は南の方はあの世界遺産があったり、あの熊野古道に海外から特に欧州からのインバウンドが多くって、あの意外とパンダロスにならずにみんな、はい、なるほどね、過ごしております。
1: やっぱこういう時観光資源が複数あるってのは強みですよね。
2: そうですね、
1: そうですか。あのでも地元ではあのねパンダの、というかパンダにちなんだお土産とかいっぱい売ってたと思うんですけど、そういったものは今どうなってるんですか。
2: 今もまだパンダ売ってます。なんなら和歌山県はあの、パンダが PR キャラクターマスコットなので、ずっとパンダがいます。
1: それはどうなんですか、これから変更の予定あるんですか。
2: いや今のところはまだないみたいで、続投、
1: 続投、
2: のようです。はい、ね、続投のようです。
1: 新年度もね向かいましたからね。
2: はい、はい、
1: ね今年度はまだパンダで行くということなんですね。
2: そうですね、
1: そうです、はい、あの熊野古道ってあれですか、あのどっから入ってどこまで歩くでしたっけ、どれぐらいの距離を。

0: ルートが結構いっ
1: い
0: ぱ
1: ろい
0: い
1: ろ
0: ああ り
1: るん
0: ま
1: で
0: しし
1: たって
0: 、
1: け？うん。
0: 大阪の方からも入れますし、
1: はい。
0: 三重の方からも入れますし、
1: はい。
0: いろいろなルートがあって、もうだから距
1: うん。
0: 離もまちまちなんですよね。
1: ああ、なるほど。まあでも結構多くの方が歩いてらっしゃるわけです
0: そう
1: よ
0: です
1: ね。
0: ね。
1: 実際に
0: 結
1: 歩
0: 構
1: くとね。
0: そうですね。何日に
1: うん。
0: も分けて歩かれたり、1週間とかかけて
1: そう
0: 歩
1: で
0: かれ
1: す
0: たりと
1: ね。
0: か、されてますね。
1: で、熊野古道はちょっとね、行ってみたいですね、これはね。そうですか。これ、和歌山市から経由して入っていくんですか？そんなことはないんですか？
0: 最長だと大阪を起点に出発して、和
1: はい。
0: 歌山市内も通って、もう和歌山県のいくつかの市町村を通
1: 通っ
0: り越して
1: 、三
0: て、
1: 重まで行く。
0: 三重の方まで行
1: う
0: く熊野
1: わー、
0: 三条、行くっていうコースもあります。
1: 最長だとね。そうか。でも、なかなか全踏破するのは難しいですね。なかなかね。大変そうです
0: そうで
1: ね。
0: すね。
1: うん。
0: 皆さんちょっとずつ歩かれている方
1: なる
0: が
1: ほ
0: 多
1: ど
0: いで
1: ね。
0: すね。
1: わかりました。ありがとうございます。それではまずハッピーニュースセレクションから始めたいと思います。民系の記事の中から気になる話題をセレクトしてお伝えします。まず1本目、こちらはです。これは地元、渋谷経済新聞の話題です。渋谷千駄ヶ谷小学校で50年前のタイムカプセル開封、作文やカセットテープもという話題です。こちらですね、今年で創立150周年を迎えた渋谷区立千駄ヶ谷小学校で4月29日、卒業生を迎えるホームカミングデーが行われまして、50年前に埋められたタイムカプセルが開封されました。こちらですね、当日10時から、卒業生が続々とグラウンドに集まってきまして、開封の時を待ったと。掘っていくとですね、出てきたのは金属製の約50センチ四方の箱、土を払って取り出した箱をですね、朝礼台の上に移動して16本のボルトを外して蓋を開封するとですね、中は湿気などの影響をほぼ受けておらず、当時のままということでした。それから中を慎重にこう取り出していったんですが、中に入っていたのは、当時の全クラスの児童が書いた作文や、1975年度の卒業証書、それから教科書時間割、給食の献立表や食器のほかですね、リコーダーとかですね、それから終盤の腕章、泳げたい焼きくんのレコード、50年後の皆さんへと書かれたカセットテープなどが発掘されたということなんですね。で、この開封式の後にですね、この PTA の中でこの準備を進めてこられた、北村さんがですね、エピソードを披露しまして、実は横をあらかじめ掘り起こそうとしたところですね、想定より相当深い位置にあることが判明して、重機を持ち込んで掘り出して、その後開封することなく浅い場所に埋め直して、このセレモニーで掘り起こしたということなんですね。この収蔵品はですね、体育館に移されて、学年ごとのテーブルに並べて展示をして、卒業生たちが、当時の話に、当時の話に花を咲かせたということです。今後ですね、150周年記念事業の一環で中身を学校で展示するということです。ね、後藤さん、タイムカプセル、何かまつわるお話とかありますか？
0: そうですね。和歌山でもやっぱり同じように、タイムカプセル入れた学校がありまして、同じくやっぱり50年ほどのタイム
1: 50
0: カプ
1: 年。
0: セルでして、
1: はい。
0: それは開けた時にですね、中になんか気体が入ってたみたい
1: は
0: で、
1: い。
0: ポンって音がして、
1: はい。
0: 開けた人によると玉手箱みたいだったっていう。
1: そうですか。じゃあ、見える人には結構白い煙が見えた可能性もありますね。
0: そうですね。まるで漫画のような開封
1: そう
0: シーン
1: な
0: だっ
1: ん
0: たみ
1: だ。
0: たいです。
1: それ動画に残ってたらちょっと見たいですね、それね。そうですか。うん。なんか、やっぱりタイムカプセル、身近なところでもあったりしました？小学校の頃とか。
0: そうですね。私の、母校のちょうど弟の世代がやっぱりタイムカプセル埋めていて、親の間でずっと何年に開けるんです、何年に開けるんですって、ずっと保護者の間で語り継がれていくみたいなな
1: るほどね。
0: 話になってましたね。
1: 語り継いでいかないと忘れられたらまずいですもんね。埋まったままになりますからね。
0: そうなんですよ
1: ねえ、
0: ね。
1: そうだよね。これがね。そうですか。僕も小学校の時ね、タイムカプセルを埋めたんですけど、10年後に開けましょうって言って、本当に10年後に開けたんですけど、ちょっと早すぎましたね。やっぱり、これ記事を見ると、やっぱりね、50年がベストですね。100年後はちょっとさすがにね、
0: そうです
1: ね、
0: ね。
1: 多分片手ぐらいしか生きてないから、やっぱりね、ね、50年後ならね、皆さんがね、ちょうどね、これからまた頑張ろうというところでね、
0: そうで
1: 再
0: す
1: 会
0: ね。
1: できる。
0: いい年齢ですよね。
1: いいですよね。
0: 55年ぐらいと。
1: ねえ、タイムカプセルね、なかなかね、ちょっとね、

0: 素敵な
1: アナログですけどやっぱり素敵なね、はい、あの思い出作りだと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、それでは今度2本目、こちらは伊豆下田経済新聞の話題です。下田有線テレビが60周年、同い年の市民が還暦キャスターに挑戦という話題です。こちら下田有線テレビ放送がですね、

0: 放送開始60年なんですが、非常にあの古い歴史を持っているということなんですね。こちら、第一弾となるこの還暦市民キャスターではですね、第一号として登場したのがこの駅近マルシェというお店の店主さんで、こちらの局で番組も持ってらっしゃる橋本さんという方が、務めたということなんですね。で、本番ではですね、ご自身が運営する、お店の商品を、下田ブランドに認証されたニュースを、自ら読み上げたということです。橋本さんはですね、デジタル化が進む中でも高齢の市民を中心に放送を楽しみにしている人は多い、日本最高級のですね、最も古いクラスのケーブルテレビとして誇りに思うと、話して収録に臨みまして、現場はですね、和やかな雰囲気に包まれたそうです。こちらの企画ではですね、下田市にゆかりがあり、2025年から2027年に還暦を迎える人を対象に出演者を現在募集しているということで、平日の日中にスタジオで収録するということですね。有線テレビが60周年、還暦のキャスターがニュースを読むのに挑戦という話題ですが、後藤さんいかがでしょう。
1: あの、素敵ですよね。この、あのちょうど記事拝見してまして、あの写真に写った市民キャスターの方が本当にキャスターのような貫禄もあって、
0: ね、見えますよね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: ね、
1: キャスターって憧れの職業なので、
0: ね、
1: 結構、はい、
0: ね、一度はね、ちょっと挑戦してみたいかなと思う、うん、ことの一つですよね、キャスターに挑戦っていうのはね。
1: うん、そうですね。
0: ね、これからね、まあ、毎回同じ方ではなくて、続々とね、いろいろな方がね、名乗りを上げて、うん、まあ、多分悩んでらっしゃる方もいると思いますけどね、うん、まあ、思い切ってね、はい、応募していただければというふうにね、思います。はい、ありがとうございます。はい、では、今度は3本目、今度は鹿児島県は、おなじみ、奄美群島南三島経済新聞の話題です。うん、沖永良部島の大宝の畑で新玉ねぎの収穫体験の、島民400人以上が参加という話題です。こちら沖永良部島で農産物の生産加工販売を手掛ける大宝の畑で4月29日と5月3日新玉ねぎの収穫体験が行われました。なんと島民400人が、参加したということなんですね。企画したのは、こちらの会社で農業を営む大山さんなんですが、4月29日畑に入って新玉ねぎを収穫しまして、5月3日は収穫された玉ねぎを袋いっぱいに詰める体験を行いました。畑ではですね、玉ねぎが土の中ではなく地表に姿を見せるように育つ様子に驚く参加者の姿も多かったということなんですね。今回の収穫体験は大山さん自身の、子供と、それから収穫した際に、大山さん自身の子供がですね、収穫した際に喜ぶ姿を見たことがきっかけだったということです。参加者の数に不安もあったということなんですが、予想をはるかに上回る参加があって会場は賑わったということです。大山さんは思っていた以上の方が来てくれて楽しかったという声や笑顔を見ることができて嬉しかったとおっしゃっています。で、この玉ねぎ収穫体験400人でかなりですよね。
1: すごいですね。
0: ね、すごいですね。相当ね、広い場所なんだと思いますけど、これ、ね、この記事の写真を見ると、玉ねぎって土の中じゃなくて土の上にポコッと出てるんですね、これね。
1: ね、私もちょっと思ってた映像じゃなかったです
0: ね。違う、これなんか抜いた後に土の上に置いたような状態になってますもんね。だけどこれがね、そもそもこの状態で玉ねぎがなってくるということなんですね。
1: はい、うん、すごい。ね、子供たちも袋いっぱい詰めて嬉しそうな、う
0: ん、ね、これはでもね、はい、子供の時にね、玉ねぎの収穫体験するとね、やっぱり一生やっぱりそれがね、映像がね、頭に残っていきますからね、いい、これはね、試みですけど、それにしても400人は多いなと。
1: そうですね、
0: 当然400
1: 人いてって思いますね。
0: ね、当然そんなにね、人口のね、多い場所ではないと思われますからね、
1: はい、
0: ね、みんなで玉ねぎの収穫楽しもうよと、いい一日だったと思います。はい、以上、民経ハッピーニュースセレクションでした。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
0: それでは最近の和歌山の動きを3つのキーワードでご紹介いただきたいと思いますが、まず1つ目、何からいきましょうか。

0: そうですね、冒頭でもちょっとお話ししましたパンダ、その後の
1: パンダ
0: 和歌山ですかね、
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、昨年ですね、パンダ4頭、いましたが中国にみんな返還になりまして、その後、はい、やっぱり和歌山の白浜といえばパンダということで、うん、観光客のね、人数とかどうなのかなっていうすごい心配があったんですけども、はい、ちょうど最近県の方からも発表がありまして、昨年やっぱり夏のパンダ帰った後の夏の期間 の、 観光客はやっぱり、例年よりも多く実はいらっしゃって、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: 増えてるんですね。
0: はい、やっぱり白い砂浜と海が近くって、うん、東京からも空港から近いので、はい、東京からでも1時間で南紀白浜の方には来れるので、はい、結構日帰りも含めて、うん、お客様が多かったというのが出ておりました。
1: そうですか、夏はまあ大丈夫だったと。どうなんですか、その夏の後っていうのはどうだったんですかね。
0: はい、夏の後もやっぱりその、うん、世界遺産だったり、はい、他の割とその県内に散らばったいう歴史的な観光に来られる方が多かったり、うん、あとまあ関西からだとやっぱり日帰りでも割と気軽に来れるリゾート地という感じで、うん、冬も変わらずにお客様が多かったという結果になりました。
1: なるほどね、やっぱり関空ができたのも大きいですよね。
0: そうですね、空港が近いのはかなり、はい、便利なところですね。
1: 関空からね1本で和歌山まで行けますもんね。
0: そうですね、はい、関空からと南の南紀白浜空港からと両方からお客さん、はい、来れるので、
1: 2つの空港があるしね、海外からも来れるということなんですね。
0: はい、
1: そうですか、まあね、パンダロスでちょっと観光客が減ったとなるとやっぱりってなるんだけど、そうではなかったところのね、はい、またこの和歌山の観光資源の多さというのが ね、改めて浮き彫りになったということなんですかね。
0: そうですね、うん、はい、パンダだけじゃないぞっていうところを見せられた
1: いいですね、逆にね、
0: はい、はい、ところかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。ではじゃあ2つ目のキーワードをお願いします。
0: はい、はい、2つ目はですね、宇宙ですね。
1: 宇宙、え、どういうことですか、宇宙。
0: はい、和歌山のこれも同じく南の方なんですけれども、はい、本州最南端の串本町にはですね、民間の、ロケット発射場がありまして、
1: ありますね、そうだそうだ、
0: うん、今までロケットの打ち上げに3回かなチャレンジしていて、今のところまだ打ち上げられたけど、うん、その軌道には乗れずに、うん、ちょっとミッションは達成できてないんですけれども、はい、はい、一生懸命やっていて、うん、宇宙産業、そもそもの宇宙産業の以外にもやっぱり地元がそのロケットを応援しようという盛り上がりがとても見られていて、
1: なるほど、
0: いいですね。
1: ロケットも観光資源になるかもっていうところですね。
0: そうですね、やっぱりそのロケットの打ち上げを見に来る人たちもすごくたくさんいらっしゃったり、
1: ね、多いですもんね、多分東京からもたくさんいらっしゃってるんだと思いますけどね、おそらくね、
0: はい、
1: うん、そうですか。まあでもね、上がったら上がったで嬉しいけど、上がらない時はね、はい、ちょっとこう、
0: はい、
1: まあがっかりはするけど、まあでも次また頑張ってねというね、ところでまた、
0: ね、
1: まあある意味もう一回またね、来るチャンスができるわけですけど。
0: そうですね。
1: うん、そうですか。大体あれですか、串本町ってどの辺になるんですか、場所的には。南紀白浜よりまだ南になる。
0: まだ南で、和歌山県内でも一番南に位置する町ですね。
1: じゃあ一番その紀伊半島の、はい、まあ先っぽみたいな感じなんですかね。
0: そうですね、先端のところで、うん、はい、ちょうど海にも面していて、ロケットの打ち上げにはまあちょうど
1: 適してると、
0: 観光的には、はい、適していると言われております。
1: ね、4回目、はい、うまくいくといいですね。
0: そうですね。
1: はい、ね、また
0: ハラハラしながら見守ってます。
1: ね、またね、全国の人が見守りますからね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではじゃあ3本目というか3つ目のキーワードをお願いします。
0: 公園です。
1: 公園、はい、どういうことでしょう。
0: はい、まあ、全国的にも多分公園って多くて、最近は特にその子育て世代向けなどの公園の整備っていうのが結構広まってると思うんですけれども、
1: はい、
0: 和歌山県内でも最近は大きな公園のリニューアルが続いておりまして、うん、最近は防災公園ができたんですけど、
1: はい、
0: それがまたちょっと変わっていて、
1: ええ、
0: 重機の、
1: うん、
0: 体験ができ、重機操縦というかの体験ができたり、はい、マウンテンバイクのコースの練習ができたりとかっていう、

0: まあ、単純にその防災だけじゃない、遊べる公園ができているっていうのが、はい、新しい話題です。
1: それはイベントの日だけそういうことができるんではなくて、割と恒常的にできるんですか、重機の体験と
0: はい、
1: かが。
0: そうですね、はい、できます。
1: あ、
0: 本
1: そう
0: 物の
1: なんです
0: 小
1: か。
0: 型ショベルカーの、はい、重機フィールドとかも新設されておりまして。
1: そうですか。これは、主に子どもたちが体験するも
0: そうですね、
1: の。
0: はい、子どもたちが主に体験なんですけれども、まあ、大人ももちろん、はい、遊べます
1: あ、
0: し、
1: そうなんですか。
0: はい、いろんな、はい。
1: まあ、あとはその防災、もし何か災害があった時にはそこが拠点になってかまどベンチがあったりとか、そういう工夫がいろいろ織り込まれているというものなんですか
0: そう
1: ね。
0: ですね、はい、緊急時には応急の仮設住宅ができるような土地になったり、あとヘリポー
1: な
0: ト
1: る
0: があっ
1: ほど。
0: たり、
1: あ、
0: 自
1: そ
0: 衛
1: うな
0: 隊
1: んで
0: と
1: す
0: か
1: か。
0: の大規模野営ができるように、はい、
1: なるほどね。
0: 設計されてま
1: な
0: す。
1: るほど
0: はい、
1: ね。まあ、南海トラフのね、まあ、可能性もゼロではないから、やっぱりね、どこまで平時に何かを起こさないと起きるかっていうのはとても大事なことになりますよね。
0: そうですね。
1: ね。まあ、でもやっぱりどうですか、南海トラフの、まあ、ことも念頭に置くと、やっぱり和歌山県全体ではやっぱり防災に向いては結構前向きに皆さんが捉えていらっしゃるというふうに印象を持ちますか？
0: そうですね。はい、そうですね。やっぱり、まあ、次の被災地は和歌山だろうなって思って、まあ、皆さん意識されているところは多いなと思います。
1: あ、そうなんですか。それほどね、やっぱりこう緊張もね、どっかで持っていかなきゃいけないということですね。はい、ありがとうございます。以上、和歌山の動きをお伝えいただきました。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
1: それでは、和歌山経済新聞のハッピーニュースをご紹介していきたいと思いますが、まず1本目の見出しからご紹介ください。
0: はい、1本目はですね、和歌山城の非公認城主選挙が決着、紀州犬さつきが接戦制すという記事です。
1: 非公認城主、城主なんだけど非公認なんですね。
0: そうですね、はい、正式な城主ではないんですけれども、はい。
1: どういうことでしょう、これ。
0: はい、和歌山城の中にはですね、全国的にも珍しく動物園がありまして、そこの動物たちの中でこう、まあ、人気投票ではないんですけども、城主にするなら誰がいいかみたいな選挙をこの冬に行いまして、はい。
1: ちょっと無理がある文脈でもありますけどね。まあでも、まあ人気投票なんだけど、まあやっぱりね、和歌山城の顔になる、子はどの子かということになるわけですね。
0: そうですね、はい。
1: なるほど。
0: で、はい、立候補が6種の動物たちが出ておりまして、
1: 立候補しましたか？
0: はい、
1: 自らの意思で。
0: 解雇 一部推薦も含む
1: いや、ほぼ推薦じゃないですか？
0: そうですかね
1: ね、そう、まあ、なるほどね。立候補6匹、6頭が、立候補したということで、
0: 出馬しまして、はい。
1: 何が立候補したんですか？どういった動物が。
0: 出馬したのは、紀州犬と、あと、アルパカとか、モルモットだったり、ウサギとか、ヤギとか、そういった動物た
1: な
0: ち
1: るほ
0: が、
1: ど。
0: 出馬しまし
1: か
0: た。
1: なり幅広いですね。種類
0: そうで
1: 的
0: す
1: に
0: ね。
1: ね。で、これを、一般の方が投票するわけですか？
0: そうですね。一般の動物園に来られた方が直接投票したり、あとは SNS でコメントをつける形で投票するということで、約500票集まりまして、1位が108票を集めました、紀州犬のさつきとい
1: さ
0: う
1: つき。
0: 女の子が、城主に
1: 女
0: な
1: の
0: り
1: 子
0: ま
1: な
0: し
1: んです
0: た。
1: ね。なるほどね。紀州犬いいじゃないですか。やっぱりね。さすがね、地元のね、3種類というかね、そういう犬ですもんね、紀州犬。
0: そうですね。日本犬なので、やっぱりお城がとても似合うとい
1: 似
0: う。
1: 合いますよね。ね、芝っぽいわけだからね、その後ろに天守閣がバーンとあって写真撮ると一番絵になりますよね。モル
0: そう
1: モッ
0: で
1: ト
0: す
1: じゃなくてよ
0: ね。
1: かったかもしれないね。
0: でも、その後にアルパカが100票で、モルモットが95票という、すごい僅差
1: そうです
0: で
1: か。モルモット頑
0: 大
1: 張ったん
0: 接
1: だ。
0: 戦を
1: なるほどね。
0: しましたの
1: なる
0: で、
1: ほどね。まあ、アルパカも悪くないかもね。アルパカ越しの和歌山城も ね。ねえ、どれが一番映えるのかなっていう感じですけどね。意外とでもね、地元の方は楽しんだ企画じゃないですか、皆さん。
0: そうですね。あと、この結果を SNS で見た方が、もう、とても平和なニュースだと言って、

0: すごいリツイートをいただきま
1: ああ、
0: し
1: そう
0: て。
1: ですか。確かに平和の象徴ですね。こういうことがね。もうこれはどうなんですか。来年はまた上司の交代なんてのもあり得るんですか。
0: そうですね。任期はどうなのかな。またでも来年も多分こういう投票はあると思
1: あ
0: う
1: る
0: の
1: んで
0: で、
1: す
0: も
1: か
0: しかし
1: ね。
0: たら来年は違う上司になってるかもしれません。
1: ねえ、これがまたね、上司の座を守れるかがかかるわけですね、次の、ね、イ
0: そう
1: ベン
0: で
1: ト
0: す
1: があれば
0: ね。
1: ね。はい、ありがとうございます。では、じゃあ、2つ目、2本目の、見出しからお願いします。
0: 和歌山市が擬人化キャラ、紀三井寺桜公開。和歌山いちこに次ぐ第7弾
1: はい。
0: という記事です。
1: いろいろ、和歌山県、いろいろやりますね。ねえ、はい。これはどういった内容でしょう？
0: これはこの記事の元ネタが実はあって、和歌山市が万博に備え万博に合わせて和歌山市をプロモーションしようということで、ちょっと変わった手を使いまして、和歌山市の各地域を擬人化して、
1: なる
0: そ
1: ほ
0: れ
1: ど。
0: を生成 AI でキャラクターを作って、駅広告にずっと掲載してたんですけども、それが人気が出てきまして、和歌山市内にある紀三井寺というお寺が、うちの子もキャラクターに入れてくださいということで、新しく登場したのが紀三井寺桜子さんというキャラクターだったというニュースです。
1: なるほど。うちもキャラクター入れてくださいという声が入ってくるわけですね、そこにね。面白い。これはあれですか、スポットがキャラ化してるんですか、それとも地域の名前がキャラクター化してるんですか。
0: 名前の命名のルールが一応あって、和歌山市内の地域の名前と地域と、あとそこの名産みたいな名前の組み合わせ、
1: 組み合わせになっ
0: 名産品
1: てるわ
0: を
1: け
0: 用
1: です
0: いた
1: ね。
0: 組み合わせという名
1: なる
0: 前に
1: ほ
0: なっ
1: ど
0: ていま
1: ね。
0: して、
1: なるほどね。
0: 例えば、加太っていう和歌山の漁村があるんですけど、港町のところは加太太鼓っていう名前のキャラクター
1: なるほど
0: み
1: ね。
0: たいな。
1: 組み合わせね。なるほど。今何体ぐらいいるんですか、キャラクターは。
0: 今、紀三井寺桜子さんを入れて、7つのキャラクター
1: ああ、
0: になっ
1: いいで
0: て
1: す
0: おりま
1: ね。
0: して。
1: ねえ、そうですか。なんか、じゃああれですね、万博終わっても全然終わるプロ、企画じゃない感じですね。これから。ね
0: そうなんですよ。もともと広告キャラクターだったんですけど、こ
1: え。
0: の春から、ついに和歌山市の公式キャラクターに格上げ
1: そう
0: され
1: な
0: ま
1: ん
0: し
1: だ。
0: て、
1: すごいですね。
0: ついに地元のプロのイラストレーターさんがイラストアートに書き起こして、ちょっとリニューアルというか再始動的
1: そう
0: な
1: です
0: 形
1: か。
0: で。
1: バージョンアップしてるんですね。そうですか。いいですね。はい。ありがとうございます。では、3本目の見出しからお願いします。
0: 3本目はですね、アドベンチャーワールドにペンギン型ロボット体験プログラム見て触れて学ぶという記事です。
1: どういう内容でしょ
0: 先ほどから何度も登場していますパンダが
1: う。
0: 飼育されていましたアドベンチャーワールドなんですけども、そこは動物展示はされてるんですけども、それとは別になんと、園のスタッフさんが手作りでペンギンのロボットを作りまして、
1: なるほど。
0: これを実際に子どもたちが触ったり見たり行動を観察したりできるような新しいプログラムが登場しましたという記事
1: な
0: で
1: るほ
0: す。
1: ど。これもでも結構斬新ですよね。本物の動物園にロボットのペンギンがいるっていうのはあんまり聞いたことないかもしれないね。
0: そうです
1: ねえ、
0: ね。
1: すごいな。アドベンチャーワールドってなんかすごい、なんか、柔らかいですね、発想がね。いろんなものがね。
0: そうですね。これまたスタッフさんが自分たちが実際に作ってみたいってなって作って、その動きも結構リアルで本当のペンギンみたいに泳ぐんですよね。
1: 泳ぎもするんですか？水の中に入るんだ。
0: 水の中で泳いでます。
1: すごいな。これもちょっとね、新たな、またね、売りになるかもしれませんね。はい、後藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それでは最後にリクエスト曲をおかけしたいと思いますが、この曲を選んだ理由を先に簡単に教えてください。
0: 和歌山初のバンドでして、なんと和歌山県立医大の学生さんたちが組んだバンドということ
1: そう
0: で、
1: なんですか。
0: ちょっと珍しいバンドなので、ぜひ紹介したいなと思いまして
1: わか
0: 選
1: り
0: び
1: ま
0: まし した
1: 。
0: た。
1: ありがとうございます。それでは曲紹介をいただいてお別れとなります。よろしくお願いいたします。
0: では、イエローケーキの、ヒーローの消えた街。

0: 皆さんこんにちは、メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOCの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、うん、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、うんうん、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないですよ、僕、
0: うん、なんかあの、うん、一瞬ヨガみたいに、
1: そうそうそう、
0: あのピラティスの教室の看板とか見ると、うん、なんかヨガみたいなこんなポーズとかね、
1: そうですよね、マットを敷いてね、うんうん、やってますよね、
0: やってますよね、うん、で確かにマットを敷いて やるんですけど、あの、はい、僕その腰痛対策のためにですね、ピラティスを始めましてですね、でピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、うん、柔軟系だと思っていたんですよね、う
1: ん、そんな感じしますけどね。
0: ところがですね、うん、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、でそれと背骨とか、はい、あるいはまあ胸椎、胸のとか、うん、あるいは股関節とか、そういったものをこう柔軟性を増して、体がスムースに動くようにと、
1: いいですね、
0: こういうトレーニングなんですよね、うん、で、あのお腹を薄くこうするんですよね、うん、こう引っ込めるという、
1: はい、意識して引っ込める、
0: そう意識して引っ込める、うん、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて、うん、胸式呼吸、胸はいはいはい、膨らませて、はいはい、やっていくということなんですけど、はいはい、あの腰が痛いとどうしてもですね、その腰を揉んだりとか、うんうんうん、ね、あの腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、そうですよね、うん、こう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、うん、人間の体って、はい、腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ、うん、ですからあの胸の方の骨をちゃんとスムースに回るようにするとですね、腰に負担をかけずに、いろんな動きができてくると、でさらに股関節もですね、うん、スムースにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ、
1: いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみようかな。そう
0: で僕もね体硬いんで、うん、最初はですねもう辛くてしょうがない部分

0: もあったんですけれども、だんだんこう動くようになってきて、
1: 本当、うん、じゃ腰痛も軽減されてきたの？
0: 腰痛も軽減されてきたんです。あ、
1: そうなんだ。いいですね。
0: そう、うん、それでね、特にね、腰が痛い時は、お腹を引っ込めるのを意識して、なんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、あの活動するとですね、腰痛が割と減る。
1: じゃ姿勢も良くなってね。
0: そう、姿勢も良く
1: なって。凛とした感じになりますよね。
0: で、しかもね、歩き方がね、大股になってきたんですよ。だから、あ、これってちょっと効果が出てきたのかなと、いいですね、思うんですけれども、うん、まあ、時々ですね、うん、あの赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さん ね、
0: そうそうね、抱っこしてですね、うん、いろいろやっていますと、こう腰にだんだん響いてくるという
1: か、ね、まだまだですね。
0: いや、なかなかね、
1: 同じペースでトレーニングしないとピラティスで
0: 本当にね、はい、あのうちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
1: いいことですよ、
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: 杉田さんもね、ぜひやってみたらいい。
1: そうですね、あ、ちょっと興味あります、
0: ね、体がね、こう、はい、本当にスムーズ、
1: ああ、いいですね、
0: うん、本当です、はい、はい、決して日本ピラティス協会の回し者ではないので、はい、そこのとこは、ご注意くださいね、
1: はい、
0: はい、それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか、
1: うん、
0: はい、
1: A Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、はい、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、
0: はい、
1: この2曲をご紹介します、
0: はい、では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい
0: はい、
1: 最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでポール
0: 同じ杉田さんが、はい、ポールチョキで勝ちました、
1: はい、では僕は、When I Get Home、 家に帰ればをご紹介します、
0: はい、では僕は You Can't Do That をいい、ね、ご紹介します、
1: はい、
0: 楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、B 面4曲目の When I Get Home、 家に帰れば、
0: はい、
1: これはね、うん、あのブラックミュージックを取り入れてる典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、うん、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とかこれをミックスしたような曲に仕上がってて、はい、でタイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、あのミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがねこのブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、はいはい、それでこのこんな曲の中でジョンの特徴的なシャウトがね、うん、ずっと聴けてとっても素晴らしい曲だと思うんですけども、
0: ジョン自身は、うん、モータウンサウンドとか、ウィルソンピケットとか、
1: はい、
0: 4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っている、うん、
1: なるほどね、
0: そうですね、うん、はい、
1: でこのイントロのウォーウォーっていうのが
0: これってさ、
1: これめちゃくちゃ個性的特徴的
0: だよね、すごいじゃないですか、うん、こういう発想って
1: そう、
0: これ杉田さん曲作るとしたら、いやいや、うん、出てくる、
1: 出てこないと思うよ ね、 これが ね、 ね、なんだろう、この一言でこう一言じゃないけど、うん、スパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような、うん、はいはい、感じがするんですよね。
0: これってもう歌詞もないわけでしょ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: あの、うん、突然おーおーおーって言われて、
1: そう、
0: なんかびっくりしますよ ね、 ね、
1: こういうがデモテープで出てきた時にみんなはな、どういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあでも作品として仕上がって、で結果的にこう聞くとおおって感じになるよね、うん、
0: これあの作曲した時は、うん、ウォウォハーから作曲したのか、それとも、まあ、うん、A メロから普通に作ってって、
1: うん、どうなんだろう、
0: ね、どうなんでしょう ね、うん、
1: ね、僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: この時期のジョンの曲ってこうずっとこう流れていくじゃないですか、
1: うん、そうそうそうそう、
0: ね、あの、うん、A メロから B メロ行ってサビとかって区切りがあんまり感じられずに、こうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰ってもう僕は君を離さないよっていうような、もうそれがねすごくなんていうか微

0: 微笑ましいラブソングじゃなくて、すごくジョンのこの不安とか依存とか独占欲が現れてるような風なラブソングでね、それがとっても情熱的で、よく解釈すれば情熱的とってもね勢いのある、アメリカミュージックっていうかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね。もう本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね。
1: 本当にね最高だと思います。とにかくウォーウォーハードやられてしまいました。
0: やられました僕も。
1: はい、では杉田博さん改めて曲を紹介してください。
0: はい、B 面4曲目 When I Get Home 家に帰ればを聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: サミー・ヨーガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨーガーさん、今週の一曲は、はい、
3: B 面5曲目 You Can't Do That です、はい。この曲はですね、 Hard Day's Night、 このアルバムのレコーディングの2曲目にレコーディングしたということになるんですね、うん。60年2月には、レコーディング取り掛かっています、うん。で、映画のために、まあ、作曲録音したんですけれども、編集段階でカットされたと、うん、こういう、あの、曰く付きだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うん、まあ、カットされてしまったという、はい。で、94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされてるんですけれども、はい、これはドキュメンタリーですね、はい。で、これに収録されて、映像とセットで初お目見えしたと、うん、こういう流れですね。で、この曲はですね、とにかくセブンスの聴いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、う
2: ん、あのギターのリフがかっこいいよね。
3: そうなんですよね。そうそうそう。で、このジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん。で、効果的に12弦ギターを使った、まあ、初めての曲、うん、というふうに言っていいと思うんですけども、はい、3弦と4弦で、あの、12弦ギターって3、4、5、6がですね、オクターブ違いの弦が張ってあるんで、3弦と4弦を行き来することで、こう音がこう分厚くなっていく感じで、うまく使ってるなというふうに思います。で、ジョンのリードギターも聴けるんですよね。

0: これね、あのリードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私あの学生の頃この曲をですね、バンドでコピーしたことがありましたですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを弾かせてもらったと、ま
1: あ、なかなか渋い選曲でね学生がやるとしたら、
0: ね、うん、そうなんですよね。でリードギター弾かせてもらってですね、うん、まあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
1: 難しくはない
0: んですよね、なとは思うんですけど、この雰囲気を出すのに、うん、あのとってもこう苦労したなという記憶があります、うん、で、この曲もですね、ジョンはですね、僕がウィルソン・ピケットをやってると、
1: うん、
0: で4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています。これはですね、これの前のですね、家に帰ればも同じようなことを言ってて、うん、まあ、ごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、うん、もうおそらくこの頃のジョンはですね、何か一つのものを掴んで、うん、それをこういろん応用してどんどん曲を作っていったという時期だと思うんですよね。
1: 曲は全然違うけど、うん、カラーはちょっと似てるからね、
0: 似てる感じがするじゃないですか、うんうん、でおそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、
1: うんうん、サビのコーラスもかっこいいよね、
0: かっこいいですよね、あのこう放り投げるようなコーラスがね、すごいいいなと思いますね、うん、でジョンはこれあのそのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、
1: うん、
0: チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、うん、これはですね、ザ・ソングライティング・シークレット・オブ・ザ・ビートルズという本があってですね、うん、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いてあるんですけれども、うん、これはですね、タイトルフレーズ直前の D7 シャープ9のことを、うん、ではないかと推測をしていると。
1: タトゥーン、
0: うん、でね、あの、まあ、ここの部分あのコードは D7 なんですけれども、うん、おーっていう音がですね、うん、F シャープになっているところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく当の本人のジョンはですね、そんなことは全く考えずに、音楽理論とは全く離れたところで、
1: だって D7 だったら F の音じゃないの、F シャープ9
0: は、うん、そう
1: そう F、
0: あ、そういうことなのか、
1: そうそう、だからそこがちょっとあのセブンスの中に、うん、マイナーの音がふっと入るだけ、
0: ふっと入るからかっこいいのか、
1: う
0: ん、でも O のところは F シャープの音だから、
1: うん、あ、そっか、
0: うん、
1: なんだ
0: ろう、うんうん、ちょっとなんかね、よく分かんなかったんです、はい、まあ、そういう解説をしている人もいたということですけども、うん、まあ、あのなんかこの頃のビートルズをですね、こう理論的に解説しようとしても、
1: うん、
0: なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。
1: ポールもそうだもんね、多分感覚で曲作ってるんだろうな、うん、
0: で、で後期になっていくとポールは割とこう理論を学んでいってですね、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、やっていってますけども、
1: う
0: ん、まあ、あのおじさんたちのたわごとですんで、はい、この辺は聞き流してください。
1: はい、それではサミオワさん、改めて曲をご紹介ください。
0: はい、 B 面5曲目 You Can't Do That です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That ですね、うん、はい。When I Get Home はロス・ライスという人ですね、うん、この方はですねアメリカメンフィスのロックシンガー、はい、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています、うん、で、Find Glass Onions というですねアルバムがあるんですけど、うん、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、うん、これに収録されています、
0: はい、めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですよね、うん、もうパワフルでね、はい、気持ちいいと思います、はい、そして You Can't Do That はですね、うん、シュープリームスのカバーですね、はい、これ64年のアルバム、ビット・オブ・リバプールというアルバム、う
0: ん、すぐカバーしたんですね。
1: そういうことですよ ね、うん、あのこれ何も知らない方にですね、はい、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよとビートルズがカバーしたんですよって言っても
0: 本当本当そんな感じ、
1: うん、なんかそういう、そうですねって言いそうな雰囲気がね、うん、ありますけど、はい、まあ、個人的には作曲した時にジョンの頭になっていたのはこんな音だったのかな、うん、なんていう雰囲気も感じます、ね、
0: はい、
1: はい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 見えるって。
1: 今週は1964年に発売されましたA Hard Day's Night より、 When I Get Home、 家に帰れば、そして You Can't Do That、 この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロス・ライスによる When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can't Do That をご紹介しました。
2: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no5 は数字の5です、 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
1: はい、ぜひぜひこのメールとね、書き込み、ね、お待ちしております。
2: SNS に、ね、書き込んでいただいても結構ですので、
1: 結構多分あの内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、いろいろ質問とかねしていただけたら、
2: そうですよね、それもね、
1: 小川さんが柔らかくお答えできると思うんでね
2: あのできる限りのことはさせていただきます、
1: お待ちしております。
2: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
1: はい、ただいま、JO クは四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
2: はい、皆さん四国へ GO ということで、
1: はい、待ちしてます。お願いします
2: 。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
1: 絶望してる暇はないです。
2: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
1: J-WOKE の杉田博史でした。
2: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内幸です。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート日本公開の週を迎えました。5月15日金曜日より IMAX シアターでの先行上映、5月22日より通常上映、全国ロードショーとなります。この番組公式サイトでも公開劇場リストのウェブページへのリンク貼っておりますので、どうぞご利用ください。今週のこの番組、いつもの3つのコーナー、コンサートイヤーズ、私のリアルタイム体験、リジェンダリーエルビスのコーナーお休みさせていただいて、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りいたします。ザ・プレスリーショーエルビス・ロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショーエルビス・ロックンロール魂。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート。エルビスファンの皆様におかれてはよくご存知のことですが、1970年のドキュメンタリー映画 That's the way it is 放題エルビス・オン・ステージと、72年のドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアーのために撮影された素材を発掘修復しての新しいドキュメンタリーです。映像音声素晴らしいクオリティとなっています。監督を務めているのは2022年の伝記映画エルビスのバズ・ラーマン監督。ところで、私がエルビスを初めて聞き始めたのは年端のいかないまだ小学生マセガキだった私。72年ニューヨークでのライブアルバム、そして73年1月の衛星生中継アロハフロムハワイへ向かう時期でした。そこから遡るように70年オンステージや69年ライブアルバムへ、そこからさらに50年代60年代と聞いていった流れでありました。言うなればコンサートイヤーズのライブから入ったものでして、

この番組がザ・プレスリーショーというタイトルなのもそこら辺が起因の一つとなっております。そういう意味では70年72年の映像を用いたこのエピック、私なんかにとってはドハマリの作品です。今日はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルとして、この時期の音源からエピックに多分登場しない粒だったパフォーマンスいくつか厳選してお届けしてみようと考えております。では早速ご紹介するのは、1970年8月12日ラスベガスディナーショーでのパチートアップ、続いて8月11日ミッドナイトショーでのワンナイト、この2曲続けてどうぞ。

エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの素材となった2つのドキュメンタリー映画。エルビス・オン・ステージの方は1971年初めに日本公開されて、その年の洋画部門2位の大ヒット。何度目かの日本におけるエルビスブーム再来となった作品。エルビス・オン・ツアーの方は72年暮れ日本公開、ゴールデングローブ賞のベストドキュメンタリー映画賞を受賞作品。73年1月14日日本の日曜日夜ゴールデンタイムに合わせてショーオープンした衛星生中継アロハフロムハワイを頂点としたエルビス後期の絶頂期と言ってよいでしょう。しかしわずか2年の間に2つのドキュメンタリー映画、加えて世界衛星生中継もあったわけですから、改めてアンビリーバブルであります。ところでキングオブロックンロールと称されるエルビスですが、ロックにとどまらずカントリーやブルーズ、R&B、 そしていわゆるポップスまで実に幅広いことはご存知の通りです。今日ポップス、ポップナンバーもロックのビート。私があえて言うならエルビスは例えばキングオブロックンロールポップス、キングオブポップスポップシンガーかな。70年代コンサートイヤーズでは分厚いオーケストラに R&B グループとゴスペルグループ、2つのグループのバッキンコーラスを従えてポップナンバーも数多くレパートリーに加えました。横行なラスベガススタイルになってしまったとおっしゃる向きもおられるかもしれませんが、そもそもエルビスはあらゆるジャンル、ビッグバンドやバッキンコーラス含め、いわば統合をイメージしていたのではと思えています。これからお聴きいただく楽曲はそんな分厚いバッグ従えての重厚豪華絢爛、あるいは派手なサウンドによるロックのビート、ロッカバラードに乗せた2曲。まず1970年2月17日ラスベガスミッドナイトショーでの Let It Be Me。 もう1曲、2月18日アルバム30No.1 ヒッツに収録されている方のミッドナイトショーでの The Wonder of You。 この2曲続けてどうぞ。

0: ロックンロール魂。今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしております。エルビスの音楽、歌はゴスペルも欠かせません。ゴスペルナンバーでなくてもポップナンバーでも、これってもはやゴスペルだな、この歌まるでゴスペルだよと思わせることが多々あります。特に晩年に至るにつれてゴスペルチックな歌唱、スピリチュアル的な歌唱が増えていった印象はあります。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートでもそんなエルビスの一面ご覧になることでしょう。今日は1972年ドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアー撮影時に収録されたステージでのパフォーマンスではなくスタジオリハーサルでの音源になりますが、リハ終了後にゴスペルグループザ・スタンプスと共に歌った数々のゴスペルソングの中からアイ・ジョンを、お題ハレルヤ・ジョンお届けしましょう。もう一曲、こちらはゴスペルソングではありませんが、私いつ聴いても何度聴いてもまるでゴスペルのように思える歌唱、パフォーマンス、ある種のスピリチュアル。72年6月ニューヨークのステージでの The Impossible Dream、 放題未果ての夢お届けしたいと思います。では改めて紹介します。1972年3月31日アイ・ジョン、6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイブニングショー The Impossible Dream、 2曲続けて
1: どうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしました。いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。1970年ラスベガス、8月12日ディナーショー、パッチ・イット・アップ。8月11日ミッドナイト・ショー、ワン・ナイト。2月17日ミッドナイト・ショー、レット・イット・ビー・ミー。2月18日ミッドナイト・ショー、The Wonder of You。 1972年3月31日スタジオリハーサル、アイ・ジョーン。6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデン、イーブニングショー、 The Impossible Dream。 以上でした。それでは今週のラストエルビス。エルビスのライブステージのクロージングナンバーといえば、もうよくご存知、 Can't Help Falling in Love、 放題好きにならずにいられない。当然エピックにも出てきますが、今週のラストエルビス、1970年のドキュメンタリー映画エルビスオンステージのラストを飾った、70年8月12日ラスベガスミッドナイトショーでの Can't Help Falling in Love。 私そのラストシーン、どんちょうが降りてくる中、観客次々立ち上がってスタンディングオベーションする光景で、必ず目から汗出てしまいます。その Can't Help Falling in Love でエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャル締めくくりたいと思います。皆さんまた来週。来週は通常番組構成でお送りします。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building。
1: Wise men say only fools, only fools are sheep。Oh, but I can't help.

0: to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーダニューワールドはですね、ちょうどビーファのスタジアムのタイミングだ。これ放送が数年越しのプロジェクトで、 We are the best ってアルバムを出してとかで、 BE:FIRST○○ っていう曲とかを出して、でこのタイミングでそのデビュー当時から出してたツアーでの映像をこう回収するみたいな、あのライブの時はあの登場ムービーみたいなのをやっぱ撮るじゃないですか。それをなんかこうね、まあ5年くらいかけて回収するっていうのをすごいやりたかったんで、それがついに叶う時が来たという感じがしますね。そんなダイブトゥーダニューワールドは、国内外のさまざまなフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにリサさんをお迎えいたします。リサちゃんは本当にあのなんかちゃんと話すのは本当にこうやって番組来てもらった時が多いんですけど、なんかね、仲良くさせていただいてる方なので楽しみですね。久しぶりにお話できるのが嬉しいです。放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。

0: challenge. Path to success. Dive to the new world.
1: ここ六本木からお届けしています SKY-HI がナビゲート Dive to the new world。 今夜のゲストはリサさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お久しぶりです。
1: お久しぶりになりますね、
2: うん、
1: 24年の9月以来1年半ぶりの登場ということで、
2: はい、はい。なんかもっと空いてる感じがしてましたけど、
1: うん、
2: うん、元気でした？
1: 元気でした、
2: うん、
1: 元気でした。
2: 元気です。
1: なんかずっとリリースしてますよね。
2: そうですね、おかげさまで。
1: すごいですね。
2: いやでもなんかありがたいですね。こう作りたいものがちゃんとこう新しくあるっていうのはすごいありがたいし、作りたいものが自分からこう発案できなくてもなんかそういうこうタイアップをいただいたりとか、
1: 確かに、
2: そう、作品があるから
1: なん
2: か
1: こ
2: う呼び起こされる気持ちみたいなのを歌わせてもらえるので、なんか一人でこう進んでる感じはあんまりしてないかも。
1: そうだよね、
2: うん、
1: 音楽の仕事ってあの自分でペースって作れるところもある気がするんですよ、うん、あの最近ちょうどね、俳優さんのなんか会社っていうかの人と話したんだけど、その俳優業ってもうオファー来なかったら何もやることがないっていうか、
2: うん、あ、確かに作品の中で
1: そう、
2: うんうん、
1: 自主制作で映画作るとかもないことはないけど、
2: うんうんうん、難しい、
1: 現実的じゃないから、うん、やっぱ基本的には俳優さんは絶対その仕事をもらうっていうのが前提になるけど、
2: うん
1: うん、音楽の人逆でそのどんなチャンスだったとしても作れなかったらどうにもなんない、
2: うん、
1: からなんかそういう意味では音楽の人は自由ですよねっていうのを言ってもらったんだけど、だからこそ続けることの大変さってやっぱすごいあると思うんですけど、7枚目ですよ。
2: そうですね、
1: 大変でした、続けるのは。
2: 大変でした。そうですね、あのまずここまで今15年なんですけど、15年まで自分が続くっていう、こう未来予想図を書いていなかったですなんか続けようと思ってたわけじゃないし、なんかこう15万年まで走ろうって思ってたっていうよりは、なんかほんと目の前のことを一生懸命やっていたら、
1: やってたら15年になった。
2: そう、
1: なんかめっちゃわかるな、
2: うん、
1: 15年って意外と一瞬ですもんね、
2: うん、今だってもっと長いですよ。何年？
1: 25年。
2: やばちゃんとその時にこの自分をワクワクさせようと思ってました？それともワクワクすることが先にあって続けてこれた？
1: どうなんだろう。でもあのトリプレイとしてデビューしたのが20年前だから、
2: うん、
1: 20年だとして、
2: うん、
1: でも20年前よりは今の方がをやりたいこととやんなきゃいけないこといっぱいある気がするから、
2: うんうんうん、
1: なんか、うん、そういう意味では、うん、
2: でもなんか常々私はあのスカイハイ日高のことをだっちゃんと呼んでますけど、
1: ほら呼び名で困るもんね
2: そういっぱいねなんかあるからさそうだっちゃん、あ、今日はねだっちゃんと呼びますけど、はい、だっちゃんはなんか常にこういろいろやりたいことがこう発案っていうか、ね、
1: うん、
2: なんかそういうアイディアがたくさんある人だなって私は出会った頃から思ってますよ。
1: いっぱいある、やりたいことがいっぱいあるの、
2: うん、そうでしょ。
1: 本当に自分はやっぱそのロックフェスとか、
2: うん、
1: あのもう育って畑に後からこう望ませてもらうっていうこと自体に、ベースはやっぱりその外の人であるっていうその感覚も自覚も、まあ、な

0: ないわけにもいかないから、うん、あっていいとも思いつつっていうのもあるから あったんですけど、
1: でも私もそうかも、
0: 近くはありますよね、まあ、ジャンルは全然違うけど、
1: うんうん、そう
0: それはなんかこう、でもほら今やシムのフェスみたいなさ、うん、ことになってもやっぱりリサちゃんがいるのが普通だったりするじゃないですか。
1: いやいや、
0: それってなんかこう どういう風に変わってったっていう感覚ありますか。
1: あ、でもあの本当にそのタクヤくんが間に入って、はい、なんか自分たちの仲間だよってその先人たちっていうか、うんうんうん、そこをこう、はい、どっぷりしっかりと積み上げてきている先輩たちが、はい、そのフックアップしてくれて肩組んでくれて俺たちの仲間なんだよって入れてくれたからこそ、うん、それこそシムのマーさんが呼んでくれて、はい、こうリサちゃん俺たち仲間なんだよって言ってくれたから、そのファンの人たちが一緒になるほどマーの仲間だなって言ってこう一緒に応援してくれるっていうか。
0: あ、でもわかる、うん、なんかロックはさ、うん、日本で根付いてからもさ、うん、歴史長いけど、
1: うん、
0: 今の時代は特にそれ感じるかも、
1: うんうんうん、
0: その連帯の強さっていうか、あ、受け入れの広さっていうか。
1: 確かに、
0: マー君僕同い年なんでね。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: 一応ね一個上なんですね。
0: そう、
1: 一応先輩、
0: 一応一個
1: ベビーフェイスだからさ
0: でもすごいなんかこうマジでこうリサちゃんが止まるのが本当に想像つかないっていう感じがずっとあるんですけど、うん、
1: はい、
0: なんかこう音楽をずっと続けていくのがしんどくなったことってあります？
1: ありますね、
0: うん、
1: あります。
0: ありますか、
1: うん、だけどやっぱその自分がその作らなければならない状況とか歌わなければならない状況があるから、
0: うん、
1: その作り上げてきたリサだったり、その作ってきてもらったリサの音楽にすごい支えられてるかも。
0: なるほど、
1: うん、
0: リサちゃんにとって、うん、その人間としてのリサちゃんが、
1: うん、
0: その本当にこう例えばステージとかで歌ってるリサちゃんって、うん、なんかどんな感じなの、距離感的に。
1: あ、
0: 確かにさ世界観はさ強い方の人だと思うわけ、
1: うん、
0: なんかなんていうのかな、あの私服で来てそのままステージ上がりましたっていうタイプではないと思うんだけど、うんうんうん、どのくらいの距離感なんですか。
1: この普段の私の一個すっごい研ぎ澄まされた部分がリサみたいな。
0: ああ、なるほどねだからやっぱ絶対分離はしないけど、
1: うん、
0: なんか本当にこう一個にこう、
1: そう、
0: うん、
1: 自分の中の鋭いところだけがを抽出したら LSN になってるみたいな、
0: うんうん、なるほどね、
1: 感じです。
0: なるほど、
1: うん、
0: これさ多分今年100回くらい聞かれるおよび聞かれてると思うんだけど、15年前って今の どういう想像してたんですか、15年後とかのことって。
1: あ、でも一番しんどかったのは10周年ぐらいかも、
0: うん、あ、そうなの、
1: うん、
0: なんで
1: 10周年ぐらいがちょうどコロナのタイミング、
0: そうだよね、
1: で、まあ、私今年齢が38なんですけど、うんうん、まあ、33とか、
0: はいはいはい、
1: ちょうどなんか体も
0: 変わってくるもんね。
1: そう、すごい変わってくるし、その自分の立場っていうか、
0: うん、
1: なんか今までは先輩ついてきますみたいな、
0: わかるわかる、
1: 感じでいられたのに、
0: うん、
1: 急にあれなんか私先輩かもみたいな
0: 確かに、
1: そうだから自分で道をなんかこうそれまではやりたいこととかワクワクすることとか理想としていたものがあったんだけど、うん、
0: はい、
1: あれ作んなきゃいけないのみたいな。
0: そうだよね、
1: そう、
0: なんかわかる、あのほんとさアーティスト業の1年ってつながってるからめっちゃ早いと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: 例えば曲作ったで全然違うのでライブ作ったってことでもないじゃないですか、うん、曲作るってことはイコールそれのリリースに伴うプロのモーションも紐づいてきて、
1: はいはいはい、
0: それがこう集合体になるアルバムもあって、
1: うん、
0: でアルバムがあるってことはツアーもあって、うん、っていうのがずっとつながってるから、うん、気がついたらもう1年経ったのみたいな、
1: うんうん、
0: さっきのあの1年半ぶりですねみたいなのが、
1: うん、
0: 1年半みたいなのと同じでずっとつながっちゃうから、
1: うん、
0: なんかね5日仕事して2日休んでっていうペースとかとはまた全然時間の感覚が違うなっていうのは本当思うんで、
1: うん、
0: この前デビューしなかったっけみたいな感じは本当にあるよね、
1: うんうん、そうそうそう、だから気がついたら15年経っていて、でなんかその、
0: ね、
1: とその中でもこう
0: 10周年くらいの時に急に先輩になった。
1: そう、え、 私先輩としての振る舞い方知らない。

0: みたいな。
1: でもちょっとわかるな、
0: うん、なんかそこが一番その筋肉痛があったかも。
1: あった、
0: うん、
1: なるほどね。え、それ どうやって乗り越えたんですか。
0: そうですね、自覚しました。
1: 自覚した。
0: そう、なんかちゃんと自分が先輩としてやらなければならないこと、うん、今まではその先輩たちが例えばそのイベントの最後の挨拶を、はい、最後の鳥、うん、そのイベントの鳥を先輩たちがやってきてくれたけど、うん、いや私なんて全然ってこう振り返ったら、あれ周り後輩しかいないみたいな。よしやりましょうみたいな、うん、その意識っていうか自覚、うん、自分が先輩であることの自覚をちゃんと持ったことで、まあ、今回クイーンっていう楽曲が入ってるんですけど、うん、もう私あの固くなに私のことクイーンって呼ばないでくださいって言ってたんですけど、
1: あ、はいはい、あの結構ね、
0: そう、
1: あのディーバはクイーン言われがちですもんね。
0: そうなんだ、うん、そう、なんかクイーンなんて おこがましいですみたいな、いや、はい、クイーン先輩いっぱいいるんで私のことクイーンって呼ばないでくださいって感じだったんですけど、
1: うん、
0: でもこれはあのそれこそあのパゾムズのマクマさん、
1: うん、
0: マクマさんがこう私にこうクイーンっていうのを授けてくれていて、もうなんか
1: すごいね、
0: そう、お前そろそろクイーンやりなさいよっていう。
1: なるほどね。
0: はい、あの贈呈なのかなと思って、うん、なんかそれもこう自分が自覚を持ってちゃんとそれをやる、
1: うん、
0: やらなければいけないっていう役が回ってきたんだなっていう、うん、まあ、そこまで続けてきて、
1: うん、
0: それをこう周りから授けてもらえるぐらい責任を預けてもらったんだなっていう自覚と意識、
1: なるほどね、
0: を持つようになってちゃんとそのリサとして、
1: すごいね、
0: うん、
1: なんかでも俺確かにリサちゃんって俺そのイメージあるかも、
0: うん、
1: あの宿命に逆らわないイメージあるかも。
0: あ、
1: 宿命に逆らうとさ、そのなんか人生どっかでやっぱバグるから、うん、そのなんか逆らってないイメージすごいあるかも。
0: あ、
1: すっごいナチュラルに15年経ってましたね。その、うん、しかもあの良くも悪くもさ、
0: うん、
1: 15年前からずっと同じイメージです、でもなくて、
0: うん、
1: すっごいナチュラルだね。
0: へえ、嬉しい。
1: こんだけなんかキャラと世界観となんかが強くてナチュラルってすごいことな気がする。
0: うーん、逆らってきましたよね、たっちゃんは。
1: 俺、
0: うん、
1: え、そうでもないよ。
0: あ、本当？
1: わかんない、多分。
0: なんかそれにこうちゃんと逆らわずにいる時と、
1: うん、
0: でもこう反骨精神みたいなものが
1: ある時期と、あ、そうそう、なんかあの
0: 時期と
1: 世の中の流れみたいなので言うと、うん、あ、違う違う、俺それに流れるのと違うんですよみたいなのは全然あるけど、
0: うんうんうん、
1: 確かにそういう意味だと違うかも、
0: うん、
1: 宿命に逆らって、宿命、俺がだから宿命の通りやるとそうなっちゃうっていうのはある気がする。あ、曲いきますか。
0: はい、
1: じゃあすいません、曲に行けということだったので、
0: はい、
1: あずきあらいの曲紹介お願いします。
0: はい、それでは聴いてください。あずきあらいフィーチャリングメゾンで剣持秀文。

0: ということで、お送りしたのはリサ、あずきあらいフィーチャリングメゾンデ&剣持秀文でした。すごいよね、
1: うんうん、
0: あのリサちゃん毎回あんまりこうさ、そのそうさっきの話とちょっと近いのかもしれないけど、これがこういうのがリサっぽいスタイルっていうのからさ、
1: うん、
0: なんか常に半歩ずつはみ出し続けてるよ、ずっと
1: なんか、うん、あのライブをすると、うん、うちお客さんがすっごいんですよ、
0: はい、
1: それこそりょんりょん先生がライブに来て、うん、あの世界で一番お客さんの声がでかいでしょうをくれるぐらいお客さんがすっごいんですよ
0: なんかわかるかも、そういうイメージある、確かに。
1: そうだから、なんかその人たちを見てると、うん、なんかまだ彼らのこう引き出したくなる。
0: なるほどね。
1: そう、彼らの楽しいを更新するために。
0: あ、なるほど、面白。
1: そう、なんか音楽性で楽しんでくれているというより、なんかその空間とリサと一緒にこう遊ぶことを楽しんでくれているのであれば、うん、
0: なるほどね、
1: なんかこれも楽しんでくれるんじゃない、いやこっちも楽しいんじゃないのみたいなので
0: 広がっていく。
1: そう、
0: いいね。
1: そうです、だからあのこうさせてるのはファンの人かもしれません
0: なるほどね。
1: そう、
0: あ、いっぱいあるね、向かい合う先が。そのタイアップもさ、うん、めちゃくちゃ多いじゃん、多分日本で一番タイアップが多い人と言っても過言じゃないと思うんだけどその作品とも向き合うでしょ、うんうん、でファンの人とも向き合うじゃん、
1: うんうん、
0: その中でさ、その自分のさ、なんかその根源の初期衝動とかさ、うん、創作欲求みたいなのってどういう部分なんですか、うんうん、
1: あ、でも私はそのアウトプットがライブ、
0: うんうんうん、
1: で、あのこう音楽を聴く時ももちろん自分の自宅でも聴くんだけど、うん、その最終的にライブをイメージして楽曲を作りたいっていう気持ちの方が強いので、うんうんうん、なんかライブでこう自分が、うん、
0: なるほどね、
1: やりたいものを作ることが多いかもしれません。
0: いや、すごい素敵ですね
1: ライブ好き？
0: ライブ好き、
1: うん、
0: ライブ好きだけど、なんか自分が自分に貸すものがどんどん、なんかどんどん鋭くなってって、
1: あ、
0: 今やってるライブとかは頭30分間本当に止まらないっていう、
1: あ、
0: 曲感がない、
1: あやば、
0: 曲感がないのをガンガンやるのが好きで、
1: あ、
0: 多分 DJ 文化の育ちだからだと思うんだけど、その曲から曲のつなぎみたいなのを起こることが本当に好きで、
1: うんうん、
0: こんなつなぎが発明できたんだみたいなやるのが好きで、はいはいはい、今まで徐々にそれが強くなってって、
1: うん、
0: 今年はついにその頭から30分間一切の曲、
1: やば、
0: 曲間なし、
1: やば。でもなんかそこにドキドキするっていうかワクワクするんですよね。
0: する、めっちゃカタルシス感じる、
1: うん、わかるわかる。
0: 30分間頭からやって、うん、30分間やっとやって、うん、スカイハイですよろしくダダダーンって終わるときめっちゃ気持ちいい。
1: あストイックすぎる、
0: 挨拶遅っていうリサちゃん、どの瞬間に一番そのカタルシス感じますか、これみたいな、これだっていう。
1: でも私はセットリスト組むのがすごく好き で、そのセットリストもの中にもうなんかそれこそ MC しなくても、うん、MC は補足くらいにしておいても、うん、その楽曲を並べているそのセットリストを見たら、うん、その人の思いが伝わっちゃうようなライブがすごく好きだから、

0: だからこう次の曲来た時とかにこうみんながわーって言ってくれる初日がすっごい好きだし、
1: うんうん、あ確かにリサちゃんのさファンってさ熱量すごいからさ、うんうんうん、多分公演重ねれば重ねるほどさ2度目まして3度目まして
0: そうそうそう
1: どんどん増えていくよね
0: そう、 そうするとそれはそれでもう曲の完成度すごいんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね
0: そうでもその初日のもう冒頭のワーキャーで
1: 確かに
0: やっぱしてやったりな感じがするし、うん、そのこうその1回目を経てその楽曲をこうみんながおさらいしてくれた時に、うんうん、なんかこの曲とこの曲こういう意味だったのかみたいなな
1: るほどね
0: はい、
1: うん、
0: こう解釈をしてくれるのも好きだしその後に来てくれてみんながこうプロ級のダンスを披露してくださったり、うん、プロ級の掛け声を披露してくださる、うんうん、こうあのファイナルの一体感も大好き
1: そうだよね、うん、祭りだね、
0: うん、
1: 本当に
0: だからみんなでこうツアーは作り上げてる感じがします
1: 俺そうなんだよねリサちゃんのワンマンをさ見てないからさ、うん、
0: あ来てよ
1: ワンマン見たいんだよね
0: 来てよ
1: ワンマン見たい
0: 私も行きたい
1: えぜひぜひ、うん、交換する
0: あ交換
1: 交換
0: 行ってこい行ってこいしよう
1: なんか大変だったことあるこの15年でさ、
0: うん、
1: ライブとかさなんか、うん人前に立つっていうこと自体に、うん、もうちょっと一回無理になりそうになったことあったんだけど、
0: うん、
1: こう15年やり続けて、うん、なんかこうライブが辛くなったことってあるそんだけ好きなライブが
0: あります、
1: うん、
0: でも私の場合は体調ですね
1: 体調が、
0: うん、なんか体調の波がやっぱり、うん、あの季節によってもあるし、うん、それこそ私はバンドストイックなバンドの人たちにすごく憧れていて、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう、こう全国どこにいてもそのライブが見れるみたいな、
1: うんうん、
0: なんかこうみんなの活動の仕方にすごく憧れているんだけど、うん、自分自身が一人でソロアーティストだからそれをこうやるのが結構難しくて
1: ちょっとわかる、
0: うん、それが私はすごい悔しい、
1: うんうん、
0: なんかみんなみたいに年間250本とかライブやりたいみたいな、
1: はいはいはい、
0: でもなんで私できないのみたいな、 なんかそういうこうジレンマはありました
1: ねなるほどね、
0: うん、
1: いやそうだよね、
0: うん、
1: どうやって抜けていくのそれは
0: あのそうですねあのそれをこうやっぱりこう自分は自分だと理解する
1: 人は人そう人は人自分は自分
0: ってそうだから自分自身ができることをやっぱ精一杯やるっていう、うん、なんか結局それで体調崩しちゃうと、はい、あの迷惑をかけてしまうから、うんうんうん、迷惑をかけたいわけかけたくて自分のやりたいことやりたいわけじゃないから
1: そうだよね、
0: うん、
1: なんかこう餅は餅やっていうけどさ、はいはい、なんか餅屋だって海苔屋と醤油屋とみたいないっぱいあるじゃんみたいなうん、うんなんかすごいリサヤですもんね
0: そうリサヤはリサヤのやり方でで
1: もすごいと思うそのどっちもあるじゃんその大きい会場でさ、
0: うんうん、
1: 大きい会場でショーアップされたものをやるリサちゃんと、
0: うん、
1: なんかその本当に最低限のさ、うん、マイクあればみたいなリサちゃんと、うんうんうん、両方あるのもなんか叩き上げ感あってすごいですよね
0: あそうでありたいなと思ってますなんか結局自分がやっぱこう興奮するのもこの間レディーガガさんのライブ行ったんですけど、うんはいはい、なんかショーアップされてるレディーガガもねやっぱすごくかっこいいし大好きだけど、うん、一番やっぱグッとくるのピアノで一本で歌ってる時なの
1: うーんわかる
0: そうなんかその一番の彼女のこう魅力をちょっと素っ裸にされても伝わっちゃう、うん、やっぱこの人すごいなって思う説得力のあるやっぱ歌
1: なんかそういうプリミティブなものないとさ、うんうん、ショーアップされたものだけだとなんかこう、うん、何食べてんのか分かんなくなっちゃうもんね味付けめっちゃ豪華だね味付け美味しいねって言って俺今何食べてんだっけみたいになるよりは
0: そうそうそうそう
1: このチキンがこのビーフがっていうのが本当に美味しいよっていうのに
0: そう
1: なんか
0: 塩だけでね
1: そうそうそうそれが いろんなね盛り付けあって豪華になるのは本当に素敵だけどって本当にわかるな、
0: うん、なんかやってる方もそれありません、うん、
1: ある
0: なんかずっとショーアップされてるものだとみんな私の何を見てるんだろうって分かんなくなるっていうか、うん、
1: あるあるなんか本当に、うん、やっぱ結局本当に初期衝動的なものとかでちゃんと沸かせた時が一番気持ちいいもんね、
0: うんうんうん、なんかどんなに大きな会場でやってもどんなに小さなとこでやってもなんかその自分の根源は忘れたくないなと思ってます、
1: うん、いやそれはね本当に素敵だと思うし本当にその通りだと思います、
0: うんうん、
1: あ、てかさ、
0: うん、
1: 新曲が
0: はい
1: ぜひちょっとお届け願ってもよろしいでしょうか
0: はい、はい、それでは聞いてください劇場版魔法科高校の劣等生四葉継承編の主題歌イエス

0: myself for ourselves.
1: Life to the new world.スカイハイが六本木からお届けしています、ダイブトゥザニューワールド。今日はゲストにリサちゃんをお迎えしています。いつもありがとうございます。
2: いや、こちらこそありがとうございます。
1: ありがとうございます。15年前とかさ、
2: はい、
1: 戻ってみたい気持ちある？あん時の自分。
2: 全然戻りたくないえ、戻りたい？
1: え、どっちかによる。あの1週間とかは体験したい、うん、もう一回思い出したい感じはある。
2: あの肌感でってこと？
1: そう、
2: 感覚を。
1: そう、その最初の一人暮らし、
2: はい、
1: したばっかの最初の部屋とか、
2: はいはいはい、
1: 当時大学も行ってたから、
2: はい、
1: そのしんどさとか、
2: はいはい、
1: とかなんか
2: 確かに何かそういうそれぐらい追い込まれないと出てこない感情とか、
1: うん、
2: 感覚とかはあると思うけど全然戻りたくない。
1: 覚えてることって何があります？
2: 私
1: 15年前とかで
2: 100万円貯めて東京出てきたんですけど、
1: はいはいはい、
2: お金なくて、もう引っ越しの初期費用でほぼ全部なくなっちゃって、
1: うん、なくなっちゃうよね。そうだよね。
2: そう、なくなっちゃってもうご飯を食べられないから、
1: うん、
2: あのお米をあの鍋で炊いて、
1: うんうん、
2: でなめたけ？
1: なめたけ。
2: を乗せて100円均一でたくさん入った味噌汁を買って、
1: うん、
2: お湯を沸かしてずっとしのいでました。
1: わかる、
2: うん、
1: 俺もパスタばっか食ってたもんパスタとチキンを
2: はいはい、はい、
1: 食べ続けた。パスタとチキンに塩を振って食べるっていうで、なんかそうでデビューしたくらいだ、18くらいの時にめっちゃ痩せたんですけど、
2: うん、
1: そのダイエットとかじゃなくて、
2: うん、
1: シンプルに食えてない
2: 確かに。
1: そうなんだよね。結構どうやって暮らしてるのか俺も未だに分かんないね。
2: ね、
1: でもなんかなんとかなった。
2: そう、生活費がほぼ持ってかれるじゃないですか。
1: 持ってかれる
2: ね、東京一人暮らしって、
1: うん
2: うん、
1: いやー、人に生かされてますね。
2: あー、わかります。私もです
1: え、これから先でさ、やりたいこととかってどんなことあるんですか？
2: そうですね、ひとまず今年は初めてのヨーロッパツアーもあるので。
1: そうだよね。てか初なの意外だね。
2: そうなんですよ、
1: ね、ヨーロッパ回ってそうなのね、
2: う
1: ん、
2: そうヨーロッパは特にね、うん、アニメだったり日本の文化もすごく人気なので、
1: ね、
2: あの行きたいなと思ってたんですけど、やっぱ、まあ、ちょっと臆病だったのかな
1: タイミングがね、
2: うん、この15周年で初めてのヨーロッパツアーを回るので、
1: はい、
2: なんかそれでなんかまた新しい感覚が目覚めるんじゃないかなってワクワクしてます、うんうんうん、だからこう次にやりたいことがもしかしたら見つかってくるかもなって。
1: うわ、確かに。っていうか、
2: うん、
1: ただでさえさ、うん、さっき言ってたじゃない、そのほらファンのさ、
2: うん、
1: 熱量がっていう、
2: はいはい、

0: あのバラードではなんかこう、うん、なんていうのチークダンス、
1: チークダンスね、
0: そうされたりとか、うん、初めての景色、
1: そうだよね、
0: そう
1: 確かにあのアメリカライブ中に抱き合う人本当に多いもんね。
0: そうそうそう、なんかいい曲だったら抱き合うっていうこう感覚ないから
1: なるほど、
0: そうなんかそれもすごく面白かったです。
1: そうだよね、
0: うん、だから次はなんかその人たちをどう抱き合わせようかみたいなことを考えて曲作れそうだなっていう。
1: そうだよねでもヨーロッパって本当にそのなんだろう爆発力、
0: うん、
1: 盛り上がったみたいなのって一番ヨーロッパがある印象はやっぱなんかあるし、しかもリサちゃんのファンのヨーロッパの人ってなるとなんかすごそうな、すごそうな予感が今からします。
0: いやまた報告しに行きます、
1: 楽しみにしてます
0: ありがとうございます。
1: ちなみにこの定番の質問っていうのがダイブトゥーザニューワールドはありまして、
0: うんうん、
1: リサさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
0: うん、
1: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時、リサさんはどうやって乗り越えてきましたかという。
0: 目の前に大きな壁が立ちはだかった時、
1: 目の前に大きな、まあ、壁自体はだってさ今まで多分幾度もあったと思うんですけど、うん、
0: どうやって乗り越えてきたかな。でも一回それてみるかも、
1: うん、なるほど、
0: うん、別の道を考えてみる、
1: はいはいはい、
0: なんか一回考える、
1: 考えるどんなのどんなの。
0: 例えばあのこの15周年を迎える前に、
1: うん、
0: あのなんかこう駆け抜け続けてきていたので、
1: うんうん、
0: なんか15周年をこのまま駆け抜けるだけの1年にしてはならないと思って、
1: はい、
0: 1回お休みをしようと思ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: なんかその時間が必要だと、考える時間が必要だと思って、
1: うん、
0: あの1人でロサンゼルスに行って、
1: はい、
0: で1ヶ月生活をしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそれもなんかすごく私にとっては大切な時間で、
1: あーいいっすね、
0: そうだから乗り越える前に考える、
1: めちゃくちゃクレバーだね。普通だってみんな限界になっちゃってからさ、
0: うん、
1: そういう時間を作らなくてはってなるんだけど、早めにそれ気づけるのはめちゃくちゃすごいですね。
0: なんか多分その私すごく田舎育ちなんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからなんかちょっと雨降りそうだなとか、
1: うん、
0: なんか
1: あ勘が働くんだ、
0: そうそうそう、
1: うわめっちゃありそう、それ
0: なんかそのアラートが自分で自分の感覚としてやばいよあんたこのまま行くと分かんなくなるよっていう
1: のがすごい働くんだ。
0: そう多分、
1: あでもなんかうわめっちゃわかる、めっちゃそれ
0: くんくん雨の匂いがする、
1: そうそうそう、
0: 傘を持っていかなければみたいな
1: めっちゃわかる、めっちゃなんかしっくりくる、すごいしっくりくるそれ、
0: うん、そうなのでそのアラートが働くと一回考える。
1: えロサンゼルスだったのもなんか理由あったの、うん、それ場所
0: は、あのすごく単純に、はい、あのお休みできる時間が冬だったから、
1: うんうん、
0: あったかいとこに行きたい、
1: 大事めっちゃ大事
0: あとその後に北米ツアーが待ってたので、
1: はいはいはい、
0: なんかだったらあの英語、
1: 確かに、
0: はい、英語を学べる場所で、ニューヨークすっごい寒いから、
1: うん、
0: だったらロサンゼルス行くべき場所、ロサンゼルスもあるしロスかなって、
1: ね、めっちゃいいね、うん、あの英語圏ちょうどいいよね、
0: そう
1: 本当に
0: そうそう、
1: 何もかもわかんないってわけでもないし、
0: そうなんとなく通じるし、
1: そうなんとなく暮らせるしなんとなく暮らせるけど、なんかそういう例えばピンクの髪のアジアの女の子が
0: いっぱいいる、
1: そういたとしても、うん、なんかスッと馴染むじゃん、
0: うん、
1: あれいいよね、
0: うん、
1: それすっごいなんかしっくりきます、
0: そうですね、
1: いや楽しいな、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: そろそろお時間となってしまったので、
0: はい、
1: 改めてリサさんからお知らせをお願いします。
0: はい、ニューアルバムレースアップがリリース中です。そして新曲イエスも配信リリースされています。そして6月からはアジア、ヨーロッパ、UK を回るツアー Live is Smile Always 1について GO がスタートします。
1: おめでとうございます。
0: はい、はい、しっかりと駆け抜けて、
1: すごいよね、
0: はい、また帰ってきますんで
1: ね、
0: はい、
1: 次はいつ日本に帰ってくるん
0: ですか次はまたすぐに
1: とりあえずでも5月まず国内ツアーは行って、
0: はい、
1: でそのまま6月からはもう海外行くもんね、
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: っていうか下手したらなんかね、
0: うん、
1: あの海外でたまたま一緒だみたいなこともなんかゼロじゃなさそうな気もしなくも、
0: 確かに
1: そういう時代なんですね今
0: ね、すごい、あのここ2年前まではそんなこと考えられなかった気がする、
1: ビーファでアメリカ行ったら、うん、たまたま同じタイミングでもう本当に隣の

0: 隣のブロックにクリーピーナッツいたとかあったし、そういうのは増えた気がする
1: ね、
0: うん、
1: そのコロナ明けからまたなんか海外への、
0: ね、どっかで会いましょう。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで Dive to the New World、 ゲストはリサさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。バイチー。
2: Dive to the new world. Dive to the new world. Dive to the new world. Sky High Select.
0: スカイハイがナビゲート、ダイブツーダニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ一曲を毎週セレクトしてお届けしていきます。今夜はコナープライス。本当にめっちゃラップうまいじゃないですか。俺このトミーロイヤルとのこのバランスがね、好きすぎてめっちゃ好きなんですよね。ということで聞いていただきましょう。オーバーナイト。 Yeah.

海ハイズセレクト、お送りしたのはコナープライス&トミーロイヤルオーバーナイトでした。では今夜のラストナンバーをお届けしましょう。我らがレイコの、あの新曲なんですけど、めっちゃいいですよねこれ、ほんまに。お届けしましょう、レイコでチェック。

0: The path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきました。スカイハイがナビゲート、Dive to the new world。そろそろエンディングのお時間です。やっぱでも本当にありがたいよね。こういう番組がなかったら、しっかりお話しするのって次いつになってたんだろうと。こういう番組の機会をいただくことによって、こうなんかお話しする時間がもらえたことをね、非常に光栄に思います。でもやっぱもう一回番組に呼ばないと結局話す時間なくてまた振り出しに戻るなんだよね。まあでもそれでもね、今日のこの時間があったことは自分の人生にとって、偉大なことでしょう。ダイブトゥザニューワールドはですね、リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日はケルケルケルネンさん、ネルネルネルネみたいなことなのかな。ケルケルケルネンさん、スカイハイさん、こんにちは。今私はフットサルにハマっていますと。おー、ですが去年の夏に人生初の骨折をしてしまいましたと。あ、その時にラスピに出会い BMS 女子ってから全部、うわ嬉しいな、ありがとうございます。本当に全てのアスリートを心から尊敬していて、そのスポーツはやっぱりドラマの筋書きを作るのが我々の仕事なので、本当で筋書きのない、本当に筋書きのないスポーツっていうのにはいつもね、かなわないって思ってるし、心からリスペクトしております。ということで、メッセージを読ませていただいた方には新グッズ、ダイブトゥーダニューワールドオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中です。完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。ダイブトゥーダニューワールド次回の公開収録イベントの開催が決定しました。ゲストはアーティスト歩夢今津です。今年から BMSG に所属してくれて、こう仲間として一緒に歩んでいる歩夢が来てくれるということで、結構ここでしか話せない内容にはなるんじゃないかなと思います。楽しみにしていてください。日時は6月8日月曜夜7時から、会場はシックスウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストにガールズグループ一周からゆうきさんとりんさんをお迎えいたします。お久しぶりの登場になりますよね。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。それでは来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。

昨年3年ぶりにリリースしたアルバムプレマは、全編英語詞という挑戦的な構成でありながら、ビルボードジャパンチャートで1位を記録した藤井風。アルバムタイトルプレマはサンスクリット語で思考の愛。単なる恋愛ソングではなく、自己愛や宇宙的な愛をテーマにした歌詞と、 R&B、 ジャズ、 80s ポップス、さらにインド音楽の要素を融合させたハイブリッドなサウンドでロングセラーを記録している。

話題を呼んだ世界最大級の音楽フェス、コーチェラでのパフォーマンス。1曲目に歌われたのが It's Alright。2021年頃すでに構想があり、当初はMISIAに提供する曲の候補でもあったという。

ミュージックビデオとして届けられた It's Alright は、ドージャキャットやリアーナらの作品も手掛けたニーナ・マクニーリーが手掛け、フレマの世界観が視覚化された。日本最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパンの最優秀アーティスト賞など多くの部門にノミネート。そして国内でのアリーナツアーを経て、さらに藤井風は世界へと向かう。

藤井風プレマワールドツアー、東京公演は12月19日土曜日、20日日曜日、東京ドームにて。 Recommender on 81.3

0: Billion. Navigator is BE:FIRST.
1: BE:FIRST ジュノンと龍平がお送りしていきます。ミリオンビリオン始まりました。
2: はい。
1: BE:FIRST スタジオライブ2026 Be the Best をやっております。で、今終了しましたが、ちょうどね、今帰ってきた人もいるんですけど、ただいま24時です。
2: はい。もうあれじゃないですか。もしかしたらちょっと遠くから来てくださった方とかは今家着いたとか
1: 出
2: した
1: ら。そうですね。多分名古屋からだったら、ね、
2: いらっしゃると思いますし、
1: 終電でね、
2: なんかちょっと会場近くで食べてましたみたいな、隣に住んでてもそういう人は今帰ってきたみたいな人もいるかもしれませんし、
1: そうですね、
2: これからお風呂入んなくちゃいけないからラジオ聞けないとかやめてください、ぜひ聞いて
1: 帰ってきてまでね
2: 聞いてから
1: つけろと、
2: 聞いてから入る、またはお風呂で聞きながら入る、
1: 聞けよと、
2: あ、それいい、またはご飯食べながら入る、または寝ようとしながら見る、
1: 忙しいよ、
2: はい、見るじゃない聞くだ、しかも俺ご飯食べながら入るって言ったけど食べる食べる聞くだ、
1: もう喋んない方がいい今日は、そしてワールドショーケースも発表になりました、はい、BE:FIRST ワールドショーケース2026 9月25日のバンコクから始まり、はい、台北マニラニューヨークって感じです、はい、またやれるけ、まあ
2: 嬉しいですね、
1: 来たのは本当に嬉しい限りです、
2: 2度目、基本2度目の場所で、
1: そうだ、ね、
2: マニラ
1: 以外はね
2: 2回目かな、
1: そうだね、
2: 今回はまあ4都市ということでね、
1: 楽しみにしててください、
2: はい、ください
1: 本当に喋んない方がいいかもしれないさらに、はい、ジュノンさん映画出演決定です、
2: ありがとうございます、
1: 10月30日金曜日公開、柳楽優弥さん主演映画「粒子」お楽しみに、
2: はい、楽しみにしててください、
1: 柳楽優弥さん今半端ないね、
2: いや マジで
1: 休んでるの、あの
2: 人どこでも見るよなすげえよな、
1: すっごくない、なんか
2: いつでも見る、テレビつけたら
1: すごいよね、マジです
2: ごい、
1: 今休んでますかって一番聞きたい人やもんね芸能界で
2: 確かに
1: 一番聞きたい人が主演映画の粒子にジュノンが出るということで、皆さん
2: そうですね、ぜひ、これ実はあれなんですよ、ファンミーティングとかやってる時に撮影してたんですよ、
1: あ確かに、
2: ね、結構ね、俺史上一番忙しかったかもしれない、
1: やっぱ BE:FIRST の多様性はジュノンが広げたと言っても過言ではないなっていうふうに思うので、劇場でぜひご覧ください、
2: ぜひご覧ください、
1: はい、
2: ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください、今年9月に開催されるウルトラジャパン2026にノック2との B2B で出演する Z クラリティ。

0: million billion million billion on 81.3 J-Wave。
1: ミリオンビリオン、改めましてビーファースト龍平と
2: ジュノンが J-WAVE からお送りしています。
1: それではここでメッセージ紹介していきましょう。5月のテーマは
2: 〇〇オールデイ。

0: 9枚目のシングル BE:FIRST All Day にちなんで、こんなテーマになっています。 BE:FIRST All Day は生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたいとか、朝から晩までこんなこと考えていますなど、ずっと〇〇なエピソードを紹介していきます。今週は龍平の〇〇オールデイエピソードを教えてください。 Be first all day beginning it all work all play you're listening つまらねえ
1: なんちゃんそうなんちゃん
2: そうだね。なんかオールデイ、俺がオールデイのことやめられない。ヒールフェチ、
0: ヒールやってんの？
2: 違う違う違う、俺あのそういう JK みたいなシールのこと言ってないからさ
0: 剥がしてるやつね。
2: そう、
0: あ、それめっちゃでも分かるから。
2: シールオタクなんですね。

0: iPad のこれとかマジ良くないよねこれ。
1: うん、
0: iPad のこれとかも良くないよね。いつも俺思うんだよね。
1: いや俺ね、バミリ剥がすからやって。俺告白犯だから。バミリのね、あのテープが好きなんだよね。リノリウムテープ。
0: 最悪だよ。あのあれでしょ、透明のビニールの、
1: そうそうそう、
0: あのくっつかないタイプのやつだよね。
1: そうそうそう、
0: 綺麗に剥がせる。
1: なんかあの
0: これとかもいいよね、
1: マットの質感が。そう、それ俺好き。だから今ねこうなってるんですけど。マジでね、俺あの本当にこれ赤子のあれなんだろうね、衝動なんだろうけど。
0: いや剥がしたくなる。これでも俺もだよ。
1: いやなんか一緒にされたくないんだけど。
0: まあ、別に
1: でも養生テープ、養生テープって俺の中では基準なんだけどね。
0: 何養生テープ、
1: 好きの基準で言ったらちょうど真ん中ぐらい。
0: 養生、
1: うん、
0: 養生あんま好きじゃないわ俺。
1: セロハンテープ、
0: セロハンは剥がれやすさ。
1: 俺ね一番好きなのはね湿布です。ちなみにこれ皆さんにお伝えします。使い終わった湿布です。
0: 意味わかんないかもそれは。
1: 自分の貼り終わった湿布を保存する癖がある。
0: うわ気持ち悪い、え気持ち悪い。気をつけてくださいこの男には。
1: やめられない、シールフェッチがやめられないでかな俺は。はい、
0: シールっていうかテープって言った方がいいかもしれない、もはや。
1: テープ、
0: シールって言うと勘違いするもん、今流行りの若い子たちが。
1: そんなのは興味ないです僕。交換とかそういうの興味ないです。あでもポケモンパンのシールは好きや。
0: うわ懐かしい、めっちゃ集めてたわ俺もポケモンパンシール。
1: 粘着力弱いんだよね、
0: あの蛍光とかあるやつね。
1: 全然くっつかないじゃん。
0: わかる。だ集めるのが好きだったの、大仕事をあのケースに入れて。
1: あ俺
0: はだから、まあ、だから最先端だよね、あのポケモンシール集めてた人たち
1: ね。
0: うん、
1: 今になったらね、
0: もうでもあれ捨てちゃったな、
1: 懐かしいな。でも俺はシールじゃなくて
0: テープ、
1: テープ、テープフェチです。はい、メッセージいきます。イタリーさん、
0: イタリ
1: ー、イタリーさん、私は方向音痴オルゼです。初めて行く場所でこっちだと思って進むと大体目的地と真逆です。しかもマップを見ていたはずなのに迷ってしまいます。でも BE:FIRST を好きになって全国各地へライブに行くようになってからは以前よりも迷わずに会場に到着できるようになりました。 BE:FIRST のおかげで少しは方向音痴も克服できている気がします。とはいえ直感を外すことは相変わらずなので、これからも方向音痴オルゼな自分と付き合っていくんだろうなと思っています。わら。
0: いやあんま直感で道は決めないかもしれないですけどね。
1: そうだね、
0: マップ見た方がいいかなっていう。
1: でも方向音痴か、まあ俺そんな方向音痴じゃないな。
0: 方向音痴ってなんでなんだろうね。だってマップ見たら絶対明るくない、矢印とかさ。
1: でも俺めっちゃ細かく見ちゃう、なんか
0: マップでしょ。
1: 歩いてるたびに不安になる、あったのかみたいな。
0: それはわかる俺も。
1: でも間違えることはないかな。
0: まああとあれじゃない、経験じゃない、一回行ったことあったりしたら。
1: いやでもコンビニ入ったら左右分からなくなるから。
0: え、どういうこと、出るときにどっちから来たか、
1: うん、そう、これはあるあるかも。
0: そう、あえそれなんでなの、
1: 分かんないよね。
0: で記憶がないってことね。記憶力、
1: ぐるぐるばってやったらさ世界が歪むやん、そんな感じ。
0: どういうこと、どういうこと、世界が歪む。今日龍平ちょっと特殊な感性を持っていらっしゃる。
1: いやいや、
0: 疾風とか集めるとか。
1: いやそういう感じよ。
0: どういう感じよ。
1: ぐるぐるバットしたら目回るじゃん、そういう感じ。
0: ぐるぐるバット、うん、あぐるぐるバットっつったらね、ぐるぐるマップ
1: 目つぶってさ一回転してさ目開けてそこが正面ですかって言われたらそうではないや、
0: うんうん、
1: だからそういうの平行感覚が失われるみたいな。一回建物に入って出たら、
0: でもそれって記憶じゃん。だって入った時どっち側に曲がったかなで思い出せるじゃん。
1: いや分かんなくなるんだよ、
0: 記憶力がないってことでしょ。
1: そう、自分が鏡の世界に閉じ込められたっていう気持ちになる。
0: なんでだ、なんでだ、それコンビニ入るだけでいろんな感情が。たかがコンビニ入るだけで。
1: そう
0: 大変だね。
1: ウィーンの瞬間に多分上のセンサーで多分消されてんだよ。
0: なんかやばいところ行ってるよねそれ。お前だけ絶対コンビニじゃないとこ行ってる。
1: 方向音痴心配ですね。
0: あて何でしたっけ、
1: 俺らライブに行き始めてちょっと治ってきたって。
0: ああ、よかった、それ良かったっすね。
1: それは良
0: かったっすね。でもそれって普通にいろんな場所に行く経験をしてるから覚えてきたとかじゃない？
1: そうじゃない。
0: めっちゃいいじゃん。そうやって日本を知っていくっていう。
1: ね。
0: 素晴らしいこと、
1: ね。素晴らしいことです。
0: ズキンさん、 私にはずっと後悔していることがあります。子どもの頃、初期のワンピースカードを集めるのが大好きで、カードケース5個分ほど大切に持っていたのですが、もう

0: カードゲームをすることもないし、引っ越しのたびに持ち運ぶのも意外と大変だなと思い、10年ほど前の引っ越しの際に全部捨ててしまいました。こんなに忘れられなくて後悔するなら、あの時捨てなきゃよかったとずっとずっと後悔しています。だって
1: ワンピースカード
0: あれじゃない、だからデータカード出すの方じゃない、
1: え、ベリーマッチの方、
0: え、そっちじゃない、
1: あー、はいはいはいはい、兄弟の方だよね、うん、あのアーケードっていうか、
0: うんうんうん、
1: の方よね、
0: じゃない、
1: 難しい、
0: そういうのありますよね。俺もポケモンカード捨てたことめっちゃ後悔してます。
1: ピカチュウ今めっちゃ高いもんね。
0: ね、てかなんかめっちゃ見覚えあるカードが高いもんだって。なんか俺持ってた気がするみたいな、ね、よくある、
1: マジでね。だから、うん、まあワンピースカードもしっかり、
0: そうそうそう、でももう使わないものずっと取っとくのって大変だからね。
1: ね、まあそのさ、売るタイミングとかさ、うん、そういうのもさ、めっちゃ忍耐力いるんだろうなって思うし、すごいなって思いました。
0: こんな感じで引き続き皆さんの〇〇オールデイ、番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。それではここで BE:FIRST の楽曲をお届けしましょう。BE:FIRST で BE:FIRST オールデイ。

0: ビーファーストオールデイに続いてお送りしたのはマルーン5の新曲ヒロインでした。
1: さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきますが、今週は僕たちの最近のお気に入りを紹介します。
0: はい、まず僕龍平が選んだのはスティービーワンダーで、はい、ハイユーグランドです。うん、名曲です。
1: 名曲ですね。
0: これのハイユーグランドをレッドホットチリペッパーズもカバーしてたりするんですけど、なんかスティービーワンダーってなんかすごい文化遺産的ななんか存在だなっていう風に思ってて、絶対スティービーワンダーにしか届けられないメッセージがすごい詰まった曲だなっていう風に思ってるので、この1曲選ばせていただきました。はい、
1: 僕ジュノンはダニエル J のトラストイッシューズですね。
0: うん、
1: そうですね。なんかこのダニエル J のこのあれに関してはアルバムごとまあ聴いてるんですけど、まあ、リリース自体は去年かななんですけど、すごくアルバム自体が好きでよく聴いてます。特にドライブの時とかめちゃくちゃ合うので、夜のドライブとかの時にめちゃくちゃ聴いてますね。
0: なるほど。
1: はい、それでは2曲続けてどうぞ。

0: 送りしたのはスティービー・ワンダーでハイアーグランド、ダニエル・ジェイでトラスト・イッシュスでした。
1: ミリオン・ビリオン、ビーファースト、ジュノンと龍平がナビゲートしています。
0: 今週はビーファースト初のスタジアムライブ開催中ということで、ここから皆さんからいただいたライブにまつわるメッセージを紹介しながらこの春のイベントを振り返っていきたいと思います。
1: はい、
0: まずはアロハさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: MTV アンプラグドのライブ立ち見席の申し込みサイトに奇跡的につながってチケットを取ることができました、
1: はい、おー、ありがとうございます。
0: 仕事繁忙の中で、なんとか早退することができ、
1: うん、
0: 雨が降りしきる中エモ、なんか会場に行けて本当に嬉しかったです。
1: 情景浮かぶね、文章の書き方がうまい。
0: 全ての曲が良すぎてみんなの歌声もアレンジもよく、楽しかったです。私はモーメントが大好きな曲なのであのアレンジは最高に楽しめました。お二人の特に好きなアレンジの曲を教えてください。
1: いや悩ましいんですよね。いや全部好きなのは大前提として、
0: うん、
1: なんか街灯がめっちゃ化ける気がしますね、
0: うん、
1: アレンジすると。
0: 確かに

0: 個人的にはそこの化け方は好きですね。
1: 確かにね、まあ、YouTube だとあのグリッド上がってたんですけど、
0: グリッドも好きですね。
1: ね、あのパーカッションがいてこその、
0: うん、2000年代初期の感じのニュアンスが出たりとか、
1: うん、そうだね。でもまあモーメントが良かったよね。
0: モーメントの始まりいいよね。
1: ああいいよね。曲のつなぎとかめっちゃこだわってたし、俺ら並みに後ろの方々もすごい気合い入ってるし、
0: うん、
1: めちゃくちゃ時間かけたっていう風に、
0: ね、準備期間は俺らより長かったからね絶対
1: ね。
0: バンドしかり、
1: そうだね、あの
0: 楽器メンバ
1: ー、そうだね。あとアコースティックのサファイアとかもあったりして、
0: ね、いや選べないね。
1: 結構マジで全部違うアレンジで見応えあったなっていう風に思います。
0: はい、
1: おっしゃる通りです。
0: リエポンスケさん、皆さんこんばんは。
1: What's up? What's up bro?
0: いつも楽しく拝聴しています。4月の SB19 のフィナーレライブに BE:FIRST がスペシャルゲストとして出演して「トイフレンド」を披露、うん、約10万人が熱狂したと知り感動しました。現地には行けなかったのですが、ファンカムでパフォーマンスを見ることができて本当にかっこよかったです、うん、アンガス
1: アンガス
0: アンガス
1: アンガス
0: アンガス。さらにウィッシュバスや It's Showtime にも出演、斬新なエンタメにワクワクしました。以前パブロさんとステルさんとのお話に出ていたシニガンはどうでしたか？ハロハロや LA チックスなど、なんで知ってんの LA チックスの話。フィリピンで美味しかったものや驚いたことなど、ぜひエピソードトークお願いします。言ったのかどっかで、
2: 多分どっかで言ったんちゃうけど、
0: 一番美味しかったハンバーガー屋さんで、
2: しかも LA って名前
0: だったそうなんだよね。いやでもあのそう、あのマナトと2人で、あのパブロとステルと対談した時にシニガンをおすすめされて、
2: うん、
0: あの絶対食べたいって思ってて、ようやく食べることができました、
2: うん、
0: しかもパブロのお母さん手作りのシニガンを俺ら食べれたよね。
2: うん、そう
0: めっちゃ美味しかった。なんかシニガンってあっちに行くといろいろいろんな味があってというか、いろんなか結構個性が出ててお店で、
2: ね、
0: あの何がその何が定番なのかは分かんなかったんだけど、うん、でもパブロママのやつはマジで美味しかった、
2: ね、
0: 個性場所によって個性がすごかった、
2: うん、
0: あとあれがめっちゃ好きだったんだよね、ココナッツとあの
2: ピーナッツカレーみたいなやつ。
0: カレーじゃなくてなんか青唐なのかな、ニンニクなのか分かんないけど、辛いさ緑色のやつだった。なんかニンニクの茎みたいなの入ってる。
1: そうだね、あれめっちゃみんな美味しい。
0: ひき肉とみたいな、あれめっちゃうまかった。あれでご飯2000くらい食べた。
2: すごいね。
0: うん、いやでもたくさんあのチェックしてくれてありがとうございます。ウィッシュバスもそうだし、うん、
1: 間違いない
0: そうだし。
1: はい、 NEXT マルさん、4月19日に行われた JAL 札幌ミュージックエクスペリエンス2026に行きました、はい、やっと地元北海道のフェスに BE:FIRST が来てくれるととても楽しみにしていました。
0: ありがとうございます。
1: ワンマンとはまた違ったセトリと力強いパフォーマンスに感動したのと、初めて見る友人もたくさんいたのですが、みんなに歌もダンスもすごい、ライブに行きたい、あれから毎日聴いてると言われベスティーとしてとても嬉しかったです。フィリピンから帰ってきてウォーミングアップ済んでるからとマナト君が言っていてとても頼もしく思いました、日程もきつくて大変だったと思いますが、北海道に来てくれて本当に嬉しかったし、忘れられないライブとなりました。機会がありましたらまた北海道にフェスでも来てください。もちろんツアーも待ってます。頼もしいですよ、北海道に住んでる方がそう言ってくださるのは。
0: いや本当よ、現地の方が来てくれて
1: 頼もしい、頼もしい、
0: 売れていいです。
1: いや本当に頼もしい。
0: しかもあの初めての方に布教してくださったみたいで
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ嬉しいよね。
0: いつか単独で北海道ドーム建てたら嬉しいなと思いますけど、
1: はい
0: ね、そうやって布教していただくことで知っていただいて、
1: ドームツアーめっちゃ楽しかったからまたやりたいよね。
0: そうね、ドームツアーやりたいよね。
1: 楽しかったよな、マジで。また行きます。
0: フィリピンからあの風呂も入らずそのまま飛行機に乗り、着いたら朝になっていて、で札幌着いてドーム入って一発目に楽屋行って全員で一気に風呂に入るっていう。
1: なんかね。
0: でも気持ちかったよね、なんか。
1: うん。
0: 朝風呂。
1: うん。
0: でそっから朝風呂してライブっていうなんか充実した感じが。
1: 充実。充実な。
0: うん。
1: 充実はしてたな。
0: めちゃくちゃあの日のねシャワーが気持ちよくて、
1: しかもね裏の飯がめっちゃうまいんだよね。
0: めっちゃうまかった。
1: ラーメンとか
0: いろいろあって、ラーメンもそうだし海鮮丼もそうだし、
1: ね、

0: カレー、
1: カレーもあったね、
0: スープカレーね、
1: うん、結構マジでなんかこれが食べたかったんだってやつ結構あって、
0: そうフィリピン帰りでね、日本食ちょっと恋しくなってるぐらいだったから嬉しかったですね、あれは。
1: はい、
0: はい、
1: そんな感じです。
0: そしてラストですかね、カジュマオさん、こんばんは。いつも1週間頑張った週末に聞くミリビリ楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: 六黄色大野菜行ってきました。ビーファースト以外の皆さんは生で聞くの初めてだったんですけど超楽しかったです。
1: なるほど。
0: フェスや対バンだといろいろなアーティストの音楽に触れることができて改めて音楽の素晴らしさを感じることができていいですね、
1: うん、
0: 水浴びも楽しみにしています、
1: うん、
0: ジェラードンのお二人ともお話できましたか？めちゃくちゃ楽しくて、セッティングの時間も笑いっぱなしで大好きになっちゃいました。ぜひあの日の舞台裏のお話など聞かせてください。
1: なるほど。
0: お話しさせていただきましたね、ジェラードンさんは。
1: 楽しかったな。
0: あの X のさ話交換の求むジェラードンのやつ、
1: はい、
0: あの話めっちゃ面白かったし、後ろでも何のネタ、何の YouTube のネタ好きですとかみんなで言って
1: ね、面白いんだよな、マジで。
0: いやー、緑茶家さんがあのいい人たちすぎてだっておかしいもん。だってさ、フェス出てさ、ケータリングのさスペースでご飯食べてたらさ、挨拶しに来てくれる先輩、ね、やばいよね。
1: すごい、なんかね、
0: 楽屋に来てくれるだけでもさ、
1: うん、
0: なんか先輩なのに こっちから行きますよって感じなのにさ、楽屋にいないからってさ、ケータリングのところまで来てくれるの結構初めてだよね。
1: いやすごいよ。
0: しかもなんかあの差し入れっていうかさ、その限定のメンバーが作った食べ物、うん、ご飯、うん、考案アイテムみたいなのもさ、
1: うん、
0: 楽屋に届けてくれたりさ、
1: うん、
0: でレオはコラボしてもらったりとか、
1: いやなんか
0: 尽くされすぎて
1: ね、不安になりました
0: 大好きです。
1: 不安になりました少し何かあったんじゃないかって不安になるレベルだった。めっちゃ楽しかったな、
0: はい、
1: ということで、今後のライブの予定ですが、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026 6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演、サマーソニック、これ8月15日、土曜日東京にて、8月29日は新潟で音楽と弾き立ち2026、
0: はい、
1: タイムマシーンなどなどたくさんあります。夏が楽しみです、
0: はい、楽しみですね。
1: 楽しみに。I'm just somebody to play with for the night. Ah, you're crazy, it's your. You are fine.

0: お送りしたのは SB19&BE:FIRST でトイフレンドでした。ここからは少し僕たちの最近のカルチャートークも、はい、この2人ということはサッカートークですよね、はい、プレミアリーグ今シーズン終盤にかかりましたね、
1: はい、
0: シーズン振り返り印象的だったことあります？
1: なんかどんでん返しな試合をめっちゃ多いよね。まあ、そこに負けたんみたいな。
0: でリバプールはちょっと途中不調じゃなかったですか？
1: てか最初かな、途中結構、
0: あでも最初サラーがなんか
1: 一
0: 人不調みたいな感じじゃなかった？
1: グラフにするなら、うん、谷山谷山、
0: 今ちょっといい感じ
1: だよね。 今山結構登ってきてるって感じで、うん、
0: まあ忙しい
1: 一年忙しかったね。
0: そうね、
1: もうプレミアリーグ最高額の入れ替えをしたから、
0: イザクとかね、イザク、ビルツ、エキティケ、
1: ケルケス、
0: ケルケス、
1: グウェイ、
0: うん、結構大物を獲得して最初ちょっとうまくいかなかった感じがあったけど、
1: ね、いやでもやっぱりその新しく加入したメンバーがうまい、
0: ちゃんとだから
1: エキティケやばい、
0: ちゃんとハマってきたんだよね。エキティケが一番最初にハマったもんね。だって
1: そうだね。でまあビルツがだんだん機能し始めてっていう、
0: ビルツえぐい、
1: ビルツがマジでうまいんだよね、うん、だしやっぱ今シーズンといえばソボスライだったね。
0: ソボスライはもう安心安定の
1: ね。なんか
0: だって欲しいもん、一チームに1ソボスライ欲しいもん。
1: そう、なんか買いが利かない、リバプール以外でも買いが利かない選手になってるから、うん、プレミアリーグにとってのオンリーワンな存在になってるし、
0: だルートフリットみたいだよね。
1: ね、
0: どこでもできるっていう
1: ね、マジですっごい。そして、
0: ユナイテッドの話もしたかったな。
1: ウェファチャンピオンズリーグ
0: など。ユナイテッドの話していい？
1: まあユナイテッドチャンピオンズリーグ確定したもんね。
0: そうですね。
1: いや
0: 今期ね、やっぱ監督が変わってからすごく右肩上がりで、
1: うん、まあ、大躍進だ
0: ったね。結果はね、いろいろ試してるところはあると思うんだけど、前監督アモリム監督の時に、
1: うん、
0: まあ、なかなか出れる機会がなかったメイヌとかが最近もやっぱすごい活躍してるし、
1: そうだね。なんかユナイテッドマジでフィジカル強いなっていう印象。なんか
0: あのねカウンターなんだよね基本
1: ね。
0: でいいとこではないんだけど、点取るとやっぱ守備めちゃくちゃ固めんのよ
1: ね。
0: でカウンターが強いから守備してカウンターでまた追加点決めたりとかもできるっていう。
1: いやブルーノやばいね。
0: ブルーノやばいし、カゼミロが今季選手人生で一番点取ってるっていう。
1: うん、なんか
0: レアルにいた時より
1: 今になってさ、その2人、ユナイテッドを守り続けてきた2人がちゃんと活躍しまくってるっていうのが、うん、なんか熱いよね、
0: うん、
1: ユナイテッドサポーターとして
0: 熱いんですよ。でも最近しかもバック陣の怪我が多くて全然、ね、なんだろう、フルスタメンっていう形でできてなかったんだけど、やっぱりそっからやっぱ下でこう控えてたヘブンとかがセンターバックなんですけど、うん、がめちゃくちゃ良くて、
1: うん、ちゃんと層が厚いっていうのめちゃくちゃいいよね。
0: そう、やっぱ19歳なんですけど、ヘブンはこれからのねセンターバックを背負う未来希望としてやっぱ試合は出てほしいですね。
1: うん、若手がね、
0: そんな感じですね。
1: ユナイテッド若手多いもんね。
0: 多い、やっぱ育成がしっかりしてるからね、
1: うん、めっちゃいいことですね、はい、ぜひチェックしてみてください。

0: 送りしたのは今年のUEFAチャンピオンズリーグの決勝のキックオフショーに出演するザ・キラーズ、ミスター・ブライトサイドでした。BE:FIRSTのジョノンと龍平がお送りしていますミリオンビリオン。ここでBE:FIRSTからのお知らせです。ミュージックアワーズジャパン2026の4つの賞にBE:FIRSTがノミネートされました。
1: はい、
0: 最優秀ダンス&ボーカルアーティスト賞、そしてリクエスト特別賞、推し活リクエストアーティストオブザイヤーパワードバイ優先、そして夢中が最優秀ダンス&ボーカル楽曲賞、ベストオブリスナーズチョイス、国内楽曲パワードバイスポティファイという4つの賞にノミネートしていただきました。
1: すごいな。
0: ありがとうございます。ぜひミュージックアワーズジャパンのサイトチェックしてみてください。
1: すげえ。そしてBE:FIRSTの初のスタジアム公演となるBE:FIRSTスタジアムライブ2026 Be As The Best、はい、今日から 2days 開催中です。はい、明日5月17日の公演はプライムビデオにて独占ライブ配信されます。会場に来られないという方も、今日見に来たよという方もぜひご覧ください。それではここでBE:FIRSTのナンバーをお届けしましょう。BE:FIRSTでロンド。
2: Now, turn it, turn it, six, huh? 噂のボイバンでどこも墓もスターダウン。Beware to be where the best is new.

0: BE:FIRSTのリュウヤとジュノンがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: なんかね、いろいろお知らせもできて嬉しいですね。
0: いや、明日のライブも頑張りたいですね。
1: そうですね。
0: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお持ちしています。ハッシュタグ JWEB、ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお持ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで来てますので、ぜひお楽しみください。今日のポッドキャスト

Listen to this disc jockey. Don't try to apprehend it.

0: Saturday 1 AM ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、アイザックです。
1: さくらです。
0: はい、
1: 皆さんヤッホー、
0: ヤッホーということで、
1: どうでしたアイザック。
0: いやもうすごい、エヴァとも楽しく1週間過ごさせてもらってましたけど、うん、地獄に落ちるわよっていう細木和子の
1: はい、
0: 知ってます。
1: もちろんでございます、ね、今もう話題がさ、それで持ちきりだよね。
0: 持ちきりです。さすがに俺も見ましたよ。
1: 見た、
0: 見ました。
1: どうだった。
0: いやね、うん、衝撃でしたね。
1: 衝撃だった、
0: 衝撃的だった。
1: 結構サグくない。
0: あ、めっちゃサグい、
1: めっちゃサグいよね、細木家族。
0: マジマフィアボスみたいな感じで。
1: そうだよね、
0: まあ、でも、うん、なんかちょっとこうヒップホップ味を感じ出すね。
1: なるほどね、確かに。
0: なんかこう戦時中で、うん、いつ食べ物が食えるか分かんない、
1: うん、
0: そんな幼少時代から、うん、私は欲が深いんだ、
1: ね、結構成り上がり系ですもんね。
0: 成り上がり系、
1: いやすごいよ。
0: もうね、自分がやろうとしたことを全部形に していくのが、ね、やっぱすごいなと思いながらも、やっぱそこにこう、なんていうんですか、飲み込まれちゃう、うん、ちょっとこの人間的な部分と、
1: まあね、その欲望とね。
0: そう、せっかくここまで、ね、成り上がったんだったら他の人の成り上がりを助けてあげる風になったら、
1: うん、
0: もしかしたらもっといい方向に行ったんじゃねえかなと思いながらも、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりあの強さみたいなところは勉強になるなと思いながら、
1: うん、なるほどですね。
0: 見ました。
1: そうか、私まだ見れてないのよ。
0: 見れてないですか。
1: けどもう周りからの意見だけで、はい、もう結構私も吸収しちゃってるんだけど、ちょっと私は見ますし、
0: 見ましょう。
1: もしね、ちょっと見たって方いたら、
0: 確かに
1: ぜひぜひちょっと感想を教えてください。
0: 結構ヒップホップなんでね。
1: ね、あ、そうか、
0: 小崎和子は、はい、
1: ぜひ教えてください。
0: お願いします。
1: はい、
0: どうですか、さくらさん、この1週間。
1: 私はね、あの細木和子もそうだけど、白瀬って知ってる？
0: いやー、白瀬ね。
1: 結構私、はい、白瀬皆さん知ってますか？なんか私結構あのなんか白瀬って多分アイドルだよね。
0: あれアイドルになるのかな、
1: なんだけど、はいはい、すっごいこうセクシーな、うん、まず見た目と売り出し方とみたいな、はい、
0: うんうん、
1: 正直初め結構こうギャグかなとか思っちゃってたのね。だけどみたいな見てたら結構やっぱ女の子とかもすごい泣くくらい熱狂的だしみたいな、なんかそう、だからある意味彼からすごいカルト的な何かを感じて、はいはいはい、私もなんかそこでお勉強してるなんかという、結構最近はね、そうですね、細木和子か白瀬かっていう感じではありますけど、はい、皆さんもちょっと最近熱い会話があればね、ぜひぜひ教えてください。
0: お願いします。今日の放送中の番組のコメントもぜひぜひ X の方でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。またメッセージも募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージトゥストゥディオから送ってください。インスタの DM でも OK です。
1: はい、そしてね、メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカーをプレゼントするので、皆さんどうしどし送ってください。
0: はい、そして今日の1曲目はですね、うん、4月の末に配信されたこの2人のダブルネームシングルをいきたいと思います。
1: はい、
0: こちらワトソンとソンシで Real Love。

0: い、ということでお送りいたしましたのはワトソンとソン氏で Real Love です。
1: はい、ワトソンは徳島から出てきて数年で、今年の3月に初の武道館が大成功。
0: いやすごいね、
1: 飛躍がすごいですよね。やっぱこのさ、フローというかこのスッて入ってくる声もすごい魅力的ですね。
0: あとなんかこの訛りとかをこうあえてね、ちゃんと出してるところもすごくいいですよね。
1: とってもいいです。
0: はい、さあ今週の番組ゲストはジュグリッチ・センタナ、横須賀のヒップホップクルー横スクワットからジェリーヤバシに続いて第2の資格の登場となります。
1: 嬉しいね、最近マジ横スクワット結構さ、はい、ラジオにもさ、
0: ね、
1: 来てるじゃないですか。でアルバムも聞いたけど、うん、なんかまたジェリーヤバシの時とは違う、
0: はいはい、
1: ほんとこう爽やかなビート、ちょっと R&B 調のビートというか、それに乗ったなんかフローとかもすごく気持ちよくて、
0: はい、
1: ちょっといろいろ聴けたらいいなと思ってます。
0: そうですね、
1: はい、そして今日の DJ は初登場の DJ 葉月、この後すぐ登場です。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right after this break、
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen, gentlemen.
2: You know what I've come for.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-Wave Tokyo Beats Foundation. ここからは DJ タイムということで、今夜の DJ

0: 初登場 DJ あずきさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ウェルカム、はい、ウェルカム
2: ウェルカム、はい、ちょっと紹介させていただきますね。2002年生まれ、東京を拠点に活動するヒップホップ DJ。 10代で企画したフリースタイルイベントの主催では YouTube 総再生がなんと3000万回超え。すご
0: すげ
1: えー、すごいですね
2: すごいですよ
0: すごい。
2: ジブラが開局したヒップホップレディを、レップのパーソナリティも務めるなど、うん、ジャパニーズヒップホップカルチャーとも深く根を張って活動していますということで、はい、素晴らしいですね。
0: 素晴らしい。
2: 早速聞きたいんですけど、もともと DJ を始めたきっかけって何ですか？
1: うん、いやでも、もともとその言ってたんですけど、イベントやってて、はい、でずっとまあイベント、うん、クラブで遊ぶことが多かったんで、うんうんうん、かっこいいみたいな、わっと始めました。
2: じゃあ初めはプロモーターから始まって、
1: そうですね、イベントをずっと主催して高校生の頃、うんう
2: んうん、あ、高校生の頃から。
1: そうです
2: ね。それもヒップホップのイベント。
1: ヒップホップ、そうですね。
0: フリースタイルって何ですか、そのバトル？
1: あ、そうです、そうです。とか、そういうライブイベントとか。
0: はあ、なるほどね。
2: へえ、これだって自分でさ、フリースタイルイベント企画して YouTube 3000万
0: やばいっすね。
2: それすごいよね。パーティーの、
0: うん、YouTube とかですよね。
1: をそのまま、はい、動画にして公開して。
2: そっか、それすごいことですけど、当時どんな気持ちで動いてたの？
0: 確かに。
1: いや、もう本当にやりたいと思って、うん、バッて始めて、う
2: ん、へえ、
1: で出すってなって、うん、出してったらすごいパーンって
2: 反響があって、
1: すごいあって、
0: うん、なんていうイベントですか、すみません。
1: その時は、はい、アドバンスっていう MC バトルの、はい、やったりとか、
0: はいはいはい、
2: そうなんだ。
1: あと東京ムーブっていうイベントやったりとか、
2: うんうんうんうん、どこでやることが多かったんですか？
1: とブエノスとかハーレムとか、うんうんうん、あとファミリーとかっていうクラブとか、はいはい、そこら辺でやってましたね。
2: 結構じゃあ渋谷。
1: 渋谷ですね、渋谷で。
0: なんで自分でイベントやろうと思ったんですか？10代でイベントするってまあまあハードル高く感じちゃうんですけど。
2: でももうとにかくやりたいっていう。
1: そう、中学3年の時に初めてやったんですけど、
0: ほう、
1: なんかその時になんかちょっと年の近い子がイベントやってて、
0: う
1: ん、あ、できるんだみたいな、うんうんうん、じゃあ自分で呼んだら自分が見たいライブの人とか見れんじゃんみたいな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、思って。で、そうですね、その時に中3、そうですね、で、やってて、で、規模を大きくしてって、うん、って感じです。
2: へぇ、
0: やば
2: そうなんだ、すごい、行動力すごいですね。
0: ね、
2: ということで、今日はラジオなんですけど、うん、どんなセットを考えてますか？
1: でもなんか、まず一番やりたい、やるのがヒップホップ、うんうん、まあ、こう、新譜含め、ワードプレイだったりとか、いろいろ織り交ぜてってやっていこうかなっていうのが、うんうん、はい、
2: あらまあ、
0: ちょっと楽しみですね。
2: 1回目はちょっと新婦メインということで。
1: そうですね、
2: 楽しみですね。それでは早速 DJ のスタンバイお願いします。
1: はい、
0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション DJ ハスキー First Mix on the set。

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日の DJ は DJ 葉月ということで、
1: ちょっとうますぎる、
0: いやうますぎたっすね、
2: ありがとうございます、
1: すごい
0: ヒップホップやったな、
1: ね、もうめちゃくちゃもう現場ですごいプレイ、なんかすごいもう最高でしたね、なんかつなぎの、
0: わかるっすか、もうやっぱ、
1: いやめっちゃ上手、めっちゃ上手ですよ
0: いや俺も DJ 分かんないんですけど、はいはいはい、スムーズだなと思って聞いてました、はい、すげえなと思って
1: すごい素晴らしい、
2: ありがとうございます、はい、
0: どんぐらいの頻度で DJ やられてるんですか普段は。
2: 今はでも週4、5とか、
0: まあ、ですよね、
1: 週4、5
0: 結構だな、
2: はい、
1: さっき話したけどゴールデンウィーク何回でしたっけ、
2: 12現場ぐらい、はい、
0: 本物ですね
1: 寝れてるか心配しちゃった、
2: いやめちゃくちゃ寝てます、はい、
0: あ、そうなんだ
1: それはでもすごい、
0: すごいですね、
1: 素晴らしいです、
0: は
1: あ、あれですよね、 Apple Music では、
2: はいはいはい、
1: あの柳武さんと、はい、あとキルベーブさんと公式ミックスも配信されてますよね、
2: はいはい、そうですね、はい、
1: どうでしたか一緒に作ってみて、
2: あ、なんかでも知らないアーティストをこうお互い持ち寄るみたいな、もう発掘みたいな企画だったんで、
1: なるほど、
2: めっちゃ

0: 面白かったです。
1: おあ、じゃあ割とこう有名曲っていうよりかは
0: なんか結構ネクストカミングアップみたいな、なんか若いラッパーみたいな
1: のをみんなで集めて、気になるそれ。
2: はあ、それミックスして。
0: そうですね。
1: ちなみにそのネクストなんか、
0: はいはいはい、
1: いるんですか、おすすめのアーティスト。
0: 最近ですか。
1: 最近
0: でも、すごいにわかかもしれないんですけど、ベイビーシェフドゥイット、なんか十何歳みたいな、16歳15歳ぐらいのいるんですけど、
2: はいはいはい、
0: 超かっこよくって。
1: 男の子。へえ、そうなんだ、はい、どこの子なんだろう。
0: アメリカのどこだろう。
1: その子が結構、
0: はい、
1: 今いい感じ。
0: あ、そうですね、めっちゃなんか若いっていう面で言うと、うんうん、めっちゃラップうまいなみたいな。
1: そうなんだ、
0: 感じでしたね。
1: ちょっとチェックします、はい。それであと2025年から YouTube でも独自のミックスを配信してると思うんですけど、はい、なんかそのラジオとかクラブとか配信でそれぞれどうやってこうなんか変えてやってます、
0: はいはい、
1: なんかこの意識してることそれぞれで。
0: あ、クラブはもう本当に今こうなんていうの、インバウンドがめっちゃ多いんで、どれだけこう、うん、その周りいるお客さんを盛り上げられるかっていうところはすごい狙ってやってますね。
1: うんうんうん、そうですよね。今結構なんか書ける曲とか変わったりしました、なんか数年前と今で。まあ、やっぱインバウンドの人すごい多いじゃないですか。
0: そうですね、なんかやっぱ、うん、日本人のが新譜に割となんていうんですか、
1: うん、
0: 早いイメージ、
2: 日本人の方が
0: は
1: いはい、でも確かにそうかも、チェック早いですよね。
2: それは US の曲も。
0: そうですね、そうです、うん、だからやっぱクラブにふわってみんな外国人で遊び来るじゃないですか、うん、だからすごい逆に言うと広く浅く、
1: うんうん、
0: 詳しい、
1: うんうんうんうん、
0: こう古くから新しい、うん、でも古い方がみんな受けなんか好きですよね。
2: 結構なんかクラシックな、やっぱ
0: 青春みたいな感じで来るじゃないですか。
1: パートミックスも結構なんかエモくて。
0: あ、そうですよね、
1: なんかそうなんか結構、あ、エモいみたいな、久しぶりになんかこれ
0: バックトゥーみたいな、2016みたいなバイブスも最近ありますね。
1: 結構最近2016年くらいのあれまたなんか来てます、
0: 来てますよね。
1: なんかちょいちょいなんかインスタとかで見るし、だしめっちゃわかる。私もやっぱその時代一番やっぱこうギャルとかさ、
0: そうですよね、
1: イエーイってみんなマジボディコンみたいなの着て、もうほんと私の時代みんな黒髪のロングのお姉ちゃんたちが結構なんかそう、あのさっきかかってた曲とかで踊るみたいな感じだったら結構なんかエモかったです。
0: そうですよね、
1: そう
0: 2016みたいな。私中学生とかだったんです
2: ごいな。
0: もう超聞きたてなんですよ、聞きたてほやほやで出会ってる曲たちだから、
2: はいはいはい、
0: すごいなんか若くなりますよね。
1: 確かに。でも結構記憶に残ってますね。その
0: めっちゃ
1: やっぱさ、その聞き始めの曲とか、ね、
2: 確かに確かに、
1: クラブ行きたての時の曲とかが、はいはい、今でもやっぱ一番なんか印象に残る。
0: 残りますね。
1: 残りますよね。
2: でも俺何なんですかね、なんか2016年、俺も全然違う年齢じゃないですか、はいはいはい、俺も高校生の3年生とかだけど、みんななんか2016エモいみたいな。
1: わかる、
0: めっちゃわかる。
2: あの時期特殊ですよね。
0: 特殊ですよね、確かに。
1: そうかも、ヒ
2: ップホップ的に、
1: うん、だよね、
2: と思います。
1: わかります、
2: はい、
1: そうだよ、だってフェティーアップとかもその時期じゃなかった。
2: もうめっちゃそう
1: ねえ、
2: マスターとかね、
0: うん、確かに確かに。でサンクラがバーって来てみたいな感じですもんね、
2: うんうんうん、
1: そうありますね、
2: あります2016
0: 何かが、ね、何かが、
1: はい、いいですね。
2: ありがとうございます。ちょっと次はどんな感じで考えてるとかちょっとお聞きしてもよろしいですか。
0: 次はなんか、はい、R&B 系ちょっといこうかなみたいな、ちょっとエディットとかも混ぜちゃって
1: ですね。楽しみですけど、ギャル的にはとっても楽しみですね。
2: ありがとうございます。 J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、この後はポピュアーズとのコラボコーナー Collecting Voices with ポピュアーズ。ポピュアーズに来ていたヘッツたちの声をお届けいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATIONJ-WAVE, J-WAVE, Tokyo Beats Foundation.

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices. テンション爆上げっす。
1: みんな仲間って感じするからです。
2: ポップユアーズ最高。
3: Collecting voices with Pop Yours.
4: J-WAVE Tokyo Beats Foundation 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。ここからは Collecting Voices with Pop Yours。
5: 今週も Pop Yours に来ていたヘッツの声をお届けします。現場のリアルな熱量、今のヒップホップシーンの空気感を皆さん感じてください。
6: セイゴです。22歳です。
7: ルナです。23歳です。
8: ミエです。22歳です。
9: ジンドックです。やっぱおかしいところが好きです。
10: 1日目のラナちゃんです。
11: エルちゃんです。
12: せーの、
13: ポップユアーズ最高。
14: リンです。16歳です。
15: エリナです。16歳です。
14: 今日の目当てはヤンパトです。
16: 私キビババとナナです。
13: ポップユアーズ最高。
17: ゆうこです。22歳です。ナナちゃんです。めっちゃ良かったです。
4: はい、ということでどうですか、やっぱナナの人気がすごいのかな。これは女の子の中ではね、
5: ナナの人気すごいですよね、はい、和歌山出身のラッパーナナ、
4: うん、
5: まあでもやっぱ彼女本当にこうなんか見るたびにどんどんこうさ、こう変わっ、なんか雰囲気とかも結構変わっていくっていう、なんか本当目が離せないなっていうのすごい思うし、やっぱアイコニックだなっていうのも、結構初めはすごいその下等感みたいのも、なんか私結構彼女のそれもすごいなんかかっこ、なんか好きだったんだけど、またこの間見た時はさ、結構洗練されてるビジュアルになってたりとかさ、すごいなんかね、七変化で
4: 確かに
5: どうなっていくんだろうみたいな、
4: 常に進化し続けてるから目が離せない。
5: 本当そうですね、
4: なんかこのストーリーが魅力的ですよね。
5: ナナはあれですよね、ワンマン公演セブンスターが渋谷 WWX にて8月7日金曜日に、ね、開催が決定してるということで、
4: すごいね、
5: 結構ヤバそうじゃない。
4: ヤバそう、わあ、ちょっと楽しみですね。というわけでナナのこの曲1曲いきましょう、
5: はい、
4: ナナでミネ

0: 子っていう結構パワーワードじゃない。
1: パワーワードです。
0: ここに来て峰富士子っていう、はい、
1: ね、
0: めちゃくちゃパンチラインだし、はい、このフローの感じもなんか新しくていいですよね。奈々ちゃん、
1: うん、
0: ね、初めて聞いたけどすごい、これからの進化も楽しみです。
1: そうですね、ちょっと MV もね、ちゃんとバイク乗っててかっこいい、
0: はい、
1: そんな奈々の姿ぜひチェックしていけたらと思います。 J-WAVE

0: やっぱビムとスパルタっすね。
1: やっぱ第一山本です。
2: やっぱ当時っすね。
3: ヤンパトース。
4: ポピュラーズゴ
5: ー。萌です。22です。
6: しずるです。
7: 19歳です。
8: 当時です。
9: 曲調が好きです。
10: スキッパ、声、リズム。
11: ポピュラーズ最高。
12: 名前トマトケチャップくんです。17っす。
13: 溝です。じゃあ年齢17っす。
14: 松田です。年齢16です。
15: レイナです。年齢18です。
12: ヤスくんっすね。やっぱギャルオみたいなロコいとこっすね。
13: あ、まあ自分もサットキッドヤスとか、あと X ラークとか好きっす。
14: 僕ヤングバドロス。
15: 当時です。もうスワッグって感じで最高です。
4: ポップヤー最高。
16: アミです。18歳です。
17: リオンです。17歳です。
18: ラナです。昨日全部見ました。
19: コージアです。
20: かっこよくて
21: ポップユアーズ最高。
22: ひまりセブンティーン。
23: いちかセブンティーン。
24: グカールです。
25: 声
26: ダダのもう声とかっこよさ、もうぶち上がりがもうかっこいい。
27: 上げ、点上げ。
28: ポップユアーズ最高。
29: はい、ということで、まあ、いろんな名前出ましたけどもね。
30: 結構やっぱヤンパトも人気ですよね、
29: うん、いや人気ですね。
30: ねえ、あと結構スキッパとかさ、はい、
29: なんかヤスくんとかね。
30: ね、確かに。もうほんとさ、このなんだここ数年じゃないですか、言ったらば。すごいですよね、やっぱこのさ、ヘッズたちのこのなんかやっぱりチェックしてるスピードというか、なんか本当にこう今めちゃくちゃこうノリに乗ってるなっていうのが、そういうポップユアーズのライブ見てても今回すごい感じたよね。
29: うん、
30: わ、今この人たちマジやばいんやみたいな。
29: ね、
30: そう、あとやっぱ当時もね、
29: はい、
30: 当時やっぱ安定の人気ですね。彼はもうどんどんカルト的な人気を得ていますね。
29: いやー、まあなんかこう、まあ、ヤングなこのカルチャーになってきたのかなって、すごいなんかいろんな各所の人が、うん、なんかこれが流行で終わりそうみたいな声を、うん、結構俺聞くこと多いんですよね。
30: なるほどね。
29: このポッドキャストやっててもそうなんですけど、いろんな人の話で結構そういう言ってる王子の方々もいるんですけど、うん、なんかやっぱこんだけもう最近出てきたりとか、うん、ある意味この分かりやすいヒップホップじゃないけど、そのこうすごい人気のあるスタイルを持ってる人たちがこんだけ人気あるって、うん、マジでカルチャーになりつつあるんだなって俺は今回のポップヤーズいても思ったし、うん、ヘッズの声を聞いてもすごい思いましたね。
30: 間違いないですね、うん、ヒップホップがもう完全にオーバーになったなっていうのは本当に感じるし、ちょっとこれからが楽しみですね。
29: 楽しみですね。あとまあグカールね。
30: グカールね、
29: 最後言ってましたけど、かっこよさ、声ぶち上がる感じが最高みたいな。
30: アイザックも大好きじゃないですか。
29: 大好きですよ、もうグカールなんて深いですから。なんかもうなんかいいっすよね、あのなんかマジでそのいや俺は俺だからっていうのをすごい体現してるというか、
30: 確かにいろんなスタイルがあるからこそこう際立つよね。
29: そうね、
30: またね、
29: うん、まあ、シンプルにすごいなんか多分ヒップホップが好きなんだろうなってすごい思うし、そのカルチャーがすごい好きなんだろうなって思う、うん、あれ個人的にはすごい好きっすね、
30: うん、
29: はい、ちょっとというわけで4月にリリースされたちょっとウェッサイなバイブスのちょっとグカールのこの曲いってみましょうか。
30: はい、
29: グカールでベッドタウンフリースタイル。
31: そろわるホーミーのジョー、 yeah, yeah. やけに揃ってるみたいだ今日改良遅くなるベビーに行こう。
32: All right, all right.
31: うまい酒飲みに

0: 東京ビーツファウンデーションということで、今日の DJ は DJ 葉月さんです。
1: イエーイ、最高でした。てかもう曲の使い方がとってもとってももう上手で素晴らしかったです。ねえ、いいですね。どうでした？
2: あ、そうですね、結構さっきのは割とフリースタイル気味にやらせていただいたんですけど、
0: すごい
1: フリースタイルでやばい、
0: あれはやばいで、
2: なんか素晴らしい、なんとなくふわっと、
0: はい、
2: そうですね、うん、でも結構いろんな時代の曲も混ぜれたんで、うんうん、新譜多めにしつつ、
1: 確かに。でも新譜に行くにもね、昔の曲挟んでからのそれっていうのが、いや、さすがだなって思いました。
0: すげ
1: ー、めっちゃ上手、すごい。あれですよね、だってまだ今2002年生まれってことは23歳ですよ。
0: マジっすか。
1: ねえ、結構、え、てか DJ 始めたのはいつくらいなんですか？
2: と19です。
1: 19か、そっか、そうだもん、だって中3で、だってまだ、
0: そうっすね、行ったりだけどね、イベントやってますからね。
1: え、どうですか、結構同世代との DJ とかアーティストの交流とかも結構あります？
2: そうですね、でも DJ マジでめっちゃ少なくって。
0: あ、本当っすか、同世代。
2: そうですね、あ、でもそれこそユーゴとかはタメです。
0: はいはいはいはい、
1: ユーゴタメか。
2: ユーゴタメです。
1: 結構ユーゴともじゃあ一緒の現場？
2: そうですね、ちょくちょく、はい。
1: そっか、やば、ユーゴ。
0: ユーゴも覚えてるよ、もちろん。ピンク髪の、ピンク髪ユーゴでしょ。
2: ピンク髪の、
1: ギャルのユーゴ
0: で。ギャルよ。
1: パソコンキラキラ、
2: やばいですよね。
0: パーだったね、あれで。え、同じ現場でやってるんですか、結構？
2: そうですね、あの、それこそユーゴのイベントとかに、
0: はいはい、
2: お互い呼んだりとか。
0: あ、そうなんですね。
2: 呼び合ったりしてますね。
1: そっか、その世代なんかいる気したけど、そんないないのか。
2: いないんですよ。
1: アーティストもいない？
2: あんまり
1: ない
2: ？アーティストめっちゃいます。
1: めっちゃいますよね。
0: アーティストいそう、
1: ね、ラッパーとかは結構いるイメージあるけど、うん、そっか、うん、DJ があ
2: んまり
1: いないのか。
2: そうなんですよね。
1: そうか、そうか。どうですか、オフの日とかってどんな過ごし、オフがまずあるのか
0: ね。めっちゃ忙しいでしょ。
2: めっちゃ、
0: ね、
2: 全然、めちゃくちゃオフですか、うん、でも最近私マジでアニメを全く見てこなかったですよ、
0: はいはい、
2: で、なんで最近見始めました。
0: あら、何見てます？
2: 今進撃の巨人見てます。
0: あ、いいですね。いいところが入ってるっすね。はい、超ちょっと、
2: そうか、ド定番なんですけど。
0: いや、もう最高ですよ。
2: やばいです。めっちゃもろすぎて。
0: おもろいっすよね。
1: そうなんだ。
0: なんかわかるっす。なんかその、俺も昔超アニメ見たタイプじゃないんですけど、大人になってから見ると さらにハマる。
2: え、そうですよね。
0: アニメの深さというか、良さにすごい気づく。
2: でも本当1話目がやばいんですよ。
1: 1話目がやばい。
2: 1話目が衝撃的。でもそこからもう、ハマって、どんパンパンパンパンコース見てって見てって止まらなくなるみたいな
0: 展開がすごいんですよ。
2: そう
0: で、最後見終わった後に一番最初のエピソードが、あ、そうだったんだってなるんですよね。
1: かしこまりました。
0: そこまでにしときます。
1: 、はい、ありがとう。
2: 危ない危ない危ない。
0: はい、ということでこの後はジュグリッチ千田中ゲストで合流です。
3: Meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave.
4: Tokyo Beats Foundation.
0: J-Wave. Tokyo Beats Foundation. ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはジュグリッチセンタラです。お願いします。

0: どうもジグリッシュセンタナです。
1: お願いします。
2: イエーイ。
3: いやということでちょっと軽く、紹介させていただけたらと思います。神奈川県横須賀市を拠点に活動するラッパー、地元横須賀のヒップ

0: ポップクルー横スクワットの中心人物であります。今年1月には川崎のラッパービンムを迎えたレイトナイトステップをリリース、そして今週5月13日ファーストアルバムジュエリーをリリースしたばかりです。今日はじっくりお話を聞いていきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。なんか最近横スクワットめっちゃあれなんですよ、
1: ね、らしいですね。そう、なんか自分ではあんま分かんないですけど、うん、気にしないんで。
2: 結構なんかこの間もね、はい、来てくれたし、確かに、ね、ということでめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 改めてちょっと横スクワットってどんなクルーか聞いてもいいですか？
1: いやちょっとマジで、うん、バカの集まりみたいな、なんかそう同じようなバカの集まりみたいな、
2: うんうんうん、
1: なんかどんなやつやって難しいんですよね。いるの当たり前すぎて、
2: うーん、もうほんと自然に、う
1: ん、自然に、なんかもう昔からいる仲いいやつらみたいな感じですね。
2: 結構ほんといろんな役割の人がいますもんね。そのなんか、
1: そうですね、確かに、
2: ね、結構ブランドとかもそうだしみたいな、
1: いるっすね。
2: うん、もうほんと毎日集まってる感じですか？
1: いや昔は結構毎日集まってたんですけど、なんか最近はどっちかっていうと各々やるべきことをやって、
0: はいはいはい、
1: で土曜日の夜集まるみたいな、飲みに、
2: あーいいみたい
0: な、そういうことなんだ、
1: 感じっすね。
2: いいですね。
0: それもやっぱバーでみんなで飲んでみたいなのが多いですか？
1: そうですね、はいはい、このドブイタっていう、うん、もう超
2: ドブイタ
1: 黒人さんとかがやってる、うん、超ドープなお店みたいなめっちゃあって、
0: はいはいはい、
1: そういうところでまあ、飲んでますね、大体土曜日。
0: え、ドブイタって場所なんですか？それとも
1: ドブイタって場所なんですよ、ドブイタ通りってわかんないですか？
2: うん、私行ったことあります。あの本当に、はい、マジでブラックの人しかいないの。クラブとか行ってもなんか結構ちっちゃめなんだけど、一個一個なクラブは、はいはい、でも本当ねブラックの人しかいなくて、もう異国、
1: マジアメリカみたいな、
2: マジアメリカみたいな、
0: アメリカじゃんみたい
1: な。船とか帰って船なんか船がアメリカから帰ってくる時があるんですけど、
0: はいはいはい、
1: その時とかもうマジアメリカじゃんみたいになってます。日本人全然いなくて、
2: いないですよね。
1: ドブイタ通りも、うん、あのお祭りあるじゃないですか、うん、人めちゃくちゃ集まっちゃってるみたいな、うん、そんな感じになってる、ストーリーた通りが。もう
0: ああそういうことね、
2: はい、それ毎週みたいな。
1: いやその船が帰ってくるタイミング
2: っす、ね、帰ってくるタイミングか。
0: そういうこと、
2: は
0: い、めっちゃ面白いですね。行ってみたい。
2: 絶対好きだよ。
0: 行きたい、マジで行きたい。
1: ぜひ来たら乾杯しましょう。
0: ぜひ、はい、ちょっといろいろ紹介してください場所とか、はい、熱いですね。ぜひぜひ、
1: そうそう
0: 熱い。どうですかやっぱこう、まあ、曲をね、うん、作ってると思うんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、こうリリックを書くときとか音楽を作るときって、うん、やっぱ横須賀っていうのは意識はしてるんですか？
1: そうっすね、意識 してるのかな。でもやっぱ 横須賀に住んでるんで、うん、生活してるところが横須賀だし、やっぱ記憶に新しく横須賀の街があるから、
2: うんうん、
1: でなんか曲作るときなんかあんま考えないんですよ詳しく。
0: お、はいはいはい、
1: そうだから勝手にそう反映されてるのかなって感じですね。その意識してるってよりかは勝手に反映されてるみたいな感覚かもし
2: ん
1: ないです。
2: どんな感じで曲はじゃあいつも作るんですか？もう本当に感覚で、う
1: ん、なんか、うん、マジで楽しい時に作ることあんまなくて曲を、
2: う
1: ん、なんかちょっとモヤモヤするなとか、
2: うん、
1: なんかあるじゃないですか。
2: ありますね。
1: 毎日いろんな毎日過ごしてたら、ね、今日はあんまなんか上がんねえなみたいな、
0: はいはいはい、
1: なそういう時に制作すること多いかもしんないです曲は。
2: なるほど、
1: はい、あんまよし楽しいやるぜはないっす。若い時はあったんですけど、最近はないっす。
2: そっか、
1: はい、
2: じゃあどちらかというとそのなんか、なんでそのモヤモヤした気持ちをこう吐き出ってか、なんかそれに出してみたいな。そう
1: です
2: ね、
1: でモヤモヤして吐き出してんだけど出来上がった 曲はめっちゃ明るいみたいな。
2: 確かにね、結構明るいですもんね。
0: 確かに
1: そうなんですよ。でも実はなんかその撮ってる時はみんなが想像してるようなグッドバイブスな俺じゃないかなっていう。
2: なるほどね、は
1: い、なんかそれもまた俺の中の音楽のなんか定義みたいな、
2: うんうんうん、確かに表現のね、
1: なんか各々あるじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、音楽家だったら。そう俺の中でそういう感じですかね。
2: あ、そうなんですね。でもなんかビートとか聞くとすごい横須賀感めっちゃあるなみたい なんか。
1: いやそれは自分でもマジ思うんです、ね、横須賀感あるよなみたいな。
2: ありますよね、
1: はい、やっぱ、うん、海とか森とか川とかだらけだし、
2: うんうん、
1: なんか勝手にインスピレーション受けるのが、
2: うん、
1: なんか空とかだったり綺麗な雲とか、
0: うん、
1: 山の上飛んでる鳥、うん、やばみたいな、うん、なんかそっちふとしたことから結構
2: ある。でもその感じで分かるな、うん、鳥とか海とか、
1: ビート聞いた一発目にあるじゃないですか、そのなんか、うん、うわこういう雰囲気だみたいな、
2: うん、
1: それは勝手になんか意識して選んでるかなって思います、ね、横須賀っぽさみたいな。
2: そうなんかすごい爽やかな感じがして、うん、勝手に昼間の横須賀とか、まあ、分かんない、ナイトドライブとかでもありやなみたいな、
0: はいはいはいはい、
2: なんかそういうなんか感じは少しね、は
0: い
2: はいはい、感じましたね。
0: いいっすね、
2: うん、どうですか同じ横須賀とのジェリーヤバッシュは、うん、ジュグリッチセンターから見てどんなラッパーですか？
1: いややばいっすよね、うん、普通に
2: やばい。
1: なんかライバルとかではないけど、
2: うん、
1: なんかあいつがやばい曲作ったら俺もやんなきゃってなるし、
0: う
1: ん、きっとあいつもなんか俺がやばい曲作ったらやん

0: ってるし、なんかいい感じに、もうほんとガキからの時の付き合いなんですけど、もう昔からそういう感じですね。なんかもうお互い刺激し合ってみたいな。
1: 最高、
0: ありがとうって感じ。ジェリーありがとう。
2: いいっすね。
1: 最高ですね。そして今週リリースされたばかりファーストアルバム、ジュエリー、
0: ジュエリ
1: ーどうですか、今リリースしてみてどんな感覚ですか。
0: いやー、なんだろう、一人でもなんか明るく過ごしててくれたらいいなと思う、そのジュエリーを聞いて。なんかそう、なんだろう、言葉にするの難しいんですよね。でもなんかそういうつもりで作ったんで、実際なんか聞いてくれてるみんなもやっぱいつもと違う感じだから、なんかフィールしてくれてるとこもあんのかなって勝手に俺はちょっと思ってます。
1: なるほど、そっか、それはコンセプト的にじゃあ本当にこう誰かをあの元気づけたいって感じでリリックとかも考えて作った感じなんですか。
0: なんか誰かを元気づけたいまで言ったら超綺麗事っぽいんですけど、なんか本当にふとした時に思うようになって、昔結構人のために音楽とかクソくらえみたいな、出せよみたいな、俺のためにやんでみたいな感じだったんですけど、最近はどっちかっていうとその俺が結構余裕できてきたから、なんか人として年齢もとって経験もしたし、だからなんかだからこそ、うわ余裕ない俺みたいなやつ元気出せよみたいな、お前まだお前まだいけんべみたいな、そういう気持ちっすね。なんか人のためにまだ言ったら言い過ぎだけど、崩したらそんな感じ。
1: そっか、ちょっと聞きたいですね。
2: 聞きたいですね。
0: はいはいはい。
2: じゃあちょっとこれどんな曲か、ちょっと
0: どんな曲か、
2: はい、
0: まあなんか大人になってみんななんか結構強がりたい気持ちもわかるっすけど、ちょっと若い頃の気持ちを思い出して、
2: はい、
0: なんか音意味のローゼみたいな曲です。
2: ありがとうございます。ちょっと曲紹介お願いします。
0: ジュグリッチセンタナでタイムスリープ。

0: ジグリッチセンタナでタイムスリップ、
1: あやっぱすごい、
0: 聞いてもらいましたけど、
1: めちゃくちゃ気持ちいい曲ですね。
2: ありがとうございます。
1: なんかやっぱさっきも言ってたけど、本当になんかね、鳥とかさ、うん、風とか海とか、はいはいはい、そういうのがこうパッて浮かぶ。なんか本当ちょっと80年代とか、あとなんか R&B の要素とかも結構強いのかなって思ったんですけど、うん、
2: 強いっすね。
1: ね、なんかどうですか、そのビートを選ぶ時のなんかこだわりというか。
2: そのマジでビートを選ぶっていうよりかはマジで本当たまたまいいビートと出会ってやる気出てやるみたいな、そう感じだから、ビートをどう探したとかあんまないっすね。本当になんかいいビート流れてきたからラップしてみたみたいな、ただ本当なんかそれだけ。
1: なるほど、あんま結構でもなんか色感がすごいあるなと思ってる、このビートのなんか昔からのなんか影響とかされてたりするんですか、聴いてた音楽とか。
2: どうなんだろう、でも影響はやっぱされてると思いますね。なんか全然ロック聴かないんですけど、ロックずっと流れてたり、小さい頃車で。
1: あ、そうなんだ。
2: なんかでなんかちょっと R&B とロックってものによっては結構近かったり、乗り近かったりするから、なんかそういうところもあるのかなみたいな。でも R&B はシンプルにヒップホップから R&B っていうジャンルを知ってハマって聴いてるって感じなんで、結構ヒップホップの後かもっすね、 R&B。
1: あ、そうなんだ。
0: R&B も結構聴くっすか、やっぱ。
2: R&B ばっか聴くっす。
0: あ、ばっか聴くっすね。
2: なんかヒップホップ横須賀住んでるとあんまガンガンのヒップホップ聴く気になんないというか、渋谷とかだったらなんか結構もう聴くぜみたいな、いかつい音楽聴くぜ、もう歩くぜ俺みたいな感じだけど、横須賀結構マジ本当にチルいんで、なんか合わないんすよね、早まっちゃうというか、もうゆったり時間流れてるから、やっぱゆったり時間流れるような音楽聴きたくなるし、なんか無理になんか当てはめたくないっていうか。
1: 確かに、
2: なんか
1: ありますよね、結構土地柄であると思う。分かる、
0: 確かにね、
1: それめっちゃ分かるわ。しかも聴くテンションでさ、本当テンションも変わるじゃん。
0: そうだね、
1: 結構ダンスホールとか聴くとめっちゃ凶暴になるよ。
0: あ、そうなんだ。この姉さんが凶暴になるとちょっとやばいな。
2: 一回ちょっと見てみたいですけど、
0: 凶暴な
2: とこちょっと。
1: だから本当あると思う、やっぱその土地のね。でもそう、なんかそれがでもすごい自然で、またいいですね。
0: 確かに、
2: あざます。
1: ねえ、え、この間あれですよね、ジェリーヤバシ
0: でもあれですよね、横スクワットのクルーのメンバーと曲も作ってますね、今回のジェリーにも入ってます、
2: ね、アルバムですね、はい、作ってます。
0: それは
2: ジェリーヤバシ入ってます、
0: はいはい、これはどういうトラック、どういう形に生まれたんですか。
2: いや、もうほんとどういう、さっきも言ったんですけど、マジでいいビート見つかって、はい、でなんかアルバム一人だけ、なんか俺最初一人でやるつもりだったんですけど、アルバム、もうコンセプト完全に決まってたんで、
0: はいはい、
2: そしたらなんかジェリーフューチャリングできそうだなみたいな感じでビート探してたら、もうさっき言ったみたいな感じでジェリーとのビート見つかって、
0: はいはいはい、
2: でまあオープン作るかつって、オープンチャチャッと作って、ジェリーに送って乗ってよつって完成みたいな。
1: いいですね、やっぱその速度感でできるのも最高ですね。
2: そうですね、昔はよく一緒にスタジオ入ってやってたんですけど、最近オープンの送り合いの方が多くなっちゃってます、ね、
1: あー、そっか。
0: オープンで要は開けてこのパート乗ってみたいなことですよね。
2: あの、その相手が相手のバースだけ開けて送ることをオープンって言うんですけど、
0: はいはい、なるほどなるほど、ね、
1: え、前さ、ジェリーヤバシ、あの iPhone で作ってるって言ってたじゃん、ね、その時も iPhone で作ったのかな、うん、それは
2: デモは iPhone で作って、さすがに俺ん家にレコーディングしに来てって言って、うんうん、俺ん家にスタジオあるんで、
1: あ、そうなんだ、
2: それで撮り直してもらって、はい、それはもうしっかり、
1: そっか、
2: iPhone ではない、 iPhone ではないです。
1: なるほどね、
0: これに関してはね、
1: これに関してはスタジオあんのめっちゃいいですね。
2: いやー、いい
1: っ
2: すね、ぶっちゃけマジで本当に若いラッパー私買った方がいいぞスタジオ。
0: ウェーイ、
2: マジで本当になんかスタジオまで撮りに行くって結構気持ち薄れません、よしこういう曲作ろう、何日スタジオ空いてるかな、よしみたいな、そのまでの期間に絶対なんか気持ちめげちゃうから、めげちゃうって薄れちゃうから、もう俺は作りたいと思ったら速攻マイクの前に立ちたいはっすね。
1: そっか、
2: てかじゃなきゃ作れない曲なんか。
1: まあそうですよね、日常的にだってその意欲ってふってこう湧いてきたりしたりしますもんね。
2: そうですね。
1: え、どんくらいのペースで曲って作ってるんですか。
2: いや、マジタイミングによるんですけど、最近はまあ週に1曲2曲仕上げるかなぐらいですね。その曲取っといて後からミックス残しといてミックスするみたいな、
1: うんうん、
0: ミックスまで自分でやってるんですか。
2: ミックス自分でやるっす。
0: はあ、すごいね。でもなおさらもう横須賀から出る必要ないですよね。
2: いや、マジでそうなんですよ、
0: ね、はい、クルーもいて、いや、マジでもうスタジオもあって、は
1: あ、むしろなんかその空気感の方がなんかこうね、クリエイティブなこともこう、
2: ね、いや、そうっすね、
1: 続けられたりもします
2: よね。なんか東京に住んでる人には申し訳ないんですけど、東京住んでたら俺多分あんまいい曲作れないっす、
0: うん、え、それは何ですか。
2: いや、なんかやっぱなんだろう、やっぱ地元独特の雰囲気感というか空気も違うし、全然
0: はいはいはい、
2: なんか

0: 今住んでるとこ海近くて潮の匂いとかするし、匂いとかでもやっぱ気分変わるじゃないですか。
1: まあそうっすね。
0: そうなんかコンクリートのなんか人がいっぱいいる匂いと、はい、その海近くのなんか風が運んできた海の匂いって、はいはい、なんか結構雰囲気全然違うっていう。
1: 確かに、ね、
0: 結構そういうので曲作るかとか思うんですよ。
2: なるほどな。
0: 潮の匂いしたなんかいいな、海なんか調子どうみたいな感じで曲作るみたいな。
1: なるほどね。
2: そうかも。なんかこう自分が自分でいられる場所の方がやっぱりこうインスピレーションとかってね、
0: やっぱあります。そっちの方が
2: 湧いたりする場合もありますもんね。そういうこと
1: か、はい、じゃあなんかもう横須賀にめっちゃこだわってるっていうよりかはもう自然と横須賀が一番自分にフィットしてるみたいな。
0: そうですね、はい、結構もうライブとかでいろんな地方行かしてもらったんですけど、はいはい、やっぱ毎回横須賀帰ってきてうわここがいいわと思うんです。毎回
2: どうですか、その地元横須賀で自分たちがこうやっぱシーンを作ってるっていう感覚とかって、う
0: ん
2: う
0: ん、いやぶっちゃけそんなないっすね。そんな大層なことは思ってないっすね。なんかでも、まあ、頑張ってることによってそれになんていうの気持ちが駆られて頑張ってるやつがいいのはいいなと思うんですけど、別になんか俺らのおかげでとか、うん、俺らがやってあげてるとかいうつもりはないです。俺らも俺らで頑張るからお前らもお前らで頑張れよみたいな感覚っすね。俺は多分ジェリーとかもうちょい優しいからあれだけど、どっちかっていうとなんか俺もそうだしみたいな、うんうん、若者たちも頑張れよみたいな。だからあんましてあげてるとかいうつもりはないですね。そのシーン、その横須賀のシーンに貢献してるとか、
1: うんうんうんうん、
2: 結構でも多いですか若手のラッパーとかも横須賀多そうだけど。
0: いやなんかどうなんすかね、ラッパーなの君みたいな子はよく見かけるんすけど
1: 格好とかが
0: あって、はい、あんまその話さないんで俺。
2: あそっかそっか、
0: わかんないですけど、まあ増えてんじゃないですかね。
2: なるほどね。まあでもきっとやっぱ大きい存在でしょうね。
1: いやでしょうね。
2: どうですかこのニューアルバムジュエリーの先にどんな景色を見ていますか、
0: うん、いやーなんだろうな、難しいな、うん、なんだろう。まあでも本当今までと心意気が全く違う作品だから、うん、なんか方向も変わっていくのかなとかちょっと思ったりするっすね。なんか、うん、ただやばいこと分からしてやるぜみたいな感じで動いてたのから、うん、なんかそのさっきも言った通り結構意識変えて制作したんで、うん、なんか聞く人の気持ちも違うだろうし、うん、ただ俺がやべえんだを聞いてる人が俺のその今回頑張ってねみたいなやつを聞いたらなんか違うじゃないですか。
1: 確かに。
0: だからなんかそういう部分でなんかなんだろう、俺に対する影響はちょっとなんかいつもとは違うことがあったりするのかなとか思ったりするっすね。
1: ちょっと最後聞きたいんですけど、そこ変わったなんか理由とかあるんですか。その今までは俺がヤバいぜっていうのを証明するために曲を
0: 作ってたみたいな。いやなんかもうシンプルに年、まあ、年取ってって言っても今年で25なんですけど、
1: 全然
0: なんか結構結構なんかもうここ若い頃から4年間ぐらいで結構いろいろ経験して、はいはい、なんか別に尖ってんのもかっけえけど、うん、別になんか優しいやつが一番かっけえしみたいな思い始めて素直に、
2: うん、
0: 昔はなんかちょっとなんかいいやつぶりたくてそういうこと言ったりしてたけど、うん、なんか素直に思うから、
1: うん、
2: なんかそうなんだ、
0: そういう感じ、うん、
1: 自分の今の現時点がそれになってそれがファーストラブになったってこと。
0: そうですね、なんか結構違うかなそういった面では。
2: ちょっと聞きたいですね。
1: ちょっと聞きたいですね。ちょっと最後にもう一曲、うん、ちょっとこれはどんな曲になってます。
0: これはまあ海の端っこでチルしてるような雰囲気を感じ取ってくれればありがたいなと思いますみたいな曲っすね。
1: ありがとうございます。いやいいっすね。
2: じゃあ早速ちょっと曲紹介お願いしようかな。
1: はい、
0: ジュグリッチセンタナで 5PNE 横。
2: 今日のゲストはジュグリッチセンタナでした。ファーストアルバムジュエリー皆さんぜひチェックしてください。ありがとうございます。

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION 今日の DJ は DJ 葉月ということで、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 最高でしたよ。最後のミックスもエモかったです。
0: エモいの大好きです。

0: これ個人的な質問なんですけど、はい、私も結構いろんなジャンル好きなんですよ、はいはいはい、逆にもういろんなジャンル好きすぎて迷うこととかないんですか？
1: めっちゃあります
2: あるんだ
0: そういう時ってどうするんですか？
1: え、その時の気分
0: まあですよね。
2: 自分を例えばこういう DJ やってますっていうふうに紹介する時とかは、もうジャンルとか言わずに DJ ってそのまま言うって感じですか？
1: そうです、ジャンルレス本当に。まあでもメインで好きなのが、まあ、ヒップホップとかガラージとか、はい、ジャングルとかなんで、うん、まあ、はいはい、メインにしたさまざまな DJ ですみたいな。
0: いやー、とっても良かったです。どうですか、なんか次に見据えてるこうステージ。
1: そうですね、うん、私自身いろいろやりたいことはあって、うんうんうん、メディアを作りたいんですよ。
2: おお、なるほどね。
1: はい、そのメディアを今結構本格的に動かそうかなみたいな感じで、
2: はいはいはい、
1: はい、やってます。
2: メディア、それってあんまり詳しく言えない。
1: え、まだでも本当に何も、それで言うと本当に何もやってないんで。
2: いや
1: でもなんかそうです、それこそイベントのインタビューやったりとかを、うん、結構いろんな形式でやっていこうかなって思ってます、うん、
2: まあ、でもね、昔からね動画載せたりとかね、自分のミックス載せたりとかしてるから、ね、
0: 確かにセルフプロデュースめっちゃ
2: すごいですよね。
0: 素晴らしい。
2: まあ、じゃあ俺すごいオフラインとかでイベント開催できる人って俺ほんとすごいと思ってリスペクトしてて、やっぱこの場所に同じ時間でたくさんの人を集めるのってそんな簡単なことじゃないと思うんですよ。
1: そうですね。
2: でもそれをできる人って俺マジですごいし、何でもできる気がするっす。
0: うん、確かに、うん、イベントとかもね、本当大変ですからね、
2: はい、大変ですから
1: 大変ですよね。
0: でもメディアいいですね、なんかね、うん、音楽、そうですよ、まあ音楽を軸として、うん、まあインタビューとかってことですもんね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。それもちょっとチェックしていきます。
2: はい、
0: 皆さんもぜひ、
2: ぜひ
0: ちょっと葉月さん、
1: はい、
0: あのあれですよね、結構告知とかも基本的にはインスタ。
1: そうですね、インスタ、もうほぼインスタなんで、うん、
0: 分かりました、はい、ぜひ皆さん DJ 葉月のインスタグラムチェックお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございました。
2: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。チェックチェック J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION TOKYO BEATS FOUNDATION

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、ということでね、
3: はい、こちらのコーナーうちらが注目してるアーティストを、はい、それぞれセレクトしていくんですけど、
2: はい、
3: 今日はじゃあ私から
2: いいっすか、お願いします。
3: あのさ、うん、今さやっぱあのベイビーウッドローズ、
2: おやばいよね。
3: あベイビーウッドローズとさ、まあ、千葉ゆうきの曲で私は知ったんだけど、結構今やっぱ話題、はいはい、
2: 話題ですね
3: があるということで、まだ彼若いよね、はい、20歳前後とかで、はい、なんか噂によるともともとモデルらしいね。
2: へえー、そうなんだ。
3: けどなんかこのなんか彼いわくこの US ヒップホップの単なる模倣ではなくて真のトラップを日本でこう体現することを目指しているってことで、
2: う
3: ん、そうなんですよ。すごく今とっても注目なんですけど、もうそうイベントでもこう一緒になったりしてみたいな。そうなんです。

0: ちょっといろいろこれからまあもう知ってる人もちょいちょいいると思うんですけど、うん、改めて
1: 確かに
0: ちょっと聞いてみようということで、
1: はい、
0: 早速行ってみていいですか。
1: ぜひ。
0: はい、それでは行きます。千葉勇気とベイビーウッドローズで曲。
2: ああ、俺らが戦うの小さな国じゃなく世界、全部がバカみたいにどでかい、数字があるないって大事、
3: チェストマネー、チェストマネ
2: ー、どっちが偉いの。は
4: うん、俺からしたら関係ない、チェイ様に立ちとストゥディオ、もともと俺生活苦しい方、あいつ待ち

0: 朝でまた曲取りだめ。
1: はい、はい、ということで、ベイベイウッドローと千葉勇気で曲、
2: すごいね、曲っていう名前の曲、
1: はい、めちゃくちゃなんかさ情景すごい浮かんでこない？
2: 確かにね、
1: なんかこの彼たち の、 この日常をさ、はい、すごいこうなんかもう淡々とさ、
2: 確かにな
1: んかあめっちゃヒップホップだなって、
2: そうだね
1: すごいこう感じる、
2: 確かに、うん、多分全部フリースタイルだろうね、しかも彼これ多分
1: なのかな、
2: じゃないだって千葉勇気は基本書かないって言ってました
1: ね、あそっか、
2: ベイビーウッドローズも書かないんじゃないかな多分だけど、
1: なるほどね、はい、すごいよね、あとこれワンフレーズずつ歌ってる感じとかも、
2: うん、確かにね、
1: 結構なんか新しくていいよね、
2: うん、
1: ビートでっていうのもすごい思いました。
2: このプロジェクト結構ね、
1: うん、
2: 新しいっすよね、
1: うん、
2: なんかベイビーウッドローズポップウェアズ実は見た、
1: えそうなの、
2: うん、あの孫子と、うん、コシ
1: ー
2: とワトソンの時に出てたのよ、
1: あそうなんだ、見逃してたわ、どうだった、
2: すごかったっすよ、
1: すごかった、
2: かましてました、
1: あ本当。
2: おおベイビーウッドローズだと思って、
1: うんうんうんうん、
2: 早いな彼みたいな、
1: 間違いな、早いな、
2: 早いなマジで、
1: 早いよ、
2: 出てきたと思ったら速攻でしたね、
1: いやすごいですね、ちょっとカリスマ性を相当感じるので、
2: うん、
1: ちょっとこれから楽しみだなって感じ
2: で、 す、ね、ありがとうございます、
1: はい次は、
2: はい、じゃあちょっと自分行っていいっすか、
1: はい、
2: 自分が今回ちょっと選ばせてもらった、まあ、ラッパー、まあ、メロディックラップみたいな感じなんですけど、うんうん、もう結構俺この人ずっと聴いてて、もう多分2024年とかから結構好きなアーティストなんですよ、
1: うんうんうん、
2: でフレスコトレってやってたんですけど、あのめっちゃ正直なこと言うと一番最初の方に出してたプロジェクトがすごい好きで、
1: うん、
2: 俺は、
1: うん、
2: あのハートブレイクダイアリーズっていう、
1: うん、
2: 結構この出演ソングをこう歌い上げるみたいな、うん、なんかそういうスタイルですげえ好きだったんですよ、でもその後のプロジェクトが俺的にあんまりパッとしてなくて、
1: うん、
2: でもなんかずっと聞いてたんですけど、最近出たナムっていうプロジェクト、この EP 超良くて全曲大好きなんですけど、
1: あら
2: うわっフレスコトレ帰ってきたみたいな、
1: うんうんうん、
2: で結構ね一時期 US 一番好きなラッパー誰ですかって聞いた時、俺フレスコトレって答えてたぐらい好きだったんですよ、でなんかその彼が帰ってきた感じがしてすごい好きです、はい、ちょっと聞いてくれたら嬉しいなと思います、
1: それは早速、
2: は

はい、ということで今回紹介するのはフレスコトレイでセッション3ホープ。

0: はい、ということでフレスコトレイでセッション3ホープ、
1: いいですね、
0: よくないですか、うん、
1: なんかちょっとさチャンスザラッパー味もない、はい、
0: そう、ね、ちょっとあるよね、
1: あるね、
0: このでもねこの曲、うん、他の曲はそんなにこんなチャンスザラッパー味あんないんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: これはすごいある、うん、ちょっとこのチャーチ感というか、
1: ねえねえ、ねえね、
0: あるよね、
1: ちょっとゴスペルっぽい感じとか、
0: とか、うん、そう
1: すごいいいです、なんか朝とかに聴きたい、ね、今日ちょっとあいいかも、いい日やんの始まりの曲やんな、これ絶対
0: そうです、
1: いいですね、
0: ちょっとぜひ、まあ、ちょっと夜中ですけど、はい、ちょっとこれいいなと思ったらセーブして明日の朝聴いていい一日を始めてもらえたらと思います、
1: ぜひ、はい、です、
0: はい、 J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、改めてこの番組にプレイしてくれている DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます、ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加して聴いてみてください、番組ホームページの一番下のねアーカイブからジャンプできます、
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます、 J-WAVE 東京ビーツファンデーションの X インスタスレッドを皆さんチェックお願いします、あとフォローもねぜひぜひよろしくお願いします、うん、あと皆さん私たちのメッセージもガンガンお待ちしてます、
0: お待ちしております、
1: はい。
0: そして来週のゲストはニューアルバム鏡がリリースされたばかりのルナロイヤル、
1: やばい
0: やばいね、そして DJ は DJ 太鼓です。
1: また面白い話が聞けそうな、
0: はい、J-WAVE 東京ビーチファンデーション、アイザック・マイタクート
1: 桜でした。

も下がらない地元帰るぜ Big step Big step Big step Big step Big step Big step Big step Big step Big step 踏み込む足真っ白の28 I'm a big ass dipper でもビーチ

0: J-WAVE Come on ground Come on ground On 81.3 FM
1: J-WAVE Come on ground ナビゲーターのミンシルです。

0: モングラウンドは音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちに送る珠玉のプレイリストをお届けしています。土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 Every Saturday, 2 hours of Asia's sound trends connecting cities and cultures. Please relax and enjoy. 前半はゲストの方によるとっておきのアジアサウンドをセレクトいただきます。今夜のスペシャルナビゲーターはこの方々。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、ゲーテのギターボーカル樋口太一と
2: ベースの加藤拓人です。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 僕たちゲーテはですね、 R&B やソウルをベースに様々なジャンルのエッセンスを織り交ぜて、どこか不思議で心地いい音楽を目指して活動している札幌出身の4人組バンドです。
2: はい、この後1時間にわたって、僕たちが普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、そしてゲーテの音楽もたっぷりお届けします。ぜひお付き合いください。
1: さて、僕たちとアジアの音楽ってことで、
2: はい、
1: なんか最近聴いてますか、アジアの。
2: まあなんか結構インスタとかで韓国の、
1: う
2: んうん、バンドだったり、
1: そうだよね、
2: まあ、演奏映像とかがよく上がってるのが一番見るかなっていう感じで、あとはちょっとこの先にも紹介したいなと思ってるんだけど、韓国のタイニーデスクとかも好きで、うん、こう見るのが多いかな。
1: なんか YouTube のリンク送ってくれて、
2: あ、そうそうそうそう、あの感じ結構好きで、なんかいろんなアーティスト見てるかなっていう。逆になんか探し方とかある？
1: いや本当に全く一緒で、
2: うん、
1: SNS のリールとかで、
2: はいはい、
1: 韓国のスタジオミュージシャンの方の、
2: うんうんうんうん、
1: ギターの演奏動画とかよく見るね。
2: はいはいはい。
1: なんか YouTube チャンネルで韓国のニュージーンズとかの、
2: うんうんうん、
1: そのサポートでやってるスタジオミュージシャンの方の動画とかを前にも多分見せたことあるかもしれない。
2: はいはいはいはい。
1: なんかすごいストイックな、
2: はいはいはいはい、
1: 国民性というか、
2: はいはいはい、
1: すごい上手な方いっぱいで、
2: めちゃくちゃ正確だよね。
1: うん。
2: まあやっぱ韓国はね、結構SNS とかすごいみんなやってるから見ること多いんだけど、
1: うん、
2: 逆になんか台湾とかさ、
1: うん、
2: タイとかさそこら辺の音楽とか聞いたりする。
1: 台湾とかタイとかだとバンドがなんか多いイメージというか、
2: はいはいはいはい、
1: 結構僕らの曲とかも聞いてもらってるよね。
2: うん、そうだね。なんか東京の次に台湾が多かったりするんで、
1: うんうんうん、
2: そういうのもあるかな、ね。まあ、確かにね、なんか個人で活動してるかっていうよりかはバンドの
1: イメージが
2: 強いか
1: も、うん、
2: って感じですかね。
1: 今夜は6曲用意させていただきました。まずは僕樋口太一が選曲しました。まずはですね、台湾のアーティストでレオ・ワンさんですね、ペイ・ニー・グオジアっていう曲です。
2: うんうん、
1: ローファイさと上品さのバランスが絶妙な曲だなと思ってて、レオ・ワンさんは台湾のラッパーの方なんですけど、ヒップホップの曲で、ベースのサステイン長さが絶妙で、タイミングのズレとかでグルーブしてる感じがとっても好きです。それでは聴いてください、レオ・ワンでペイニークオジア。

0: 野哥，你可以回家，你可以看书啊。
1: 爱情不过是一种频率，为何遇到那么多差距？我们的差距是否忘了算进去？
0: 对啊，应该是忘了。
2: 続いてご紹介するのはハン・ジウォンさんのマグネティック・フォースっていう曲です。
3: これも初耳ですね。これは韓国なんだね。
2: そう、韓国のシンガーソングライター。
3: これ見つけたきっかけはどんな感じですか？
2: これは知り合いにおすすめしてもらって、すごいかっこいいなっていうので、ピアノのプレイヤーとしてもすごいかっこいいんだけど、声もすごい素敵で、ピアノのそのボイシングとかすごい素敵で、ずっと気持ちいいよ。全体的にはジャズとかネオソウル的なニュアンスが絶妙で、欲しいところに音が置かれてるというか、すごいずっと心地よく聴ける曲だなと思います。それではお聴きください。カン・ジウォンでマグネティック・フォース。

0: 3曲目にご紹介するのは4ラパの YYY テクです。知ってる？
1: いや、これも初めてだね。4ラパ、タイの人、
0: うん、タイのチェンマイってとこのバンドなんだけど、この曲に関しては引き算のかっこよさがあって、シンプルな構成だけどフレーズとかメロディーにいい意味での悪があって絶妙なバランスで成り立ってる楽曲ですね。メロディーがとても面白いところに行くのがグッときておすすめです。一部に上がってるライブ映像とかよく見るんだけど、この曲はすごいローファイな感じで、バッキングもガットギターで弾いてるんだけど、ライブだとエレキギター使ってたり、ちょっとバンドならでは その激しさみたいなところもすごいかっこよくて、やっぱそういうのもライブならではというか、バンドならではのかっこよさがあって、映像もちょっと見てみてほしいな。アジア圏にまだ行ったことなくて、日本以外のそうだから、こういったアーティストのライブにもぜひ行けたらいいなって思いますね。それではお聴きください。4ラパで YYY。

0: 続いて僕加藤拓斗が選曲しましたコンジナさんで Love Me Love Me ですね。この曲を知ったきっかけなんですけど、YouTube のタイニーデスクコリアを見て知ったんですけど、まあ元々タイニーデスクはね、あのアメリカ放送局 NPR の YouTube チャンネル、
1: 企画ね、
0: そう企画が、があって、それが多分いろんな国に派生していって、今はじゃあ多分日本もあるし、ね、
1: 日本もやってるよね、
0: 韓国もあるしっていう感じで、ちょっとしたデスクっていうぐらいだからオフィスとか、なんかそういう場所で最小な人数編成でやるような感じで、まあ、基本的にバンド編成が多いのかなっていう感じで演奏してるものですかね。タイニーデスク版はすごいね、生演奏な感じで、すごいかっこいいなと思って、そこで見つけて、まあ、原曲も聴いてみようかなと思って原曲を探して、まあ、その当時すごい聴いてた曲ですね。
1: あの送ってくれたやつか。
0: そうそうそうそう、はい、バンドのグループにもみんなで共有して、ちょっとかっこいいから聴いてみて、
1: めちゃくちゃかっこよかった。
0: かっこいいよね、なんか結構曲の中でちょっとしたセクションの変化だったりっていうのもあったりして、そのテンポ感とかもちょっと変わったりするのもあって、まあ、そういう面白さが原曲にもありつつ、まあ、アレンジ版ではね、もう生楽器でそれをちゃんと再現するっていうのが、なんならもうそのタイニーデスクのやつの方がめっちゃかっこいいんじゃないかっていうぐらいのものでした ね、 ね、
1: 参考にしたくなるというか。
0: ああそうそうそうそう、
1: 俺らもこういう、
0: あそうそうそうそう、自分たちでやりたいなっていう感じの曲でしたね、それでは聴きください、コンジナで Love Me Love Me。

0: 次選曲した曲は兵庫でウィンウィンです、うん、この曲はね、うん、自分たちが高校生の時に、うん、自分と大地は同じ高校で同じバンドを組んでたんですけど、うん、その時のバンドメンバーがなんだろうね、あれ突然歌い始めたのかな
1: 突然その曲何英語でも日本語でも
0: そうそうそうそう、なんかウィンウィンっていう感じのサビというか、
1: うんうんうん、
0: 歌詞があってそこをなんかずっと歌ってるのが印象的で、でなんか後々韓国のアーティストなんだよっていうのを教えてもらって、
1: うん、
0: でなんならもう海外っていうかアジアのアーティストを知るきっかけってもうそこだったんじゃないかぐらい、ま
1: あ、
0: それこそ K-POP とかは、
1: うん、
0: まあなんかみんな聞いてたし、
1: うんうん、
0: 自分も聞いてたけど、
1: うん、
0: バンドとかソロアーティストっていうのはその当時あんまり聞いてなかったから、
1: うん、
0: まあ彼には感謝
1: 確かに、
0: はい、
1: こんなかっこいいんだっ
0: つってね。で改めてこの番組に出るっていうことで、うん、アジアのアーティスト探してまた聞き返したら、
1: うんうん、
0: あなんかちゃんとかっこいいバンドだったんだなっていうのも再認識したし、
1: うんうん、
0: 意外とロック調というかなんか意外と織り交ざってる感じ、
1: うんうんうん、そうだね、
0: ちゃんとなんか落ち着いた感じの曲調もありつつも、
1: うん、
0: ちゃんと歪んだギターとかも後半で入ってくるとか、うん、そういうのもあってまあ一曲通してすごい良かったなっていうので今回選曲しました、うん、それではお聴きください。兵庫でウィンウィン。

0: 続いてお届けするのはサンセットローラーコースターでマイジンジ。この曲も結構昔になっちゃうんだけど、
1: うん、
0: まあ、大学生ぐらいの時に車で出かけることが多くて、
1: うん、
0: 車の中で聴きたい曲をどんどんプレイリストに入れてったんだけど、
1: うん、
0: その時にたまたま見つけた台湾のバンドの曲かな。で、面白いのが曲自体は6分40秒ってめっちゃ長いんだけど、
1: うん、
0: 最初歌が前半3分ぐらいで終わっちゃって、
1: うんうん、
0: あと3分をずっとインストで繋いでいくっていう感じなんだけど、
1: うん、
0: ギターソロから始まって、
1: うん、
0: でフルートソロに流れてって、
1: フルートソロ、
0: そうでもなんかそのずっと同じメロディーをいろんな楽器で繰り返していくから、
1: うん、
0: まあ、ソロっていうよりかは決まったことをずっと繰り返してるんだけど、うんうんうん、その移り変わりがすごいシームレスで、あ、いつの間に今フルートに変わったんだろうみたいな、でそっからシンセの音にも変わっていくんだけど、うんうん、なんか終わり方がめちゃくちゃ面白くて、ソロの途中で急にバツって終わって、
1: うんうん、
0: なんかプレイリストで中に入れてたら次の曲にバッて切り替わるから、
1: はいはい、
0: うん、あれなんか誤作動でもあったのかなみたいなって、
1: うんうん、
0: 思っちゃうほど急に切れるっていう、
1: ドキッと、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: なんかそういうなんだろう、アレンジ方法とかも、
1: うん、
0: 自分たちのね参考にもなったりするから、面白いなって思ったかな、うん、それではお聴きください、サンセットローラーコースターでマイジンジー。

0: 皆さんいかがだったでしょうか。ゲーテのおすすめのアジアサウンド6曲を紹介しました。ということで、
1: はい、
0: 改めてアジアサウンドの魅力とか、うん、なんか面白いところとか、
1: うんうんうん、もちろん言葉の違いがあるんで、
0: うんうん、
1: 最初にも言ってくれたように、まあ、言葉のニュアンスの違いだったりっていうのもあるけど、うんうんうん、やっぱりなんかサウンド面でも、
0: うん、
1: 日本と違ったアプローチというか、
0: うん、
1: もあるし、
0: うん、
1: それこそ韓国で言ったら、
0: うん、
1: きっちりしてる感、
0: うんうんうん、タイトな、
1: そうだね、
0: うん、
1: ルーズさは出さずにちゃんとそれ一つ一つを正確に音を置いていくみたいなところも、
0: うんうんうん、
1: やっぱなんかサウンドでもその国の
0: 雰囲気みたいな、空気感みたいな、
1: うんうんうん、
0: 特色が、うん、なんか結構タイとか、
1: うん、
0: 気温が暑いところとかだと、
1: はいはいはい、
0: そこの空気感というか湿度みたいなのも感じるし、
1: はいはい、
0: 逆に韓国だとちょっと寒かったりするから、
1: はいはい、

0: 硬い雰囲気というか、なんだろう、ちょっと鋭い雰囲気を感じることもあるし、そういう地域性というかっていうのも一つ魅力なのかなと。
1: 確かに、そう、自分たちは北海道出身だったら、うんうん、そういうイメージが持たれて
0: る、ね、そうだよね、
1: ちょっと硬いみたいな、
0: そう、なんか言われるよね、なんかちょっと空気が澄んだ感じとか、はいはいはい、全然無意識だけど、うんうんうん、なんかそういうことを言われることもあったりするから、うんうん、そういうところが出やすいのかな、
1: うんうん、やっぱ住んでる環境とか、
0: うん、
1: 音に影響するっていう、
0: うん、
1: ことは大きいのかも、
0: うん、J-WAVE コモングラウンド、さてここからは僕たちゲーテの音楽も聴いていただきたいと思います。僕らゲーテはですね、サークルというアルバムをリリースしました。
1: はい、
0: 僕ら結成して6年目かな、
1: うんうんうん、
0: っていうことで初めてのアルバム、
1: うん、
0: ということで、あの5年6年間の、まあ、集大成のような作品になったんじゃないかなと思います、
1: うんうん、
0: っていうのも活動初期の楽曲だったり、
1: うんうんうん、
0: 最新の楽曲だったり、うん、本当に歴史をたどっていくような作品になったんじゃないかなと思う、
1: うんうんうん、
0: ね、うん、
1: なんかさっきの環境じゃないけど、
0: うん、
1: 人間の成長っていうのも、
0: うんうんうん、確かに
1: 音に出るんだなっていうのもあって、うんうんうん、それこそ演奏技術一つもそうだけど、
0: うん、
1: それ以外のところもね、
0: うんうんうん、
1: なんかたくさん音に表現できたんじゃないかなって思ってるんで、うん、なんかそういうところも含めてアルバム聴いてほしいですね。
0: はい、
1: まずお届けする曲は Life なんですが、うん、どんな曲になりましたか。
0: 新しいアルバムのリード曲ということで、
1: うん、
0: 本当にバンドを引っ張っていってくれるような明るく心地よいポップな楽曲ですね、
1: うんうん、
0: ただ明るいだけじゃなくて、
1: うん、
0: ちょっとした切なさとか、
1: うん、
0: あとサウンド的にもちょっといろいろな仕掛けとかね、たくさん展開も多くて、
1: う
0: ん、面白いこともしてるので、
1: うんうんうん、
0: ぜひ探していただけたら嬉しいかなと思います。
1: それではお聴きください。ゲーテでライフ。

0: 続いて2曲目は Dear なんですが、
1: はいはい、
0: こちらの曲はどういったものになってますかね。
1: そうですね、あのビートはヒップホップのエッセンスが入ってて、
0: うん、
1: でも鍵盤とかバッキングはゴスペルのエッセンスを、
0: うんうん、そうだね、
1: はい、ふんだんに使ってて、
0: うんうん、
1: なんかそういったバランスがすごく面白い楽曲になったんじゃないかなと思います、
0: うんうん、
1: なんか言葉とビートとかの噛み合い具合とか、
0: うん、
1: その隙間に入る鍵盤のフレーズだったりとか、
0: うんうん、
1: それぞれのリズムがずれて、
0: うん、
1: 絶妙なバランスで成り立ってる曲になったんじゃないかなと思います、うんうん、
0: それではお聴きください。ゲーテでディア。

0: 珍しく、うん、ギターバッキングっていうのがやっぱお気に入りな点かなっていうので、うん、ちょっとやっぱデモ聞いた時に全然今までと雰囲気違うなっていうのと、
1: うん、
0: また新しい形態を出せたんじゃないかなっていう、
1: そうだね、
0: 喜びがあったのが良かったですかね、
1: うん、なんか曲全体としては柔らかく、まあ、モダンな雰囲気もあるけど、
0: うんうん、
1: 力強いビートの感じがあったりして、
0: うんうんうん、
1: なんか柔らかさと強さみたいなのが共存してる不思議な曲になったんで、そこも楽しんでいただければ嬉しいです。
0: それではお聴きください。ゲーテでフレンドシップ。

0: 続いて4曲目ですが、
1: はい、
0: 悪者ですね、まあ、この曲もねまた今となっては、うん、なんかゲーテのサウンドとしては定着してる感じもあるけれど、うんうんうん、まあ、当時は結構新しい感じだったんじゃないかな。シンベとかもね使ってたりしたんで、
1: そうそうそう、
0: まあ、その時にはすごい新しいサウンドで、
1: うん、
0: なんだっけ PJ モートン、
1: そうだね、 PJ モートンのアプローチというか、
0: うん、
1: なんかリズムは R&B で、
0: うんうんうん、
1: でシンセベースで、
0: うんうんうん、
1: かっこいいよね。

0: あそんな中でね、あの入ってくるギターソロっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: また聞き応えがあって、
1: そうね、
0: いいのかなっていうのと、う
1: ん、なんかその歌詞とかもなんだろう、自己犠牲の美学みたいな、
0: はいはいはい、
1: っていう、まあ、テーマがあったりして、ね、まあ、そういうのもなんか日本人特有な感性なのかなっていうところを感じてたり、
0: はいはいはいはい、
1: 自分で書きながらだけど、
0: いやでもね、すごい一曲でいろんなこと考えさせられちゃうよね、
1: うん、
0: 本当になんか自分が悪かったのかなとか、
1: うん、
0: 相手にこんなことをされて嫌だったけど、
1: うん、
0: 自分が良くないことしたのかなとかも反省もしちゃうしさ、うん、そんなことも考えちゃうしさ、うん、他の人がなんかニュースとかでさ、
1: うん、
0: 悪いことやったっていうのを見てもさ、
1: うん、
0: 本当にこの人これやらなきゃいけなかったのかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 本当にこの人悪い人なのかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうことも考えちゃったりするし、
1: うん、
0: なんか本当に一曲でいろいろ考えられるんだなって思いました、
1: うん、
0: それでは聞いてください、ケーテで悪者。

0: 続いてお送りする曲はフラフラです、うん、はい、この曲はアルバムの中では新しい曲として、
1: そうだね、まあ、この曲も言葉とまあリズムの噛み合いがすごく気持ちいい曲で、個人的に好きなのは間奏部分、
0: はいはいはい、
1: 結構長い間奏なんですけど、前半と後半みたいな構成になってて、前半はちょっとスムースジャズ的なアプローチ、まあ、そこからちょっとジャズフュージョン的なアプローチに変わっていくところがすごくお気に入りで、なんかそういうところに注目して聴いてくれたら、
0: そうですね、
1: うん、
0: そのスムースジャズからのフュージョンのアプローチっていうその変化がすごい、やってる方もすごい楽しくて、う
1: ん、テンション上がる、
0: テンション上がった、うん、すごい。それではお聴きください、ゲーテでフラフラ。

0: 最後にお届けする曲はタウンです。
1: タウンね、
0: 最後にはぴったりな曲になってるかなっていうのがあるよね、
1: うん、そうだね。個人的にはコード進行とメロディー の, その運び、
0: うん、
1: とっても気に入ってて、
0: うんうんうん、
1: そこも結構思い入れがあるんですけど、
0: うん、
1: 歌詞もね個人的にすごくうまくいったな。

0: というか、とてもこだわって作れたなっていうところで、まあ、心情の変化だったりとかのその表現方法をいろんな形でできないかなっていうところで、ストレートに言ったりとか、でもちょっと情景を交えたりとか、そういうところを工夫して書いた記憶があります。
1: タウンもすごい鍵盤とかのアプローチ的にはゴスペルをすごい感じるものもあるんだけど、またディアとは違ったね。
0: そうだね、
1: 曲になってて
0: 軽い感じで聴けちゃうというか、
1: すごい、でもなんか荘厳さというか、光が五光が差している感じもあったり、そういうところも曲聴いてていいなって思うところかな。それではお聴きください、ゲーテでタウン。

0: いかがだったでしょうか。ゲーテの音楽気になった方、他の曲もぜひチェックしてみてくれたら嬉しいです。
1: そんな僕たちゲーテですが、5月30日土曜日にはリキッドルームでワンマンライブを行います、はい、まあ、初めてのリキッドルーム、

0: しみ、
1: 楽しみだね。
0: 編成とかもね、保温が入ったり、新しいサポートの方だったりっていうのを迎えてのライブになるんでね、まあそこも楽しみにしててほしいなっていうのと、まあアレンジもまたね、よくゲーテライブでいろんなアレンジやってくれるっていうお客さんの声とかもすごいあるんでね、このライブにはまた特別な新しいアレンジを用意してできればなと思ってます、そして全国ツアーも決まってるので、リキッドルーム全国ツアー合わせてお越しいただければと思います。
1: J-WAVE コモングラウンド、ゲーテの樋口太一と加藤拓人のナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
0: なんかこういう機会でまた新しいアジアの音楽に出会えたっていうのはすごい貴重な経験というか、
1: そうだね、
0: なんかすごい改めて聴く曲とかもいっぱいあったから、すごい良かったかなっていうのと、
1: なんか共通点とかね、その発見できたし、なんか曲だけじゃなくてライブにもやっぱ行ってみたいなと思ったし、
0: そうだね、
1: 旅行とかもね、
0: ああそうだね、
1: 行きたいしね、食べ物とかさ、やっぱ食べてるものとかで、それが血肉になって曲ができてるかもしれないし、
0: 確かに自分たちにもね帰ってくれるものも大きそうだよね、
1: そういう発見があってとても楽しかったです、またお会いできる日を楽しみにしてます。ゲーテでした。この後もコモングラウンド続きます。楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary,
1: Noise. Oh, hello, good morning. 時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス。J-Wave Noise Noise。今日のゲストはドレスデザイナー、美術作家の友小泉さん。テーマは心をつかむデザイン。6時までの1時間よろしくお願いします。

ゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。いや本当にこればっかなんですけど、脳みそが。今回取り上げるニュースはこちら、チャット GPT のイメージズ 2.0 のアップデート。なんか X とかでみんな見たことあるかもしれないですけど、なんか画像の、まあ、とりあえずチャット GPT、 皆さんが多分使ってるチャット GPT の画像出力機能が半端ないっていうことで、もう私毎晩もう朝の2時ぐらいまで起きて、なんかいろんな画像を生成するのにめちゃくちゃハマってるんですけど、例えば X でバズってるやつだと、1週間前ぐらいかな、なんか自分の写真アップして、白いなんか手書きみたいな点々でなんか矢印ついて、まずなんか SNS 用になんか画像を作るものがあったりとか、あとはなんか会社の資料とかポスターとか、なんか今までって画像とか、例えば特に日本語とかってポスターとか作ろうとしたら結構なんか文字化けというか、なんか全然デザイン性ないプラスなんか変な文字入ってるみたいな感じだと思うんですけど、なんかみっちり、まあ例えばなんか固い企業で使われるなんか会社の説明資料とかのなんかみっちりグラフとかがあるやつをもうプロンプト1個で作れるみたいなアップデートで、もう世界が騒いでいます。なんかいろんな活用事例があって、私個人的には、まあ、自分と友達の漫画を作ったり、結構何ページぐらいも私たちがスパイだったらみたいな謎のストーリーで漫画を日本語で作ったり、あと最近韓国行ったんですけど、韓国でみんな京都で着物着てるみたいにハンボックっていうものをみんなレンタルして、古い街並みとか歩いてる観光客がいたんですけど、私も着たいなと思って友達に写真撮ってもらって、その写真をチャット GPT にアップしてハンボック着せてって言ったら着せてもらいました。はい、それをインスタにアップするという、ちょっと安めに解決したんですけど、なんかいろんな事例があって、なんかこういうの作りたいなとか、なんか今まで多分クリエイターとかフォトショップとかないと作れなかったこととかを、まあ例えば本当にちっちゃい事例だと、この真顔の写真があって、じゃあこの人笑顔にさせてみたいな、なんかもうそんぐらいのこともできるので、なんかいろんな活用方法があるし、もうこんなレベルの AI が出てるんだって、もう 毎週の AI ニュースでびっくりしてるんですけど、これは特にびっくりしてるので、皆さんぜひトライしてみてください。来週はどんなナイスなニュース

0: スがあるでしょうか。ノイスノイズニューストピックでした。
1: ノイスノイズ
2: ノイスノイズ。
0: ドレスデザイナー美術作家の友小泉さん、1988年千葉県生まれ。15歳の頃に独学でドレス作りを始め、大学在学中にブランド友小泉を立ち上げます。主にコスチュームデザイナーとしてコンサートや CM 衣装を手掛けます。美術作家としてもパリや東京で個展を実施、レディー・ガガやサム・スミスなど世界的なアーティストからも支持されています。スタジオにはドレスデザイナー美術作家の友小泉さんです。おはようございます。
3: おはようございます。
0: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
0: 来てくれてありがとうございます。いや、
3: こちらこそありがとうございます。嬉しいです。
0: 友さんとはたびたび時々
3: 会
0: ってて、
3: ね、
0: しかもプロデュースしてる今ちゃんが実は友小泉ドレス着たことあるんです
3: よ。そうですね、結構前ですよね、うん、そうだから
0: 結構前、3、4年前ぐらいに、あれは代表のモリアが着たいって言ったんですか、今ちゃん。
3: そう、あの着せたいなっていう声かけていただいて、で多分ドレスだけお貸しして、そのなんかどうやって着せてるかっていうのはちょっと あれです、企業秘密ではないと思うんですけど、
0: 企業秘密です、
3: はい、あると思うんで、そうなんかドレスだけお貸しして、はい、今ちゃんに着てもらいました。
0: いや、めちゃくちゃ可愛かったです。
3: ありがとうございます。
0: なんか嬉しいです。あの今ちゃんっていうバーチャルヒューマンの子と友小泉、多分ググったら出てくるんですけど、うん、なんか紫っぽい、
3: うんうん、
0: あれはどういうコレクションのドレスだったんですか。
3: あれは、多分後でそれ話すことになると思うんですけど、うんうん、そう、ニューヨークで初めて見せたコレクションの一体ですね。
0: そんなスペシャルなドレス、
3: うん、だから本当になんて言うんだろう、その時の旬なものがこう合わさってギュッと、はい、
0: いや、本当にバーチャルヒューマンやりながら一番楽しいのはやっぱ服着れるから、まあ、今ちゃんっていろんなモデルさせていただいてるんですけど、うんうんうん、ね、いろんな人のデザインをバーチャルヒューマンが着るっていう、なんかその制作のプロセスも面白いし、なんか結構新鮮な、なんだろうな、なんかフィジカルなこのドレスとバーチャルな子が着るっていう、それで SNS に投稿するっていうのが結構私の中ではやっぱカルチャーを、なんかすごい今のカルチャーだみたいな、
3: うんうんうんうん、
0: 2020何年かのカルチャーって
3: 確かに
0: 一番こういう感じなんじゃないかな。
3: なんかどういうファッション着せるかで、まあ、その写真見ただけで、まあ、何年ぐらいのものなのかなとか分かったりしますもんね。
0: なんか今 AI とかでなんかぶっちゃけ、ね、うんうん、何でも着れるじゃないですか。なんかその中なんかフィジカルなドレスで実際に結構なんか遠いとこまで撮影しに行きましたもん、
3: ね。あ、本当ですか。
0: なんか茨城とか、ドライブして行って、あ、
3: そっか、
0: でちゃんと撮影してやりました、ね、
3: うんうん、
0: 楽しかったです。で、そう、初めてちょっといろいろ深掘っていきたいと思うんですけど、はい、まさかの10代から洋服作り始めたんですか。
3: そうです。
0: 洋服ってでもさ、作りたいって思って作れるの。
3: そうですね、まあなんかそれこそ自分が、まあ、今38歳なんですけど、15歳ぐらい、まあ、中学3年生の時とかから作り出して、だその時ってまだ SNS もないし、まあ、YouTube とかも多分なくて。
0: YouTube なかった。
3: ないと信じられない。
0: あったよ
3: そう、だから何で情報を得るかっていうと本、テレビ、
0: 本
3: ですね。本、テレビじゃないですか。そう、だからなんか雑誌とか見て、うん、あ、服作りたいってなって、そこからもう手探りで古着のリメイクとか、なんかそういうとこから始めました。だからミシンは小中学校で家庭科の授業で教わったミシンの使い方をベースに、まあ、自分でこう勉強していたという感じですかね。
0: どうやってその本を見てとか。
3: あ、そうそう、本を見たり古着を買ってきて、まあ、解体して、あ、こうやって作ってるんだ。
0: 解体したら分かる。
3: 分かりますね。あ、こうやって作ってるんだとか、うん、なんかやっぱり、あと、そうですね、なんか中学校、まあ、自分千葉生まれなんですけど、うんうん、まあ、東京とその近からず遠からずって感じなので、東京に友達と来て、なんか代官山のブティックとか行って、なんかこうおしゃれな服を、まあ、もちろん買えないけど見に行って、あ、こうやってこういう生地かとか、なんかそういう勉強すごいしてます。
0: なんか展示見に行くみたいな感じで。そうそうそう、お洋服屋さんいっぱい行ってたんですね、
3: うんうんうん、やっぱりこうね、見るのはただだから、
0: うん、見るのはただ
3: です、ね、まあ、ウィンドウショッピングっていう感じで勉強しに行ったりしてましたね、
0: どこでもさ服作りたいってどういう意欲から生まれたんですか。
3: そうっすよね、だからそのさっき言ったみたいに、ネット、まあ、インターネット自体はもちろんあったと思うんですけど、自分の身近には全然なかったので、やっぱり情報がテレビか雑誌で、やっ

0: 本屋さんにすごい行ってたんですよね。なんかこう外の情報とか外の世界を知りたいっていう気持ちがすごい強くて、だからあのメンズのファッション誌も見たし、こうレディースのファッション誌の方を見てたら、コレクション、まあ、そのパリコレとかの写真がバーって載ってる雑誌を見て、でその当時 の、 あのクリスチャン・ディオールの、デザイナーやってたジョン・ガリアノさんのコレクションの写真を見て、まあこうなんていうんですかね、衝撃を受けたというか。
1: 何が衝撃的だったの？
0: やっぱ自分がファッションだって思ってたものってやっぱりこうその時って裏腹系とかそういう時代だったと思うんですよ。だからそれではないものも、あでもこれがなんか本当のファッションなのかとか、これがなんかこうファッションのど真ん中なのかなってすごい、まあある意味ちょっと勘違いみたいな部分もありつつ、もう思い込んでしまって、
1: 一定の、まあ、ファッションって、まあ、裏腹のあの時の
0: ウェアラブルな
1: だよねみたいな、
0: から、なんかそうじゃないもの、まあ、圧倒的な美みたいなものに、まあ、写真を通してですけど、もうほんとちっちゃ
1: い
0: 写真を見ただけでなんか圧倒されてしまって、そこからやっぱりそのハイファッションというか、そのオートクチュールとかそういう世界にもうまあのめり込んだというか、こうすごいもう恋焦がれて、まあ今に至るっていう感じですかね。だからそこから見よう見まねで、あの縫い物を始めたり、まあ東京に来ていろいろ見に行ったりとか、そういうのを始めたのがまあ15歳とかですかね。
1: それはやっぱ非日常的なウェアラブルというよりかはもうアートピースじゃんみたいな作品を見て、あ服ってこんな可能性もあるんだっていうのを気づいたってこと？
0: そうですね。やっぱりなんかこう非日常を求めてたっていうのは絶対的にあると思います。やっぱりこう自分がまあちょっとこう田舎っていうか、なんて言ったらやっぱりこうコミュニティもこうクローズドなコミュニティで、やっぱりこう息苦しさをすごい感じていて、なんかそういう部分でもこう自分を非日常へと連れ出してくれるものっていうのをやっぱり求めてたんだと思うんですね。だからやっぱテレビのなんかこうエンターテインメントの世界っていうのもそうだし、ファッションのそういう華やかな世界っていうのもなんかそういう自分をこう非日常にこう連れてってくれるものの一つとしてやっぱりこう自分に響いたっていう感じがあります。
1: なんかその本から見た世界を実際に見に行ったこととかあるんで、現物を
0: あります。なんかやっぱり今もやってると思うんですけど、ファッションのなんかこうコレクションピースを展示するブランドがやるようなものってあったりするじゃないですか、まあ、無料で入れるようなものとか、そういうのがあったら絶対東京まで見に行くように
1: してて、それはもう本当にもう展示会みたいな、
0: そうですね。あとか、まあ、でも全然その展示会とかじゃなくても全然こう場違いなファッションだけど、そういうラグジュアリーブランドのお店とか見に行って、
1: ね、ちょっと結構勇気いるやつだね、
0: 気まずいなって思いつつまあでもね、やっぱり今でこそスマホを開けばいろんな写真とか動画とか見れるけど、やっぱそれないんで、やっぱりこう恥ずかしさよりもやっぱ好奇心が勝ってた。
1: すごいね。だって10代でそういうラグジュアリーブランドのドア開けて、
0: そう
1: こう、ね、スーツの人が開けてくれて、
0: そう。まあでも追い返されはしない。
1: しない、ね、
0: どうなんだろう。
1: しないけど、ね。
0: まあそうそう、まあ試着とかねしないか、もう見て、あすごいとかそういうのでもう十分もなんか満たされてたって感じですかね。
1: わあ、でもなんか現物見たりなんかサイズ感とかさ、そのなんか光の反射とかさ、
0: 生地の質
1: 全然やっぱそのね、なんか私なんか大学美大行ったんですけど、なんか美大行きたいってなんかあの結構本を読んでたり、なんかすごいまあ頭がいいおじさん、親戚のおじさんがいて、美大行きたいって言って行ってたんですけど、現物のアートを見ろみたいな、それまで私結構インターネットとかでいろんな絵見たりとか、自分もイラスト描いてたんですけど、えなんで美術館行かなきゃいけない、別に画像で見れるじゃんって言ってて、いや本当のもの見に行けって言われて行ってみたら、なんかやっぱリアルなもの、リアルなものってなんだ、なんかそのやっぱスマホで見るのって全部同じサイズで、ただ情報として見るじゃないですか、感動として見るんじゃないなって思って。
0: なるほど、あ情報として、
1: そうやっぱ実際のショップに行ってドレス見て、やっぱ感動を求めているか、感動の素材になると思うんですよね。なんかただあこういうドレスこういうパターンねみたいな、それが情報じゃなくって、情報以上のものからしかなんかインスピレーションって得れないのかなと思ったきっかけだった。
0: やっぱり、なんていうんだろう、こうデジタル上で全部完結するものを作るんだったらもしかしたらいいのか、ちょっとそれも分かんないですけど、でもやっぱりね、実物のこうリアルなものを作るときに、やっぱそのいいものを実際見てないと、やっぱそこのクオリティにはたどり着けないのかなって思ったり、やっぱりね、だからオンラインで買った服が実際届

0: 届いたらペライみたい、でも写真だとすごい写りがいいみたいな、なんかまあ多分そういうことにつながる、だからそうそうそう、だからその自分の感覚を育てるっていう意味でも本物に触れるっていうのはなんか絶対的にね、なんかちょっと古臭い考えかもしれないけど、
1: わかる、なんかみんな言ってるよねって思うけど、なんか本当に違うんだ、やっぱクリエイティブの世界って情報だけロジカルじゃないからってすごい思う。
0: そうだからやっぱりなんだろう、触らないとわからないとか、うんうんうん、触った人しか通じない言語みたいな、なんかそういうものがまあ絶対ね、まあ本当に実物こう手に触れるようなものを作ってるとまあ必要になってくるのかなと思いますね。うん、

0: J-WAVE J-WAVE Noise Noise サラジウストと、本日はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんの対談をお届けしています。はい、友さんといえばラッフルドレス、どうやって説明すればいいんだろうな、もう
1: フリフリのふわふわの
0: ドレスです。はい、結構巨大なドレスですよね。
1: そうですね、もう大きいものは本当に大きいです。歩けないぐらいのものもある。うん、
0: あの最近で一番あの印象に残ってたのは2021年の東京オリンピックでのミシャさんが着てた、うん、
1: はい、
0: あめちゃくちゃ巨大なシルエットですよ ね、
1: すね、結構大きいかも。
0: 白と黒のやつじゃない、なんだっけ、
1: 白とレインボーカラーかな。
0: あ、はいはいはい、それだ、うんうん、思い出した、
1: はい、
0: それはどういうとこ、それはその大学の時に初めてスタートしたコレクションと、
1: うん、
0: からそのラッフルドレス作ってたの、それと全く違う形から。
1: あ、全然違いましたね。やっぱりそのさっき言ったみたいなファッションの専門学校はそう行ってないんですよ。だからやっぱ作れるものの技術っていうのが限られてて、なんかその勉強しながら、まあ、作っていったっていうのが、まあ、結構自分の20代かなと思います。だから その中で、まあ、自分がその大学生の時に作れたものって結構なんて言うんだろう、ボディコン、なんかその時ちょっとそういうのも流行ってたんですけど、ボディコンドレスみたいな、こうちょっとストレッチの素材の体にピタッとしたドレスみたいなのが結構流行ってて。
0: 全然違うんです
1: ね。あ、全然違いますね。まあ、なんか結構カラフルではあるけど、なんかマルチカラーみたいな。そうだからちょっと今のものとは連想しないかな。まあでもそれも結局それしか作れなかったっていうか、それ自分ができるベストがそれだったっていう感じでその時は作ってました。
0: ラッフルドレスはどこから誕生したんですか？
1: ラッフルドレスは多分2015年ぐらいから作り出したんですけど、もう10年ぐらい経つのか。なんかあの素材がオーガンジーっていう素材なんです。こう薄くて、なんて言ったらいいんだろう、こう透けてる素材、うんうんうん、でなんかそれを、自分が最初、10代の頃から、日暮里って、あの山手線の日暮里駅ってあるじゃないですか。
0: めちゃくちゃあるよね、あの布屋、生地屋さん。
1: そうそうそう、うん、であそこが有名なのが、なんだろう、例えば工場とか、ブランドが使い切れなかった余った布とか、なんか売れ残った布とかを安く売ってるっていうのが結構有名で、
0: そうだった
1: んだね。そう、だからそこに行くと、まあなんて言ったらいいの、いつもは手に入る、なんていうの、常にあるわけじゃないけど、たまにすごいいい生地が安く売ってるみたいな。
0: うんうんうん、そう
1: だから結構もう本当に千葉から10代の頃から通っていて、でそのラッフルドレスに使っていたオーガンジーっていうのを先に生地を見つけたんですね。であれが色がだいたい結構いつもあって、いろんな色が、でなんかその自分の個性というか自分のデザインを差別化するときに、こういろんな色をうまく使えたら差別化できるんじゃないかなと思って、とりあえず生地をもう買い漁って、多分その当時で500メートルとか、
0: 500メートル500メートルって買えるの？
1: そう、なんかだから1個の色が例えば20メートルだったとしたら、それをこう50色とか買ったら500メートルなんです。まあ本当そんな感じで、あるものをとりあえず買い占めて、そっからどうしようみたいな。
0: あ、そう、そういうプロセスなんだ。
1: なんかデザインって多分いろんな、もちろんやり方あると思うんですけど、ファッションデザイン、なんか自分の中ではなんて言うんだろう、なんか失敗、その安い生地だったら失敗できるじゃないですか、なんか練習って割り切れる。だから安い生地でたくさん失敗していいものを

0: を作る、あとはその安い生地でもたくさん使って豪華に見せるとか、やっぱりその時の自分のバジェットのリミットと、なんていうんですかね、この豪華に見せるっていう自分の使命のなんかこううまいこう着地点っていうのを、まあその時見つけたくて、そういう感じになります。
1: オーガンジーは安い生地なんですか？
0: その時はあのなんていうんですか、日暮里で売れ残った生地みたいな売ってたんで安かった。まあ 今はちょっと、
1: あ、そう、ね、
0: そう、多分俺が買い占めちゃったのかもしれないけど、そう売ってなくて、
1: マーケットが変わってしまったと思う。
0: そうそうそうそう、多分それか、もしくは人気が出ちゃって売れ残らなくなったのか、あのもう日暮里ではあんまり売ってないんですけど、あの今はそう、あの会社から直接でも本当に必要な時って1000メートルとか、
1: 1000メートル
0: 買いますよ。
1: 1000メートルって
0: 1キロ
1: 1キロ
0: そうそうそう、買ったりします。だから本当に自分が一番使ってる生地です、ね、
1: そうなんだ。でもやっぱりそういう制限とかある中からこれが出てきたのめちゃくちゃ面白いですね。
0: でもなんか、多分クリエイターの人、まあ、デザイナーさんってなんか理解してもらえると思うんですけど、やっぱりこう制限っていうかリミットから始まるから逆に工夫して面白いものができるみたいな、なんかその何でもやっていいよって言われたら、
1: ね、一番何もできない
0: から、ね、そうそうそうそう、やっぱりなんだろう、だ問題解決的な、
1: そうだ、ね、
0: うん、考え方
1: か、今夜何食べるみたいな、うんうんうん、何でもいいよっていうとか一番もう無になるもん、脳みそが。
0: そうだから限られた素材とか、なんだろう、ゴミになってしまうようなものをどうしようかとか、なんか本当今でもそういうなんか考え方っていうのはすごい好きだし、自分に合ってるなと思いますね。
1: なんかラッフルドレスを私初めて見た時にすごい印象に残ってて、なんかもうシルエット、なんかすごい普通のファッション、なんかいろんなファッション見てるとなんかパターンがこうだったり、なんかシルエットが面白いとか、なんかもうラッフルドレスって本当になんかもう存在感、なんか人間が食われてるみたいな印象だったんですよ。なんか それはどういう、個人的にはどういう解釈とかしてるんですか、トモさん。あのフォルムとかあれがやっぱすごい 個性というか、自分が好きなものを追求したらもう結局あれになったのか、あるいはインスピレーションがあるのかとか。
0: そうですね、なんかやっぱり大きいそのドレスとかのなんか圧倒感っていうのが、やっぱり自分もその最初のそのガリアノがクチュールで見せてたものもやっぱ大きいドレスがすごい好きだし、こんなのどんな人着て動けるんだろうみたいな。でもやっぱりその非日常の世界ですよね。なんかそれを見せたいなって思った時、やっぱ大きさっていうのがまあ一つのなんか自分のなんかクリエーションのキーになって、まああとはやっぱり大きいドレスとかってこうまあ誰でも着れるみたいな、なんか自分ではなんかこういう風に表現してるんですけど、なんかこう似合うか似合わないかわからないけど可愛いとか、なんか面白いとか、なんかそういう世界観、なんかその他のコンペティターを寄せ付けないみたいな、なんか全然違うルールで戦うみたいな、なんかそういうのがなんか自分の中ではなんかキーワードというかこう言語として結構大事に なってきましたね。
1: いやでもあの本当にレディーガガからサム・スミスとかケイティ・ペリーとか、なんかいろんな体をとキャラを持ってる人が、なんか全員似合うというか、
0: ありがとうございます。
1: それは確かになんかそのフォルムのなんだろう、統一感というか なさというか、そこから生まれてる、なんか一回も無にの直すみたいな印象はすごいある、はいはいはい、
0: そうかも、なんかやっぱりそのかっこよさとかで競うと結局すぐなんだろう、トレンドが変わってしまったりとか、もう全然違う、なんていうか、やっぱり一度クールになるとすぐ終わるじゃないですか、
1: う
0: んうんうん、こう下がる一方みたいな、
1: 怖いね、
0: うんうん、そうだからなんかそこにあえて乗せないとか、あとあえてトレンドに乗せないみたいな、なんかそういうのは自分の中ではこうタイムレスな美しさとか、こうタイムレスな価値みたいな、なんかそういうのが生み出せたらいいなって思いながら、作ってますね。 If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Gonna get an amen here?You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: なんか今までその作品を着てきた人の中で一番難しかったプロジェクトとかありますか？
1: そうですね、
0: 結構大物とやってるからで、サム・スミスさんとか。サム・スミスさんなんで来たんですか？
1: サム・スミスさんは本当に連絡、スタイリストさんからポンって連絡が来て、こういうプロジェクトがあってドレス着せたいんだけどって。でなんかその時ちょうど自分も新しいコレクション作ってた時で、だから自分のコレクションで作ろうと思ってるものをサムのサイズにで作って、そのミュージックビデオで着てもらったんですけど、ミュージックビデオで着てもらった後に自分のランウェイに出しました。だからなんか一石二鳥というか、こうちょっと合わせて。でも結構そういうの多いです、やっぱり。なんだろう、なんか自分がもうこういうの考えてるからこれとか合うんじゃないっても提案して、やっぱり自分の世界観を求めて来てくれたんだと思うので、それでこううまく合致してああいうモーメントが作れたって感じですかね。
0: いやでも全員なんか名前が並んでる人たちはみんななんかそのもちろんレディーガガ様もね、ファッションの最先端というか、なんかみんなから毎回批判されて5年後には普通になってるみたいなことをしてる。サム・スミスもなんかリブランディングしてから、リブランディングって言って
1: る
0: のかな、
1: なんかこう自分解放した的な。
0: そうだね、はい、すごい衣装を着ている中、なんか友小泉を着るって、
1: いや本当に嬉しいですね。なんかその、まあ、もちろんそのミュージシャンとかアーティストの世界観っていうのもちろん共感するから一緒に仕事ができるとは思うんですけど、やっぱりこうなんかそういう人たちってやっぱりこうデザイナーとかクリエイターをすごい尊敬してて、こうなんか対等に話せるみたいな、なんかそういうところが、まあ、すごい励まされるし、あ、なんか自分は間違ってなかったんだなみたいな、なんかそういう気持ちにさせてもらいました。
0: なんか日本の人、まあ、割はなんか一緒に、まあ、来てくれた人から見る、見た時の何かしらコメントとか印象とかと、やっぱ海外の人がどうやってトモ小泉のコレクション見てるかって、何がどういうところが違うんですかね。
1: そうですね、結構、まあ、今となってはなんていうんですか、こう日本の人にも受け入れてもらえてるなっていう感じはあるけど、
0: その昔は違ったの。
1: そうですね、その2019年にニューヨークでファッションショーをやらせてもらって、でそれが結構なんだろう、海外の仕事とかいろんな人とつながるきっかけになったんですけど、やっぱりその前って、その前からもうずっとあのラッフルドレスは結構作ってたし、例えばライブの衣装とか結構やってたんですけど、有名な方の。だけどなんていうんだろう、やっぱりファッション業界の人からするとあれはまあコスチュームであってファッションじゃないみたいな、
0: 本当に
1: そういう受け入れられ方をしてました。で自分自身も、あ、自分はコスチュームデザイナーであってファッションデザイナーじゃないなって思ってて、でニューヨークのショーもなんていうんだろう、その例えばアメリカとかのエンタメ系の仕事とかできたらいいなぐらいの感じでやったら、なんていうんだろう、業界の人が、あ、なんかなんて、ちょ、自分で言うの恥ずかしい、なんか、まあ、次のなんかこれがトレンドでみたいな感じで、いっぱいデパートとかセレクトショップから問い合わせが来て売りたいみたいな。でも自分でもこれを売りたい人がいるって思ってなくて
0: そう
1: そう、だから値段もつけてないし、そのそうなんですか、プロデュースするなんて計画もないし、どうしようどうしようみたいなのがその時、

0: だからその後からでニューヨークでショーをやっていろんなメディアに乗って日本に帰ったらこう一気になんていうんですか、まあ次のスターがみたいな感じで、なんかだからなんかその前後を知ってるからなんて言ったらいいんだろう、あんまり人の意見は気にしないっていうとちょっと難しいですけど、なんかそのメディアの言うことはそんなに気にしてないってか、まあ褒められたら嬉しいけど、なんかそこまで鵜呑みにしないというか、なんか自分の判断とあとは自分の周りにいる人、あと自分が尊敬している人がいいって言ってくれればそれでいいかなって感じで今思ってます。
1: なんかそのプッシュがあってすごいなんか良かったです、逆になんかコスチュームデザインで終わってた未来があったかもしれないってい
0: う。そうなんですよね。だから本当に何だろう、もちろんライブの衣装とかもすごい好きで楽しくやってたんですけど、やっぱり日本だけの仕事だとちょっと何て言うんだろう、天井が見えてしまったっていうか、何かどれだけ頑張っても何て言ったらいいんだろう、あこのぐらいのレベルを極めるしかないのかなと思った時にそのニューヨークでショーができたので、何かその次のステップに踏み出せてすごい良かったです。
1: なんか少年ジャンプの人のインタビューをなんか昨日聞いてたんですけど、はい、まあ、どうやって面白い漫画選ぶみたいな、うん、で会議で全員がこれ面白いって言ったら面白くないとか、全員アグリーしたら絶対に面白くない作品だみたいな、誰か一人がいやみんなが反対してもこれが面白いって言ったのが大抵、なんかその結構なんかジャンプはそれを大切にしてるみたいな、だからみんなが会議でアグリーとかするんじゃなくて結構編集の人に結構委ねてるみたいな話聞いて、なんか本当にだってみんな友小泉さんの作品もうすごいいいねみたいな感じだったら多分生まれてなかったものだなって思ってるんだよね。
0: なんか今と同じような話をなこの間インタビューの その雑誌を見てて、あのコムデギャルソンの川久保玲さんは多分昔に言った話だと思うんですけど、なんかこのメディアに 100% 褒められた時点でなんか不安になってしまうみたいな、なんかその分かりやすいものを作ってしまったんだって不安になるみたいな、多分その同じことですよね。だからなんでやっぱり時代をリードしていこうって思うと、今はなんていうんですか、受け入れられないものじゃないと、なんか受け入れられてる時点でもうなんか終わり始めてるみたいな。
1: だってみんないいじゃんってなったら、じゃあそれクリエイティブなのみたいな。
0: 確かに確かに。
1: なんか取っかかりがないというか。
0: じゃあそういうそのジャンプの方の話みたいに、本当に 1% のなんかそのなんて言うんだろう、尖った部分みたいなをやっぱ信じてこう伸ばすみたいな力っていうのがここ必要になってくるんですね。

Like, I'm sorry.

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE Noise Noise。 今朝はサラジューストとドレスデザイナー美術作家の友小泉さんの対談をお届けしています。はい、友小泉さんの私ドレス大好きで、
1: ありがとうございます。
0: なんか一般の人が着れるチャンスとかってあるんですか？
1: 着たいな。それで言うと、去年の秋口から、ウェディングドレスのコレクションを始めたんです。まだちょっと、なんていう
0: スロ
1: ー、スロー、なんていうんですか、
0: スロースタートなんですね。
1: スロースタートしてるんですけど、はい、でもなんでそれが多分一番なんていうの、一般のお客さんに届けます。
0: まさに思ってた、ウェディングドレスとかないのかなって。
1: 嬉しい。でそれもやっぱ日本のウェディングのスタイルに合わせて、それレンタル、
0: あ、
1: うん、やっぱりあれを買おうって思って多分ちょっと大変だし、うんうん、それを家に置いとくってもっと大変だと思うんですけど、それだからそのレンタルのビジネスってすごいいいなと思って、サステナブルだし、なんかその普段着れないものをなんか適正な価格で着れる、なんかいいタイミングなんじゃないかな。まあ、その一生に一度のなんか素晴らしいタイミングになんか自分もなんか力添えできるっていうのもすごい、なんか全てがそのマッチしてるなと思って始めました。だからちょっとこれからもっと一般の方でもうちょいうまく届けられるように頑張ります。でもやっぱり、はい、
0: ウェディングドレス巨大するシルエット、
1: あ、そうですよ、大きい
0: 最高じゃん。
1: やっぱそれがね、
0: めちゃくちゃいいな。
1: やっぱりウェディングってその例えば花嫁さんがこう最高に輝く瞬間だと思う、ね、なんかそこに向けたもうなんかもう特別な
0: サイズで目立たせればね。
1: そうですね、うん、まあ、歩ける範囲の
0: 歩ける範囲
1: で大きいドレスを、はい、うん、作ってます。
0: うわ、最高ですね。いや、なんか私さっき実は岡崎龍之介くんっていう、はいはい、うん、私の中では結構もう巨大やばいどうやって着るのドレスカテゴリーでは結構トモさんと、
1: あ、確かに、
0: 岡崎くんがいるんですけど、うんうん、彼は、まあ、岡崎龍之介ってググってみればもうね、もう目が飛び出るぐらい、うんうん、これ服なのみたいなドレスが出てくるんですけど、うんうん、なんかワイヤーみたいな、なんかパターンがの人間囲んでるみたいなドレスなんですけど、まあ、彼と結構ずっと話してると、例えば縄文時代の土偶とか、なんかパターン、あの時の人は何を考えてこれを作ってたんだろうっていう好奇心から、彼ってそのなんか何もドレスのスケッチしないらしいんですよ。もう手でもうなんだろう、1個作ってそれにつなげるパーツ作って、そしたらまたつながってみたいな、方法作ってらしいんですね。うん、トモさんはそうでスケッチとかするんですか？
1: スケッチはしますね。でも自分の場合はなんていうの、作ってる途中でもっといい案が浮かんだらちょっと変えちゃったりとか、
0: そのフィジカルに、
1: あ、そうですね、
0: いじったりとか、ね、
1: そう、だからやっぱりなんだろう、自分で手を動かすっていうのは結構大事で、なんかその作ってる途中でもっと良くなるところがあれば変えたいですよね。
0: うん、なんかそういう、まあ、彼も、まあ、スケッチがないぐらいなんかフィジカルで、うんうん、まあ、トモさんも含めて、まあ、やっぱデザイナーってフィジカルがありきのものだと思うんです。やっぱデザイン、そのランウェイのショーの当日にやっぱ変えるデザイナーもいるぐらいだし、でその中でしかも彼はやっぱ縄文っていうプリミティブなインスピレーションを受けながら、で AI とかデジタル使うのって聞いたらめちゃくちゃ使うって言ってて、だってさ、でも一個ずつさ、だってプランもない中さ、はあ、コンセプトをじゃあ誰かわかんない AI で作ってとか全くない中、何使ってんのって聞いたら、言語化できないものをやっぱ感覚でデザイン作ってるから、はい、それを言語化したいみたいな、うん、でもそれはやっぱ時々なんかお風呂入ってる時とかに、あ、俺が作ってるのってこれなんじゃないみたいなのが時々降りる時あるじゃないですか、アーティストとして。それを待つしかなかったらしくて、
1: あ、なるほど。
0: でも AI に話して、ある壁打ちパートナーみたいな感じで、はいはいはい、なんか例えばその作品の画像を送って、これに対してなんかキーワードを打つとしたらどうみたいな、
1: うん、
0: とか、なんかザックバランに話せる相手らしくて、すごい面白いなみたいな。
1: やってみたい、自分もそれやってみたいですね。ちょっとまだまだそういう AI の初心者なんで、ちょっとそういう部分もそうサラさんにそうなんかアドバイス、いつも会うたびにそういただいて。
0: デジタルってさ、なんか本当にもうみんな使って、まあ私も

0: もう結構ゲームとかで育ったりとか、うん、テクノロジーがやっぱ常にある生活だったんですけど、はい、何かデジタルをに興味とか、なんか取り組んでいきたいとかあるんですか、デザインの中に。
1: なんか自分の中のデジタルってまだ iPad でデザイン画を描くとかそのレベルにとどまっちゃってるんですよね。だから本当に進化しないといけないんですけど、でもこういう風にそうサラさんとかその違う業界の人たちとあのイベントとかでお会いしてなんか勉強させてもらったりとかね、この間も AI のこうセミナーに、うんうんうん、一緒に参加させてもらったりとか
0: 頑張ってた。
1: そうそうそう、ちょっと
0: チャット GPT の使い方を頑張って、
1: そうそうそうそう、そう、そういうのをきっかけに、だからなんかうまくね、こうだからさっきその岡崎くんの話をされたみたいに、うんうん、その言語化とか、だから別にデザインとかそのクラフトみたいな部分は本当に今まで通りやりつつ、それをなんていうのこう強化していく部分っていうのに AI を使えたらいいのかな。うん、なんかそのやっぱりこう AI で例えばビジュアルとかを作ろうって思うとすごい難しい。なんかその、
0: うん、
1: せっかちなんで、
0: う
1: ん、イライラ
0: いやなんかもう手動かしたくなっちゃう。
1: あ、そうそうそうそう。
0: もういや違うんだみたいな。
1: もう書いた方が早いじゃんみたいな、うん、そうそうそういう部分があって、まあでもそうじゃないんだなっていうのをいろんな人の話を聞くたびに、うん、あの勉強になってます、
0: ね。いや面白いですね。なんかデジタルとかなんかやっぱ世界のものでやっぱデザインってどんどん変わっていっていて、うん、まあ、もちろん100年前はとも小泉みたいなシルエットのドレスってなかった中、うん、今あるっていうのがすごい面白い。うん、まあ私は結構ファッションって今の時代をまあ人間が着るもの、
1: うん、
0: だからなんかリアリティとその内部的なものの中間点なんじゃないかなっていつも思っていて、だからなんかそれが着れる社会でもあるしみたいな、で着れない社会でもあるしみたいな、100年後のトモ小泉は、
1: はい、
0: どんなブランドになってるんですかね。
1: 100年後まあ自分は生きてないですよね、うん、だから、うん、誰かが引き継いでやる可能性はまああるかな。でもどうなんだろう、例えばその100年後とかその残していくっていうことでいうと、やっぱり自分のドレスってなんていうとこう一過性のトレンドの消費されるものっていうよりは、さっき言ったみたいにこうタイムレスな美しさとか価値っていうものがやっぱりあってほしいなって思うから、うん、なんかそのなんだろう、こう消費して消耗して捨てていくっていうよりはこう残す価値のあるものだと思いながらまあ作っていて、まあそれが例えば自分のピースは1個あのメトロポリタン美術館にあの永久所蔵してもらってるんですけど、すごい大きいやつ、そうで、それとかは多分自分が死んでも残るじゃないですか、多分100年後もあってどっかで展示されたりとかするから、なんかそういうのがやっぱ起こると自分のやってきたことがまあ合ってたのかなとか、こうもっと自分を信じてそういうのを続けていきたいなって思えるので、だからそうですね、今やってることはまあ間違ってないのかなと思いながらやってます。まあでそれが100年後もなんかこう、あ、100年前にこういうものが作られていて、なんかまあちょっとなんだろう、インパクトがあったよとか、まあ、歴史に残るっていうんですけど、まあ、なんかそういうのに、うん、まあ、なってくれたら嬉しい。
0: だって岡崎くんが縄文時代 の, あの本をいっぱい持って、うん、それをじっくりもちっちゃい頃から見ながらパターンとかを、うん、なんかちょっとインスピレーションされながら作ってるのを見て、だって5000年前の人がなんか作ってみようみたいなやつを、私たちはそれを見て作ってから5000年後トルカがトモさんが作ったドレス見ながら、あ、なんかめちゃくちゃ面白いじゃんみたいな。
1: 確かにな
0: んか時間って面白いですよね。
1: 5000年は考えたことないけど、まあでも100年後だったらもしかしたらトモ小泉風デザイン、う
0: ん、AI トモさんがいるかもよ。
1: あ、そっち？
0: まあ、
1: それで
0: だから死をフィジカルトモさんは死んでるかもしれないけど、
1: あー、
0: データとして残されてずっと作ってるかもドレス。
1: あ、デザイン、あ、
0: デザイナーとして、そう、
1: あ、100年後ってそういうこともありえるのか。
0: ロボットとも、
1: すいません、なんかそんなことも思いつかない。トモ小
0: 泉 2.0 みたいな。
1: 確かに、あ、だからトモ小泉がもし生きてたらこういう進化をさせてるかなみたいな。
0: そう、いいじゃん。
1: え、ってことですよね。
0: そう、そういうこと、そういうこと。 2.0 コレクション、
1: すごい、すごい
0: 初めて考えました
1: 初めて考え、はい、でもそういうことで、だから自分のなんていうんですか、なんていうか、脳っていうかあれを読み込
0: む、デジタルクローンっていうんですよ今。
1: あ、じゃあそのデジタルクローン化させて、
0: う
1: ん、どんどん進化する、うん、
0: 進化させることもできるよね。
1: すごい、
0: すごい。
1: え、でもそうすると
0: 何
1: 新しい人

0: たちが活躍する場、
1: 新しい人たち活躍する場ない
0: 奪うことはない。まあそれはうまく、いやその時の人たちにや
1: ってもら
0: う。
1: でもなんかさ、まあ私たちって美術館とか行ったら全員死んでる人じゃん、はい
0: は
1: い、
0: あ
1: でもじゃあゴッホとさ会話できたら面白くないって思っちゃうんだよね。
0: 確かに、
1: うん、
0: でもずっと生きてずっとその人たちがいろんなこと経験してたら
1: 経験するのか、
0: 現在生きてる人たちの勝ち目がない、
1: うん、そんな勝とうぜ、
0: 勝つか、うん、いやむずいな。
1: 頑張ってください。
0: でもでもいいですね、なんか怖さもあるけど可能性もあるっていう感じで。まあでも100年後は死んでるんで、
1: うん、
0: 関係ないかな、
1: バイバイ、うん、関係ないかな。はい、最後に突発ですが、好きなノイズ、
0: はい、
1: を皆さんにお聞きしてるんですよ。ノイズ、はい、ノイズ好きって言ってましたけど、
0: うん、なんかノイズ好きっていうか、うん、本当に音がない場所結構苦手かもしれないですね。
1: 私もすぐ音楽かけた家に、うん、家のシーンって感じがもう無理すぎて、うんうんうん、
0: わかります、ちょっと怖いですよね、うん、
1: ちょっとやだね、
0: うん、なんかそういう中で自分が好きなノイズで言うとやっぱ人がいる気配が好きです。
1: 人がいる気配、
0: あだから誰かが家にいる気配、なんかガチャガチャ動いてるとか、うん、気が散るっていうよりはそっちの方が自分は安心するし、例えば、ね、寝れる、より寝れるとか、
1: まあちゃ
0: んと、そうなんですよね。なんか結構やっぱり自分が、まあ、大家族じゃないけどやっぱりずっと本当に大学卒業するまで家族と住んでたんで、うん、やっぱ人が家にいるっていうのがやっぱ安心する、誰かと一緒にいるっていうのが
1: 安心します。なんか足音とか安心するよね。
0: 足音とかも安心するし、うん、なんか本当に朝とかもなんかこう音で起きるっていうのが割と好き。
1: いいな、
0: うん、じゃないとずっと寝ちゃうってか、なんだろう、うん、なんかそういう人の気配で起きるっていうのは結構自分は好きです。
1: あなんか土曜、うん、なんか高校の時とか土曜日とかになんかお母さんとかがバタバタしてる間、うんうん、なんか寝て
0: 掃除機
1: 鳥が鳴いてるみたいな、
0: うん、
1: 掃除機わかる、掃除機で起きるみたいな。
0: まあでもねイラッとするかもしれないけど、でもいいノイズだなと思いますね。そういうの好きです。
1: 雑音、
0: 家の雑音、人の気配、
1: 人の気配、掃除機の音で、
0: はい、
1: はい、本日はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんでした。 Thank you so much。
0: ありがとうございました。

J-WAVE ノイスノイズ、今朝はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんとの対談をお届けしました。皆さんどうですか？あのドレス見たことあります？本当に見たことない人いたら友小泉で検索したらもうこれリアルですかっていうぐらいのドレスが出てくるんですけど、今回の対談を切り取るとしたら、なんか彼が常に自分のデザインを説明した時にタイムレスな価値を作りたいって言ってて、なんかなんだろう、すごい今の時代ってもう毎週毎週情報が変わったり、トレンドがあったり、なんかこの K-POP グループが出たり、なんかこのニュースが出たりみたいな、なんかすごい騒がしいタイムレスじゃない日常だと思ってるんですけれど、彼は一デザイナーとしてタイムレスな価値、どんな世代でもどんな何年後経ってもやっぱトレンドで終わらないデザインを作ろうとしているところがやっぱめちゃくちゃかっこいいし、なんかこの時代に一番重要な価値観なんじゃないかなって思いました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューストでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice day.

17日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 JWEB アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、もう昨日も一昨日もですね、本当に天気が良くて行楽日和となりましたね。連日暑い日が続いてますし、それでも朝晩はなんだかちょっと冷え込んだり、寒暖差もすごいです。この時期紫外線もすごく強いと言われていますが、皆さんなんか対策されましたか？私はですね、田植えが始まりまして、今週というか今回はね、ちょっと数日になってしまったんですけど行ってきました。新潟は意外とね、こう東京に比べると少し寒かったけれど、やっぱり紫外線たくさんあったのでね、しっかり対策したつもりだったんだけど大丈夫だったかななんて不安になってます。急にね、こう気候の変化があるので、なかなか調子が取りにくいななんて思ってる方も多いんじゃないでしょうか。今日はね、少しみんなと一緒にゆっくり過ごせればなと思っています。今日のお天気も晴れ、降水確率は1日 0%、 最高気温は30度となってます。ちょっとね、急に暑くなったななんてところもあるので、水分を取りながら聞いていただけたらなと思います。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間一緒に過ごしていきましょう。

0: J-WAVE Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましてオハリーグローリー、小林涼子です。もう本当に30度なんてびっくりしちゃいますよね。毎週大ましな話題をお届けしているアーリーグローリーとしてはですね、この暑さに対応できるような見逃せない興味深い記事を見つけました。先日日本経済新聞に載ってたんですけど、2026年夏猛暑食のトレンドというので、夏のオンオフスイッチ飯っていうんですって。こちらは味の素株式会社がここ最近の猛暑の激化長期化による生活者の食の行動の変化に注目し調査分析したもの。今年の夏は軽やかなオフ飯と刺激的で満足感のあるオン飯というのを切り替える、夏のオンとオフ、オンオフスイッチ飯が主流になるのではとのことでした。気温上昇とともに冷麦とかそうめんとか浅漬け、トマト、梅干しなどオフの需要が伸びるほか、夏場にはスパイス、辛味、香り、食欲や気分を高めるオン飯への関心も高まると予想しています。皆さんどうですか？ちょっとまだこう変化についていけてないから、なかなかオフ飯食べたい、いわゆるそうめん食べたいとかっていう風にはまだなってない感じがしますよね。どちらかというと私はカレー食べたいとかガパオライス行きたいとか、なんかそういうちょっと今オン飯を求めているのかもしれません。オンとオフね、両方対応できるものといえばこう麺もあるしなとか、これからはね食べるもの楽しみが増えてくるな、まあ、アーリーグローリーちょっと麺もねみんなと盛り上がりたいななんて思ったりなどなど、いいですよね。こう季節が変わっていくごとに食欲もちょっと落ちがちになったりはするんですけれど、そういう時こそ何かこう楽しみを見つけてみんなでね意識的にしっかり食べていければななんて思ってます。今日はこの後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト花ズッキーニにフォーカスです。皆さん花ズッキーニってご存知でしょうか？実は以前リスナーさんからご提案をいただいて、埼玉ヨーロッパ野菜研究会というところのことにねお話を伺っていくことになりました。埼玉なのにヨーロッパ野菜とね、いろいろ聞いてみたいことありますよね。メッセージぜひぜひお待ちしております。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。そう、今週はドラマ、テレビ東京のドラマ9時のですね刑事振り出しに戻るの放送がありまして、それのね見たよとかコメントもたくさんいただいておりました。皆さんありがとうございます。今日も引き続きね盛り上がりたいなと思っておりますので、 X インスタグラムもねハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時16分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい、楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのは花ズッキーニ。今朝はさいたま市岩槻区で花ズッキーニを生産されています、埼玉ヨーロッパ野菜研究会のメンバー森田武さんとお電話つながっています。もしもし、森田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: もう忙しいところ朝早くからありがとうございます。
1: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: まさに収穫期ですよね。

0: そうですね、今がちょうどピークになります。
1: わー、畑、今畑からですかね。
0: そうですね、今ちょっと収穫が一段落ついたので少し畑から離れてはいるんですけども。
1: そうですか。森田さんが今ね、まさに収穫期を、真っ盛りを迎えている、生産されている花ズッキーニ、リスナーさんからも埼玉ヨーロッパ野菜研究会っていうのがあるんですよっていう情報をいただいて、え、何それとご連絡したところ、今旬なのが花ズッキーニだと伺ったところからご縁がつながったんですね。でもこの花ズッキーニって、もしかしたらちょっとどんな食べ物か知らないなって方もいらっしゃるかもしれないんで、ぜひちょっと森田さん教えていただけますでしょうか。
0: はい、皆さんズッキーニっていうお野菜はご存知の方多いと思うんですけど、
1: はいはい、
0: そのズッキーニがですね、生育の段階で、まずお花をバッと咲かせるんですね。
1: はい、
0: その咲いたその瞬間をこう取って、そのお花とその元についてるちっちゃいズッキーニを一緒に食べるお野菜となっています。
1: ということは、育て方としてはズッキーニ、
0: はい、
1: だけど食べる部分が大きくなる前のズッキーニで、花とちっちゃなズッキーニってことですよね。
0: そうですね、まさにその通りです。
1: ってことはもう本当収穫なんて本当に1日とか逃すと大きくなっちゃったみたいなこともあるんですかね。
0: そうですね、ズッキーニの花自体がそもそも1日かなので、もう収穫はもうその日のみのタイミングとなります。
1: うわー、なんて繊細な、そんな花ズッキーニ、森田さん、なんで花ズッキーニ育てることになったんですか。
0: そうですね、先ほどちょろっと出ましたけど、私、埼玉ヨーロッパ野菜研究会といってですね、埼玉市からヨーロッパ野菜を広めていこうっていう団体に所属しているんですけど、
1: はい、
0: その団体の活動の中でですね、イタリア現地ではですね、ズッキーニのお花を食べるんだよっていうのを知りまして、実際食べてみたところ、やっぱその美味しさとその見た目の華やかさっていうところにすごい魅力を感じまして、ぜひ自分でも作って他の人にでも運にもぜひ知ってもらいたいと思って作っています。
1: へえ、これどの今もう 何年目ですかね、森田さん。
0: そうですね、もう12、3年作ってるっていう形になります
1: ね。12、3年、はい、すごいですね。なんか最近私も外食でレストランに行くとたまに出会うことができるんですけど、12年前ってまだ全然こう普及されてなくて、お伝えするのも難しかったんじゃないですかね。
0: そうですね、普通に説明すると花食べるのっていうふうに言われたり
1: 確かにそうなりますよね
0: 、はい、
1: 目の前に今あるんですけど、ものすごく立派なお花と、そしてちっちゃなズッキーニ、かわいいですね。
0: ありがとうございます。
1: これ1日 どうやって育てるんですか。育て方なんかコツとかあるんでしょうか。
0: そうですね、やっぱりお花っていうところにですね、の特性上、やっぱりどうしても朝バッと咲いてですね、そこにこう虫がこう寄ってきちゃうところがあるんですね、受粉とかのため、はいはい、でもそれをやっぱ虫を寄せつけてしまうと、どうしても食べるのになかなか苦労してしまうので、畑に残しておくと虫が寄ってきてしまう 原因にもなりますので、もう咲いた花はすべてその日にとって、もう鮮度を保つことをに重きを置きながら収穫してます。
1: へえ、本当に繊細なんですね。もう見た目で言うと黄色くて、お花のサイズが結構なんだろう、手のひらの、真ん中の丸いところぐらいあるから、結構大きなお花ですもんね。
0: そうですね、ズッキーニとして育てない分、花がこうより大きく育つようになってますね、今は。
1: でこの中に以前私が食べた時はなんかいろんなすり身を入れて揚げてあったりとか、はい、焼いてあったりとかなんですけど、はい、これはやっぱり火を通して基本は食べるものなんですかね。
0: の方がすごくやっぱり美味しいとは思いますね。そのやっぱ花ズッキーニの独特なシャキシャキ感が火を通しても残っているので、それをこう味わっていただけると嬉しいなと思います。
1: ちょっと早速ね、今スタジオでお花の部分にチーズを入れて焼いてみたんです。これをいただいてみても良いでしょうか。
0: ぜひ召し上がってください。
1: いただきます。お花の部分はものすごく

0: 優しくしっかりチーズを包んでくれていて、そしてズッキーニの方に近づくと、この食感のコントラスト両方楽しめるんですね。そしてこんなちっちゃくてもちゃんとズッキーニの味がする。
1: そうですね、はい、
0: 美味しい。ちなみに森田さん、何かアレンジするとしたらどんなのがおすすめですか？
1: そうですね、やっぱ現地だと鼻の中にチーズとアンチョビを入れてフリットにするっていうのが代表的な料理だったりはするんですけど、お家で食べたりとかするときは中にこうひき肉なんかを入れて油で揚げるんじゃなく蒸したりしてあげるとすごく花の色とかも楽しめてすごく美味しくて簡単に食べれます。
0: なるほど、そんなおしゃれなのやってみたいななんて思います。森田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝は森田農園の森田武さんにお話を伺いました。いや、お忙しいところね、収穫期たくさん盛りだくさんでお聞きできましたね。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日は花ズッキーニ、皆さん花ズッキーニ、ズッキーニ、そしてヨーロッパ野菜、もしくはね、海外のこんなの見たことない野菜食べたよなんてメッセージをお待ちしております。好きな食べ方、アレンジなどシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、そして X、 インスタグラムパトロールします。

0: J-WAVE Better Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地ともおおむね晴れるでしょう。洗濯物は外に干せばよく乾きそうです。なお日差しが強くなりますので、日焼け止めや帽子で紫外線対策を心がけてください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、日中の最高気温は都心で30度の予想です。昨日より高く、平年より大幅に高くなるでしょう。屋外で活動する方はこまめに水分を取るなど、熱中症にならないようお気をつけください。明日月曜日からあさって火曜日は引き続き晴れる見込みです。明日月曜日の東京地方の最高気温は29度の予想です。最高気温は火曜日にかけて平年より高く、真夏日となるところがあるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。今皆さん本当にたくさんのズッキーニのメッセージを送ってくださったことに驚いています。すごいですね、この短時間で花ズッキーニのことをたくさん調べてくださった方がいて、あの日焼けしたイカイロンさんが花ズッキーニを知らなかったので調べてみたら、実は雄花と雌花があって、雄花は花だけ、雌花は小さなズッキーニの実付き、市場で高級扱いされるのは実付きの雌花らしい。ちょっと特別感ある理由が分かった、なるほどというふうにいただきました。私がちょうどですね、今雌花と雄花両方持った写真をですねアップさせていただきました。ぜひぜひぜひこの違い見ていただけたら嬉しいな。さっきね

ただいたのは雌花です。すごいですよね。よくこの花の中に何かを詰めて焼いて食べようって思うなと。だってズッキーニそのまんまでも十分美味しいですし、お野菜としてもね、いろんな料理に合うのに、その花を取ってってすごい面白いななんて思いながら今いただいています。で、町慶さんからメッセージです。なんとズッキーニ農家さん、おはようございます。私はズッキーニの生産農家をしています。ズッキーニの生産の負担をなくすため、1番花2番花は摘果します。取っちゃうんですよ。つまり花ズッキーニがたくさん食べられます。天ぷらにしたり、浅漬けやぬか漬けにしたりしています。ズッキーニ最高って。この花ズッキーニをぬか漬けにだと？と思ってちょっと驚いています。どんな味になるんだろう。お花自体は本当に癖がなくて苦味もなくて柔らかくて美味しいです。ちょっと甘いような、でもそんなになんかこうグッと強く出る味はないですね。でもズッキーニ食べたことないなんて、あの X の方で中堅さんがズッキーニ食べたことないっていう風に書いてくださってて、いや絶対食べてる、絶対どっかで食べてるよって思ったりもします。キュウリと間違ってたりとか、キュウリってこんなにいろいろあるんだなーなんて思ってたら、実はズッキーニだったなんてこともあるんじゃないかしらと思うんですけどね。どうですかね。家元さんがズッキーニやかぼちゃの仲間だということを知らず、ラタトゥーユ風の料理やカレーに入っていたりもしても、キュウリってこういうのに合うのって思っていた過去って、まさにそうやって言ってくださっていて、もしかして中堅さん、キュウリと思っていたあれがズッキーニだったっていう可能性があるかもしれないですね。ぜひ今度はズッキーニ探してみてください。そしてイズミーランドのアッキーさん、先週我が家はズッキーニ祭りでした。月曜日に近所の方からいただいたズッキーニを妻がスライスしてカレー粉をまぶしてからフライに、ふわっとしながらもジューシーな食感がとても美味でした。家族3人で2本ぐらいペロリと平らげちゃいました。翌日は私がズッキーニ料理を家族に振る舞いました。餃子の皮にバジルペーストを少し乗せてから、半分にカットしたミニトマト、小さくカットした大葉、スライスチーズ、そしてズッキーニを入れて包み、オリーブオイルを敷いたフライパンで餃子のように焼きました。一口マルゲリータだねと妻は大喜び。餃子の皮は母の日に私が餃子を作った際の余り食材でした。いろんな味付けが楽しめる万能なお野菜ですねといただいてます。お料理上手ですね。確かにトマトとの相性っていいですよね。私も子供の頃からずっと我が家ではラタトゥイユが出てきて、酸っぱいものがね苦手なので、あのお願いだからラタトゥイユは甘めで作ってくださいといつもね母に頼んでいたななんて思い出しました。そのミネストローネというのもありますね。ママミーヤさんは、うちの料理でズッキーニを使っているものあると妻に聞いたら、ミネストローネにズッキーニを使っているとのことでした。野菜たっぷりのミネストローネ、いつもパンと一緒に食べてますよ、おうましいといただきました。やっぱりトマトなんですね。どうだろう、他に何かこうあるかしら。どんな料理があるかなと思ってたら、ペッパーミリさん、ズッキーニ、自分が好きなズッキーニ料理はレンコンのハサミ揚げのように、間にミンチを使って揚げたり、バーベキューの定番メニューの一つとして我が家の野菜4大具材に使いますと。すごい、分かった。ズッキーニ、合いびきミンチ、ズッキーニで挟んでサンドイッチみたいにするってことですね。すごいね、そんな食べ方があるんですね。いろいろとメニューを教えてくださってありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージはアーリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムをハッシュタグつけてポストしてください。パトロール

ここで J-WAVE からお知らせです。アカデミー賞公認アジア最大級の国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルアンダーアジア、いよいよ今月25日からスタートです。このショートショートフィルムフェスティバルアンダーアジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE サウンドオブシネマアワードの上映会が開催が決定しました。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は別所哲也さん。ショートフィルムの魅力や楽しみ方を一緒にお届けします。今回この上映会に J-ME 会員25組50名様を無料でご招待。 J-WAVE サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 今朝は東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間はおよそ30分です。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。東京湾アクアラインの木更津方面への下り線はアクアトンネルで2キロ渋滞しています。首都高速道路湾岸線の大井ジャンクション方面からの西行きも川崎浮島ジャンクションを先頭に3キロ渋滞しています。湾岸線以外の路線はおおむね順調に流れています。この首都高速道路は都心環状線内回りの芝公園付近で工事のため今日の正午から明日の午前6時まで1車線が規制されます。これに伴って2号線上りから都心環状線内回り芝公園方面へは通行できなくなりますのでご注意ください。 JETIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 中国商務省は16日、アメリカとの間で相手国に対する関税をそれぞれ引き下げる方針で一致したと発表しました。アメリカ製航空機を購入し、農産物の輸入拡大に向けた措置を取るとも表明しました。日本の1人1ヶ月あたりの昨年度の米の消費量は平均 4435g で、前の年度から 6.1% 減少し、7年ぶりの低い水準となりました。価格の高騰を背景に消費者の米離れが進んだことが裏付けられました。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。大相撲夏場所は昨日7日目を終えて、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島はただ一人7連勝としました。全勝の霧島を1敗で若隆景と平幕の琴恵光、それに翔猿が追う展開となっています。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップは昨日、長崎ハピネスアリーナなどで準決勝第2戦が行われ、長崎と琉球が決勝進出を決めました。長崎は初、琉球は5年連続の決勝進出です。以上、笹岡がお伝えしました。

時刻は6時58分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。たくさんのメッセージありがとうございます。ご紹介させてください。歌うお米さん、花ズッキーニのフリットが大好きすぎて育ててます。花の部分がダメになりやすいからあんまり流通しないと、なら育てるしかないなと。ズッキーニにはメスとオスがあるのですが、ミニサイズのズッキーニがついてるメスが美味しいです。花の中身をもぎ取ってリコッタチーズのリゾットを詰めてフリットにしてトマトソースで食べるのが大好きです。なんておしゃれな。そしてこの花の部分にはお米まで詰められるんですね。すごいな。結構ちゃんと量入るってことですね。いやー素敵なレシピありがとうございます。高瀬さん、花ズッキーニ初めて聞きました。見たことがなければ食べたこともない。何何と思ってスマホで調べたらすごく色鮮やかで綺麗ですね。食用の花があることは知っていましたが、ずっと食べずに生きてきました。でもこれは食べてみたい。見かけたら買おうと思いますし、レストランで見かけたら注文しようと思います。花ズッキーニって根菜の仲間でいいのかな。花ズッキーニはズッキーニなのでかぼちゃの仲間ですかね。ウリ科のかぼちゃ属性かな。ウリですもんね。キュウリとも形が似てるから根菜というよりはウリというふうに覚えてもらえたら嬉しいです。そしてね、ぜひ見つけたら召し上がってみてください。ケトさん、花ズッキーニ長野に住んで初めて食べました。雌花のズッキーニが直売所に売っていて、初めて見た時はこれは何と思いました。天ぷらがおすすめとあったので買って帰り、早速天ぷらにして食べました。花はパリパリと食べて、身の部分はホクホクとした食感だったと記憶しています。美味しかったです。また直売所で見つけたら天ぷらにしたい。まあいいですね。確かにこれ揚げたら花の部分フリッとね、フリッター的なこうカリッとした感じになりそうですね。すごい、詰まったりカリッとしたりホクホクしたり、いろんな食感が楽しめる花ズッキーニ。引き続き皆さんからのレシピ、こんな食べ方あるよなどなどお待ちしております。それはですね、皆さんと一緒にシェアすることでより美味しさを増すのではないかなと思っております。さあ、そしてですね、ここで引き続きリスナーの皆さんへお誘い、おいしいお誘いしていきたいと思います。ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ、こちらアクアポニックスを用いた体験型ファームラボなんですけど、定期的にワークショップを開催してます。そのワークショップをですね、ぜひアーリーグローリーのリスナーさんにも体験してほしいということで、先週ご招待しますとお伝えしたところ、本当にたくさんのご応募いただきました。皆さんありがとうございます。せっかくね、たくさんご応募いただいたので、ワークショップの追加枠をご用意しました。日時は5月30日土曜日午前11時から。今回はシャカシャカサラダ作りを行います。ちょっともうせっかくだったらね、ズッキーニ、花ズッキーニとかね、ちゃんとやれればよかったんですけど、残念ながら水耕栽培で育てていなかったので、サラダみんなで作ってみたいなと思います。参加してみたいという方、アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしています。お名前、ご住所、連絡先お忘れなく。締め切りは今日朝9時まで、放送終了後ぐらいまでですね。はい、ご応募お待ちしています。そしてこの後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、パンのイデリオ。今回は大馬市パン祭りの時にメッセージをくれたクラゲちゃんおすすめのお店です。私の推しパンは江東区にあるお店、パンのイデリオの色彩レーズンです。お店の看板メニューで一口食べるたびに幸せいっぱいな気持ちになります。パンの素晴らしさを知った宝物のようなパンですとのこと。クラゲちゃんありがとうございます。ということでですね、早速スタッフみんな取材行ってきてくれました。まずはお店の特徴について、パンのイデリオの蕎麦島香織さんにお話を伺いました。
1: パンのイデリオのコンセプトは日常の中の非日常というのをコンセプトにしてまして、パン屋さんっていうのは日常の中にあるお店ではあるんですけれども、扉

0: を開けた瞬間からパンのイデリオワールドは始まっていて、空間とか、まあ、音楽とか接客とかパンを通してこうちょっとワクワクするような空間を演出することを大事にしています。
1: パンのイデリオ、お店は東京メトロ東西線木場駅から徒歩およそ4分、永泰通りを東陽町の方面に少し歩いた先の路地裏にあります。昨年2月にオープンしたパン屋さんです。店主の蕎麦島さんは国内外のパンのコンテストに出場し、史上最年少で女性初のグランプリを受賞するなど、本当にね、華やかなキャリアの持ち主なんですが、実は子供の頃はなんと器械体操を本格的にやっていたそうで、週7日間通っていた体操クラブが江東区にあって、昔から町に馴染みがあったことから、この江東区でお店をオープンするんだったらこの場所でと決めていたとおっしゃってました。また当時月に1回のお休みの日にはおばあさまの家に足を運んで、行くと必ずパン屋さんに連れてってくれたそうなんですね。それがとっても嬉しかったんだとか。それでご自身もパンを通じて人を喜ばせたいと日々パン作りに励んでいらっしゃいます。そんな蕎麦島さんが手がけるパンのイデリオ、およそ60種類のパンを作ってるんです。まずはですね、これですね、クラゲちゃんのおすすめ色彩レーズンについて伺いました。
0: 色彩レーズンは、2023年にカリフォルニアレーズンコンテストという、あの国内で開催されているコンテストでグランプリを受賞した作品で、ピスタチオとバニラの2種類の生地にたっぷりのバニラレーズンと、パイナップルとアプリコットを白ワイン漬けにしたものをたっぷりと中に巻き込んで焼き上げたパンになります。なんか最初にイメージしたのが、あのラムレーズンが入ったバニラアイスからあの着想して、そこからどんどんこう甘みと酸味のバランスを取りたくてパイナップルを入れたり、あと彩りもいいなと思ってピスタチオを入れたりで足し算して、でまた引き算して今の作品になりました。これ自分でもびっくりなんですけども、レーズンが苦手なお客様も色彩レーズンは食べられるっていう、色彩レーズンはすごく美味しいって言ってくれる声が多いのが自分でもびっくりなんですけども、よく言っていただきます。
1: 色彩レーズン、もうこの私はレーズン好きですからたまりません。これレーズンが嫌いな方でも食べられるっていう理由が分かるぐらい綺麗なんですよ。本当に美しい作品という言葉がぴったりですね。色もレーズンの色があったり、あとパイナップルの色だったり、アプリコットの色だったり、ピスタチオの色の緑がうっすら生地に巻き込まれていたり、なんでしょうね、なんかちょっとケーキのような中の美しさ、断面の美しさがありますね。早速いただきたいと思います。香り、蕎麦島さん焼かずにそのまま食べるのがおすすめとのことだったので、今日はねこのままいきますね。はあ、うん、ふわっふわ、酸っぱさと甘み、レーズンって甘いレーズンもあるんですけど、少し酸味がある、これはレーズンですね。そこにアプリコットかな、今一緒に食べたのは、少し華やかな酸味というか、噛むほどにいろんな味がして、おうましいですね。あ、もうレーズン好きとしてはたまらないです。ゆっくり食べてたい、もっと食べていたいと思うんですけど、もう一つおすすめなのがこちら、カレーパンです。
0: 当店のカレーパンはもちろんカレーも全て一から自家製で作ってるんですけれども、なんといっても食感の特徴にエリンギを入れているのと、でひき肉も牛と豚の合いびき肉なんですけど、牛肉の多いひき肉を使っていて、こうコクとかも感じられますし、あとはトマトソースも少し入れてるので、そこでバランスをとってキーマカレー風のオリジナルのカレーフィリングを使っているのと、パン生地もブリオッシュっていう生地をカレーパンの生地に使用しているので、そしてパン

0: ここも自家製のパン粉を使っているのでサクサクとした食感ですごく美味しいです。
1: 今口の中がもう鮮やか華やかなフルーツレーズンもうふわっと広がってるんですけど、カレーパンを手に持つともう一気にカレーの香りがねスタジオにも広がっております。もう見るからに具がゴロゴロと入ってるんですね。そして持っただけで衣がサクサクカリカリとポロポロとするんです。うわーこれはうまし、そう、早速いただきたいと思います。いただきます。具の存在感がすごい、今コリコリコリコリって中にキノコかな入ってますね。そしてあトマトも感じられる。水分量が少ないのでこうサクッカリッとしていて、いやーこれは夏の食欲ちょっと落ちてるなって時にガツンとあのいけそうな感じがします。おうまし。パン粉まで自家製だからなんですかね、こうちょっとパン粉のサイズが揃ってないところがよりガリッといく感じがおうましいですね。パンのイデリオ、今日もこの後朝10時からオープンしています。お休みは月曜日と火曜日なのでね、あの気をつけてください。今日は大丈夫ですね。売り切れ次第閉店となるので午前中に行くのがおすすめです。実はこの色彩レーズン前回パン祭りの時に買いにみんなね行ってくれたんですけど売り切れてて買えなかったんですよ。それぐらい人気になるのでぜひぜひお早めに。パンのイデリオ東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

おばあちゃんと手をつなぎ、町のパン屋さんへ向かった。ドアを開けると香ばしい香り。いらっしゃい。笑顔で迎えてくれた店主さん。棚には焼きたてのパンが並び、どれも宝石のよう。どれが食べたい？とおばあちゃん。私はそっとおばあちゃんの好きなパンを選ぶ。おばあちゃんと過ごした日々は私にとっての宝物。そして今の私を作ってくれた。もう会えないけど、パンを見るたび思い出す。心に永遠に続く温かな思い出。ありがとうおばあちゃん。ありがとうパン屋さん。

私もおばあちゃんとの懐かしい思い出があったので、なんだかすごく心動かされるパン屋さんでした。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースリオからお待ちしています。 Shall we have some delightful bread again next Sunday?

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間がおよそ30分です。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。東京湾アクアラインの木更津方面への下り線はアクアトンネルで2キロ、首都高速道路湾岸線の大井ジャンクション方面からの西行きも川崎浮島ジャンクションで3キロ渋滞しています。この首都高速道路は4号線の代々木付近で緊急の工事のため上下線とも1車線が規制されています。下り線は外苑まで1キロ、上り線も流れが悪くなっています。この他の路線は概ね順調です。都内の一般道路は玉川通りの上り線が世田谷区駒沢で流れが悪くなっています。国道357号線の千葉方面への東行きは江東区新木場で1キロの渋滞です。 JETIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間ここ六本木は雲はほとんどなく日差しがしっかりと届いています。東京都心のこの時間の気温は 20.6 度です。今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れるでしょう。日差したっぷりで大きな洗濯物や厚手のものでもしっかりと乾かすことができそうです。日中の最高気温は都心では30度と7月中旬並みの予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。こまめに水分を取り、紫外線対策を兼ねて帽子や日傘を活用し、熱中症にならないようにお気をつけください。明日月曜日からあさって火曜日も晴れて日中は暑くなりそうです。なお水曜日以降しばらくは前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなり、季節先取りの暑さは落ち着くでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時28分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。皆さん短い時間なのにたくさんのポエムのタイトルをお送りいただきありがとうございます。ご紹介させてください。あまあまこんぺいとうさん、私とパンの大切な記憶、ドアを開けたら今も。そしてタッキャムさん、色とりどりのパンの奥におばあちゃんの記憶。アモンクールさん、心はいつもそばにある、思いはいつも牙にある。猫にラーメンさん、優しい祖母のぬくもりを思い出すパン屋さん。そして C さん、おばあちゃんの記憶とレーズンが織りなすタイムカプセル、うまい。どこかに行きたいなーさん、おばあちゃんと私をつないでくれた大切なパン屋さん。迷彩のウッドストックさん、懐かしい思い出はいつもこの味とともに。ペイちゃんのママ、初めて見た宝石はパンでした、おばあちゃんとの優しい思い出。そしてズッキーニフラワーさん、懐かしい空間に引き寄せられる、今日もパンたちとおばあちゃんの話をしながら食べる。そしてよいしょ、ビッグブリッジさん、腹ペコ泣き虫さん、クモミンさん、ヤズタンさん、日焼けしたイカイロンさん、イニシャルは FK さん、そして真空館さん、よいしょ、エイコリンさん、マンマミーヤさん、ウチボンさん、ママコンペイトーさん、ありがとうございました。さあ今日もどれにしようかなとすごく悩むんですけど、いやタイムカプセルっていうのもいいよな、いい表現だよな、味ってねふわっと記憶を戻してくれるしなと思いながらも、でもやっぱこれかな、ズッキーニフラワーさん懐かしい空間に引き寄せられる、今日もパンたちとおばあちゃんの話をしながら食べる。パンたちとおばあちゃんの話をするってすごいいい表現じゃないですか。やっぱり一人でね噛み締めるというより、パンにもおばあちゃんの何かが残ってるんだなぁなんて、そんなね素敵ななんか表現を今日触れさせていただきました。ありがとうございます。せっかくなので一個だけ、あまあまこんぺいとうさんがくださってたズッキーニの思い出がね、ちょうどおばあちゃんの話で一個だけ紹介させてください。今日の旬は花ズッキーニ。ズッキーニといえば山梨の桃、ぶどう農家の祖母の家に行くと漬物はきゅうりではなくズッキーニでした。畑仕事の際にいつも持って行って塩分補給にはとても役立つ存在だったと思います。自宅ではできないズッキーニの漬物はおばあちゃん家の良き思い出です、といただきました。いやー、やっぱ食べ物にはねこういう思い出があるんだなと改めて皆さんの記憶に触れさせてもらってね感じております。たくさんのメッセージありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしております。レシピや思い出何でも OK です。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。さあこの後は1曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

0: サラヤ Enjoy Natural Style. This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。エイトリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月17日はお茶漬けの日。実は今年お茶漬けのお供をビートリップから出させてもらってるんですけど、黒豆のチュンっていうのと白大豆のガーガーっていう2つの瓶なんですが、うちの祖父が必ずご飯の後にお茶漬けでいただいて、お茶碗をきれいにしてごちそうさまをするっていう風習があって、それにちなんで黒豆のお醤油漬けなんですけれども、熱々に煮ってお醤油に入れるとチュッと音がするから黒豆のチュンっていうあだ名がついてるんですけれども、お茶をわざわざ入れなくてももうお茶も飲めるっていうことでなんかね、私の中ですごいお茶漬けっていうのがまた改めてとても素晴らしい食べ物なんではないかと思って作ったんですが、はい、好評なんです。皆さんはお茶漬けいただいてますか？さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、福島にある安西果樹園の4代目で食べると暮らしの研究所の代表でもある安西真也さんにお話を伺います。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: エンジョイナチュラルスタイル。今朝は一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今の北海道の気候はどんな感じでしょうか？
1: うん、山にはまだしっかり雪が残ってる状態ですね。
0: へー。北海道のどちらかといえば西側？
1: そうだね、うん、そうそう。
0: でも普段は北海道と福島の2拠点で活動されている、
1: うん、そうなんですよ。そうなん、
0: もともとは福島が拠点
1: と、もともとは福島だけだったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうね。私も一番最初に遊びに行ったのは福島の安西果樹園、
1: はいはい、
0: 4代目。
1: 普通に家族で経営してる小さな果樹園で、うん、栽培してるのはだいたい桃とね、梨、リンゴ、それをメインで主に作っていて、でその梨から始まってるので、ひじいちゃんだから、うん、多分ね120年以上は経ってるんですよ、うん、
0: いやでもね本当にお店でも扱わせていただいてるんですけど、リンゴとかリンゴジュースとか桃の季節とか洋梨も食ってもらったりするんですけど、本当に美味しくて、
1: ありがとう。
0: あとなんか安心感があるからなのか、やっぱりもうなるべく皮も全部取っといて発酵させてみたりとか
1: すごい
0: そう。でも今その北海道に拠点があるっていうのはまた何かどんなきっかけで、どうしてそこの場所を選んだんですか？
1: きっかけはやっぱり、うん、まあ、東日本大震災で、震災の時離れた時はもうなんか本当になんかね、数日間ちょっと避難するそういうつもりで福島を出たんですけど、結果的になんか2拠点になってるっていうのはその時は全然想像してなくて、まあもともとね農家ってことだし土地に根ざした、まあ帰ってそこでね復興したいなっていう気持ちはまあずっとは持ち続けてはいて、うん、でもまあもう一点のいろんなご縁があって拠点を持つことにいう感じですかね。だからずっと言われるけどなんか戻らないっていうなんか単純な話じゃなくて、なんか僕としては両方に関わり続けるっていう選び方をしてる感覚なのかなって、
0: うん、2つ拠点があるって楽しいですか？
1: あ、すごく楽しいです。冬がすごい好きなんで僕、
0: うんうん、
1: でここの場所今蘭越っていうところなんですけど、はい、すごいねその北海道の中ではすごいお米が美味しい地域として有名で、ニセコっていうねスキーリゾートがすごい近くになんで、まあその冬が雪が好きで、まあ、スキーも好きだし、うん、っていうシンプルに雪と温泉が好きなので、うん、この場所にいるって感じですね。
0: そうか、この間も私もつい1ヶ月ほど前に、
1: うんうん、
0: 北海道に行って、まあ、ほぼ山に入ってたんですけど、ある意味本当生き返るなっていう、深呼吸ができるなっていう、やっぱ北海道の魅力ってすごいありますよね。
1: なんかね、空気のクリアさっていうか、なんだろう、うん、

0: やエンジョイナチュラルスタイル。今朝は福島にある安西果樹園の4代目で一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。なんか一般社団法人っていうとちょっと固いイメージがあるんですけど
1: そうですよね、
0: うん、どんなことをやっている方たちなのって思うんですけど、
1: まあ普段としてはその季節のなんていうんですか、果物とか出会ったその野菜とかを使ってジャムとか調味料とかお菓子を作っていたりっていう感じの活動をしていて、で、まあ、料理教室をしたりワークショップをしたりっていう、なんかもう並べていくと何屋だかちょっとよくわからない感じなんですけど、そのなんかね、食のそういう農業だったりそういう食の背景みたいなものを作ったり考えたりするのが好きだったんですよね。
0: あ、
1: これなんでこのジャムをどうしてこの味にするのかとか、なんでこれを使ってこれを作ったのかとか、でそういうなんか本質とか掘り下げてったり、ずっとそれを考えてたりとかするのがやっぱりその好きで、ついついそういうやっちゃうというか、そういうことをこう考え続けちゃったりとかしてたんですよね、きっかけとしては。でそういうのところからの考え続けることを名前にしたら、研究所かなみたいな感じになったっていう。
0: ほら最近

0: 本を出されたと思うんですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: 食べると暮らしの料理長、これもまさにこういう考えが詰まった本ですよね。
1: うんうん、もうね、うん、詰め込みました、いろいろ、うん、やっぱり畑とか自然環境の濃いところに暮らしてるじゃないですか、やっぱそういう生産の現場の話とか地域の中で起きてる些細な出来事とかなんか問題みたいなのに向き合っていく中で、素材と自分たちが対話してるような感覚になっていくんですよ、
0: うん、
1: 同じ素材でも全然その育てた人とかその気候とか環境によってこうまるっきり味が変わってくるので、でそういうのを向き合って、でその感覚みたいなのをどうやったら他の人にも手渡せるのかなっていうのを考えて、でそれを形にしたのがまあなんかこのレシピ帳っていう感じかな。だからレシピもただなんかね美味しく作るっていうよりはなんかね素材の感じやすさとかにピント合わせてってる感じ。
0: あと安西果樹園といえば、
1: うん、はい、
0: 最近嬉しい飲み物が完成なさいましたよね。
1: そうなんでございます。
0: これはその安西果樹園の方のリンゴを使ったシードルということなんですけど、まあ、軽めのお酒発泡酒になりますよね。で、酵母はパラダイス酵母なんですか？
1: 酵母はもちろん我らのパラダイス酵母でございます。
0: パラダイス酵母って言って聞いてる皆さん分かる方がいたらすごく嬉しいですけど、簡単に教えていただけますか？
1: これはですね、自分家で安西果樹園で見つかった野生酵母なんですけど、安西果樹園の完熟富士リンゴで作ったこうリンゴジュースっていう製品が 100% のストレートのリンゴジュースの商品があるんですけど、それをこうなんかある時開けて飲もうと思ったらなんかポンって蓋が飛び、シュワーってブワーってこうね吹き出したリンゴジュースがあって、それが飲んでみたらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。でちょうどその前後ぐらいから天然酵母でパン焼いたりとかもしてたんで、酵母じゃあこれつなげんのかなと思ってそのリンゴジュースでまたつないでみたんですよ。そしたらまた同じくシュワシュワっていう美味しい飲み物ができたので、これは永遠にサイダーが飲めるじゃんって思って、それからもうずっとこうつないで、
0: じゃあその一番最初に見つかった種はもうずっとつないでる感じなんですか？
1: うんうん、そうなんです、そうなんです。それがだいたいね振り返ると2007年くらいなんですよ。
0: あー、そうか。
1: それをこうパンを作る友達に手渡して、うんうん、使ってみてって言ってあげたのがそのパラダイスアレイっていうパン屋さんで、
0: はい、
1: そこからそのまたいろんな改良を加えて、まあ、僕がやったように手渡されて酵母がどんどん広がっていく中で、そのじゃあパラダイス酵母っていう名前にしようっていうことになって、で人から人にこうやっぱり手渡されてずっと駆け継がれてっていう感じですね。そういうコミュニティがだからもう2万人以上超えてて、なんか不思議なご縁というかつながりの工房でこうつながっていく感じっていうのがすごい面白いなと思って、
0: でとうとうそれが、
1: そうなんですよ、そうなんです。
0: 今年もまたじゃあ北海道と福島は行ったり来たりするんですか？
1: はい、
0: ね、またお知らせは、うん、インスタグラムとかの方でチェックしていただけたら、
1: うんうんうん、
0: はい、はい、じゃあそろそろお別れの時間となりました。今朝は福島にある安西果樹園の4代目で一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするボシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の

方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

時刻は7時58分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。今日はワンダフルオネスト埼玉で育てているヨーロッパ野菜花ズッキーニにフォーカスをしていて、皆さんとズッキーニのお話でですね盛り上がってきているんですけれど、すごいんですよ、いろんなズッキーニ売りってあるんですね。36年ぶりの高一さんが UFO ズッキーニ作ってますよ見てくださいというのと、あとその後に沖縄のスズメウリというつる性のウリ科の植物、秋に直径 2,3 センチほどの赤い丸い実をつけて緑から鮮やかな赤へと色づく姿が愛らしいというふうにいただいてるんですけど、もうねお写真見るだけでこれは野菜なのかなってびっくりするような見た目でした。そして花ズッキーニっていうのもたくさんいただいていて、あの花ズッキーニ、ズッキーニになる前のお花が咲いたところ、雌花の方だと下にちっちゃなズッキーニ、雄花の方だとお花だけなんて話もね広げてきたんですけれど、皆さんのズッキーニレシピがねたまらなく美味しそうなんです。そしてこんなレシピも、あんずあめさん初メッセージ、正午のあんずあめです。私が好きなズッキーニレシピはズッキーニのツナとチーズ焼き、輪切りにしたズッキーニの上にツナ、チーズ、ケチャップを乗せてレンジでチンするだけです、ぜひやってみてくださいと。すごい、10歳でこれを作ってくれてるのかと思うと、いやーいいね、ズッキーニをそうやってレシピにするのと感動しております。私10歳の頃そんなのしてたかななんてちょっと反省もしました。これは美味しいし手軽なんで朝食に良さそうですね。ありがとうございます。そしてルミルナさん、同じ埼玉に住んでるのに埼玉ヨーロッパ野菜の存在を存じ上げませんでした。今日もとても勉強になりました。先日初めて自分でズッキーニを買い、ハンバーグとともにオーブンで焼きました。よく見かけるグリルされたズッキーニよりも焼きすぎたようでトロトロになったのですが、それがナスのような食感でもありとても美味しくいただきました。皆さんのズッキーニを使った料理のお話とても参考になります。まずはぬか漬けにしてみようかななんていただきました。さっきのぶさっとさんかな X の方で、最近はズッキーニのぬか漬けにハマっていますともいただいて、キュウリのぬか漬けと考えれば確かにズッキーニもぬか漬けなんだけど、ウリ科だから。でもぬか漬けってどんな感じなんだろうなって、やっぱりちょっとまだ想像がつかないんですよ。これは新しい食べ方と出会ったなという感覚があるので、私もやってみたいなと思いました。そしてでもう一個、アルさん、私のズッキーニのお気に入りの食べ方は皮むき器でズッキーニをリボン状にスライスした玉ねぎと油でさっと炒め、サバ缶を汁ごと入れて一煮立ちさせたものです。え、ズッキーニリボン状になっちゃうのって、これも新しい食べ方。シャキシャキした食感とさっぱりした味がこれからの季節でもりもり食べられて元気をくれます。先日今年初めてズッキーニを買い家にあるので、朝食にトーストと一緒に食べようかな。花ズッキーニも美味しそう、天ぷら私も食べたいですというふうにいただいています。こうズッキーニをこう紐状にするっていう発想もなかったな。なんかなんとなく輪切りとか、まあ、やってもスライスぐらいだったけれど、ピーラーでスライサーでリボン状、こんな食べ方、確かにキュウリだと思えばこれもあるんだけど、わーいろんな食べ方がありますね。いやまだまだきっといろんな食べ方と出会えるんだろうな。ちょっと後半戦もですね皆さんと一緒に美味しいレシピ、そしてね思い出なんかもぜひぜひ共有してください。引き続きメッセージお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあこの後8時台はハミングバード、セレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人

0: ミングバードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、地域の子どもたちにおいしい楽しいを届けている団体にフォーカス。ご紹介するのは NPO 法人居場所づくりプロジェクトダンダンバーです。
1: 活動を始めたのが2016年からなんですね。私自身がもともと大学病院のソーシャルワーカーをしていたというところがあって、で救命救急センターに自殺未遂の方たちというのがよく搬送されてくるんですけれども、お話を伺うと、何でしょう、やっぱり子ども時代に子どもらしく育つ環境を用意されてなかったっていう方がとても多いなという印象があって、やっぱり SOS は発信するんだけれども、うまくこうすくい上げてもらう経験っていうのがなくて、でそうするとこう大人であったり周りの人であったり世の中に対して敵対心持ってしまったり、自己評価が低くなっちゃうっていうところが、まあ、仕事をしている中で見えてきて、で、まあ、子どもたちに早い段階で地域の中で出会って、安全な大人と出会う場所を子どもたちが、まあ、複数持つことができて、で自分が大事にされているっていう感覚があると、その後の生き方っていうのが随分変わってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でそこにこう食っていう、こう食べることが思い出として加わると、なんかそこの記憶が鮮明になったり、あ食べるっていうことが楽しいなとか、人と暮らすっていうのって、あこんなことなんだっていうような、うまくイメージを持ってもらえたらいいなというふうに思って活動を始めたというのが入り口です。
0: 私は杏林大学健康福祉学科の教授で、居場所づくりプロジェクトダンダンバーの代表理事、加藤雅恵さんです。三鷹市で2016年から活動を行っている NPO 法人居場所づくりプロジェクトダンダンバー、主な活動は子どもたちが学校帰りに立ち寄って勉強をし、遊び、ご飯を食べ、片付けて帰る子ども食堂と学習支援活動です。最初は加藤さんが子育てをしていた時のママ友が集まって活動をスタートしたのですが、今では地域の方や学生さんたちも参加、毎回16名から17名の方がボランティアとして子どもたちと触れ合っているそうです。そんな中、今注目を集めているのが、小学校の教室で行っているダンダンバーの朝ごはん。こちらは三鷹市立中原小学校と、などとね、実施している無料の朝食の提供活動なんです。1年生から6年生までおよそ600人全員が対象で、毎回100人ぐらいの子どもたちが参加しているんですって。
1: ちょうどコロナが明けたぐらいかな、やっぱり子どもたちが酔いっぱりになってるというかね、 SNS を見ながら、なんだろう、日付をまたいじゃうような感じで生活をしていたり、あとは投稿している子どもたちがなんか元気がないなっていうようなところもあって、でたまたまいろんな学校の先生とお話をする中で、朝ごはん食べてない子っていうのも結構いるというのが見えてきたんですね。ただ朝ごはんを食べましょうキャンペーンみたいなのをするとね、やっぱり大変な思いをしながら子育てしてる方たちだっているし、押し付けになってしまうと嫌だなっていうのがあったんです。実際に子どもたちって本当に素直なのでね、自分で体験したことでどう

0: るかっていうことの方が私は大事な気がしたので、例えば朝ごはんを食べると体がポカポカするとかね、すごくこう頭が回転して算数ができたとか、そんなことを言ってくれる子がいたりしたんです。なので寝ててもね、脳は活動しているので、エネルギーが枯渇した状況で朝起きてきて、そこにすぐこうエネルギーになるものが入ると体が動きやすくなるとか、まあ、そういうことがなんかこう押し付けられてではなく、なんかこう体験の中でね、分かって見えてくるっていうのが私はいいかなっていうふうに思って朝ごはんを始めさせてもらったっていう経緯があります。
1: 朝ごはんって大事ですよね。私もなんかこう慌ただしくて、あ、朝ごはんまあいいやって思っちゃった日は、そこからなんとなくこう自分がうまくできなかったり、あ、今日はっていうことが続いちゃって、でも朝ごはんをしっかり食べてると、もしかしたらそれは心の余裕の話なのかもしれないですけど、なんか頑張れたり、ちゃんとこう節目を打てて、よし、これもできた、あれもできたってできたり、そんななんとなくの感覚ってすごく自分の中ではしっくりくるなぁなんてお話を聞いていて思いました。ちなみにこの食材、地域住民の方の寄付で賄っていて、ボランティアの方が5升のお米を手分けして炊いて持ち寄り、わかめや昆布などのおにぎりを準備、おにぎりの他にもお味噌汁も用意しているそうです。親でも先生でもない地域の大人たちと子どもがつながる場所、加藤さんは朝ごはんを通じて子どもたちが地域に大事にされているということを感じてほしいともおっしゃってました。NPO 法人居場所づくりプロジェクトだんだんバー、情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容は NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

時刻は8時23分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー、今全力って言っちゃったよね。つい全力少年のあの方に引っ張られてしまいました。全力でお届けしていきたいと思います。いや、たくさんのですねズッキーニのレシピいただいております。シェアさせてください。ジャミさん、花ズッキーニの話題、行きつけのトラットリアで提供されるフリットが最高です。中にはイタリア産チーズとパンツェッタ。ついにお肉系まで入ってきましたね。鼻の中にお肉まで入るんですね。すごいですね。もう見た目がねカリッカリに揚がってて、これはおうまじそう。ありがとうございます。そして中山博さん、こちらも X です。ズッキーニ、私の畑では今年もなりましたよ。顔ほどの長さになるものもあります。料理は輪切りにしてベーコンと卵で炒め、味付けは塩コショウです。皆さんの話を聞いていると漬物にもなるんですね。試してみようかなといただきました。顔ほどの大きさってすごくないですか。ズッキーニって大きいもの本当に大きいですよね。どのぐらいのサイズがあのいわゆる通常なあの規格と呼ばれているサイズなのか、なかなか気になるところでもありますね。そしてそのズッキーニをギュッとあの調理して、ヤズタンさん X です。やっと豆スパイスカレーができました。もうズッキーニはどこへやら状態。朝食の準備もできていただきます。やっぱりズッキーニは素揚げで塩コショウビールでグイーですかね、というふうにいただいてます。しっかりズッキーニ炒めて、この放送を聞きながらスパイスカレー作ってくださってたんですね。羨ましい、食べたい、いいな、おうましそうです。ありがとうございます。そしてマミコさん、初めて番組を聞きました。ズッキーニっていろんな種類があるんですね。リスナーさんのレシピの紹介もとても参考になります。いつも朝はバタバタですが、休日は早起きしてズッキーニトーストを作ってみます。ついにトーストにもなりますよ。これは美味しい。上にチーズ、あ、ラタトゥーイも乗せてもいいですね。これはもうパンなのか、パンに一皿になったもう朝食なのかぐらいね、ボリューミーになること間違いなしです。ありがとうございます。そしてヤミちゃん、埼玉にあるヨロケンカフェに行ったことがあります。ヨーロッパ野菜研究会を縮めてヨロケンなんですね。ヨロケンカフェに行かれたことがあるの。もう初めて見るカラフルな野菜を使ったサラダ、ピザ、パスタ絶品でした。うわー、それは他にもどんな野菜があるのか見てみたい、そして食べてみたい。見るだけじゃなくて実際にね料理していただいたものを召し上がれるというのもいいですね。いやー、興味が湧きました。ありがとうございます。もうちょっといけるかな。フルーティーさん、番組を聞いてズッキーニのぬか漬けにびっくり。いろいろな食べ方があって参考になりますね。私はズッキーニは黄色に緑、どちらもオリーブオイルで焼いて塩コショウをかけて食べるシンプルな食べ方が大好きです。あっという間に1本食べちゃう。ズッキーニ食べたくなりました。あー、わかる、食べたい。もう今みんなの聞きながら食べたいですもの。ありがとうございます。そして X、 ラッキー言葉にした3週間ぶりのアリグロ、昨日ヨーロッパから帰国しました。まさに世界にはまだまだ知らない野菜がたくさんありました。イタリアで初めて食べたアンティチョーク、地中海沿岸で栽培され、日本名は朝鮮アザミ。これ絶品、大増しでした。これもまたフリットされてて、なんだかバラのような美しいお野菜ですね。アンティチョーク食べたことあるような気もするんだけど、こんな形じゃなかったような、いやー見たことない野菜。まさにこれもヨーロッパ野菜で研究されてるかもしれないですね。ちょっと埼玉にみんなで行って、どんな野菜があるのか、どんな食べ方があるのか勉強してみたいなーなんて改めて思いました。皆さん素敵なレシピなどなどありがとうございます。引き続きお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。そしてアグリコミムレボタニカルラボのワークショップもね、こちらもまだ応募受け付けておりますので、ぜひ。

0: パッパッ。トドロキにはトドロキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。

0: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
1: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ Brought to you by トヨタモビリティ東京。時刻は8時33分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしていますが、今朝はですね、無心でリフレッシュできる場所へ。ご紹介するのは陶芸教室風の町です。
2: オーナーが沖縄の方を拠点に陶芸事業を発信していたんですけれども、ここから沖縄の陶芸教室が銀座にやってきたっていうコンセプトで、2005年に銀座にオープンして、世田谷の方に2014年に移転するんですけど、基本的には陶芸の技術を基礎から学んでいただくカリキュラムに基づきながら、一人一人の個性とか、自由な発想を大切にして教えていくっていう陶芸教室になります。等々力渓谷の上流に位置しているので、川のせせらぎの音なども聞こえます。はい、隠れ家的な空間で土を触りながら癒しの時間を体感していただけたらというコンセプトもあります。
1: お話は陶芸教室風の町のスタッフ岩沢美穂さんです。陶芸教室風の町、場所はですね、東急大井町線上野毛駅から徒歩3から4分ぐらいかな、閑静な住宅街の一角にあります。オーナーは陶芸作家の加藤信義さん。現在も沖縄を拠点に活動されているそう。上野毛にある陶芸教室は美大出身のスタッフ岩沢さんが切り盛り、お一人で講師も務めてらっしゃいます。こちらの教室、もともと沖縄で誕生したっていうこともあって、シーサー作りができるというのが特色なんですよ。すごくないですか？シーサー作れちゃう。少人数制というのも特徴の一つで、だいたい1コマ2時間ぐらいなんですけど、5、6名で受講できるそうです。レギュラーの生徒さんはもちろんですし、ワンデイレッスンも行っていて、小学生から70代の方まで幅広い世代の方が自由に陶芸を楽しんでいるそうです。
2: かなり人数もちょっとこう少なめになっているので、結構アットホームですね。本当に皆さん仲良く、生徒さん同士も和気あいあいと話しかけながらやっていただいているような雰囲気で、私も技術的な部分とか、カリキュラムは教えするんですけれども、なんか普段の会話みたいなのも皆さん多く、そうですね、和やかな雰囲気でやってると思います。初めて皆さん土に触るみたいな方が多いので、割と土の感触が気持ちいいとか、ろくろだと久しぶりにこんなに集中しましたとか、作ってる間は無心になれてすごくリラックスできますとか、童心に帰りますとか、そういう風に言ってくださる方が多いですね。
1: 土の感覚って不思議ですよね。ちょっと冷やっこくて、で柔らかいのかなと思う、意外とちょっとこう硬かったり、硬いのかなと思うとグニャっていっちゃったり、難しいですよね。私も自分のお茶碗はいつも自分の手に合わせて作っているので、次かけたら行ってみたいな。ちなみにワンデイレッスンは電動ろくろ、手びねり、沖縄シーサーの3コースから選べるそうなので、まずは一度体験してみるのもいいかもしれません。1曲お送りした後、引き続き陶芸教室風の町ご紹介します。

0: グローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、今月は轟二子玉川エリアをピックアップしています。今回は上野毛駅から徒歩3から4分陶芸教室風の街をご紹介しています。講師を務めて8年になる岩沢美穂さん、陶芸の魅力についてこうおっしゃってました。
1: 私はまあ絵を描いたりとか、まあ、デザインとかいろいろやってはきたんですけど、やっぱり陶芸って大事なことが集約されてるというか、なんかやっぱ1230度で焼くっていう工程があるので、もう結構1230度ってものすごい温度だと思うんですけど、それで焼いてしまうとなんか余計なものがなくなるというか感じがちょっとしているので、私は陶芸は結構引きの美学かなって思っていて、なんかこう余計なものが取り去っていくっていう本質をこう見極めていくっていう作業かなって思っているので、そういう意味であの陶芸っていうのはこう、まあ、幅広く、あとは間口が広いあの芸術だなと思っていて、だからこそこう普通に誰しもがこうなんか興味を持てる分野で、誰しもが深めていけるあの芸術なんではないかなと思ってはおります。
0: 陶芸教室風の街、レッスンは火曜日、土曜日、日曜日の週3回実施しています。ワンデイレッスンは事前予約制です。またワークショップも不定期で開催されているそうです。詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ。いやもうすでに二子玉川についてもメッセージいただいてまして、一つ紹介させてください。さとしさん、今月は轟二子玉川特集なんですね。僕の娘は多摩美術大学でした。専攻の総合デザイン科は髪の毛なんです、キャンパスが。そして毎年二子玉川とコラボするんです。演劇、ダンス、いろんなお店にアートを飾り、4年間行きましたが、とても盛り上がって、もともと素敵な二子玉川がさらに輝いてる感じがしました。今朝の放送で今年のイベントをチェックして行ってみようかなといただきました。ぜひぜひ皆さん、街に関

0: ポストマローン、サンフラワー、来日公演楽しみですね。私も行くのですごく楽しみ。予習しなきゃJWEB アーリーグローリー、小林涼子のナビゲートでお送りしています。皆さんたくさんのメッセージいただいているので、少しでも多くご紹介したい、駆け足でご紹介させてください。松風さん、ズッキーニは時々食べますが、花ズッキーニはまだ食べたことがありません。話を聞いていたら食べたくなったのですが、スーパーや八百屋さんでも見たことがない。どこに行けば手に入るのでしょうかと。そうですね、そうですよね。埼玉ヨーロッパ野菜研究会のホームページに書いてあるかなと思うので、ぜひぜひね、野菜の購入というところでね、見つけてもらえたらと思います。いや、出会えますように。そしてピロキーさん、ズッキーニがテーマと聞いて初めてメッセージを送ることにしました。お、嬉しい、ありがとうございます。4分の1ぐらいの太さに切ったズッキーニ、ベーコンを巻いて爪楊枝で留め、バーベキューで焼くのが我が家の定番。おしゃべりしながらたくさん巻き巻き準備しますが、あっという間に食べてしまいますね。なんで作るのにあんなに巻くのって時間かかるのに、食べるの一瞬なんでしょうね。本当に、でもそれだけ美味しいってことですね。ぜひまたおしゃべりしながら巻き巻きもぐもぐしてください。もう一個いけるかな。オーブンバードさん、山梨県甲府市で英国菓子のティールームを営んでいます。今日のテーマがズッキーニということで、おすすめしたいのがズッキーニチョコレートケーキ。
1: え、
0: キャロットケーキは有名ですが、夏にぴったりなズッキーニチョコレートケーキ。アルコールしたズッキーニを混ぜ込んだチョコレートケーキ生地にクリームチーズをフロスティング。ズッキーニの青臭さなどは全くなく、ズッキーニのおかげでみずみずしくしっとり軽やかなチョコレートケーキに焼き上がります。家庭でも簡単に作れるので、レシピ探してみてくださいと。どんなのなんだろう。でも確かにみずみずしさありますもんね。ちょっと作ってみたいななんて思いました。ありがとうございます。いや、皆さんたくさんのメッセージ、レシピ、そしてね、思い出などなどいただきまして、今日もありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに事故渋滞の情報です。中央道上り八王子料金所付近で乗用車の事故のため1キロ半の渋滞です。また常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で乗用車と軽乗用車のうち軽乗用車が横転した事故で首都高速道路三郷線に伸びて3キロです。その他千葉の京葉道路の下りは貝塚インターチェンジで4キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行き空港南トンネルまで7キロつながっています。続いて首都高速道路の状況です。4号線代々木で緊急工事のため上下線で1車線が規制されています。また下りが1キロ半の渋滞です。外苑までつながっています。都心環状線の外回り浜崎橋ジャンクションで軽トラックが横転した事故で銀座まで1キロ半の渋滞です。その他の自然渋滞です。4号線の下りは永福を先頭に初台まで4キロ半つながっています。6号線の上り両国ジャンクションを先頭に駒形まで1キロ半、合流する7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

0: J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ご応募いただいたニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボで行うワークショップ、本当にたくさんご応募いただきました。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ワークショップの模様ね、後日番組でも皆さんにご報告したいと思ってますので、ぜひお楽しみに。そしてもうちょっとだけ粘ってご紹介させてください。海と空の淡井さん、花ズッキーニ、湯沢町や津南町など魚沼地域の夏野菜農家さんがレストラン向けなどに少量生産しています。花は朝に咲き開き、日が昇るとしぼんでしまうため、夜明けから早朝の限られた時間にしか収穫できず、鮮度が落ちやすい幻の野菜と呼ばれています。私は道の駅南魚沼まで偶然購入できましたというふうにいただいてます。幻の野菜なんですね。1日しかないっていうふうにね、ワンダフローネストでもね伺ってたけど、さらに短かったんだと思うとね、ありがたみがさらに増しますね。今日はレシピ、いろいろと火を入れるレシピをねいただいてたんですけど、最後に X でいただいたのがキリリンさん、ズッキーニのレシピで最強で簡単に美味しいのはカルパッチョ、ズッキーニは生でも食べられます、薄くスライスして塩コショウ、オリーブオイル、パルミジャーノかペコリーノチーズかけるだけ、ともいただいてます。いろんな楽しみ方ができますね。シェアしていただいてありがとうございます。他にも今年さん、茶色い毛玉さん、36年ぶりの小市さん、8時から5時まで男さん、春さん、たくさんのメッセージをいただきましてありがとうございます。いや、この旬というのにフォーカスしていろいろお届けをしてくる中でも、すごく短い旬に驚きました。これはね、お忙しい中出ていただいてね、ワンダフルオーネストの時間も収穫中とのことだったのでありがたいなと思っています。いや、その旬、実は今日ニューマン高輪ミムレの方でもね、旬にフォーカスしたイベントを行っています。一皿一杯の先を味わうイベントということです。私たちボタニカルラボで生産したミントをモリモリにするモヒートミントのモヒート、ノンアルコールもあります。あとはピザですね、バジルを収穫して、そのバジルを手でちぎって食べるモリモリバジルのこうピザというのもありますし、もう他にもいろいろとね、メニュー展開させていただいております。ぜひね、トークショーもありますので、メニューについての思いもね。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども

0: 教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月17日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky。 おはようございます。ナビゲーターの小川沙羅です。そしてアーリーグロリー涼子さん、花ズッキーニ、あの天ぷら美味しいですよね。ちょっとお珍しいピックアップだなと思ったんですけど、繊細だということが伝わってきました。今日もお疲れ様です。世界は空でつながっている J-WAVE Across the Sky。 ここ東京から積極的に世界とつながって様々な情報をお届け。今日も12時までよろしくお願いします。